skúrir, einkum landið sunnan og vestanvert. Norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðu landinu. Yfirleitt þurrt vestan til framan af degi en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Breytileg átt næstu daga, væta með köflum í flestum landshlutum og hiti oftast á bilinu 10-15 stig. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Næst lærum við perúska rithöfundin Mario Vargas Llosa. Þetta þátturinn Fiskur í vatni frá 2015. Hermann Stefánsson hafði umsjón.
1: Mucho gusto.
2: Bueno, empezamos.
1: Sí, cuando usted quiera.

0: Fyrir 7 mánuðum síðan falaðist ég eftir símaviðtali við perúska rithöfundinn Mario Vargas Llosa. Núna hann loksins kominn á línuna.
1: Bókmenntir eru fölsuð framsetning á lífinu sem eigi að síður hjálpar okkur að skilja lífið betur og ná áttum í því völundarhúsi sem við fæðumst í, ferðumst og deyjum í.
0: Svo mælti Vargas Llosa í ræðu sinni við afhendingu Nóbelsverðlaunanna 2010. Í þessum þætti verður spjallað við Vargas Llosa í síma og rætt við Álfrúnu Gunnlaugsdóttur rithöfund verk hans. Hvernig höfundur Mario Vargas Llosa?
2: Já, hann einn af merkustu höfundum okkar tíma, ekki satt? Nú, hann skrifa mjög margbreytilegar bækur og ég, já, þó nokkuð margbreytilegum stíl líka og umfjöllunarefni hans oftast réttlætið og kannski eins og mætti segja svona maður dragið þá saman að það hlutskipti mannsins. Sko efnið þetta sækir hann til mikið árana sem hann eða þegar hann var ungu maður sem af 77. áratugnum og þá er það já, mál sem voru efst og bögi og hrærði upp í ungu fólki og það var eins og nýlöndu kúunin kynþáttamisrétti, stéttamunur og annað í þessum sem sé af þjóðfélagslega taginu og hann hefur haldið sér svolítið við það efni í gegnum tíðina.
0: Mario Vargas Llosa fættist árið 1936 í Perú. Hann tók snemma fást við skriftir sem úlingur fekk hann það hlutverk að skrifa ástarbréf fyrir félagasæðina í herskóla. Hann skrifaði upp úr því sitt fyrsta leikrit og tók fljótlega að starfa sem blaðamaður sem varð honum mikilvægur skóli. Fyrsta skáldsaga hans, Borgin og hundarnir, kom út árið 1963, hún fjallar kadetta í herskóla og byggir á persónulegri reynslu höfundarins. Þessi fyrsta skáldsaga vakti talsverða athygli og raunar reiði innan hersins sem lét brenna 1000 eintök af bókinni. Það var ekki síðasta sinn sem hann hefur vakið deilur. Löngu síðar lýsir Vargas herskólagöngu sinni í endurminningabók sem nefnist El Pez en el Agua, eða Fiskurinn í vatninu.
2: Já, hann skrifaði þessar æviminningar 1993 þegar að hérna hann var beðið ósigur í kosningabaráttunni í Perú. Hann hafði búið sig fram til forsetaru 1990 og beðið ósigur fyrir Fujimori sem, já, hann, það er að segja Fujimori, hann reyndist nú ekki að vera góðu pappir því að hann gerði valdarán hjá sjálfum sér og rauf þing og tók stjórnarskrána úr sambandi og sem sé stjórnaði með tilskipunum og gerðist bara einræði sér eins og margar þessar persónum bókum, margar sljósað eru og þetta er best veit og situr henni í fangelsi og fyrir mannréttindabrot og glæpi gegn mannkyni. En sem sé hann bauð sig fram og eftir það skrifði hann þessa æviminningar. Hann var þá bara rúmlega 50 svo að hann líka heldur sig mjög takmarkað tímabil. Hann skrifa þessa bók þannig hún er tvískipt. Í öðrum hverjum kaflum fjallum kosningabaráttuna og í hinum er fjallað uppvöxt hans sjálfs og þar skiptir faðirinn töluverðu máli því að hann var fjarverandi fyrstu 10 ár árin sem drengurinn lifði og hann honum talin trúum að hann væri dáinn og bað hann að fara í kvöldi til himna fyrir föður sínum eins og hann ekki fara lengri til Bandaríkjana og gifst þar aftur og mamma hans var þá fráskil sem þótti mikil skam og þannig kom var þessi saga sjálfsagt til en svo kom faðurinn aftur og leitaði upp sína fyrir eiginkonu og þá hófst heila þrautaganga Mario Vargas Llosa því að maðurinn var ofbeldisfullur og ég bara heila ruddi og týndi ruddi þannig og gekk í skrokka bæði barni og konu.
0: Vargas Llosa lætur að því liggja í endurminningum sínum að þessi ósköp, föðurheimtin, hafi haft úrslita áhrif á líf sitt. Það liggur beint við að spyrja hann bara sem brattast hvort hann hafi orðið rithöfundur þegar hann kynntist pappa sínum.
3: Bueno, no exactamente, no. Me volví, mi vocación, pues yo creo que nace de la lectura. Yo aprendí a leer a los 5 años.
1: Nei, ekki beinlínis. Köllum mín til bókmennta fæðist að lestri. Ég byrjaði að lesa 5 ára og fyrir mig hefur lestur verið mjög mikilvægur. Hann hefur auðgað líf mitt mjög. Og ég held að það verið mikil ást á bókum sem að var til þess að ég byrjaði að skrifa þegar ég var barn að aldri. Það sem ég hef sagt að þegar ég kynntist pabba mínum umbreytist lestur og skriftir í eitthvað miklu mikilvægra því ég fann þar hjálpræði í gegn einsendinni. Og aukinn heldur, þar sem pabbi minn sýndi bókmenntaköllun minni mikinn fjandskap, varð kölluninn að leið til að styrkja minn eigin persónleika, ákveðin leið til viðnámskiluru, aðferð til að spyrna fótum gegn mjög drottnunagjarnri afstöðu föður míns. Og í þeim skilningi hafði ég faðir minn með óbeinum hætti áhrif til að styrkja köllun mína til bókmennta.
3: Indirectamente mi padre pues ayudó a fortalecer mi vocación, ¿no?
0: Það mikið af ósympatískum karlmönnum í bókunum hans.
2: Já, það hérna Já, þeir ekki bara ósympatískir, heldur heimur karlmanna ósympatískur og fáránlegur eiginlega og stundum grimmur og skelfilegur. Svo leiðis að honum ekkert líst af neittni fegurð, en það kannski þess vegna sem þessar persónur eru ekki allar aðlandi, en það svona sjaldnast svona einhver happy enda á bókum Markasljósa. Mm. Þráttur alla viðleitni mannsins til að breyta og bæta þennan heim sem við lifum í. En það má líka taka eftir að þegar hann búin að skrifa svona erfiða bók hvað efni varðar og kannski flókna og þurfti að leggja sig allan fram að þá skrifar hann oft á eftir létta bók.
0: Já.
2: Eitthvað léttar efni svona eins og það getur þá verið eitthvað fyndið eins og Pandaleon og sérþjónustan.
0: Mm.
2: Eða þá að eins og seinasta bókin hans Hæverska hetjan leru við diskretu að hún svona í léttum dúr en á undanskrifðan með draumur keltans sem að hefur hlýtur hafa tekið á hann.
0: Þessar léttari bækur eru annars vegar leynilörglusögur og hins vegar erotískar bækur af svolítið sérstökum toga. Má kannski spyrja ást og erotík í bókum hans og vendi, það er talsvitað vendi í bókunum hans, mikið af vendiskonum.
2: Sko, að vendiskonur sé einmitt, sko, það var hérna á þessum 17 áratug sem að vera svona vendiskvenna romantík í gangi og sérstaklega ítölskum kvikmyndum, en ég held að það sé ekki hjá honum. Þetta voru svona svolítið góðu hérna vandiskonuna og svo framvegis. Vandið í bókum hans er allt öðru vísi, sko, það er og oft á svona einhverjum mörgum, svona eins og það er oft frammamenn eins og generálar eða valdamenn í pólitík sem að taka að sér svona vandiskonu sem er hafa séð á einhverjum skemmtistað og hérna leigja fyrir þær íbúð eða hús eftir hvað þær eru valdamiklir.
0: Mm.
2: Og síðan náttúrulega eiga þeir þær og fara með þær eins og þeim þóknast. Það meirum svona. Með erótíkina hjá honum Markasljósa að hún svolítið sérstök. Þetta ekki svona romantísk erotík eða neitt svolítið seldur er mjög bókmentaleg og á rætur að geti bókmentan á 18. öld og það sem að var stunda svona kann maður segja djartaður já og menn hérna urðu sigurvegarað eða töpuðu í þeirri viðrug og náttúrulega var það oftast þannig að eldri mannesku tælir yngri mannesku til lagsvísi. En Markasljósa í bókinni lofum stjúpmóðurina að þá eða lokkju til að maðrastra þá snýr hann þessu kvolf. Þetta er ungu drengur sem dregur stjúpmóður sína á tálar og maður heitir Lucrezia og maður hennar Rigoberto hann rekur hennar heiman fyrir bræðið
0: já, já
2: sem... mitt svona, þetta er hluta því náttúrulega á erotik á tjóndjóndar sko hann notar líka eins og í bókinni óþægðin í stelpunni trafið súrast til henni að mala og þar líka svona erotika svipuðum toga en hann gerir svolítið grínað í svona eins og Rigoberto í bókinni stíla bækurnar hans Rigoberto það gerir mikið grínað þessum mönnum sem eru alltaf að snyrta sér til og þú að sér og hérna kippa hárum með töng út nefnum sér og eyrunum og svona
0: marga klukkutíma á dag
2: já, marga klukkutíma á dag en þetta er sem sé í létta bækurnar í léttadurnum og þar notar hann erotíkina meira heldur hann í sögunum sem eru alvarlegum alvarlegri toga
0: Tvær skáldsögur Vargas Llosa eru til í íslenskum þýðingum, annars vegar eins konar leynilögreglusaga kynferðismisferli, hver myrti Molero og hins vegar eins slags farsi skipulaða herdeild vændiskvenna í Amazon frumskóginum, Pantaljón og Sérþjónastan. Í eftirmála þeirra síðanefndu talar þýðandinn, Sigrún Á. Eiríksdóttir, að höfundurinn hafi tekið ákveðnum pólskiptum við þá bók og byrjaði að skrifa húmorískar bækur sem hann forðaðist áður. Rithöfundarferill Vargas Llosa langur með ólíkum tímabilum. Getur hann sagt okkur eitthvað breytinguna og þróunina á því hvernig hann skrifar?
3: Bueno, yo creo que mi vida literaria ha reflejado mucho.
1: Já, ég held að bókmyndaferill minn hafi endurspeglað í miklu mæli lífsreynslu mína. Ég hef verið rithöfundur sem, enda þótt ég hafi unnið mikið með ímyndunaraflið og fantasíuna, hefur útgangspunkturinn í næstum öllu sem ég hef skrifað verið minnið, ekki satt. Persónuleg reynsla sem minnið hefur varðvitt og þetta hefur alltaf verið megin hráefni fyrir mig hráefni fyrir fantasíuna fyrir ímyndunaraflið ég rithöfundur sem næst að kalla realískan ekki svo og þess vegna hefur upphafspunktur alls sem ég hef skrifað verið reynsla af lífinu ég held að það sem ég hef skrifað hef ekki aðeins endurspeglað það sem ég hef upplifað persónulega engalega reynslu heldur einnig opinbera reynslu pólitískar hugmyndir mínar samfélagslegar hugmyndir mínar, áhyggjefni mín. Og líka einhver mæli veruleika minna tíðar. Allt þetta hefur svolítið endurspeglast í því sem ég hef skrifað. Og þannig held ég að skáldsögur mínar sem leikrit og ritgerðir séu að vissu leiti sjálfsævisaga í víðasta skilningi þess orðs.
0: Þegar faðir hans komst að því að Vargas Llosa hafði kvænst í trossi við bann hans sjálfs, hótaði hann tvívegis bréflega að skjóta hann.
2: En maður tekur hérna bókina Júlíu Frængu og skriffinum, þá segir hann frá sér sama þar. Sú bók kom aftur löngu fyrir 16 árum fyrir 1977 heldig og þá... Hjælt mér að þetta væri bara sér galdlega ríkjur, ekki satt. En svo þegar maður lesa aftur æviminningarnar, þar sem maður segir frá þessu sama, þá verðist það vera sem sé satt og rétt sem maður sagði sem skáldskap hérna í bókinu Júlíu Frængu.
0: Vargas Llosa trúir alltaf á veruleikann.
1: Alltaf, já. Já, við skulum segja með mikilli áherslu á fantasíun og ímyndunaraflið, en útgangspunkturinn hefur alltaf verið upplifun og reynsla.
2: Nú, svo hefur hann skrifað fleira, sko, hann hefur skrifað greinar, staði ritdeilum í menni eins og þýska rithöfundin Günter Grass. Hann skrifaði bók um verk Gabriel García Márquez meðan þeir voru perluvinir, en svo slettist upp á vinskapinu. En það er annars saga.
0: Sú saga náði hámarki með frægu kjaftsöki sem olli vinslitum milli Nóbelsverðlauna hafana tveggja, svo það sé nú látið flakka. Mario Vargas Llosa gaf Gabriel García Márquez einn áan árið 1976 og þeir töluðust ekki við eftir það. Fjölmiðlar hafa haft áhuga á vinslitunum og á jafnan tengtuðu við stjórnmál, en þó virðist ágreiningurinn hafa verið af persónulegri toga. Eða kannski verði þeir persónulega ekki alltaf skilið frá veröld hugmynda og stjórnmála. Vargas Llosa hefur skrifað sögulegar skáldsögur og vill meina að þær endurspegli mjög persónuleg hugðarefni.
3: Hay también novelas históricas, pero que reflejan sobre todo un interés muy personal.
1: Það eru líka sögulegar skáldsögur, en þær endurspegla fyrst og fremst mjög persónulegan áhuga á þemunum. Til dæmis einræðisríki. Ég hef skrifað skáldsögur sem eru innblásnar af einræðisherrum. Og einræði nokkuð sem við höfum illuheilli upplifað mikið af í Rómönsku Ameríku. Við höfum fengið yfir okkur mjög ofbeldisfullar og spilltar einræðistjórnir. Og þannig hef ég skrifað allavega tvær skáldsögur einræði. Conversación en la Catedral og La Fiesta del Chivo. Einræði í Perú og einræði í Dóminíska lýðveldinu. Ég hef líka skrifað mikið hugmyndarlega fræðilega efni. Það sem má nefna hérna stóra árekstra milli lýðræðis og byltingar. Einræðis og byltingar. Því saga Rómönsku Ameríku líka full af borgarastyrjöldum og einnig að hugmyndarlega fræðilegum átökum milli útópíunar, samfélagslegar útópíu, sósíalískar útópíu og varnar fyrir lýðræðislega menningu. Alls þessa má finna staði í bókum eins og La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, Lituma en los Andes. Þetta eru skáldsögur sem tengjast mjög þessum hugmyndarlega fræðilegu og samfélagslegu átökum. Og svo eru önnur verk sem eru meira eins og komedýr, svo sem Pantaljón og Sérþjónustan og Tía Júlía í L.S. Skrifidor, sem frá samfélagslegum og menningarlegum sjónarhóli endurspegla líka raunveruleika sem ekki pólitískur, heldur fremur félagslegur og menningarlegur.
3: Que desde el punto de vista social o cultural también reflejan una realidad que no es política, ¿no? Que es más bien social y cultural, ¿no?

0: Já, bókin komur sér þjónilega katedral samtala í Dómkirkjunni sem krá og samtalið á sér stað þar erum ástandið í Peru og tveir menn að tali og þetta er tímum að ríja innræði selvan en hann kengi mig hvergi fram eiginlega þetta er frekar herfóringar hans og aðrið sem standa nálaft honum og einn af þeim er faðir Santiago sem er aðal persóna bókarinnar. Nú pilturinn gerir uppreist gegn fjölskyldu gildunum og allir því og gengur í pólitískan flokk og er tekin fastur af því að pappa sem er innundir þá er hann þá losnar hann auðveldlega en það er miklu meiri fjarlægð á efni þarna heldur hún í öðrum bókum sko, hann gengur ekki aðeins svona manni verður ekkit ómótt af lýsingunum eða neitt svoleiðis í þessara bók og hún má veila telja svona þessi mann reyndi með þarna árunni 1970 hann kom út held í 69 þessi bók að það var að skrifa alliða skaldsögu sem næði sér til sem sé flestra stétta í þjóðfélaginu og endurspeglaði á vissan hátt ástandið í þjóðfélaginu og sann að sagði með þann ekki fallegt en í þessari bók.
1: Í forminu er hann miklu flóknari heldur en...
0: Og formið er flókjað því leitinu það hittast og þetta er líka eitthvað hluta því hvernig hann notar atvik úr sín eigin lífi að bókin hefstu því að eiginlega að Santiago fer að ná í hundagemslu en sem að tveir menn hefur hrifsað á konuna og já vísu jú það er hryllilega lýsing á því hvernig hundarnir og drefnir já það er rétt en þarna eru tveir menn og hann þekkir hann að það fyrir verandi bílstjóri föður hann sem heitir Ambrosio og þeir fara á krána dómkirkja og setja þar og drekka bjór og eru orðinni vel fullir þegar þeir standa og fætur eftir 4 klukkutíma að fara út og síðan ferliðu sandin samræðunar en samræðunar er ekki eins og venjulega samræður ég fólki heldur þetta sviðsetningar og maður gleymir algjörlega Ambrosio og Santiago sem sitja og þamba bjór nema maður myndur á það eru púru þegar maður síst vona og þannig að það er ekki raunsæðislega sett upp vegna þess að maður heldur þeirri svona illusjón að þetta sé að gerast allt saman núna þetta sé ekki eitthvað sem er fortíð eða eitthvað sem hann er að tala um heldur er það að gerast núna það sem er svona sem vel gert hjá hann og sem svo dregur hann upp þessar svona óhjálega myndir kannski af Santiago til dæmis hann má ekki giftast stúlku eftir hún eða fjölskyldin leggst gegn því eftir hún er af indianættum og svona og hann gefur honum tekst að gera uppreist gegn öllum gildum en situr svo eftir í meðalmennskunni þó hann hafi hann hefur unnið það afrekað afneita fjölskyldinu og hennar gildum og öllu því en hvað svo hann situr eftir sem svona í einhverju meðalmennsku sem hann er heldur ekki ánægði með að maður er ánægði með að þá var heldur í lagi hann er ekki alveg ánægði með
1: Hafði Vargas Llosa frá upphafi ákveðna hugmyndum hlutverk rithöfundarins og aðhyllist hann enn sömu hugmynd?
2: Bueno, digamos un poco atenuada quizá porque cuando yo comencé a escribir pues había...
3: Já, við skulum segja hún sé kannski svolítið milduð því þegar ég byrja að skrifa ríkti hugmyndunum samfélagslega skuldbindingu bókmyndana. Gengið var út frá því að bókmyndina var einnig vopn í þjóðfélagslegri viðureign. Þetta voru hugmyndir Jean-Paul Sartre og Albert Camus frá existentialismanu sem þá ríkti. Og þessi hugmynd skaut mjög rótum í Rómönsku Ameríku að bókmyndirnar væri ekki bara að skrifa og finna upp heldur líka aðferð til að hafa afskipta af samfélagsumræðinni. Aðferð til að berjast gegn óréttlæti, kúun, ritskoðun, einræði. Ég trú enn að bókmyndirnar eigi ekki að vera leikur, ekki að vera aðferð til að forðast veruleikan, heldur fremur leið til að binda sig við hann, reyna að koma á hann reglu eða að gefa á honum túlkun. En það sem hefur breyst mikið er á sjötta og sjönda áratugnu ríkti svolítið einfeldningsleg hugmynd að bókmenntirnar gætu virka millilegalust og umsvegalust og orsakað samfélagsbreytingar. Og þetta var mjög einfeldingslegt. Í raun og veru held ég að bókmenntir hafi sannlega söguleg áhrif, pólitísk áhrif, en þau áhrif eru frekar hægfara. Og þar að ekki í gegnum samviskuna, hjá lesendum sem þar hjálpa til við að móta. Ég trú ekki að bókmyndirnar séu tilgangslausar, en ég held ekki að félagsleg eða pólitísk áhrif þeirra sé hægt að skipuleggja eins og stærðfræðilega aðgerð því fer fjarri.
2: Se puedan planificar como una operación matemática, ni mucho menos, ¿no?
1: Vargas Llosa umpólaðist í stjórnmálum, var marxisti á yngri árum en varð síðan hægri maður og aðhildist á tímabili hugmyndir frjálshyggjunnar. Sér maður einhvern hægri boðskap eða svona í bókum hans?
0: Nei, ég satt að segja síðan ekki. Og ég get fundið fyrir vinstri manninum. Mm. Hann í bókum hans alveg fram yfir mér þurfti samtali í Dómkirkjunni en hitt ekki til dæmis þessi gagnrinn á fyrirtæki sem að er að arðræna fólk og þó sé ekki gert á sama hátt núna en þá niðurstaðan kannski ekki dósvipuð og að gagnrinn þau sem sé og hvernig mér valdi skýli sér á bakvið sko hann er ennþá móti valdinu þrátt fyrir allt Hann virðist ekki reyna þeim sem vill mæla með því að menn eigi fjög í skattaskjólum og svolega í takt við frelsíkjuna. Já, mér finnst hann furðu hallur undir alls konar hreyfingar, undir alls konar hugmyndir sem að eru í gangi og bremsar ekki við þar, spyr ekki svona... hefur ekki mikla refasemdir.
1: Hann er mjög kynkjöftur fyrir kenningum.
0: Já, hann er mjög, það er þó alveg sett, hann er kynkjöftur fyrir kenningum. Mm. En er tilbúinn að ganga af þeim líka.
1: Jó, ok.
2: Bueno, digamos, nunca tuve, digamos, la vocación política.
3: Já, ég hafði aldrei pólitíska köllun. Ég hef alltaf haft afskipt af stjórnmálum því ég held að þessi skildamanns, ekki síst þegar maður trúir á lýðræði, því þá er þáttaka grundvallaratriði. Og ég held að rithöfundar geti lagt eitthvað að mörgum til stjórnmála og að þeir verða að gera það þótt þeim líka ekki við stjórnmál. Og þetta hef ég gert. Sko, ég hef eitt skipti þurft að taka beina þátt í stjórnmálum. En það var meira vegna þess að kringustæðunar þrýstu á það en vegna pólitískrar köllunar. Köllun mín er ekki til stjórnmála heldur bókmynda. Hún er að skrifa. Ég álít mig fyrst og fremst rithöfund. En ég tek alltaf þátt í stjórnmálum því ég held að þessi siðferðisleg skylda alla borgara. Sérstaklega þeirra sem trú á lýðræðið.
0: Ég kannski mér skildi eitthvað, en ég skildi þetta þannig að hann snýri sér daldi blá augur að þessu og fannst hann með því losna undan klíkuskapnum sem fylgdi öllum vinstri vinstri stjórnum eða sem konum er nálægt því að vera vinstri stjórnum sko annarkvort voru með einna innræðisherrar eða til dæmis Allan García hérna sem var nú eitthvað fyrsti forseti í Suður Ameríku sem er hefði aldrei verið í hernum það var heilmikil sko hann var svona til vinstri eitthvað og það var heilmikil spilling kringum hann og hvernig menn sko útlutu hver öðrum og hann ætlaði að losna undan þessu og hélt kannski að þessi frelsa samkeppni myndi leysa málin það var spennandi að vita hvað henni heldur það núna
1: Hvernig myndi Vargas Llosa lýsa sér í dag sem liberalista
2: Un liberal. Bueno, es lo que trato de ser un liberal.
3: Já, það það sem ég reyna að vera, liberalisti, sem trúir á lýðræði, sem trúir á frelsi og réttin til að gagnrýna, á frjálsar kostningar, ég andvígur hverskins einræði, hverrar tegundar sem það hugmyndalega fræðilegu einræði, trúarlegu einræði, herforingja einræði, Já, ég lýsi mig fyrst og fremst sem frjálslitan í klassískasta skilningi þess orð. Frá 19. öld, já, og jafnvel þeirri 18.
1: Einhver rómaðasta skáldsaga Vargas Llosa frá allra síðustu árum heitir El Sueño del Celta eða Draumur Keltans og frá árinu 2010. Þetta er söguleg skáldsaga með býsna breiðu sögusviði.
0: Já, hún kemur víða við og kannski talar hún ekki síður nútímann en liðna tíð. Og hún fjallar Roger Casement sem íri enda draumur Keltans og hann skrifaði kvæði sem héti mitt draumur Keltans og það hann hefur Vargas Llosa titilinn. Nú hann ferðast, að vísu ekki mjög mikið, en hann ferðast í þremur álfum, Afríku, Evrópu og Suður-Ameríku. Og hann ferðangaði fyrst til Afríku daldi bláegur og heldur að hann vinnur þar fyrir fyrirtæki og heldur að hann sé að taka þátt í því að síðvæða og færa tæknina til Kongo, til íbúan í Kongo, en kemst fljótlega raunum að það er nú eitthvað annað. Það er kannski aldrei verið flutt meira barbari til Afríku en einmitt þá. Og bakveð þetta barbari stendur porki meira en ég minna en Leopold annar konungu Belgíu. Og hann er ekki að gera þetta fyrir belgísku krúnuna eða einhvern svo leseldur er hann að gera þetta fyrir sjálfa sig. Þetta er bara prívat framtak hann sem hann felur sig með þetta bakveð fyrirtæki eins og það sem að hérna Roger Casement vinnur fyrir.
4: Þetta er rán og morð.
0: Já, þetta er sko, mann er verið ómótt þegar maður les lýsingarnar. Og svo er Casement fengið það verkefni að sko það hefur borist til eyrna bresku ríkisstjórninni þegar hann er í svona nokkuð minni þjónustu hennar hann bæði í Kongo, líka Nígeríu og Vestur-Afríku og þann að það sé eitthvað mikið að þarna í Kongo og fær Casement til þess að fara í það ferðalag sko þetta var, hann gerir skýrslu en þetta er ekki skýrslu sem er gerði við skrifborð, heldur var hann að leggja mikið á sig ómælda erfiðleika til þess að afla sönnunargagn að þú getur ekki ásakað einhvern og þess að hafa eitthvað í höndunum og hafði meðal annars með sér manni í ljósmyndara. Nú þessi skýrslans kom út 1904, hann fór til Afríku 1884, var því búin að vera þar í 20 ár og náttúrulega allir það vakti mikið uppnám svo leiðis að það endaði með því að Leopold var eða belgiska ríkið tók yfir eignir hérna Leopoldsannar, hann hafði til dæmis enga herð þarna til þess að neppa fólki þrælahald refsa því þetta er alveg ömulega lýsingar en sem sé belgiska ríkið tók þetta land að sér og síðan var það að kalla belgiska Kongo.
1: Draumur Keltans er bók sem mikil rannsóknarvinna býr að baki eins og gefur að skilja. Eða hvernig lýsir Vargas Llosa vinnuaðferðum sínum við skáldsagnarritun?
4: Novela, este tír, si tienes...
2: Bueno, generalmente, en mi caso, comienza con algunas imágenes de la memoria, ¿no? Algunos o personajes o situaciones o ambientes...
3: Í mínu tilviki byrjar þetta almennt séð með nokkrum svipmyndum úr minninu. Einhverjum persónum eða kringustæðum eða andrúslofti eða skrýtlum sem kalla fram hugarburð. Eins konar leik með hugmyndaflugið. Síðan ef áhugi minn vaknar byrja ég að punta hjá mér, búa til skipulag og útlínur, vinnuáætlun. Síðan vinn ég alltaf mjög nákvæma rannsóknuvinnu. Ekki til þess að geta sýnt sögulega tryggð heldur til þess að skapa fyrir sjálfa mig andrúsloft sem auðveldar mér mjög fantasíun og uppspunan. Og svo tökum við mikil vinna. Í þessu er ég mjög flóbertískur. Það er mjög kerfisbundin og ströng vinna og ég endurskrifa mikið. Þess vegna tekur skáldsagan mig yfirleitt tvö eða jafnvel þrjú ár í ritun. Og þetta er vinna sem mér líkar mjög vel. Ég renn smátt og smátt saman við heim skáldsögunar með þrautseigju. Og ég leiðrétti mikið og endurskapa ólíkar gerðir verksins. Í þessu ferli eru við skulum segja ófyrirsjáanlegi þættir. Auðvitað mikið að röglum þáttum en það er líka pláss fyrir óvænta. Fyrir hugboð sem stefna sögupersónum í eina átt eða aðra. Þetta er mjög heillandi ferli og alltaf nýtt, alltaf ólíkt frá sögu til sögu.
2: La dirección a los personajes en una dirección o en otra. Un proceso muy fascinante siempre y siempre muy novedoso, muy distinto de historia en historia, ¿no?
1: Og honum finnst gott að ferðast á söguslóðir bókarinnar.
2: Me gusta mucho, voy a los lugares donde ocurren mis historias.
3: Ég líkar það mjög vel og ég fer á staðina þar sem sögurnar gerast. Ég tek viðtöl, les dagblöð, tímarit. Já, þetta er vinna sem heilla mig mjög.
2: Me fascina muchísimo, sí.
0: Nú, Keismund verið upphaf ekki neðn uppresna maður og ekki einu sinni þegar maður þessi skýrslugerði var náttúrulega bara hann var að berjast fyrir réttlæti. Það kemur að blæða mjög vel fram í þessari bók allt því efni sem að Vargas Ljósa hefur fjallað Hann dregur þið einhvern veginn saman í þessari einu bók og mjög glæsilega, það verður að segja steins og er. Svo er hann gerður að hann var konsul í Kongo og hann var gerður að konsul í Brasilíu. Hann fer þangað, þetta er eiginlega endurtekning hliðstæða við frásögnina, sko, það er líka verið að vinna gúmjökvóðu þarna, það er fyrirtæki sem stendur fyrir þessu. Hann líka leggur á svo ómælt erfiði og skrifar skýrslu og sem að veldur miklu uppnámi og eftir það er hann aðlan að hann verður Sir Roger Casement en svo byrja fallið og þá verður hann orðin uppreisna maður hann náttúrulega gerði sér grein fyrir þessari skýrslugerðað að Írland var nýlenda breta hún var aðrand alveg á sama hátt bara með pýldu fýtni kannski aðferð svona siðvældari aðferðum en það var reynda sama hátt og hann áður hann fór til Brasilíu þá fann hann að fann að nálgast þjóðurni sinna nær sko hvað með það hann var dæmdur náttúrulega fyrir njósnir og landráð og baðum náðum en fekk hann ekki og var hindru í Pentonville þarna 3. ágúst 1916 og það voru breytur önnum karni við að hengja þá sem tóku þátt í Pásku uppreisninu.
4: Og svo reyndar fundust bref í fórum hans sem
0: já, hefna. Það er nú aldrei fundust bref það er að segja stílabækur sem eru kallega svörtu stílabækurnar í þeim er kemur fram að hann er að Roger Casement er homosexual og hefur dálætt ungum drengjum eða ungum piltum og það er jafnir tilbúin að greiða fyrir mökvissi og þetta var náttúrulega sprengið þetta var einmitt meðan hann beið eftir hvort þeim fengi náðun eða ekki náðun vinir og vandamenn Casement þeir hefðu aldrei heyrt neitt slíkt eða hefðu aldrei orðið varir með neitt slíkt og kom á fjöllum og voru fljótir að skella skuldina á leyniþjónustuna bresku að hún hefði falsað þessar bækur og síðan hefur mikið sko blek verið útelt mellu bleki verið útelt út af þessu sko voru bækurnar falsaðar eða ekki falsaðar sko það virðist nokkuð rökrétt að leyniþjónustan breska vilji sverta þennan mann áður hún tekur hann að lífa eins og þetta sé eitthvað hluta því hann er sem dæmdur fyrir landráð og njósnir en ekki fyrir einkalífið.
4: Nei.
0: En svo var einn sett rýta núna 2002 handrita leiða rýtanda sérfræðingar.
4: Og þetta var ekki falsað?
0: Og komið, já þeir voru með nýjustu græðnar og sagði að þetta væri ekki falsað. Það er ómöld að vita það náttúrulega kannski mjög erfitt. En leið Vargas Ljós er að hann lítur svo á að jú, eða það kemur fram í bókinni, þetta eru dagbækur Roger Casements, en þetta er ekki sannleikurinn eða raunveruleikinn, þetta er hans fantasía og kannski óskhyggja og svona erotísk fantasía einhver.
1: Raunar er Mario Vargas Llosa oft á bannhelgum svæðum í verkum sínum.
3: Já, ég held að bókmyndina séu ævintýri og verða að hafa í för með sér einnig ákveðna áhættu. Og ekki aðeins áhættu í tungumálinu eða menningarlega áhættu, heldur líka stundum pólitíska og samfélagslega áhættu. Þar eru aðferð til að lífa lifinu ákafar og ég held að rithöfundurinn hafi rétt á að kanna hvað sem helst. Reyna að grenslast fyrir allt, að allt breytist í efni í starfi rithöfundarins.
2: Que todo se convierte en un material de trabajo para el escritor, ¿no?
1: Eitt af því sem Vargas Llosa hefur orðið efni viði oftar en einu sinni er einræði. Eitt af hans stórvirkjum er skáldsagan Fiesta del Tivo eða Hátíð djöfulsins sem kom út aldamótin síðustu.
0: Hún er eiginlega í þremur lögum sú bók. Hún er einfaldari heldur en samtalið í dómkirkjunni. Það er Urania sem myndar ramma um sjón, þetta er rammasaga. Hún kemur aftur til Santo Domingo eftir að hafa verið burtu í 30 ár og mannindu fyrir það hafa voru ekki haft samband við nokkur mann í öll þessi ár en smám saman flettist domna þeirri sögu. Svo er það Trujillo og það er sjónarhorn hans eiginlega, það miða við sjónarhorn hans og svo er það mennirni sem býða eftir því að drepa Trujillo og sitja fyrir honum á

0: og snyrta sig og eyði þetta mögulega, maður hann má ekki svitna og svona ýmsa líkamlegar þarfir sem að gegna tölvöru hlutverki, þannig að hann er gerður náttúrulega svolítið fáránlegur.
1: Já.
0: En hann er grimmur líka og það er allt annað en broslegt.
1: Mm.
0: Og hann er einmitt lætur færa á sér ungar stúlkur og Úrania hafði verið ein af þeim. Og svo leysa hann er, já, fyrir utan allar, það er mikið þeim lýsingar á pyntingum, ekki síst eftir hann að þeir eru tekni fastir morðingar, Trujillo. Já, þeir fóru með Sigur á Hólma vissu leitin þurfti að borga fyrir með lífinu þeir sem að komu Trujillo út úr þessum heimi og frá völdum.
1: Hann stundum réttlætir ofbeldi sem hérna...
0: Já, það er ofbeldið er aðalega það sem hann...
1: Mm. Og stundum er það nöðsynlegt hjá Vargas Jósa. Hann stundum, honum finnst bylting stundum réttlætanleg eða morð stundum réttlætanleg.
0: Já, þeir eru réttlætanleg.
1: Mm.
0: Og þeir sem verður það samferða manna stundum, það svo sí.
1: Já.
2: Söguþráður er mikilvægur í bókum Vargas Llosa.
3: Mjög mikilvægt. Ég trú ekki að bókmyndirnar geti aðskilið sig frá sögunni, plottinu, frásögninni. Á tímabili á 7. áratugnum var ákveðin bókmyndalegur straumur, ef við getum kallað það svo, að halda því fram að bókmyndirnar væru bara einfaldlega tungumál. Ég held að þetta sé della og að bókmyndirnar verði aldrei nokkuð tíma skorna burt frá staðrindunum. Að bókmyndirnar séu aðferð til að kanna raunveruleikan á dýpri hátt og geta ekki verið hreinræktaði formlegu leikur.
1: Á þetta sé rætur í áhrifum kvikmyndana á bókmyndirnar.
3: Já, ég held að kvikmyndirnar hafa haft mikil áhrif á alla nútíma bókmyndir. Kvikmyndir hafa gert bókmyndirnar miklu sjónrænni. Gefið þeim miklu meiri léttleika, meiri hraða, aukin frásagnarlegan hraða. Og ég held að þetta stafi á nokkur svafa á áhrifum kvikmyndalistarinnar. Frásagnarleg uppbygging nú á dögum er miklu hraðari og frjálsari, djarfari og það stafar á stórum hluta af því að kvikmyndirnar hafa gert okkur vön skiptingu milli tímasviða. Leiki með rými og sjónarhorn. Þannig að ég held að kvikmyndir hafa haft mikil áhrif.
4: Así que yo creo que la influencia del cine ha sido muy grande, sí, en la literatura.
0: En það var að segja Vargas Llosa að hann er dálítið í 19. öldinni og kannski meira enn í kvikmyndum myndi ég halda. Að til dæmis hann endurtekur persónur í bókun sínum eins og Rigoberto og Lucrezia og Fanchito og er lætur þar ganga, þar koma fyrir í þremur bókum hans. Lómustjúkmóðurina, stílabækurnar hans Rigoberto og svo í seinustu bókinni Hæverska hetjan. Þetta tengist því að franski rithöfundurinn Honoré de Balzac, hann endurtók sínar persónur ajóvan í æ, en gerði það markvist. Það var þegar hann fór að raða verkum sínu saman í held í það sem hann kallaði svo mannlega gleðileikinn. Og hann var þarna uppi á fyrir hluta 19. aldar. Nú og svo var Vargas Llosa óskaplega hreyfin af tækni Flaubert, frásagnatækni franska rithöfundarins Gustave Flaubert.
1: Mm.
0: Og skrifaði bók um Madame Bovary, Laura Hilla Perpetua held ég hún heiti.
1: Mm.
0: Og þessi frásagnateknisk hvað sjónarhotn varðaði fjarlæðuna. Aukins verður maður að segja sko það er hann notar aldrei þau bara að vera með langar lýsingar á einhverju. Heldur hann sem frekar við svona, já, raunsæðislegt umhverfi, það er fólk alltaf í þessu umhverfi hans og meira að segja þegar að góka er á Tahiti að það voru liggur hann ekki til löngum lýsingum á umhverfinu á Tahiti eða neitt svoleiðis. Hann passa sig að öll orð eru hugsuð hjá hann, alla setningar eru hugsað, það eiga ekki að fjalla neitt.
1: Mm.
0: Það eiga ekki að, það á ekki verið að tegja lopan eða neitt þess að það finnst honum.
1: Mm.
0: Og það var einmitt þessi það

0: Hefur nemið kannski frá Flaubert að segja frá í sem stystu máli, ganga beint að hlutunum og ekki vera vafran eitt í kringu það með orðagjálfri. Svo lýsa hann hefur á líka rætur þar, en fyrir utan þetta, þá gerði hann eitt sem að óglendar aðri suður amerískir höfundur á þessum tíma og við í Evrópu líka við leitum til Ameríku, Norður-Ameríku á ég við. Til hérna Fogners og Don John Dos Passos þannig að hann blandar saman mörgum og ekki bara, hann er ekki bara að hugsa nútíman hann festi rætu líka á öðrum tíma eins og vorum að tala vera tekin á 18. öld og þessa frásagnatækni og annað þess áttar á 19. öldinni og svo 20. öldin með existentialismanum og Jean-Paul Sartre.
1: Samtölin í bókum Vargas Llosa eru ekki endilega undir áhrifum frá kvikmyndum.
0: Já, í rauninni var þetta til að fylga miðöldum, sko. Svolítið ég held að þessi alveg þessi hugmyndur okkur með frásögn að ég veri línur er eiginlega út úr korti þannig. Sko, hugmyndin það er að hún getur verið línur, hún getur líka ekki verið línur. Það er það sem ég á við. Það má nota það sem er ferjum hendar svolítið að hann brýtur upp frásögnina það er rétt á flókin háttins og í samræður í Dómkirkjunni þannig blir líka svo gaman þegar maður þar er komin að heldur að en að persóna ætla að fara að tala þá skilur maður ekki setninguna sem kemur sem maður að lesa hana aftur til að sitta hann í nýtt samhengi vegna þess að það búið skiptum svið en oftast í bókum hans er bilamölli og eins og í græna húsið eins og ég minna að Vargas Llosa hann var með útvarp
2: já,
0: og þar voru sagðar já þessar framhaldsögru útvarsleikrit
2: eins og skriffinnurinn í hérna Júlía og skriffinnurinn
0: já það er sama vinnan og hann að vann hérna Vargas Llosa líka og hefur áraðanlega frétt af þessum framhaldsleikritum og samræðum um þessi leikrit og persónan er mitt Júlíu Franco þannig að Pedro Camacho hann er sem er sko listamaður hann er þetta er yndislega persóna hún er svo fáránlega hún gæti vel að verið fáránlegri en hann er sem sé klissjan um listamanninn fátækur og lifir sig svo inn í persónuna það þarf að klæðast eins og þær þetta er sko að lifa sig inn í hann er að gera grínað öllum þessum ekki endilega framhaldsleikrutum heldur hann er að gera grínað klissjunni og síðan sko og passa líkinni klissjuna þá sturlast Pedro Camacho og var fann að rugla öllu saman og ein útarslustundu skildu bara ekki neitt að persóna sem var dauð í þessa sendingu hún var bara lifandi í næstu sendingu í útvarpinu svo leiðis hann en svo náttúrulega fyrir náttúrulega með Gauguin sem er alvöru listamaður ekki sett franska málaran Gauguin
1: Skaldsagan Paradísin handa við hotnið frá 2003 fjallar Gauguin og ömmu hans, Flóru Tristan, sem hvort sig gera uppreist.
0: Hann gerir uppreist á persónulega forsendum, en hún á óeigingjarnari forsendum, hún stýst hugsjónir. En það er eins og Vargas Llosa sig að segja hvort þekja vor óttalega pestir á 19. öld. Það er að segja, já, einstaklingshyggjan sem byltingahugsjónin
2: En hérna hugmyndir finnar kynnslóðar og ykkar bekkja existentialismin og marxismin finnst þú að sjá þessar hugmyndir alla tíð í hans bókum?
0: Já, ég sé það allan tíminn Já, mér þykir það leitt en það er við svona mótunar og það er vist meira áhrif á mann eldur og maður eldur og hann hefur ekkert verið að hluta því Má kannski segja hann við þessi kynnslu það var sama hvar við já ég skal ekki segja það sama hvar við vorum í heiminum minnstakosti þá lásum við sömu bækurnar þeir sem voru á meginlandi Evrópu alveg eins og í Suður-Ameríku.
2: Þetta er sama deglan.
0: Þetta er sama deglan, já.
1: Í ritgerðum sínum Vargas Llosa ekki alltaf bjart sínum samtíman og framtíð bókmenntana. Á hann einhver ráð handa rithöfundum sem að hefja feril sinn?
3: Bueno, yo creo que es muy importante que los escritores...
4: Ég held að það sé mikilvægt að rithöfundar láti ekki hafa sig á sporbögum ímyndir. Ég held að það sé mikilvægt að halda áfram að skrifa og verja bókmyndirnar. Því til að ekkert geti komið í staðinn fyrir bókmyndirnar. Kvikmyndin, sjónvarpið, internetið, þetta eru stórkostlega veitur fyrir upplýsingar, fyrir samskipti. En engin sköpun sem sprettur af skjánum býr yfir sömu auðulegð, varanleika, margbreytileika, Né heldur hefur þann krítiska anda sem í mínum huga höfuðatriði í bókmenntum. Því held ég að þurfi ekki aðeins að halda áfram að skrifa, heldur skrifa með einhverjum þeim hætti sem geti spornað gegn þessum kúfandi áhrifum myndmenningar okkar tíma. Ég held að veri stórslys ef bókmenntirnar færu niður í grafkvelvingarnar, ættu sér hreinræktaða jaðartilvist. Ég held að lífið þeirri miklum mun fátakara og umfram allt held ég að einn krítiski andi í heiminum yrði miklu fátakara.
3: Crítico en el mundo, ¿no?

0: Það er ekki endilega það auðveldasta sem það gerir að sökkva sér í sagnasjóð Mario Vargas Llosa en það er sannlega fyrirhafnarinnar virði og ég mæli með því. Það er komið á lokum, ég þakka hlustendum áhernina og viðmælendum kærlega fyrir spjallið.
1: Espero alguna vez antes de morirme ir a visitar Islandia, es un país que me fascina mucho.
2: Ég vona að einhver tíma náður inn í deg heimsæki í Ísland. Það er land sem heilla mig mikið. Við skulum sjá hvort ég komist ekki að heimsækja ykkur einhvern tíma.
1: Muy bien, pues nada, encantado, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.
3: Hermann Stefánsson fjallaði perúska rithöfundin Mario Vargas Llosa í þætti frá 2015. Lesari var Ófeigur Sigurðsson. Næstar í næturútvarpi eru flugur.

Komiði sæl. Enn á ný er það ljóð Davíðs Stefánssonar og lög sem hafa verið sami við þau sem ráða ferðin í þættinum. Það vill svo merkilega til að tónlistafólk leitar enn fanga í fyrstu ljóðunum sem að Davíð sendi frá sér á prenti. Þannig er það til dæmis með ljóðið Skuggi sem er eitt þeirra sem að birtust í ljóðabókinni Svarta fjaðrir sem að gefin út árið 1919 þegar Davíð var 24 ára gamall og nýbúin að ljúka stúdentsprófi. Tónlistamaðurinn Helgi Eilífur Þorvaldsson sem er aðjúnkt og brautastjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri samti lagi sem við heyrum hér. Hann er búfræðingur með meistaragráði í viðskiptastjórnun með áherslu á nýsköpun og frumkvöðla fræði. En hann er líka tónlistamaður og sendi frá sér sitt fyrsta lag árið 2021. Og þetta lag samdan við kvæðið Skuggi eftir Davíð Stefánsson og létist getið í leiðinni að Davíð væri eftirlætis ljóðskáld hans. Helgi Eileifur syngur og leikur á gítar, bassa, klarinett og trommur. Faðir hans Þorvaldur Jónsson leikur á harmonikku og raddar með syni sínum. Jónína Sigríður Þorláksdóttir leikur á píanó og raddar og Jakob Grétar Sigurðsson leikur á hammondorgel.

Þetta var Helgi Eilífur Þorvaldsson sem flutti sitt eigið lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heiti Skugginn. Helgi er sonur Þorvaldar Jónssonar, bónda í Brekkubæ í Reykholtsdal, en Þorvaldur er harmonikuleikari og þess má geta að eldri bróðir Helga er leikarinn og tónlistamaðurinn Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Þetta lag sendi Helgi Eilífur frá sér árið 2021 og einu ári setna kom út platan Dátar með hljónsveit sem heitir Farandskuggar. Þau sem að skipa þá hljónsveit auk Helga Eilífs sem spilar á trommur, kassagítar og klarinett eru Hartmann Antonsson, hann leikur á gítar, bassa og hljóðgervil, söngkonan Sif Sigurðardóttir og Kristbjörg Lára Gunnarsdóttir sem syngur bakrödd. Lagið sem við heyrum heitir Fjallalíf eftir samnefndu kvæði Davíðs frá Fagraskógi. Ljóðið er úr ljóðabókinni Svarta fjaðrir, lagið er eftir þá Helga Eilíf og Hartmann.

Sif Sigurðardóttir söng lag Helga Eilifs Þorvaldssonar og Hartmanns Antonssonar sem heitir Fjallalíf, en þau skipa hljómsett sem að nefnist Farandskuggar. Árið 2008 kom á marka platan Þjóðagersemar með hljómsettinni Sigurbúanum. Þeir sem skipuðu þá hljómsett á þeim tíma voru Hlynur Þorsteinsson sem að leikur á gítar, bassa, mandolin og hljómborð, auk þess að syngja, og Gunnar E. Steingrímsson sem spilar á trommur og rytmagítar. Platan innihaldi 32 lög sem eru samin við ljóð nokkra skálda. Þar á meðal er ljóð eftir Davíð Stefánsson sem heitir Hrafnamóðirinn. Sá sem spilar á bassa í þessu lagi með þeim Hlynu og Gunnari er Ágúst Böðvarsson.

Sigurbóginn nefnist þessi tónlistarhópur sem flutti lag eftir Gunnar E. Steingrímsson við ljóð sem heitir Hrafnamóðurinn og eftir Davíð Stefánsson. Sigurbóginn ein þeirra hljómsveita sem að læknirinn Hlynur Þorsteinsson hefur starfrækt í gegnum tíðina. En hann hefur starfrækt margar hljómsveitir sem að hafa til dæmis borið nöfn eins og Pósthúsið í Túva, Dúskar, Úlfar, Hljóð, Heybrók og Kontraband. Gunnar E. Steingrímsson hefur spilað með Hlyni í nokkrum af þessum hljómsveitum. Sigurbóginn flytur þessu næst lag eftir Gunnar sem samið við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð og þetta eitt þeirra ljóða sem kom út í Svörtum fjöðrum árið 1919.

0: hljómsveitin Sigurbógin og lag við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þar til í það minnsta fjögur lög við þetta kvæði. Sífellt bætast ný lög við kvæði Davíð Stefánssonar. Þar á meðal lag sem kom út árið 2025. Kristófer Jensson, sem var söngvari í hljómsveitinni Lights on the Highway, sendi þetta lag frá sér sem fyrsta lag af væntanlegri soloplötu. Lagið sem hér ræðir eftir Kristófer og samstarfsmenn hans, þá Karl Henry Hákonarsson og Elvar Braga Kristjánsson. Þeir samdu lag við ljóðið Svarti byrðingurinn og það eftir að ljóða sem að byrtust í ljóðabókinni Svörtum fjöðrum. Þeir sem annars hljófarleik eru píanóleikarinn Elvar Bragi Kristjánsson, gítarleikarinn Ívar Andri Klásen, bassaleikarinn Hálfdán Árnason og trommarinn Þórhallur Reynir Stefánsson. Og það Kristófer Jensson sem syngur.
1: Horfi ég

Þetta var söngvarinn Kristofur Jensson eða Kristó eins og hann kallað sig og lag sem hann samti með þeim Karli Henry Hákonarsinni og Elvari Braga Kristjánssinni við ljóð sem heitir Svarti Byrðingurinn. Þau lög sem hann hljómaði í þættunum fram að þessu eigið öll sameiginlegt að hafa verið samin við ljóð sem koma fyrir í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar Svörtum fjöðrum. Annað sem er merkilegt við þessi lög er sú staðreynd að þau eru flest samin það bil einni öld eftir að þessi ljóðabók kom á markað. Næsta lag er eftir Atla Heimi Sveinsson, samið við ljóðið Örlög, sem birtist í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Lagið dregur nafn sitt af upphafslínu þessa ljóðs, Ég hef farið víða veröld. Atli Rafn Sigurðsson syngur.

Atli Rafn Sigurðsson söng Ég hef farið um víða veröld, lagið eftir Atla Heimi Sveinsson, kvæðið eftir Davíð Stefánsson. Þetta er hluti ljóðsins Örlög sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Þar kveðum við nokkuð annan tón hjá skáldinu, enda krefti að íslensku þjóð í kjölfar kreppuna miklu. Verka fólk sem var svo heppið að fá vinnu þurfti að leggja mjög hart að sér og lífi var ekki neitt dans og rósum. Ingólfur Steinsson syngur Lofi þreyttum að sofa, hann spilar á gítar og bassa, Lárus Halldór Grímsson blæs í klarinett og William Guðjónsson leikur á harmoniku, búsúki og trommur. Og þetta lag kom út á plötunni Segi það móðu minni árið 2011.

Ingólfur Steinsson söng Lofið þreyttum að sofa, eitt er að ljóða sem kom út í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Annað ljóð úr þessari sömu bók heitir Nú fækkar þeim óðum og þar fjallar skáldi Davíð Stefánsson um kynslóðina sem byggði þetta land með striti sínu. Fólkið sem var hlóð vörður, ruddi vegi um hraun og skörð og barðist í forviðri og kulda og ekki síst fátæktina. Og svo segir í kvæðinu, en nú eru fáir sem óðulinn erfa og una sér heima í kyrð og ró. Bæjar bustina hverfa en börnin flytja að sjó. Þetta kvæði fjallar sem sagt um flóttan úr sveitunum þegar fólk setti stað við sjáasíðuna á fyrir hluta liðinnar aldar. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja lagið sem er eftir Ingólf, hann leikur á gítar, bassa og búsuki og Reyni Jónasson leikur á harmoníku.

Ingólfur Steinsson og Sunna Ingólfsdóttir sungu saman Nú fækkar þeim óðum, lag sem Ingólfur samdi við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Gítarleikarinn og lagasmiðurinn Torfi Ólafsson gerði plötuna Nóttin flýgur árið 1987. Þar sem að ýmsir söngvarar flytja 10 lög sem Torfi hafði samið við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal er ljóðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson sem birtist á prenti í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Kjartan Ólafsson annast allan hljóðfaraleik í þessu lagi en Ingibjörg Ingadóttir syngur.

Ingibjörg Ingadóttir og lag sem Torfi Ólafsson samdi við kvæðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þessum þætti á því að Pálmi Gunnarsson syngur lag sem píanoleikarinn og lagasmiðurinn Ingvi Steinn Sigtryggsson samdi. Og þetta er við kvæði eftir Davíð sem heitir Litli Víkingurinn. Lagið kom út á fyrstu soloplötu Pálma árið 1981 en sú plata heitir Í leit að lífsgæðum. Magnús Kjartansson leikur á píanó og Pálmi Gunnarsson syngur. Bakgrættir syngja Eva Erna og Eva ásamt fleirum. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: fram ein af annari og kvarta sáran yfir breytingaskeiðinu og áhrifum þess. Nokkrar þeirra telja til þyngdaraukningu sem ekkert býtur á. Læknir bætir sér í umræðuna og nefnir að konur á breytingaskeiði séu í aukinni hættu á því að fá offitu og hjartasjúkdóma. Hún mælir með því að konurnar ræði við læknin sinn og taki stjórn á heilsu sinni. Hvergi minnst á lyf í þessari auglýsingu? En hún samt frá lyfjarisanum Novo Nordisk sem framleiðir lang vinsælustu þyngdarstjórnunar lyfin Ozempic og Wegovy. Fyrirtækið hefur endar verið sektað í mörgum löndum fyrir villandi markasetningu. En villandi auglýsingar kraftaverka lausnir við ástandinu að vera feit eru ekki glænýjar af nálinni. Hydroxycut, America's number one weight loss brand, helps you lose weight your way. New sprinkles, drink mix, caplets, or new great tasting gummies. I lost 47 pounds. I feel beautiful.
1: Friends, here's an amazing free offer for everyone who's overweight. Even though you've tried other methods and failed, you can still lose ugly fat fast. Now,
2: Lomas Bunkeg.
3: The average American turkey can gain 4 to 7 pounds during the holidays.
2: Candy canes.
3: And you're probably one of them.
2: Sweet potatoes.
3: So include the Kellogg's Special K breakfast in your New Year's diet.
4: Try the AIDS reducing plan. AIDS candy contains vitamins and minerals, no drugs, no cyclamates. This delicious tasting candy taken with a hot drink before meals helps you curb your appetite.
5: Or starve yourself.
4: You eat less because
5: starve
4: you
5: yourself?
4: Less.
5: Wrong. A half empty stomach causes hunger tantrums. Now you can avoid hunger tantrums, lose weight naturally and fast. With the RDX full stomach reducing plan, you fill your stomach, yet fat just seems to melt.
6: I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I when I'm all right as I am?
0: Ég feit og heilbrigð. En þó ég sé feit og heilbrigð, þá ekki sömu sögu að segja öll. Rannsóknir sína fylgni milli offitu og ýmissa sjúkdóma. Þar má nefna hækkaðan blóðþrýsting, sykursýki 2, hjarta- og æðasjúkdóma og ýmsar tegundir krabbameina og stoðkerfisvandamál. Aðrar rannsóknir benda svo til þess að offitu sé kennt mun meiri vanheilsu en hún beri raun ábyrgð á. Og hér má kannski benda á að það engin sjúkdómur til sem leggst eingöngu á feitt fólk. Í febrúar síðastliðnum lagði Alma Möller, heilbrigðisráðherra og fyrrverandi landlæknir fram þingsályktunartillögu aðgerðir gegn offitu. Þar segir:
7: Vaxandi tíðni offitu ein stærsta lýðheilsu áskorun samtímans.
0: Þetta eru upphafsorðgreinar gerðar með ályktuninni og skömmu síðar segir:
7: Árið 2030 gert ráð fyrir því að 192.000 Íslendingar verði ofþyngd eða með offitu og að 3.000 þeirra muni lifa við skert lífsgæði vegna langvinnra sjúkdóma sem rekja má til offitu.
0: Auðvitað eru 3.000 einstaklingar með skert lífsgæði 3.000 einstaklingum of mikið. En þýðir það þá að 189.000 Íslendingar verði feit árið 2030 og ekki með skert lífsgæði út af því? Íslendingar eru víst líka í 8. sæti yfir heilbrigðustu þjóðir heims með einhverjuna 95,08 af 100 mögulegum. Það nú bara ágætis árangur með þau hvað við feit. Það kannski ekkert óhald að vera feit? Kannski bara óhaldlara jafnvel að grípa til þessara lausna? Ég kallaði til sérfræðing. Erla Gerður Sveinsdóttir heimilislæknir og lýðheilsufræðingur og sérfræðilæknir við offitu meðferðir í tæp 20 ár. Sko, ég náttúrulega búin að vera að lesa rosalega mikið. Mm-hmm. Ég búin að vera að lesa á netinu og lesa og pæla og hlusta á podcast og alls konar.
8: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Og ég bara búin að rekast á fullt af hlutum sem að mér finnst svolítið svona hljóma kannski eins og ég væri jafnvel að setja heilsu mína í meiri hættu
8: mm-hmm.
0: með til dæmis næringaskorti og alls konar aukaverkunum
8: mm-hmm.
0: enn ef ég bara held áfram að vera feit.
8: Þetta er stór spurning og það þarf alltaf að vegum þetta og við alltaf að gera þetta í heilsufarslegum ávinningi, alltaf. Þannig að þá byrjum við að skoða, bara hvernig staðan á líkamanum, hvað er hann búinn að prófa, hvaða áhættuþættir eru til staðar, hvað er

0: líklegt að breytist og hvað líklegt að breytist ekki. Efnaskipta aðgerð stórt inngrip í þyngdastjórnunarkerfi og efnaskiptakerfi líkamans. Líkami sem að vel undir búin, undir slíkt inngrip, hann getur tekið því afskaplega vel og sem góðu hjálpartæki. Líkami sem ekki vel undir það búin getur upplifað þetta inngrip eins og nýja árás og farið að berjast á móti því eins og hann oft búin að gera í allskins megrun og tilraunum áður. Þannig að til þess að geta sagt hvort að efnaskipta aðgerð skynsum fyrir einstakling, það þarf bara að fara dálítið djúft í hlutina.
1: En öll ofþyngd jafn mikið vandamál?
0: Nei. Hérna, sko offita gríðarlega flókin og margþættur sjúkdómur á mörgum stigum. Og nú náttúrulega skilgreinum við offitu sem sjúkdóm og meira sér alvarlegan sjúkdóm sem mann getur orðið. Og kannski fyrsta hindrunin sem fólk að rekast á að það sama hugtak nota fyrir sjúkdómin offitu og þyngd á líkamsþyngdarstuðli yfir 30. Það ekkert samhengi þarna á milli. Það hægt að vera með sjúkdómin offitu í kjörþyngd samkvæmt líkamsþyngdarstuðli og það hægt að vera með mikla offþyngd á þess að vera með sjúkdómin offitu.
1: Ok, hvað felst þá í sjúkdóminum offitu? Hvað það?
0: Þá komin röskun á stýrikerfi eða fituvefin eða þá að þyngdin farin að valda álagi á líkamann sem að ræður ekki við. Og ætla að skýra þetta aðeins betur. Við erum með stýrikerfi þyngdar í heilanum sem að eitt af okkar mikilvægustu og öflugustu stýrikerfum vegna þess að þetta kerfi sem við erum búin að vera að þróa í miljónir ára og til þess að vernda okkur gegn hungursneyð. Líkaminn með gríðarlega mikið af alls konar varðstöðvum og stýrikerfum til þess að meta hvort við okkur óhætt, hvort við höfum næga orku og með alls konar kerfi til þess að hjálpa okkur að afla orkunar, lætur okkur finnast matur góður, geta borða mikið einu, alls konar sem hann gerir til þess að við svefnum nú öruglega orku. Það ekki sjúkdómur að þyngjast, það ekki sjúkdómur að safna fituvef, það algjörlega eðlilegt fyrirbæri. Við erum líka með mjög öflug kerfi til þess að vernda fituvefin okkar, með kjaft og klóm, það mjög auðvelt sem sagt að þyngjast og það erfitt að léttast. Þannig heilbrigður líka með stiltur. En þessi kerfi geta raskast eins og öll önnur stýri kerfi líkamans. Og þegar þau eru röskuð og gefa misvísandi skilaboð þannig að þau trufla starfsemi líkamans, þá þetta sjúkdómur, hvort sem að þyngd mikil eða lítil. Hitt síðan að fituvefurinn sjálfur, hann mjög öflugt efnaskipta líffæri og hjá sumum eitt stærsta líffæri líkamans. Starfsemi í fituvefnum sjálfum getur raskast. Þannig að þá komin sjúkdómur í fituvefinn sem að stuðlar að því að líkaminn safnar of mikið af þyngd. Svo getur verið að bæði stýrikerfi í heilanum sé eðlilegt, fituvefurinn sé eðlilegur, en að einhverja hluta vegna hefur líkaminn safnað of mikið af fituvef, þannig að þyngd hans og staðsetning farin að raska starfsemi líkamans. Og þá erum við komin sjúkdóm líka. Þannig að þetta í rauninni grunnurinn, þess vegna dalti flókið að meta hver tengsl þyngdarinnar og heilsunar. Og svo skiptir rosalega miklu máli hvar á líkamanum fituvefurinn safnast upp og við þolum litla aukningu á fituvef á sumum stöðum á meðan við þolum mikla aukningu á fituvef á öðrum stöðum. Við þólum til dæmis mjög mikið að fituvef undir húð án þess að það komi til nokkur sjúkdómur. Við þólum mjög lítið af fituvef í kringum líffærin í kviðarholu og við hjartað og svolítið án þess að komi til sjúkdómur.
1: Þannig að sýnileg fita sem er þá þetta sem þú segir sig undir húð þarf ekki að benda til neins sjúklegs ástands.
0: Nei. Þarf ekki að gera það. Það alveg hægt að vera með mikið að fituvef undir húð og alveg fullkomin efnaskipti í líkamann. Hins vegar, ef komin mikið fituvefur undir húð, þá hættir hann að vera heilbrigður vegna þess að álagið í honum verður of mikið til þess að hægt sé að halda uppi eðlilegu blóðflæði og hreinsun fyrir frumurnar í fituvefnum. Þannig að það myndast bólguástand, svona kallum lágmallandi bólguástand í fituvefnum og það aftur farið að valda sjúkdómsástandi í líkamanum og þá erum við að tala þetta það sem ég nefndi þegar vetu vefurinn sjálfur starf sem hans farin að raskast að þá farið að koma sjúkdómur þannig að hann getur verið á réttum stað í líkamanum sem sagt en það í honum bólguvirkni frumundar geta verið sem sagt orðnar of stórar hann fitusýrunar sem að við innbyrjum að ég að fara í tilgeimslu að þær fara að safnast þá upp við á öðrum stöðum það sem þeir eru að trufla líkamsstarfsemina þannig að það hægt að vera með tölvöld mikið að fituvef án þess að vera með sjúkdómin á fitu en það fer mjög mikið eftir því hvers eðlis fituvefurinn sjálfur þetta með stórt og flókið margþætt líffæri
1: En nú eru þessi inngrip þau leiða til dæmis til varanlegs næringaskorts Í mörgum tilfellum,
0: en þau þurfa alls ekki að gera það.
1: Okay.
0: Og það út að það gengur offitu meðferðin, að þau gera það bara alls ekki. Þess vegna viljum við undirbúa vel meðferðina og við viljum fylginni vel eftir. Í tilfelli til dæmis lyfjana, þá á ekki þurfa að koma til næringaskortur og þá heldur ekki þurfa að ganga á vöðvana.
1: Nú eru rúmlega 16.000 manns á Íslandi á þessum lyfjum og það eru 1400 sem að fá það niðurgreitt. Þarf allt þetta fólk að vera á þessum lyfjum?
0: Ég held að það væri í rauninni miklu fleiri sem þyrfti að vera á þessum lyfjum. Heldur en þessu hópur. Hins vegar ekki við sem að sé réttu hópurinn á þeim. Og ábendingin fyrir að skrifa út lyfið 30 BMI eða 27 með fylgisjúkdóma. Og það eru vissulega alveg gríðalega margir sem uppfylla það. En þurfa þau endilega að lyfja með ferðina? Það ekki endilega rangt að skrifa út lyfið, en hefði önnur leið verið heppilegri, mögulega. Því miður vitum við að það vera að misnota þessi lyf og þau komast í hendur einstaklingar sem að eru alls ekki að uppfylla þessi skilyrði. Þau eru kannski skrifuð út í góðum hug, en það annars sem nota þau. Við erum með mjög háa tíðinni offitu á Íslandi. Og það eru mjög margir sem að eru komnir með sjúkdómin offitu.
1: Hvernig er það mælt?
0: Til þess að greina ofitina þá þurfum við að skoða líkamssamsetninguna. Við erum að vita hvar fituvefurinn og hvert hlutfallið hans. Við þurfum að þekkja svolítið söguna hvernig þetta varð til vegna þess að það í rauninni ekki sömu stýrikerfi í gangi hvort að fólk hefur verið þungt frá basaldri, hvort að þengdist við áföll, hvort að þengdist við lyfja meðferð. Það eru ólík stýrikerfi sem að hafa raskast eftir því við hvað aðstæður líkamann fór að safna á lögum fituvef og líka hvað hefur verið reynt. Það gefur okkur líka mjög vísbendingar og við tökum sem sagt allsherjar heilsufars tjekk. Sjúkdómurinn greindur eftir áhrifum á heilsufar og alvarleiki hans metin út frá því líka. Stundum offitan áhættu þáttur, stundum sjúkdómur, stundum hann bæði.
1: Ég var til þess að manneskjum finnst mjög leiðilegt að vera feit. Er það áhrif á heilsufar?
0: Stramtiltekið, það hefur áhrif á andlega líðan en það myndi ekki flokkast undir sjúkdómsgreiningu. En það hefur áhrif á lífsgæði, við tökum til þess líka. En hins vegar þarf að meta mun inngrip laga þetta. Við vitum alveg að það hægt að líða illa með líkamasinn í öllum þyngdum og það hægt að líða vel með líkamasinn í öllum þyngdum. Það að léttast þýðir ekki að þið líði sjálfkrafa betur með líkamann og það þarf að vinna í því sérstaklega og þá bara að byrja að vinna í því sérstaklega án til þess til hvað þyngdin að segja okkur. Þetta miklu meira samfélagstilbúin vanlíðan heldur en sjúkdómur. Við þurfum öll sem samfélag að vera vel upplýst og bera virðingu hvert fyrir öðru, finna út hvenar þarf líkaminn okkar aðstoð og hvenar þarf hann það ekki. Nota þá aðstoð sem til, sem eru lyf og aðgerðir, faglega af skynsemi, þetta gengur ekki út á megrun, þetta gengur ekki út á útlit, þetta gengur ekki út á samfélag sem við með hver á að líta hvernig út og hver að dæma hvern. Við erum að fara inn í kerfi sem hefur einhverja hlutar vegna raskast og aðstofaða við að leiðrétta þá raskun. Við erum ekki að fara inn í heilbrigða líkama og raska þeim. Það stóri munurinn. Og það það sem við erum að reyna að koma til skila, við sem vinnum við þetta, að það svo ofboðslega mikill grundvallar munur á offitu meðferð og megrun. Og það er svo ríkt að blanda þeim saman og ruggla þeim saman.
1: Í heiminum eru núna 20 milljónir einstaklinga á þyngdarstjórnunarlyfjum. Stór hluti í þeim tilgangi einum að verða mjórri. Og áhrifana gætir víða. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum dásama lifin og áhrif þeirra á heilsu og útlit og fyrirsætur hafa ekki verið svona grannar síðan heróin fíkla útlitið var í tísku á 10. áratugnum. Á Óskarsvelununum þótti mörgum stjörnurnar óvenju grannholda svo nærri stappaði við vannæringu. Þurfum við að hafa áhyggjur á þessu? Ég leitaði til sérfræðings. Elín Vigdís Guðmundsdóttir formaður sáttar, samtaka átröskun og tengdarraskanir og ráðgjafi, hugleiðslu og jókakennari hjá átröskunar teimi Landspítalans. Heldur þú að tilkoma GLP-1 ef ég hafi aukið tíðinni átröskana?
2: Sko, það sem við sjáum með í rauninu notkun þessara lyfja, þá verið svolítið að náttúrulega grípa inn í læknisfræðilegt inngrip, þetta mjög mikilvæg lyf fyrir ákveðin hóp, þá sem glíma við alvarlega veikindi út af offitu eða vegna hérna sykursýki. En auka áhrifin og þau áhrif sem ég hef áhyggjur af þeir sem þurfa ekki að nota þessi lyf og nota bara til að grennast og líka að það er verið að normalisera og ég raun og veru setja ákveðina tegund af líkama á stall og það eitthvað sem við sáum til dæmis bara í svona á 10. áratugnum, the 90s, þá var þessi ofur líkami og það var svona aðeins öðruvísi nálgun á sko hvernig fólk fékk þennan líkama og það var ákveðin svona, þú veist, viljastyrkur og þú bara hérna gerir þetta en þessi líkamsmynd var svona í forgrunni og svo einmitt hefur á undanförnum árum verið aðeins meiri áhersla á líkamsvirðingu og að bara allir líkamar séu mismunandi og það megi bara fagna því en núna með tilkomið þessara lyfja þá sjáum við bara til dæmis á þessum nýju miðlum þessa ótrúlega miklu áherslu á þennan ofur mjóa líkama og þetta það sem að ungt fólk að neyta ber sig sama við og það ítir undir skömm og vanlíðan og samanburð og streitu og það út af fyrir sig þau áhrif hafa líffræðileg áhrif á þau það býr til meira kortisól, það býr til meira vanlíðan, kvíða, þunglindi og auðvitað ef að fólk kannski ekki að nota þessi lyf en það sér þessa ímynd af því sem æskilegt og að það sé vandamál sem þurfa að leysa eða vart ekki, lítur ekki svona út, þá íti það auðvitað undir átröskunir og við sjáum það að það á undanförnum árum hefur orðið þvílíkt mikil aukning í átröskunum og þetta svo ótrúlega alvarleg þróun og við verðum þegar við erum með þessi áhrif sem að dynja á okkur í gegnum miðla og bara úr öllum áttum frá Hollywood, þessum fyrirmyndum og öllu þessu, þá verðum við sem fullorðið upplýst fólk að stíga inn í og svona að tala þetta á heilbrigðan hátt og reyna hjálpa krökkum að leggja þann aðal fókus á það sem skiptir mestu máli sem heilsa, alvöru heilsa, að líða vel í eigin skinni. Ég sé, maður sér mikil áhrif af þessu, aukningu í átröskunum, já.
0: Einhvers staðar sá ég tölur það að það væri ekki lengur bara unglingstúlkur og ungar konur eða ungt fólk sem væri að leita sér aðstoðar við átröskun.
2: Nei, sko það einhvern veginn allt í einu núna er þessi ofur áhersla á að vera grannur og að það sé gifti máli bara fyrir þitt virði, það einhvern veginn smitast yfir á alla og við erum líka öll á þessum miðlum, fólk verður fyrir áhrifum af þessu og það komin einhver svona töfralaust við vandamálinu sem þinn líka með Og stórfyrirtæki, samfélagið okkar, ef við erum ekki bara með mjög góða rýni á þessi áhrif, þá verður við auðvitað líka fyrir áhrifum á þessu, fólk á öllum aldri. Með að nota ykkur lyf, þá getur bara leyst þetta vandamál sem mitt samband við mat þó þú sért ekki endilega með átröskun skilgreinda, þá þetta einhvern veginn svona töfralaust til þess að þóknast betur samfélaginu og þínu umhverfi. Þegar rannsóknir eru á byrjunarstigi í raun og veru með þetta, en þetta hefur samt áhrif á breiðari hóp að mörguleiti. Það hægt að sjá áhrif af þessum lyfjum á fólk sem með átraskanir hefur verið með átraskanir, það reynt að svona passa að fólk fá ekki þessi lyf ef að það undirliggjandi hjá þeim. Hins vegar þá hef ég svo miklar áhyggjur að fólk þrói þetta með sér út af þessum svona auka áhrifum af þessum lyfjum sem eru skilaboðin sem við senda ef við gagnrýnislaust leyfum lyfjafyrirtækjum og þessum svona wellness industry fyrirtækjum að selja okkur óánægju. Þegar við ættum að vera að beita kröftum okkar í að skapa jafnvægi, öryggi, lífsgleði og þessa hluti sem skipta máli.
1: Að grennast lagar ekki allt. Eins og viðmælendur mínir í fyrri þáttum hafa sagt okkur. Læknar ekki alla sjúkdóma, bætir ekki endilega andlega líðan, það ekki andi í töfralampa sem uppfyllir allar óskir. Samt eru 46% fólks á Vesturlöndum í megrun, 58% myndu vilja grennast og 64% breta myndu nýta sér þyngdarstjórnunar lyf ef þau væri ódýr eða ókeypis. Ýmsir hafa viljað tala þyngdarstjórnunarlyfin sem endalok offitunar. Og miðað við fjöldan sem á þeim, þess kannski ekki langt að bíða. Og þá verður kannski engin þörf fyrir líkamsvirðingarsamtök og slagorðins og heilsa óháð holdafari. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir félagsráðgjafi og líkamsvirðingarsinni og baróttu kona fyrir heilsu óháð holdafari.
3: Mér langar til að fara rök fyrir því að við höfum aldrei þurft meira á líkamsvinninga halda. Við þurfum í raun að vera fyrst að hugsa hvernig líkaminn okkur virkar með tillit til holdafars. Við getum ekki farið í þyngdastjórnun aðferði að reynt að léttast og við haldið því þyngdatapi til lengri tíma. Og þetta eitthvað sem við vitum eftir rúmlega aldarrannsóknir á þessu þyngdastjórnuna kerfi. Rosalega lítill hluti af fólki sem reynir að megra sig nær að viðhalda þyngdatapi til lengri tíma. Við erum að tala kannski 3-5% max. Þetta ferli sem að tekur kannski svona 5 ár þar sem við erum að léttast, líkaminn nær að taka í bremsuna og snýra sig við og við þyngjumst aftur. Og það sem meira að þá líkaminn okkar svo ótrúlega annt okkur og velferð okkar að hann hugsar, hann svo ótrúlega klár, hann alveg bara, ok, nú erum við búin að ganga í gegnum þessa hungursneið. Þannig að ég ætla að verja mig extra fyrir komandi hungursneiðum og búa til að auka forða. Og það sem meira að fara í gegnum eina svona lúpu, það sem að við grennumst og þyngjumst aftur, það heilsufarslega skaðlegt. Og það rosalega mikilvægt að fólk sé meðvitað það þegar það ætlar í svona vegferð að þyngdar sveiflur á borð við þetta og eitthvað sem að líkaminn túlkar og upplýðir sem tráma, það hefur þær afleiðingar að líkur okkar á öllum þessum sjúkdómum og kvilli sem við tengjum yfirlegt við offitu aukast. Þá erum við að tala háan blóðþrýsting, sykursýki 2, krans- og hjartasjúkdómar, dánartíðni eykst, þetta er svona skaði sem að safnast upp í líkamanum. Og svo við komum aftur að upphafsspurningunni sem bara, erum við búin að útrúma offitu, þurfum við eitthvað líkamseyringi lengur? Þessar meðferðir sem að við erum að sjá líta dagsins ljós núna á borði við lyfja meðferðir og aðgerðir. Líkaminn okkar svo klár að hann nær að snúa á þetta. Ef við tökum sem dæmi þessar offita aðgerðir sem að fólk að fara í núna að þær taka þyngdarstjórnuna kerfi úr sambandi. En það bara tímabindi. Við erum að tala ykkur 2 ár. Og eftir það fer fólk að þyngjast aftur og allir þessir fylgikvillar sem að fólk yfirleitt að vilja losna við eða varna þeir annarkvort verða til eða þeir koma aftur. En lyfin, það mikið tala það hvað við þyngjumst mikið og hratt þegar við hættum á lyfinum. Og svari við því sé að vera lyfinum til lífstíðar. Rannsóknir Novo Nordisk sína að þetta ekki raunhæfi möguleiki. Það ein 4 rannsókn sem að Novo Nordisk sem lengsta rannsóknin sem þær hafa gert. Og þegar rannsóknir byrjar þá 8803 manns að byrja á sig lyfi, fá það náttúrulega ókeypis og að fá líka næringarráðgjöf og stuðning og svona. Og þú veist, við erum að sjá að þetta raun og veru með meiri þyngdatöpun sem við hefum sér. Þannig að, ef við ætlum að hugsa árangur sem þyngdatöp, þá árangurinn mjög mikill. Eftir 4 ár, þá sjáum við, heyrðu, þetta tókst. fólk náði að viðhalda þyngdatapni, eitthvað sem við höfum bara ekki séð áður. En svo fyrir við aðeins að rýna betur í tölunar. Og við sjáum að við 4 ára markið þá eru innan við 1000 eftir rannsóknir. Og þetta eitthvað sem við sjáum aftur og aftur í þessum rannsóknum hvað það í raun að veru mikið af fólki sem heldust á lastinni og hætti þáttúk í rannsókninni. Og við getum dregið þá mjög sterku ályktun að fólk hafi annarkvort ekki þola lifin lengur og aukaverkanirnar af þeim sem eru miklar og listin sífellt að lengjast með hverjum deginum og eða það hefur verið farið að þyngjast aftur. Og sko afleggingarnar af svona hröðu þyngdatapi, það sem að við erum í raun að veru að bæla ef ekki bara næstu alveg slökkva á þyngdastjórnuna kerfinu, eru svona frekar svakalegar. Við sjáum það að bara heilsugæsla höfuborgarsvæðinsins hefur sent frá sér leiðbeiningar fyrir fólk sem að er að nota þessi lyf. Og það mikið verið að tala í raun að veru hversu mikilvægt það að viðhalda einhvers konar næringu. Af því að það er verið að slökkva á hungurmerkjum og fólk hættir að borða. Og niðurstaðan af því er að innan árs er næst í 1/4 þeir sem að fóru á þessa lyf með næringarskort. Önnur rannsókn sýndi að 38% voru með næringarskort á innan við hálfu ári. 40% af heildarþyngdatapinu er vöðvatap. Þetta slekkur líka þorstatilfinningu, þannig við erum líka að tala með vökaskort. Og svo þegar fólk hættir á lyfinum og þolir þau ekki lengur, og þetta aftur, aukaverkanirnar eru það miklar að tíðar að gögn frá Nordic sýni það að það er ekki raunhæfi möguleiki fyrir fólk að vera á sem lifin til lengri tíma, hvað þá fyrir lífstíð, að það þengist að 4 sinnum hraðar heldur en að það hefði bara farið í venulega mærun. Þegar við virkilega skoðum þetta og reynum í þetta að þá er þessi lifja meðferð öfgakendasti mærunokúr sem að við höfum séð hinga til. Ég get ekki ímynda mér hvernig það fyrir fólk að tapa svona mikilvæg þyngd, svona hratt og upplifa meiri sátt við líkama sinn út af því. Það upplifir að það sé að viðurkenndara í samfélaginu og þegar að síðan þyngist aftur, og ég ekki að segja ef, ég að segja þegar, þegar að þyngist aftur á þessum gífulega hraða, hver ætlar að grípa þetta fólk? Hver ætlar að veita því líkamlegan og andlegan stuðning til þess að komast í gegnumynda án þess að þróa með sér átröskun? Líkamsvirðing er að vinna með þyngdarstjórnarnir kerfi eins og það er, raunveruleikan eins og hann er. Vinna að því að efla andlega og líkamlega heilsu okkar án skaða. Hvernig við erum búin að samfara fólk að sé þess virði fyrir það að missa heilsunum svo lengi sem það grant. Það sé þeim í hag. Og svo þegar líkami nær aftur, að snúa þessu ferli við og við þyngjumst aftur að því að við erum búin að afmennska fólk svo mikið og við erum búin að stimpla þetta svo mikið á viljastyrk og við erum búin að búa til birtingamynd af feiti fólki sem latt gráðugt heimist og siðferðislega óæðri að þá geta markastöflin alltaf sagt þetta er ekki við, þetta er ekki lifin, þetta er ekki lausnin innan gæsalappa sem við byggjum upp á þetta eru þið gerðu þetta vitlaust, þið notuðu lifin vitlaust, þið stóðu ykkur ekki nógu vel eftir aðgerðina. Hérna ég með næstilöst. Nú ég svo innilega hliðhóll sjálfs ákvörðina rétti hvers og eins með sinn líkama. Þannig að þegar ég tala svona, þá eru markmið mitt ekki reyna að letja fólk til þess að fara á lyf eða til þess að fara í aðgerðir eða til þess að fara í mærun. Og þetta er ekki eitthvað sem að í núverandi landslagi ég myndi bara vilja útrýma. Ég vil ekki að það sé ekkit framboð að lyfjum eða taka aðgerðir út úr heilbrigðisþjónustinni okkar eða hvaða er. En mér finnst mjög mikilvægt til þess að fólk geti yfskað þennan sjálfsákvörðunar réttsins það þarf það að fá allar upplýsingar um afleiðingar og auka kvilla til þess að geta tekið upplýst ákvörðun. Bara líkamlega trámað við það að kippa þessi kerfi úr sambandi tímabundið, andlega trámað að því að grennast og fara allt í henni að lifa í meiri sátt við samfélagið og þyngja svo aftur og fara aftur í sama farið. Þetta er svakalegt sálrænt tráma. Þyngdatapst tilraunir og þetta jójó sveiflur sem að koma með því hafa miklu skaðlegri áhrif en allar heilsuvenjur okkur til samans. Þannig að við ætlum virkilega að fara að vinna með innan gæðsalab og holdafars tengd á vanda, þá þurfum við að hætta að tala holdafar.
1: Það greinilega ekki til einfalt svar við spurningunni aðgerðirnar og lyfin. Það ljóst að bæði þessi úrræði eru nauðsynleg fyrir fólk sem þarf á þeim að halda, en þau eru líka misnotuð. Eftir stendur spurningin holdið, feita líkamann. Eftir ég hóf þessa þáttagerð og kom út úr skápnum með það að vera feit, sem náttúrulega mjög fyndið af því að það ekki eins og að fari framhjá neinum sem sér mig að ég feit, hefur mér verið hrósað mikið fyrir hugrekki, fyrir að gangast við því að vera feit. Og það segir okkur kannski eitthvað fordómana sem feitt fólk verður fyrir. Það þarf enginn að segja feitri manneskju að hún sé feit. Hún veit það. Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana því hún alltof feit. En ef við tökum alla mögulega sjúkdóma og allar tilfinningar út fyrir sviga, hvert þá raunverulega vandamálið við að vera feit? Það erfiðar að hreyfa sig, beygja sig niður til dæmis til að reyma skó eða tína eitthvað upp. Það erfiðar að hlaupa, það erfiðar að ganga upp í móti eða langar vegalengdir. Það eru mjög mikla líkur á því að finna fyrir einhvers konar verkjum í stoðkerfi vegna álags. Afgangurinn hugmyndir, dómar. Sumir stuttir rökum eins og á heilbrigðisviðinu, þar sem það fylgni á milli þess að vera feit og þróa með sér sjúkdóma, en eins og Tara bendir á, gætu þessir sjúkdómar líka stafað af síendurteknum þyngdarsveiflum og jójómegrunum og líka uppgötvast seinna hjá feitu fólki af því að það fer síður til læknis af ótta við fordóma. Hvað var það spurningunum hvort feitt fólk sé meira eða minna aðlaðandi, þá þarf ekki annað en að líta aðeins yfir listasöguna til að sjá að það eru líka bara hugmyndir og ákvörðanir hvað talið fallegt og hvað ekki á hverjum tíma. Fordómar gagnvart feitu fólki eru bæði sýnilegir og ómeðvitaðir. Sýnilegir þegar ekki gert ráð fyrir okkur í umhverfinu og talað til okkar með niðrandi hætti. Ómeðvitaðir þegar fólk ályktar eitthvað okkur engungu út frá því sem sést utan á okkur. Til dæmis heilsun okkar. Eða hvort við löt eða agalaus eða daufgerð eða alltaf hress og fyndin. Og miljón trilljóna markaðsmaskina vinnur í því dag og nótt að gera fólk svo hrætt við að verða feitt að það tilbúið til að gera nánast hvað sem jafnvel fórna heilsunni sinni. Að vera feitt frávik frá norminu, eins og húðlitur, kynhneigð, hæð eða fötlun. Ólíkt þessum þáttum það að vera feit eitthvað sem fólk hefur til skammstíma átt að geta lagað sjálft. Það að við leifum okkur að vera feit í trássi við viðmið samfélagsins sé í rauninni andfélagsleg hegðun. Í þessu samhengi væntanlega gengið út frá því að það að vera feit sé val, eitthvað sem að við viljum vera eða nennum ekki að laga, en miðað við það viðhorf sem feitt fólk mætir oft í samfélaginu, hverju ósköpunum myndi velja það? Það að vera feit ekki hegðun, heldur ástand, sem mjög margir, en alls ekki allir líkamar, sækjast í. Og það mjög auðvelt að telja nánast öllum trúum að þau séu of feit og selja þeim lausnir. Þess vegna þurfum við að vanda okkur þegar við tölum líkaman okkar og annara og tala þá af virðingu, sérstaklega þegar börnin okkar heyra til. Í minni vegferðum heiminn, í mínum feita og frábæra líkama, hefur mér tekist að sættast við útlitsþáttinn, sem var aðal vandamálið tengt ofþyngd þegar ég var að alast upp. Mér finnst ég stundum flott og stundum ekki, bara alveg eins og flestum held ég. Og það hægt að lifa mjög heilbrigðu lífi í talsverðri offitu, enda ekki sama sem merki milli ummáls og sjúkdómsins offitu, eins og Erla Gerður sagði hérna áðan. Feiti líkaminn ekki gallaður, frekar en nokkur annar líkami og feitt fólk skuldar heiminum ekki að grennast. Enginn á að þurfa að borga fyrir sinn stað í samfélaginu með því að gera sem minni. Þetta lokaþátturinn af Holdi. Mér langar að ljúka þessari þáttaröð með því að þakka viðmælendum mínum, einkum Ósk, Lindu og Röggu og senda þessa hugmynd út í heiminn. Hvernig væri að prófa að leyfa fólki að vera feitt? Taka fitu á sama hátt og hæð eða freknum eins og eiginleika. Án þess að draga ályktanir af því persónuleika eða heilsufar og án þess að þurfa alltaf að vera lagaða. Stækka alls konar staðla og stærðir, taka á móti feitum í heilbrigðiskerfinu eins og öðrum og veita þeim þá heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa, ekki bara segja þeim að minnka. Gefa feitu fólki pláss innan venjulega rammans. Og þá mun feitt fólk vera í sömu sporum og annað fólk. Það mun standa frammi fyrir sömu lýðhelsukröfum, velja sér næringu, velja hreyfingu, velja sína heilsu, sína leið á eigin forsendum, velja sig. Ég held að ég endi á því að gera það. Kannski grennist ég á þeirri leið, líklega ekki samt. Kannski held ég bara áfram að vera feit.
4: Feitur.
5: Feitur.
4: Feitur.
5: Feitur. Feitur.

Brynhildur Björnsdóttir hefur umsjón með þáttaröðinni Hold, þar sem hún fjallar fitufordóma og reynslu feitsfólks í nútíma samfélagi. Nú látum við strauma jaðartónlistar ber okkur áfram í næturútvarpi Rásar 1.

0: I would like some service, please.
1: Þetta var lagið Kamel af plötunni Elf F.O. með Apex Animu eða bara henni Unni Andreu Einarsdóttur sem stödd hjá mér. Sæl vertu.
2: Ég sæl til besser.
1: Sko, í gamla daga, segi ég, það 2006 eða það 20 ára, það gamla daga, að þá varst þú í hérna, svolítið skemmtilegu, hvað getur það, diskóverkefni? Diskó rækjað
2: sem að, já,
1: sem að síðar hétt Cocktail Vomit.
2: Já.
1: Manstu eftir þessu?
2: Ég man eftir þessu, þetta gleymi sig, já.
1: Var þetta fyrirbæri sem að starfaði úti eða hér heim eða hvernig var þetta?
2: Þetta var svolítið svona band sem að, svolítið svona, fékk kannski bóðum að spila eitthvað djúptin í Rússlandi og þá þurfti að fara að búa til ykkur á tónlist. þá var farið í stúdíó og unnur rosalega mikið. Þannig að, já, það var svolítið þannig verkefni. Svolítið svona, vorum við að taka svo of alvarlega en samt, þetta var svona, já. Já,
1: en þegar að þarna var komið sögu, 2006, varst þú þá búin að vera í músík lengi?
2: Ég búin að vera að syngja svolítið mikið, já. Þarna var ég alveg að syngja, sko, og búið texta og svona, já.
1: Já, en af hverju varst að syngja, hvernig byrjaðir í tónlist?
2: Ég hefði bara alltaf rosalega gaman að ég að syngja, ég byrjaði einhverju bandi, þú veist, ég var unglingur sem átti að svona, var inspirerað af Nirvana, eitthvað stelpuband, en við vorum meira svona að tala saman frekar en að kannski gera mikið, og svo var ég bara alltaf að syngja með hljómsveitum og svolítið að glamra gítar í laumi eitthvað að búa til, já, lög og svona.
1: En þú fórst ekki að læra tónlist?
2: Nei, það mjög mikið svona sjálflært, ég fór eitthvað svona gítarnámski eitthvað tíman, annars ég við svona aðlega bara, já.
1: En hvað var það sem heillaði við músíkina? Var það félagskapurinn, var það að vera töff á sviði, hvað var það?
2: Það var alltaf eitthvað að þessu öllu sem er alltaf þeim var unglingur, þú veist. En svo bara eitthvað neginn það að vera, tónlistin alltaf bara svona heimur og þessu mikið svona escape, þú veist, þegar maður sérstaklega þeim var unglingur, maður getur farið og láta sér dreyma og eitthvað neginn, já, það var svo mikið svona, gat farið eitthvað svona ferðalag þegar maður var eitthvað svona ímá unglingur. Það hjálpaði mér rosalega mikið.
1: Og þú varst ímá unglingur?
2: Já, svolítið. Ég var það svolítið svona dreymin og fannst alltaf úrslega leiðilegt. Þannig að ég get farin í tónlistana að verið þar og það var gaman. Já.
1: En það er þess að 2006 og síðan ert þú að syngja með böndum og svona.
2: Já.
1: En já, þú varst að semja þarna text og svona. En hvenær byrjar að semja þína eigin músík?
2: Alltaf ekki verið svona því var, já, svona 17 ára, 18 ára. Jafnvel kannski fyrr, jafnvel 16. Það var ég, já, ég var svona eitthvað að reyna að læra gítar. Var aldrei neitt svona rosalega góði gítarleikari, en þú veist, ég var bara eitthvað neina svona, já, búti melodíur og svo var líka eitthvað svona rappa. Þú veist, ég vona að þær, hérna, kassettur finnist aldrei.
1: En þú ert líka, sko í dag allavega, ertu líka myndlistakona?
2: Já.
1: Hvernig var með myndlistina?
2: Það var einfaldlega þannig að, sko, ég hefði gaman af, veist, helst vildi ég náttúrulega, veist, vinna af tónlist, en ég var ekki mennið svona bakgrunn, þú veist, klassískan, þú veist, þannig að ég gat ekki enda sótt eitthvað nám og þurfti að hafa eitthvað einn þannig og svo langaði mig líka í leiklist að því mér veist mjög gaman að leika og svona vera sviði og svona en síðan, já, segði líka gaman að þið teikna og þú veist, gera hluti þannig að ég bara svona skelltir umsóttn í allaf í bara svona frekar kærlisinslega komst þar inn og það bara svona eitt og halvt ár það sem ég var bara, hvað er ég að gera hérna? Ég bara með eitthvað impostor syndrom. En síðan bara kom í ljós að þetta var alveg fullkomun staður vegna þess að maður getur svona gert allt þetta í myndlistinni, alveg sem maður vill og náttúrulega þegar maður er leiklist þá bara er maður svona svolítið alltaf háður samstarri eða öðrum að miklu, henda mig miklu betur að vinna sjálfstætt, þannig að þetta var bara fullkomið.
1: En sem sagt, þú lítur, eins og út að tala núna, þú, mér finnst eins og sért, lítir ekki endilega á því sem myndlistakonu eða sem tónlistakonu eða sem leiklistakonu, þú ert bara listakona.
2: Það í raun verið svolítið þannig.
1: Já.
2: Ég myndi alveg að segja að það kannski svona lýsir sér best. Já.
1: Já. En hérna, þú ert sem sagt að semja músík sjálf og svo ferði í myndlistina. Við vorum að tala um það hérna áður við byrjuðum að taka upp. Það vorum að tala um þetta sem sagt að það eru ákveðna reglur í músík og þú ert ekki klassist menntuð og þú læriðir kannski ekki þessa reglur. Eða, og svo eru náttúrulega, ferð þú í myndlistina því að þið finnst eins og þú megir alltaf. Mm-hmm. En það kom til mín hérna listakona sem að sagði bara að hún fór í myndlista því hún hélt að mætti gera allt mm-hmm. eða kom svo að því að það var bara hluti sem að mátti ekki gera
2: Nei, það eru reglum alltaf allstar það bara svona öðruvís í myndlistinni það eru þetta svolítið svona að maður þarf að vera svolítið mikið meðvitaður það sem maður að gera og þurfi að geta svolítið svona útskipt það sem maður, af hverju maður vel hluti þetta miklu meira svona heimspekilegri nálgun og svona meiri, fræðilegri nálgun á hlutina Þannig að maður þarf að geta svona sett hlutin í samingi veist, af hverju valdur þetta um hvert að tala hér sem að getur verið svona þú veist, og stundum vill maður kannski bara vera eitthvað, ó þetta fyndi, ég ætla að gera þetta og sér bara of gröfu, veist já, svolítið þannig
1: kannski. Já, þannig að það svolítið þannig
2: Já, en á sama tíma, æ, þú veist á Íslandi til mér, það hefða meira frelsi um leiðuferðans svona bara í ykkur svona eldri skóla eitthvað star
1: Ég veit að þú verið að starfa mikið í Þýskalandi og bjóst í Berlín Aha. tíma og ert með aðra löppinu eða hluta af annar löppinu þar.
2: Ég reyna að vera það, já.
1: Já, já, já. Hvenar, fórstu í nám til Þýskaland sá?
2: Nei, ég var bara komið svo mikið ógjá Reykjavík. Nei, ég var bara, þú veist, þetta var svolítið þannig að ég var eitthvað neginn, þú veist, þetta alltaf að býra eigi og Reykjavík lítil og ég svona, ó, ég var að koma út. Þannig ég kefti bara eitthvað svona one-way ticket út og hérna, Mér gemin einn plön og hérna, já, og endist úti í 6 ár og hann ég fór síðan í mastersnæmi til Norax. Þannig ég var ekki beint, já, ekki námið þar, nei, en ég fór í mastersnæmi myndlist í Nori eftir það og þar náði ég að vera aðeins svona fókusarar í Berlín svolítið svona, maður svolítið svona, já, tími fyrir svolítið ég bara svona, hvernig, lifa af og svona.
1: Hvaða árum varst í Berlín?
2: Ég held ég að fara 2011-12. Fara sem til Norex minni með 2017-18 hugsleis. Já.
1: Í Berlín að þá varst þú að vinna músík þá líka með fram því að lifa bara af.
2: Já, já.
1: Svo ferð þú í listanám eða framhaldsnám í Norri. Af hverju valdur Norri og af hverju vildur fara í meira myndlistanám?
2: Ég held að sko, þetta var svona nokkru þættir, já, ég sótti bara þetta var svona hugmynd að fara, að ég það kannski svona svolítið, ég veit ekki hvað þetta að segja það, en Þess að þetta var svolítið svona öfnaðslegar ástæður, ég hugsaði bara, ok, Noregur, þú veist, þannig að mikið styrkjum, mikið af styrkjum í Noreg, og ég bara, æ, ok, ég ætla bara að prófa hendin umsókn. Ég svona, ég, aftur svona kærleysi og síðan komst ég inn og síðan bara, æ, ég fer bara og fór, þess að, með manninn mínum og, þess að, já.
1: Það hljóma svolítið eins og að kærleysi hafi komið sér vel fyrir því í lífinu.
2: Já, svona hæfilegt, svolítið svona, Ok, bara taka sinn sín.
1: En var það ekki frábært að vera í framhaldsnámi í myndlist?
2: Það var rosalega gott fyrir mig, vegna þess að ég fekk miklu meiri fókus. Það voru einhver svona ár menn ég bjóði Berlín og svolta undan þess að ég var svolítið svona ófókusur í því sem ég var að gera. Það var svolítið þannig tímabil, þú veist, það var svona já, maður er að gera eitthvað en ekki svona alveg að taka því, þú veist, 100% alvarlega. Og í þessum skóla sem ég var, það var herbergi sem var svona niðurníslu, sem átti, sem var hljóðherbergi og hérna ég fekk til þess að setja bara hátlera og kaupa eitthvað svona græjur og þar var ég bara og bjóð til þess að heilu plötu og var svolítið að vannrækja náttúrulega mastersverkefni mitt og var bara að vinna sér plötu og það var bara rosa fínt eitthvað neginn bjóð bara þar og kom alltaf út og hérna já, bara reyndist mér rosa vel, kom miklu í verkefni ja.
1: Mér langar áður en við komum að plötunni
2: Aha.
1: þá langar maður að spila meira frá Berlínar árunum
2: Aha.
1: Það hérna eitt verk sem það var sem sagt fyrirbæri sér The North Project
2: Emme.
1: Sem fekk ýmsa listamenn til liðs við sig
2: mm-hmm.
1: og þetta voru þjóðlög frá ýmsum löndum, þjóðvísu frá ýmsum löndum
2: mm-hmm.
1: og þú varst með þessu og syngur hérna að kalla geysir á blötunni en mm-hmm. er náttúrulega bara sofðuðu unga ástu mín
2: mm-hmm.
1: hlustum aðeins að það
2: mm-hmm.

0: Þetta var Geysir með The North Project og unni Andreu sem stödd hjá mér. Þetta var hérna, hvernig var þetta unnið? Var, fékkst þú bara spil og áttur að syngja onn á eða?
1: Já, þetta var bara svinguna. Þarna var búið að gera texta á ensku. Hann hérna Magic gerði þetta lag og já, þarna var ég svona sem bara gesta svinguna á plötunni.
0: Og það ekki bara næs að koma bara að syngja og fara?
1: Jú, sérstaklega núna það var marga mánuði eitthvað, nástra veika það bara, það það mjög þægilegt og svo bara eitthvað tilbúið og maður bara, ó, frábært. Já.
0: En varst eitthvað að tróða upp þarna í Berlín?
1: Já, svolítið svona af og til, já, meðan ég bjóða menniru.
0: Já.
1: Já, þá ég svolítið svona, en þetta var roslega mikið svona jaðar, þú veist, svona jaðurinnum, í ykkur svona klúbum, svona DIY, þú veist, Já, svona jaðarklubbum svolítið.
0: En hvernig músík var það á sem varst að spila það?
1: Það voru dörunir svona frumraunir, þú veist, að því að ég var lengi búin að vera svona pródusera, en ekki svona, þú veist, ekki þannig ég verið svona almennlega, þú veist, að taka því alvarlega eða svona verða góð í því, þú veist, það kom svolítið meira því að ég var í Noregi inn í þessu stúdíói. Þannig að þetta var allt svona frumraunir og svona prófa alls konar hluti og það, já, það var líka mjög gaman, sko.
0: Þannig að þú varst að læra?
1: Ég var svolítið að læra og ég gat svolítið experimenta, þú veist, að það allt svo tilruna kentlega í Berlín, það sem ekki pláss fyrir þannig, svo það mikið þannig sena, þú veist, það þarf ekki að vera tónlistamaður, það getur bara komið og spila og öllu bara, já, áhugavert.
0: Þannig að varstu búin, að því að nú erum að fara að hlusta bráðum á plötunum sem hún gafst út hérna fyrir 3 árum,
1: Aha.
0: varstu búin að finna fjölinu hennar, varstu búin að finna hvernig músík þú vildi spila, því að það sem að dæmi sem hefur verið að taka mjög ólík,
1: já.
0: Varstu búin að finna þig þarna í Berlín?
1: Ég er náttúrulega bara svo hrifin af svo mikið af svona, mörgum tegundum af tónlist. Þannig að ég var kannski svo svolítið komin á eitthvað svona, eitthvað átt. En þetta var ekki orðið, ég var ekki orðið jafn góð, þú veist, að tekur tíma að verða producent. Þú veist, að tekur tíma að læra og græðnar, að læra svona hljóðblanda, að læra, þú veist, manipulata hljóð og svona. En ég var eitthvað neginn, já, það voru svona kannski fyrsti skrefin í svona almennileg production.
0: En þú varst líka að vinna með hérna einhverja einsetningar þar og þannig að þú varst líka að vinna í myndlistinni þá með þetta núti.
1: Já, ég hef alltaf að blanda þessu svolítið mikið saman og þetta vinnur rosalega vel saman, þetta er svona snertifletir hérna já, þannig að sérstaklega svona eins í myndlistinni notaðist ég mjög oft nánast undartekningalaust nema því að teikna eitthvað. Við eitthvað hljóðheim að eitthvað tagi eða líka orð eða hljóðheim eða söng eða Já,
0: þannig að þú fléttar þessu saman í...
1: Já.
0: Og ég veit, þú varst með innsetningar að nóti, þú varst með sýningu í Basel, eða varst á sýningu í Basel, til dæmis.
1: Emmitt.
0: 2015.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig var það? Var það þá hljóðverk líka, eða hvernig hugsaðu?
1: Það verk, já, það var einhver innsetning, þarna var ég reyndar ekki með hljóðheim, eða svo þessi tónlist minni mig, það var svona nokkuð verk, já, þetta var meira svona tal í einu vídeónu þannig sérstaklega, já, ekki kannski þar en yfirleitt samt ég get líka sagt sko frá sagt, nýja verkefninu sem ég að gera núna, það eru svolítið mikið svona
0: koma því á eftir en hérna ég veit að þarna á, sennilega í Berlín það var til hérna einhver lög sem að síðan endur á plötuninni, einhver lög eða hugmyndir
1: já.
0: sem þú vannst síðan áfram þegar þú varst komin í kjallaran í Noregi
1: Já.
0: og gastir það hérna, í friði að búa til plötuna. Já, þannig að þar voru hugmyndi frá Berlín eða lög sem þú varst að vinna með áfram.
1: Já, það eru hugmyndir sem eru til þar og síðan eru, það er svolítið þannig að það eru, maður er með einhverja hugmyndir sem að liggja einhvern veginn inn á, veist, bara einhverju

0: lægið þar?
1: Sko, lægið kviknaði held ég einmitt, talandi svona emo, það var eitthvað svona existential krísa eða svona tilvistakreppa sem að þessu típista eitthvað eða listamenn er í bara eitthvað svona og þú veist, það er þannig sem að sest niður og það er eitthvað að fá eitthvað út og það var svona, mér fann sem mikil huggun í því að svona hugsa til þess að það væri kannski líf á öðrum hnöttum og hérna, og heimurum væri svona stór og það var svolítið þannig til og sko, Ripley í eilímyndunum er svona bara kvenpersona í, sem ég bara gjössumlega dýrka mér svona æðislega, mér þess að myndi líka svo þessa kveikmyndir eru svo, þeir eru svona það er svona raunhyggjumyndir þú veist, það eru ekki svona superfantastikal þú veist, það er svona elskaði það líka og hérna, já, vildi svolítið vinna með allan að, þú veist, bjóð til þetta vídeo svolítið svona inspirar af já, henni já. Og...
0: Heyrum in the deep
1: Já
2: Final report of the commercial starship Nostromo Third officer reporting The other members of the crew Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.

happens on Earth now.

and so magnanimous.

0: þetta var lagið In the Deep eftir hann Unni Andreu af plötunni LFO sem kom 2023. Þessi plata kemur á 2023 og þetta þá Noregsplatan.
1: Já.
0: Svona meir og minna.
1: Já.
0: Já. Það svolítið svona sjónrænt í kringum hana, umslagið og allt þetta, þannig að spurningin var það til eftir á eða var það til samhliða þegar þú ert að setja plötuna saman og velja lög, sérðu þá fyrir þér eitthvað sjónrænt?
1: Já, alltaf sko því er að því búið til lög, þú veist, þá alltaf eitthvað sjónrænt heimur. Það alltaf eitthvað sem sérstök vít eða jafnvel personur eða eitthvað svona bara jafnvel eitthvað mynd og já, tilherir hérna. Og þarna þessar plötu var svolítið misjæmt bara eftir lögum, já.
0: Það eitt lag á þessari plötu sem ég held mikið upp á, sem að I want to lick the eyeballs of free market capitalists.
1: Einmitt, það algjör hittari.
0: algjör hittari, eins og við munum heyra. En hérna, segðu mér aðeins frá því, hvað varst að pæla með þetta lag?
1: Já, sko, ég var að vinna svolítið með svona, bara svona alveg í grunninn, svona reggitón takta, þannig að þetta var svona mörg leir sett, af alls konar taktum og svolítið að spila með það. Og síðan var sko, já, þessi titill innan margir bara góð, þessi skrýtin titill. Það svolítið lengs að í sæðaninn daginum, þetta að hérna, þessi að vinur minn sagði mér tímann og mér langs að gera svona, vídeo það sem að þú veist það eitthvað gel svona þungaraksvídeó það sem eitthvað svona gelur að sleikja augasteininn og einhverum gaur og þetta sat alltaf svona gett í mér fannst alltaf svona fyndið og hérna og ég svona veist, svo oft er maður að gera eitthvað og síðan veit maður ekki hvað maður að kalla maður að seifa projektið þá maður bara eitthvað svona fyrsta sem dettur í hug skrifar hann niður og ég bara skrifa þetta niður og síðan var textin svolítið svona einmitt kapitalisma og þú veist, þessa Friedrich Hayek og Ayn Rand og svona þessa svona hægri svona anarcho-capital hugsuði já, og þróast svolítið bara einhvern veginn skrif fyrir skrif já. Þannig
0: Já, hlustum á þetta

0: observe the only system, the only political system which expresses this morality is the system of laissez-faire capitalism, by which I mean full, unregulated, uncontrolled capitalism, a system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is owned by private individuals.
1: Þetta var lagið góða, hittarinn, I want to lick the eyeballs of free market capitalism. Þeirnum við andriðu. Já, eða hennar listamannsnafni, Apexa mína. Hvaðan kemur það?
2: Sko, Apex því náttúrulega svona hápunktur og anima minni með því þú veist það, það frá hérna Carl Jung, var sambandi við sálina, hvort það sé það kvenlega í karlunum eða eitthvað svona, ég man ekki alveg nákvæmlega En mér fannst það bara hljóma vel og svo líka þetta svolítið svipað svo unnur andri Apex Anima sem svona sérhljóðar og hérna já, það svolítið bakgrunnurinn en það, já, það var alveg svona einhver, líka einhver pælingu bakgrunn nafnið á sínum tíma sem ég þarf að já, reyna að muna
1: Svo þú þurr reyna að muna
2: Já, ég man allt inn ekki
1: Svo þú þurr reyna að muna
2: Já, ég man allt inn ekki
1: Sko, platan kemur á 2023 En 2023 varst þú að spila hérna með hérna Fritz Sande.
2: Aha.
1: Og það var svolítið svona sérstætta því að það ekki bara músík, heldur það svolítið production, sko.
2: Já, þetta svona sjó.
1: Þetta svona sjó, já, og heilmikið í gangi og Aha. hérna ljós og læti og, mm-hmm. og segðið mér aðeins frá þessu verkefni. Hvernig kynntust þið og hvernig var þetta til?
2: Við kynnumst náttúrulega í bara einhverju partí í Berlín fyrir mörgum árum fyrst, en síðan Kolbin Hugi er myndlistamæri vinur minn og þeir eru par og við kynnum svolítið svona að ég býð henni að vera með í svona, já, er einu veru viðbyrðu sem ég að halda í Berlín, þú veist, og þetta held ég minnum við 2021 eða 2020 þegar COVID, þú veist, fyrsta lockdown

0: Kastanuð var búið að vera og þá hvernig opnaði smá gluggi og þá voru allir svo koma einhvern inn í partíð allir með grímur, allir svo ánægði, það var svo mikið svona hamingja þú veist, allir fengar að fara að skemmta sér og þá, já, þá erum svona kynntustu betur og hérna, og síðan fekk hún sér tilbúið að spila á eventi sem heitir Popkultúr Berlin sem er í já, Berlin árlega og bauð mér að vera með, þetta svona commissioned eða hvað, heitum, hvað heitir þetta, svona þú veist já, maður bara bóðið að vera með, búa til þróa sérst verkefni fyrir það og já og þá byggum við til það verkefni sem er ennþá í, sérst, í við erum að vinna í dag og þróa í dag og hérna.
1: Já, þetta sem sagt tónlist
0: já.
1: Og solodans
0: já.
1: Og svo ljósasjó eða leysasjó
0: já.
1: Og mjög mikil koreografía
0: já Og við erum núna búin að vera að þróa nýtt, sagt, nýja útgáfu og hún er miklu meira, hún er miklu meira svona, er svo gjörninga, það er meira svo gjörningalist inn í hérna þessu, þessu sögu, sko, þetta er svona, já.
1: Þannig að það er þetta svona að færa þess að þetta meira afturinn á myndlistasviði?
0: Já, svolítið, sko. Og líka myndrænt, það er rosa mikið svona sönnönd, ég er búin að vera að gera núna senstu mánuði bara að vinna í sönnöndaþættunum, svona bakgrunns, bæði tónlistavídeó en líka svona bakgrunnsmyndir sem að vinna rosa mikið með. Já, svo hann, þannig að þetta er að vera svona meira eins og svona fjarlista dót, en samt á að geta passa inn í, þú veist, bæði klúppa, þú veist, við breytum of svolítið eftir hvar erum að spila og erum ofta að spila á svona viðbyrjum sem eru tengdir lista viðbyrjum sérstaklega núna erum við á svona minitúr og þetta eru allt svona stafræn lista festival, ef maður orðaði þannig sem fókus er á sérst, list og tækni, að eitthvað nátt
1: Sko, þú ert að klára plötu núna, það er kannski búið með hana ég veit það ekki Er svo músík tengt þessu verkefni líka?
0: Já, svo tónlist við erum sem sagt að gera ný, já, bara þetta þróa þetta sjó út frá þessum nýju lögum og út frá nýjum hugmyndum sem koma í kringum og út frá þessum lögum og svona, já.
1: Og það er hérna, svo platt er tilbúin eða svo já. Gott sem?
0: Já, svo gott tilbúin, já.
1: Og er að koma út bara á næstunni?
0: Já, hún er já. Bara að koma út. þetta er svona, þetta er svolítið mér svona, eins og það tala um áðan sko, sem útgáfur, af því að þetta er of poppað fyrir sum svona tilraunakennt label og svo of tilraunakennt fyrir sum, þetta er svolítið svona erfum stað.
1: Já, þú ert á jaðrinum.
0: Ég er svolítið á jaðrinum.
1: Bæði á jaðrinum að tilrauna og líka á poppinu.
0: Já, þetta er svolítið svona erfið, þannig að, já, þannig að ég er svolítið að, en hún er að fara að koma út mjög bráðum.
1: Já, heyrum lagaðina og lengra haldið, heyrum freynd.
0: Já, skulum spila freynd.

0: Þetta var freynd af væntanlegri plötu hennan unnar Andreu sem sagt Apex Anima hvenær kemur hún út platan, veistu það?
1: Ég veit ekki.
0: Er ég að stilla upp í vekkjum?
1: Já, en þetta samt mjög nöðsilegt að gera það, vegna þess að ég vonandi fyrir loksumars. Ég vil bara koma þess út, þetta svolítið þannig. Og þú veist, maður þetta býða þetta sem útgáfum, þú veist, en ég hugsa mig bara...
0: En þið eru það tóra töluvert í Evrópu og mið-Evrópu og Austur-Evrópu?
1: Því miður ekki jafn mikið Austur-Evrópu eins og ég með svona Austur-Evrópu blæti en hérna, hérna mikið í Þýskalandi og Austurríki og svolítið líka í Skandinavíu og ég hef líka svolítið verið í Spáni svolítið svona já.
0: En er það sko þið komið hérna náttúrulega 23 þá voruð þið hérna allavega í Kópavogi og Seyðisfirði
1: já, já.
0: Sem var svona svolítið súralist svona úti á útisviði.
1: Já, einmitt í Hamraborginni eða.
0: Já, já.
1: Já.
0: Já. Hvernig verður hérna, eru þau að plana einhverja upp að koma hér?
1: Já, ég var einmitt að hérna, það var að hafa samt um í gær frá, já, það var sérst að ég er að fara að spila í upprásunni, held ég í nóvember, við hafa búið dagsetning þar, minni mig 17. eitthvað sleis, og sérst að Franseska oft hér líka og það var einu að spila.
0: Já, þannig er þið hugsanlega þessi bakki sem að vera þá í bóði.
1: Hugsanlega, já, hún er á landinu.
0: Já, einmitt.
1: Já, það er náttúrulega við reynum alltaf að vera saman þegar við erum að spila, en stundum ég líka alveg sólu ef hún ekki.
0: Já, ég meina músíkin getur staðið sér.
1: Já, já, já. Bara skemmtilega.
0: Já, einmitt, skemmtilega að hafa læti.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hérna, við endum á lagi, en óútkomnu lagi sem að kemur út núna sumar. Bara treysti því. Þetta er núklega kaffi. Mm-hmm. Hvað getur þú sagt okkur um það?
1: Þetta lag, eins og sem mörg, byrja sem eitthvað svona að ég ætla ekki að gera neitt úr þessu og síðan bara heldur maður áfram og hvernig nú verður eitthvað sem að maður hefði ekki órað fyrir og þetta er henni verið bara fólk sem situr á kaffihúsi og er að drekka kaffi og síðan lítur það út og þá er hérna er sem sagt kjarnorkusprengja.
0: Ó, en skemmtilegt.
1: Mjög skemmtilegt. Og ég búin að vinna núna svona sjónræna, svona visuala líka við þetta og hérna en hérna, já.
0: Já. Hérðu bara takk að kjærlega fyrir að koma að tala við mig.
1: Já, bara mjög var ánægð, mjög gaman. Takk fyrir mig.

Unnur Andrea Einarsdóttir, myndlistar og tónlistarkona, var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.

0: Þá komið að sumar heimskviðu. Eins og undanfarin ár þá ætlum við að rifja upp valin brot frá liðinum vetri og setja það kannski í annað samhengi á laugardögum í sumar.
1: Já, við verðum með nýja þátt á hverjum laugardegi og ætlum að hafa þema í hverjum þætti og í fyrsta sumar þættinum þá það tæknin.
0: Já, við komumst að því eftir smá yfirlegu að Dagný Hulda Erlendsdóttir einhvers konar tækni sérfræðingur heimskviða því hún á báðar umfjallanir dagsins þó þær séu reyndar býsna ólíkar.
1: Ólíkar áhugaverðar. Það annars vegar hálfleiðararnir og hins vegar drónar. Hvar við að byrja?
0: Það stóðst að spurt, ef við ekki kannski bara byrja á hálfleiðurunum, þetta náttúrulega orð sem við heyrum sjaldan og líklega voru margir að heyra hálfleiðara í fyrsta sinn þegar við fjöllum þá í haust. En þeir eru einhver síður lífi okkar allra, nauðsynlegir í öllum helsta tækjabúnaði samtímans.
1: Já, stærsti hluti þeirra framleiddur í Taívan. En það var spurningin sem að Dagný var að spyrja sig, hvernig tókst Taívan að verða svona framalega í framleiðslu á þessari nauðsynja vöru og hvað þýðir þetta fyrir öryggi landsins? Eru meiri líkur á innrás vegna þessara dýrmætu teknikunáttu eða virkar hún eins og skjöldur? Dagný Hulda segir okkur núna allt hálfleiðarana og stöðu Taívans.
2: Fyrirtækja heitið TSMC hringir sennilega ekki bjöllum hjá öllum. Það skammstöfun fyrir Taívan Semiconductor Manufacturing Company sem á íslensku myndi útleggjast eitthvað eins svona hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taívans. Þrátt fyrir að sennilega eigi engin hlustenda heimskviða raftæki sem merkt TSMC þá eigum við líklega mörg tæki sem innihalda hálfleiðara frá fyrirtækinu. Eins og til dæmis snjallsíma, tölvur og annað.
3: It's hard to think of a component in any product really that's more ubiquitous and more essential than the semiconductor.
2: Þetta var Rana Foroohar, pistlahöfundur hjá Financial Times. Hún segir erfitt að láta sér detta í hug einhvern íhlut sem mikilvægari en hálfleiðari. Tækni fyrirtækjum allan heim eins og Apple, Microsoft og Intel reiða sig á hálfleiðara frá taívanska fyrirtækinu TSMC. Fyrirtækið framleiðir helming allra hálfleiðara í heimi. Árið 2023 framleiði það 90% af smæstu og háþróuðustu hálfleiðurum í heiminum. Hinn 10% eru framleið hjá Samsung í Suður-Kóreu. En við skulum byrja á byrjuninni. Hvað hálfleiðari? Heimskviður fengu Einar Örn Sveinbjörnsson, prófessor á verkfræði og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands til að svara því.
4: Það að skipta í rauninni öllum efnum í þrennt eftir í hversu vel þau leiða straum í rauninni. Og við erum með málma sem að eins og kopar og gull og ál og eitthvað svo leið sem að leiðir alltaf vel straum. Það að segja það ekkert að stýra því hversu mikið hversu mikið leiðin heldur þeir leiða alltaf vel, bara maður setur spennu yfir málmina þá farið bara straum í gegn.
2: Málmlag sett á íhluti til að tengja þá við næstu íhluti inni í tæki. Svo eru það einangrarar og þeir leiða ekki straum. Þeir eru notaðir til að hindra leiðinni milli mismunandi hluta.
4: Og svo erum við með það sem heitir hálfleiðarar. Og það, og leiðari sem sé efni sem leiðir vel rafmagn, vel straum, meðan að hálfleiðarar eitthvað á milli, eitthvað svona skrítið. En raunin þá það þannig að hálfleiðararnir sem eru notaðar í þessari tækni, þeir eru allir ein kristallar, þar að segja að þú ert með oft eitt frumefni eins og kísil og þú ert búin að búa til sem sé einn kristall sem að kannski 1 metr á lengd og 30 cm í þvermál og allt saman ein kristallagerð. Það að segja, þetta allt einn kristall og síðan saga maður þetta niður í skífur og nota það svo kallar kísilskífur sem maður kallar sem eru, og hérna öll ramtæknin eru ígreift í þessa kísilskífu.
2: Þessar skífur eru gerðar úr alveg hreinum kísli sem mjög flókið að búa til. Svo eru sett efni á kísilskífuna og það fer eftir eiginleikum efnisins hvort að leiði rafmagn eða ekki. Það hægt að setja á hana efni sem bæta rafindum við og þá vexleiðnin, eins hægt að setja þangað efni sem valda því að það vantar rafindir. Í afar innfölduðu máli en með þessari tækni hægt að stýra straumi.
4: Út af þetta gangarinn er öll rafmyndatæknin í örtólfunum gengur út af þessar stýringar. Það er alltaf að geta stýrt straumnum hingað og þangað, maður þarf að geta stundum magnað upp merki og þá byrja maður með einhverjum lítið merki og svo þarf maður að stækka það og það er að gera það í þessari hálfleiðaratækni. Maður er samt ekki að það er engin orka sem verður til, heldur er einhver annar straumur, einhver stannastað sem að vegur upp á móti þessari mögnum sem maður sér. En þessi tækni er sem sé byggir á því að maður getur stýrt leiðinni efnisins eins og maður vill og getur alveg stýrt yfir margar stærðagráður hvort að fyrir straumur í gegnum hálfleiðaran eða ekki. Þannig að það er raunni, þetta er í mjög stuttu máli hvað hálfleiðar er, sko. En þetta er samt ekki eitthvað sem fólk þekkir svona í daglegu lífi. Við sjáum ekki þessa hálfleiðara beint fyrir augunum okkar, myndi ég segja.
2: Þessi tækni er líka grundvöllur að letljóstækni og ljósleiðara fjarskiptum.
4: Þannig þetta er bæði fyrir nýtingu, mann að nota þetta til þess sem ljósgjafa og ljósnema og svo líka fyrir hefðbundnar rafrásir. Þannig að, já.
2: Og er þetta í bara svona tækjum eins og almenningur á, bara í símum og tölvum og svo þess?
4: Já, þetta er í öllum símónum allir, hérna, iPhone síman er eða hvað er heitt að Samsung eru með þessa byggja eru með þessa rafntækni, það er búið til þessa örgjörfi eða mikroprósessor sem eru svona heilin í þessu öllu saman og þeir eru allir búinir til kísli og þeir innihalda sem sé hver ég með maður tekur bara örgjörfan í iPhone að í honum er kannski 20 miljardar af svona íhlutum tengdi saman á mjög nákvæman hátt og þetta er flóknasta tækni sem mannkynið með nokkuð tíman gert. Það er engin tækni sem nær þessu í flækju faktori eins og þetta.
2: Hálfleiðarar eru sem sagt nauðsynlegir í öll helstu tæki nútímans. Sá sem getur framleitt hálfleiðara gegnir því mikilvægu hlutverki á heimsvísu. Og það endurspeglast ef til vill í því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa fjárfest í þess konar framleiðslu í nafni þjóðaröryggis. Við komum nánar að því á eftir. TSMC, hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taiwans, var stofnað 1987. Á þeim tíma var Taiwan nokkuð á eftir til dæmis Japan og Bandaríkjunum í tækniþróun.
4: Um að skoða bara sögu Taiwan og þessara landa hann í kring eftir stríðið, eftir þessi seinni heimsstyrjöldina og síðan eftir að Mao tekur yfir Kína, þá náttúrulega flýja menn þarna yfir á Taiwan og 49 og þetta byrjar raunni bara nokkur eftir það. Þá eru Bandaríkin að styðja hérna Taiwanese ríkisstjórninni ansi mikið fjárhagslega og við að koma upp auka tækniþekkingu í landinu. Og líka ríkisstjórnin í Taiwan ákveður það er unni frekar snemma og að þau ætla að verða vísindi á tæknisamfélag.
2: Það sama hafi verið gert í Suður Kóreu, Singapúr og Hong Kong. Að einblína á nútíma tækni og verða framalega í þróuninnar.
4: Það var gert á ýmsan átt að eitt var að skólakerfi var svolítið sniðið að þessu þannig að þeir kvöttu nemendur til þess að fara í hér unnvísindi og hérna, verkfæði greinar og hafa alla tíð gert það á Taiwan. Það er tölu sem ég hef séð er að það byrja helmingur allra grunnema í háskólanámi í Taiwan er annarkvort í verkfæði eða unnvísindum. Það er mjög hátt hlutfall með að við og Íslandi til dæmis.
2: Í byrjun var það þannig að fjöldin allra og ungur fólki fór til Bandaríkjana til náms og flutti svo heim með þekkinguna en það góð laun í boði í teknikeiranum í Taiwan. Nú er það hins vegar þannig að háskólarnir í Taiwan eru það góðir að nemendur þurfa ekki að leita annað. Sú stefna var snemma mörkuð hjá TSMC að framleiða aðeins hálfleiðara og vera ekki að vasast í neinu öðru. Þá ætlaði fyrirtækið ekki að vera í neins konar samkeppni við viðskiptavini sína, tæknifyrirtækin sem keyptu hálfleiðarana. Þetta gaf góða raun og stóru tæknifyrirtækin voru fegin að þurfa ekki að framleiða sína eigin hálfleiðara og geta keypt á frá Taiwan. Þetta hefur gengið vel og í maí á þessu ári var fyrirtækið 11. verðmætasta fyrirtæki heims. Einar útskýrir að tæknifyrirtækin sem eru viðskiptavinir TSMC séu búin að hanna hálfleiðarana. En svo geti komið upp allskins tæknileg úrlausnarefni sem Taiwanar finni út úr.
4: Og það það sem að hundurinn liggur grafinn sko er að þeir í Taiwan þeir fá þetta bara á sig og við skulum gera þetta og síðan finna þeir lausnir til að búa til þessar rásir og þannig að þær fylgi þessum teikningum sem þeir fengu og þær skila því sem þeir eiga að skila en kaupandinn eða sá sem að fékk þá til að búa þetta til, kaupandi örgjörfans, veit ekki nákvæmlega hvernig leistu þessi tæknilegu vandamál.
2: Taiwanar séu þeir einu í heiminum sem viti hvernig að leysa sum tæknileg vandamál. Það hefur undið upp á sig því sífellt fleiri fyrirtæki hafi kosið að láta framleiða þessa tækni fyrir sig í Taiwan.
4: En síðan endar á því að þetta er eina fyrirtæki í heiminum núorðið sem maður getur gert margar þessum rásum. Svo eru önnur fyrirtæki til dæmis Samsung í Suður-Kóreu. Þeir hafa sko verið með eigin framleiðslu allan tíð og eru ennþá með, en hún er ekki samkeppnisfær við það sem er á Taiwan í dag, sko, en hún er samt mjög nálægt í.
2: Morris Chang, sem í dag kominn á tíræðisaldur, hefur verið kallaður faðir hálfleiðara iðnaðarins í Taiwan. Hann fættist í Kína og fluttist ungur til náms í Bandaríkjunum og þar starfaði hann í aldarfjórðung við þróun hálfleiðara hjá Texas Instruments, sem á þeim tíma var fremst á heimsvísu í faginu. Á níunda áratug síðustu aldar þegar stjórnvöld í Taiwan höfðu ákveðið að fjárfesta í framleiðslu og hálfleiðurum, buðu þau Chang að stjórna fyrirtækinu sem þessi umfjöllun snýstum, TSMC. Í bandaríska fréttaskýringa þættinum 60 mínútum fyrir tveimur árum var Chang spurður út í hugtakið hálfleiðara vörn í skilningi varna Taiwans.
5: Well, it means that perhaps because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking.
2: Chang útskýrði að af því að fyrirtækið framleiðir mikið af tölvukuppum fyrir allan heiminn, þá gæti það orðið til þess að síður yrði ráðist á það. Sérstaklega ef markmiðið væri að hagnast fjárhagslega.
6: What if the priority is to come here and nationalize your company within, you know, one China?
5: If there's a war, it will be destroyed. Everything will be destroyed.
2: Fréttamaður 60 mínútna Leslie Stoll spurði Chang hvað myndi gerast ef stjórnvaldi Kína myndu þjóðnýta fyrirtækið. Hann svaraði því til að ef það breytist út stríð væri allt ónýttar. Það leiðir okkur að sambandi Kína og Taiwans.
7: Ja, til að skilja samband Kína og Taiwans í dag þurfum við svolítið að líta aftur í söguna. Á tímum borgarastyrjaldarinnar í Kína, það voru það þjóðurnisinnar og kommunistar sem börðust um völd. Í einföldu máli sagt, þá flúðu þjóðurnisinnar til Taiwan og kommunistar eru einu veru unnu borgarastyrjaldina.
2: Þetta er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi í stjórnmálafræði og verkefnastjóri hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
7: En á þeim tíma þá sögðu bæði stjórnvöld, bæði þjóðarnisinnanir og kommunistanir að þeir væru hinn einu réttmætu stjórnvöld yfir öllu Kína, þar að segja meginlandinu og Taiwan. En svo yfir tíman þá hefur þetta auðvitað breyst og núna eru taiwansk stjórnvöld ekki að gera tilkall til meginlandsins, en hins vegar halda kommunistar áfram að gera tilkall til Taiwan. Og það er raun og veru hluti af stefnu Xi Jinping, forseta Kína, kínverska drauminn sem er svona hugtak sem hann setur fram. Það er að segja að lyfta Kína á þann sess sem þá skilið í alþjóðakerfinu að vera aftur stórveldi og að Taiwan sameinist meginlandinu. Þannig að það er raun og veru enn í stefnu Kína að sameina Taiwan meginlandinu. En núna hefur Taiwan er þetta þróast í lýðræðis átt. Það er lýðræðis kerfi, það eru kosningar, það eru sterk samskipti við Bandaríkin, þrátt fyrir að Taiwan og Bandaríkin hafa ekki tvíhliða varnarsamning svona eins og við eigum við Bandaríkin. Þá er sambandi mjög sterkt þannig á milli.
2: Taiwan er í vestur Kyrrahafi, 160 km suðaustur af Kína. Þar búa rúmar 23 miljónir og landið eitt af þéttbýlasta í heimi. Aðeins nokkur ríki hafa formlega viðurkennt Taiwan sem sjálfstætt ríki og það ekki hluti af Sameinuðu þjóðunum. Helsta ástæðan talin sú að Kína hefur gert á kröfu að ríki geti aðeins átt í stjórnmálasambandi við annarkvort Kína eða Taiwan. Í tæknivættum heimi mikilvægt að búa yfir kunnáttu eins og Taiwanar gera. Eins og staðan má því segja að á heimsvísu séu öll bestu hálfleiðara eggin í einni körfu, Taiwan. Yfirvöldi í Bandaríkjunum hafa þrýst á að háþróuðustu hálfleiðararnir séu einni framleitir þar í landi. Slík framleiðsla skilgreind sem hluti af þjóðaröryggi. TSMC samþykkti fyrir nokkrum árum að setja á stofn verksmiðjur í Bandaríkjunum.
4: Og í Bandaríkjunum gerist það nákvæmlega sama. Þeir ákvæða bara að senda allt í Taiwan. Og svo súpaði segja því núna að sérstaklega þegar Kína er að hóta jafnvel innrás á Taiwan, þá myndi það hafa mjög alvarleg áhrif fyrir alla framleiðslu að hálfleiðurum í Bandaríkjunum til dæmis.
2: TSMC hefur átt í erfileikum með að fá bandaríkjamenn með viðunandi menntun til starfa hjá sér í verksmiðunum þar og því hefur fyrirtækið þurft að flytja fólk frá Taiwan til að framleiða hálfleiðara í Bandaríkjunum. Bæði Bandaríkin og Kína reiða sig mjög hálfleiðara frá Taiwan. Þessi tvö stórveldi eru í tæknikapphlaupi og Guðbjörg Ríkey útskýrir að kapphlaupið snúist það að vera fremst ríkja á heimsvísu í tækniþróun.
7: Þá verðum við að tala hálfleiðara og örflögur sem eru notað í hernað og tölvur og snjalltæki. Við erum að ræða 5G og fjarskiptatækni. Til dæmis hefur kínverska fyrirtækið Huawei verið leiðandi í þeirri þróun en hefur verið bannað í Bandaríkjunum að sem sagt að sé Huawei innviðir innan Bandaríkjana. Svo er það líka í gervigreindinni og stórgögnum Big Data. Svo líka næri þetta líka yfir netöryggi og njósnir bæði ríki ásaka hittum gagnastuld og net árásir og iðnaðanjósnir. En þann læri meira segja til game-tækni og Kína hefur rátt í miklum framförum hvað game-tækni varðar. Þannig að í stuttum máli sagt þetta tæknikapphlaup vissulega efnahagslegt en það líka hernaðalegt og einhverju leiti hugmyndafræðalegt hver á að vera leiðandi og að ráða hver runu næsta leiðandi tækni er.
2: Eins og framkom áðan þá eru vangaveltur það hvort mikil velgengni við þróun á framleiðslu á svona mikilvægri tækni eins og hálfleiðurum gerir Taiwan berskjaldaðra fyrir árás eða virki ef til vill eins og vörn að enginn viljir að ástangað inn og mögulega skemma verksmiður þar sem framfer við hvem framleiðsla og tækni sem allir heimurinn þarf á að halda.
7: Já, það sem hefur finnst litist áhugavert undarfarið að bandarísk stjórnvöld vilja ekki vera of háð Taiwan hvað hálfleiðara varðar og reyna að auka sína framleiðslu getu innanlands í Bandaríkjunum. En það eru auðvitað hluta þessu America First og auka framleiðslu innanlands, en auðvitað hefur það áhrif á Taiwan, en Kína líka háð innflutningi á Taiwan og önnur ríki líka hvað þessa hálfleiðara varðar. Þannig erfitt að segja hvort að það hjálpi þeim eða ekki, en vissulega, svo lengi sem önnur ríki og sérstaklega Bandaríkin eru háð Taiwan, þá auðvitað þeim enn meira í mun að vernda Taiwan fyrir einhvers konar innrás frá Kína. Og það má alveg færa rauk fyrir því að það auki ásælni kínversku stjórnvalda í Taiwan en þá eftir að koma í ljós.
1: Já, þetta voru hálfleiðararnir og nú eru það drónarnir sem við fjöllum í mars.
0: Já, þeir eru til margar hluta nytsamlegir og gera alls konar gagn og gaman en þeir geta líka verið notaðir í hræðilegum tilgangi.
1: Íbúar í borginni Kherson í Úkraínu fara síður út þegar að veðrið gott en þegar það þoka, rigning og snjór má búast að sjá fólk á gangi út við. Og ástæðan, þá skyggnið verra og minni líkur á að fólk sé sært eða drepið af drónum Rússlandshers. Kherson í suðurhluta Úkraínu við ána Dnipro En hinum með hana eru rússneskir hermenn sem að herja á borgarbúa alla daga með drónum.
0: Og á þessum drónum eru myndavél og sprengiefni. Sá sem stýrir dróna sér því hvert hann stefnir og viljandi þeim beint að fólki á gangi úti, jafnvel börnum og bílum að ferð. Borgarbúa kallaði þetta einfaldlega human safari eða mannaveiðar. Það eins og rússarnir séu eftir almennum borgurum til þess að særa þá að drepa. Dani Hulda tekur aftur við.
2: Frá því Rússland segir hóf árásir á Úkraínu hefur hann beitt ýmis konar vopnum og leiðum til að myrða, særa og hræða almenna borgara. Þetta hljóð í drónum eitt þeirra sem vekja skelfingu fólks sem býr við víglínuna. Rússland segir náði borginni Kherson á sitt vald 1. mars 2022. Herinn drap fólk, pyntaði og særði og vann miklar skemmdir á húsum og innviðum borgarinnar. Margir flýðu, sumir til staða vestar í Úkraínu, aðrir fóru til útlanda. Við tók erfiður tími undir hernámi rússa næstu mánuði fyrir þá sem eftir urðu. Her Úkraínu tókst svo að hrekja rússa á brott 11. november sama ár og mörgum var létt. Hérna heyrum við fólk fagna þennan dag. Gleðin var þó skamvin, því Rússland sér fór ekki langt. Kherson stendur við ána Dnýper og herinn fór bara yfir hana. Síðan sumari 2024 hefur verið aukin þungi í árósum og hafa hermenn Rússlandshers sent fjöldan allan af drónum yfir borgina. Þetta eru drónar með sprengjum og myndavélum á, þannig að árósirnar eru teknar upp. Sá sem stýrir drónanum horfir í beinni útsendingu á það sem fyrir augu ber í myndavélinni. Hann getur stýrt drónanum að vild og elt uppi fólk á götum úti og varpað á það sprengju. Á ensku eru drónar með slíku myndavélum kallaðir First Person View drónar eða FPVAF. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, hefur fylst náið með þróun mála í Úkraínu og við í heimskviðum báðum hann að útskýra fyrir okkur hvernig þessir drónar virka.
8: Já, í raun og veru eru þetta drónar eins og við höfum bara flest séð í grunninn í kringum ferðamannastaði sem eru stuðandi svona í kring og hljóðið þið sama. Í flestum tilfellum upprænlega eru þið nótt til að afla upplýsinga en síðan hefur núna margar ára skeið að minnstakostu eftir til átakana við ISIS í Sýrlandi þá hafa verið komið fyrir bæði sprengihleðslum á þeim eða þeir hafa verið bætt við á búnaði þannig að þeir geta sleppt handsprengjum eða sprengjum úr sprengjuvörpum eða einhverju slíku og valdið þannig tjóni.
2: Drónar þessir eru ýmist framleitir í Rússlandi eða annar staðar.
8: Það er allt mögulegt og þetta er í einhverju tilfellum er þetta bara svona kínveskir DJI drónar eins og þau getur keifti í lækagötunni bara og þú veist, þeir eru notaðir, þarf ekki að breyta þeim eða áttúrulega notað til að afla upplýsinga en þá þarf að breyta þeim eða áttúrulega að sleppa handsprengjum eða einhverju slíku.
2: Mannréttindavaktin hefur skráði yfir 50 árásir rússa með slíkum drónum sem beint hefur verið að gangandi og hjólandi vegfarendum, að fólki í strætó eða rútum og jafnvel á fólk sem heima hjá sér. Það geta allir orðið að skotmarki og nær engin staður í Kherson öruggur. Það kom fram í skýrslu sjálfstæðra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna í október að Rússland sér hefði drepið hið minnsta 200 almenna borgara og sært 2000 í Kherson og nágrenni síðan 2024. Við skulum heyra brot úr skýrslunni.
9: Í fyrsta lagi sína þau sönnunargögn sem safnað hefur verið að margir hafa verið drepnir eða særðir í endurteknum árásum rússneskra hermanna á almenna borgara á víglínunni með skammdrægum drónum. Árásirnar hafa valdið mikilli eyðileggingu og skapað þannig umhverfi að þúsundir hafa neyðist til að flýja. Nefndin hefur komist að fyrir niðurstöðu að þessir glæpir jafngildi glæpum gegn mannkyni, svo sem með morðum og nauðungarflutningum. Í öðru lagi hefur nefndin komist að fyrir niðurstöðu að brottvísanir og flutningur almennra borgara frá landi sem rússnesk stjórnvöld hafa hernumið séu stríðsglæpir.
2: Þá segir í skýrslunni að allskyns dróna Rússlandshers séu búnir myndavélum sem streymi útsendingum af árásum í rauntíma til þess sem stýrir drónanum. Engin vafi leiki á ásetning árásarmannsins þess sem stýrir drónanum. Dæmi eru að myndböndum úr þessum drónum sé dreift á samfélagsmiðlum. Erlingur bendir á að í áðurnefndri skýrslu Sameinuðu þjóðanna sé fjallað ítarlega slíkt og tiltekin dæmi myndefni.
8: Þannig að það verið að deila þessum myndum á Telegram, þessu samskiptaforriti rússneska, þar sem að fólk að tala veiðar, orðið nota yfir þetta og þar fólk að hérna, vilkir þessu ákveðin svona pervers kæti að þetta sé að gerast og nefndin sem hefur sagt að þessi drónahernaður gegn borgurum yfirleitt sé klárstríðsglæpur hefur talað með þetta sé liður í því líka, þessi niðurlæging að fólksins í Kherson.
2: Í þessum færslum á Telegram er hæðst að þeim sem hefur verið ráðist á og frekari árásum hótað. Úkraínski fjölmiðillinn Kyiv Independent fjallaði á dögunum þessa tegund drónahernaðar í Kherson. Þar má sjá brot úr nokkrum þeim myndböndum sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum. Í einu þeirra má sjá menn upp á þaki. Þeir virðast vera við smíðavinnu að gera við þakið. Dróna beint að þeim og þeir flýja í ofboði. Fimm voru særðir í þeirri árás. Ef við víkjum aftur að skýrslu Sameinuðu þjóðanna, þá haftar eftir konu sem segir Þetta eins og lottó, kemur dróni flúandi eða ekki, þú verð að sofa og veist ekki hvort þú verður drepin eða vagnar næsta morgun. Önnur kona í þorpi í Kherson héraði segir frá því að í ágúst 2024 hafði hún verið að leggja bíl við heimili sitt þegar hún sá að dróni nálgaðist. Hún flýði inn í bílskúr en drónin sprengdi þakið á honum þannig að hún særðist. Hún fekk heilahristing, skurði og misti heyrn hríð. Síðar þennan dag var tveimur drónum flogið á húsið hennar og það skemmt mikið. Eftir þetta ákvað hún að forða sér þaðan fyrir fullt og allt. Í september var formaður bændasamtaka Kherson drepin með dróna þar sem hann var við vinnu á akri sínum. Árásir með þessum drónum hafa líka verið gerðar á sjúkraflutningamenn að störfum sem flækir stöðuna þegar þeir koma á vettvang eftir árásir. Og í heimildamyndinni Kherson Human Safari segir kona frá því að drónar sveimi jafnvel yfir fólki þar sem það í kirkjugörðum að vitja leiða látina ástvina. Þessari aðferð Rússlandsers að elta fólk uppi með drónum hefur verið líkt við veiðar og á ensku þetta oft kallað human safari, en á íslensku mætti einfallega kalla þetta mannaveiðar. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu kallaði í nóvember eftir aðstoð við að vernda almenna borgara fyrir þessum árásum. Hann sagði Rússa vera að kvelja borgirnar og fólkið. Auk Kherson vísaði hann einnig til Nikopol og fleiri staða við výlinuna þar sem herjaðir á almenna borgara með slíkum drónahernaði. Þetta eru í rauninni safaríferðir, þar sem er elta fólk uppi og drónastjórnendur eru þjálfaðir í að drepa úkraínumenn á götum úti og vegum úti, sagði Zelensky.
8: Það eru til margar tegundra drónumenn, en þessi svona fyrstu persónu sýnar drónar sem að við erum að tala hafa ekki það langt drægi. Þannig að í dag er staðan svo að það er hægt að beita þeim samt 15-20 kilometra kannski, þó að flugþólið sé ekki mjög mikið, geta ekki endilega verið mjög langan tíma á lofti, en síðan eru leiðir til að hafa stærri dróna sem geta þá dregið lengra.
2: Daglegt líf í Kherson erfitt undir sprengjuregni og eilífum drónanið. Fólk beitir ýmsum aðferðum í viðleitni sinni til að lífa af.
8: Þetta ástand í Kherson sem hefur verið sérstaklega alvarlegt og Sameinuðu þjóðirnar hefur fjallað í rannsóknarskýrslum hefur varað núna frá sumari 2024 og Úkraín almenningur þar bregst þannig við að þeir verið haga sínum ferðum og fara út úr húsi undir sérstökum kringustæðum ef það er vont veður til dæmis eða skyggnislæmt þá er öruggar að vera á ferli.
2: Þegar skyggnið er slæmt sjá hermennirnir sem fljúa drónunum verr í myndavélinni og eiga því erfiðara með að hæfa fólk.

0: Lætur vita sé dróni að nálgast. Tækin veita þó ekki fullkomna vörn. Og þegar fólk sér dróna nálgast, felur það sig undir tré eða annar staðar.
1: Ein vörn sem að Úkraínumenn hafa beitt, af því að þessi drónanotkun, hún beinist gegn borgurum í þessu tilfellinu, en náttúrulega mikið vandamál fyrir birðaflutninga fyrir varnarlið við víglínuna. Að þú getur sem sagt ráðist á skotmörk 5, 10, 20 km bak við víglínuna. Það gerir flutninga á mat og skotferðum og flytja særða í burtu mjög erfitt. Þannig að þar hafa Úkraínumenn verið að nota róbóta til að flytja birðir og flytja særða og þeir hafa líka byggt innan veru netgöng. Þá eru bara svona göng byggð utan vegi sem liggja í áttina víglínunni, birðaflutninga vegi og þetta sjáum við líka á leiðinni til Kherson og þar geta bílar keyrt bak við risastór net þar sem að drónarnir myndu ekki komast í gegn.
0: Og víðar í Úkraínu hafa slík netgöng verið sett yfir vegi. Og þegar fólk þarf að fara að ferða sinna á bíl, þá keyrir það hratt til að minnka líkurnar á að bíllinn verði sprengdur með dróna og bílstjórinn og farþegar með. Og í Kherson hefur líka verið strengt net yfir bændamarkað, strætóbiðstöðvar og fleiri staði. Önnur tækni sem notuð til að verja drónaárásum blokkar stýrimerki drónans, þannig að sá sem stýrir honum missir stjórnina. Og Erlingur segir að þeirri tækni hafi fleikt fram.
1: Þannig að í dag eru ekki raun og verið notaðir dróna við víglínana nema þeir dræja eftir sér örþunnan vír, þannig að þeir eru fjarstýrðir með vír og það ekki hægt að blokkara það merki. Þannig að það eru alveg svo bylting í stríðinu og maður getur séð myndir af svæðum í beggja vegna víglínar þar sem að það er teppalagt heilu þorpin eða svæðin af svona spóluvír.
0: Úkraínumenn eiga einnig FPV dróna í vopnabúri sínu. Erlingur segir þá hvorki beita þeim á þennan hátt til að elta fólk né á borgaralega innviði líkt og Rússland sér hafi gert.
1: Það hefur ekki verið þannig að Úkraínumenn hafi fókusað á að ráðast á borgaralega innviði eða á borgara með beinum hætti eins og við höfum séð til dæmis sérstaklega í Kherson í suður Úkraínu þar sem ráðist á sjúkrabíla, almenning út á götum, fólk á strætóstoppistöðum og slíku. En Úkraínumenn nota vissulega dróna í gríðarlega miklu magni og hérna þetta mikilvæg leið til að afla upplýsinga hreyfingar óvinarins bak við víglínuna og eins til þess að granda þá áhlaupum óvinarins hvort sem það eru skriðdrekar eða brinnvarðir vagnar einhvers konar eða þá fótgönguli þannig að þetta ég sá tölfræði að 70% af manntjóni í stríði núna sé að völdum dróna.
0: En þessi aðferð sem rússar beita með FPV drónunum í Kherson og víðar í Úkraínu Er hún ný í þessu stríði eða hefur henni verið beitt áður?
1: Já, nákvæmlega þetta sem hefur kallað verið svona mannlegur safari, sem er hræðilegt hugtak, það er í raun að vera algjörlega nýtt og umfangið. Það eru mörg hundru drónaárásir á hverjum degi í Kherson samkvæmt Sameinuðu þjóðunum aftur. Þannig að það verið ekkert slíkt verið gert áður en saga árása dróna er áratuga löng þó að byltingin í hernaði sé að verða núna kannski síðustu áratug. Þá á þetta sem ég langan aðdraganda allt aftur í síðar heimstyrjöldina.

0: Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag, en við verðum nú svipuðum slóðum næsta laugardag.
1: Já, förum úr tækninni yfir í netið, eða á netið. Þar ætlum við að fara kannski bæði í söguna á táknum sem við þekkjum vel og notum öll alla daga og svo kannski skuggahliðar internetsins.
0: En þá eru svo lokið í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá hálfleiðurum í Taívan og drónum í Úkraínu í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með þættinum. Nú hlýðum við á vínil vikunar. Illugi Jökulsson tekur við.
1: Platan Bat Out of Hell með Meatloaf, það ekki plata sem þarf eða á að tala mikið Hún kom út í oktober 1977 og var hugarfóstur James Steinmans, sem þá var þrítugur New York búi, hafði í áratug samið og útsett lög fyrir söngleiki, kvikmyndir og ýmsa tónlistarmenn af hin og þessu tagi. Aðal Steinmans var dramatíst og leikrænt rock, tilþrifa mikið og melodíst í senn. Einu sinni var hann búinn að semja bunka af hressilegum rocklögum sem áttu að verða uppistaða í söngleik, en svo tók hann þá ákvörðun að ráða frekar söngvara til að flytja þau á sérstakri hljómplötu. Þá benti einhver Steinmann á sprækan söngvara sem hafði tekið heilmikinn þátt í söngleikjum í Kaliforníu, til dæmis sungið oft í Hárinu. Hann hétt Marvin Lee Adey, en kallaði sig Meatloaf eða Kjötleif því hann var öllu holdugri en títt var rocksöngvara í þá daga. Raunar mun Adey upphaflega hafa þyngt sig svona vísvitandi í vonum að sleppa við herrkvaðningu í Vietnamstríðinu. Nú skemmst frá því að segja að Meatloaf tók að sér að syngja lög Steinmanns á plötunni sem fékk nafnið Bat Out of Hell og hún sló svona svakalig í gegn. Þó hún væri nokkuð á skjön við það sem þá var vinsælast, disco eða punk, nú eða eftirhreytur progrocksins. Það var helst að þessi músík væri skild hinu uppvaksandi þungarokki, en samt léttari og melodískari en það. Leikhúsrock, glamrock, þessi músík var svona á því róli. En fyrst og fremst reyndist þetta vera einhver bestefnaða partíplata allra tíma, innan stuðið voru svo nokkrar dramatískar kraftballöður líka. Bat Out of Hell áttunda mest selda plata allra tíma, 43 miljónir eintaka hafa selst, meira en nokkur bítlaplata til dæmis. Það nokkuð að segja meir, það föstudagur og við setjum bara blötuna á fóninn. Og best að taka fram strax að mesta danslagið mun ég spila allra síðast. Þá verður glaðbeitt innihaldslítið stuðið í algleymingi. En fyrst komaðu í einni bunu, titillagið Bat Out of Hell, þá You Took the Words Right Out of My Mouth, Heaven Can Wait, All Revved Up with No Place to Go, Two Out of Three Ain't Bad, Geysi Vinsæl Ballada þar á ferð, og síðan fór Crying Out Loud. Svo kynni ég lokalagið sérstaklega.

Og þá komið að síðasta laginu á Vínil Vikunar, Bat Out of Hell, eiginlega einkennislag Meatloafs, stanslaust fjör og dramatík, lag sem mín kynslóð fór fljótlega að líta á sem manndómsraun. Ef þú gast dansa þetta af fullum krafti í þjóðleikhúskjallaranum eða á borginni, allar 8 mínútunnar og 28 sekundunnar, þá varstu ekki orðin gamall. Gerið svo vel, þetta eru Meatloaf og hinn frábæra sönguna Ellen Foley, Paradís við mælaborðs Bjarmann.

Blandaðu kór Hábæjarkirkju söng lag Þórarins Guðmundssonar viljóð Jakobs Jóhannessonar Smára Kom þú ljúfa að kvöldi. Og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Bændakvartettinn söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar við eigum samleið. Bændakvartettinn var stofnaður í ársbyrjun 1976 af nokkrum bændum í Gaulverjabæjarhreppi og starfaði hann í 20 ár undir stjórn Pálmars Þ. Eyjólfssonar.

Elísabet Einarsdóttir söng erlent lag við ljóð Jónasar Hallgrímssonar, Þú stóðust á tindi Heklu hám. Með Elísabetu lék útvarpshljómsveitin undir stjórn Þórarins Guðmundssonar.

Kjartan Ólafsson kvað vísur Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við stemmu úr Strandasýslu. Viltu litla lindin mín, ljóðin þín mér kenna, hver hefur kennt þér kvæðin þín, kennt þér hægt að renna?

Sveinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku frá 1932. Sveinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en það sem hann er þekktastu fyrir í dag er söngurinn.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Kristjáns Jónssonar Fjallaskálds. Upptakan frá 1958. Tryggvi og félagar komu saman eingöngu til að syngja íslensk alþýðulög fyrir Ríkisútvarpið. Þeir komu ekki fram á opinberum skemmtunum.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar. Heyr himna smiður er sálmur eftir Kolbein Tumason. Oftast talin ortur rétt fyrir Víðinesbarda haustið 1208, þar sem Kolbein fjall. En þó kann að vera að hann sé ortur eitthvað fyrr. Heyr himna smiður er elsti sálmur okkar Íslendinga og elsti sálmur á norrænni tungu sem sungin í dag. Þorkell Sigurbjörnsson samdi lagið við sálmin 1972 fyrir rúmum 50 árum síðan og rúm 800 árum liðin frá því að Kolbeinn Tumason orti sálmin. Þetta er samspil tveggja listamanna frá tveimur gjörólíkum skeiðum í sögunni.

Karlakórinn Stefnir söng erlend lag við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Nú máttu hægt um heiminn líða. Stjórnandi var Lárus Sveinsson.

Norma Samuelsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og systurnar Hjördís og Fríða Bergstætur sungu með hljómsveit Hauks Mortens lífsgleði sem hægt að ná með því að flauta. Eyþór Þorláksson lék á gítar, Magnús Pétursson á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper lék á gítar. Og upptakan úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá 7. janúar 1968. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Alice Babs söng um en liten smula kjærleik, lagi frá árinu 1941. En nú hefur hann snúið sér og það er komin norðaustanátt sem rekur okkur til Norður-Ameríku.

The Ink Spots sungu lagið Maybe frá 1940 þegar þeir voru á hátindi fræðarinnar en þeir voru einn vinsalasti söngkvartett heimsins á þessum árum. En hann hefur snúið sér aftur og það komin suðvestanátt sem að rekur okkur heimun í þar sem ríkir sumar á landinu bláa.

Þrjú á palli, Troels Bensen, Edda Þórarinsdóttir og Helgi R. Einarsson sungu lagið Eitt sumar á landinu bláa. Lagið kemur úr leikriti Jónasar Árnasonar því munið hann Jörund, Jörund hundadagakonung. Jónas Árnason orti textan en lagið Enst þjóðlag.

Hljómsveitin Hljómar frá Keflavík flutti lagi Lífsgleði. Gunnar Þórðarson gítarleikari samdi lagið en Eggert Þorsteinsson orti textan. Lagið sem var hljóðritað í London kom upphaflega út á breiðskífu Hljóma frá 1968.

Hinir ástsælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

söngkonan Ragnhildur Gísladóttir og Tómas R. Einarsson bassaleikari fluttu lag Tómasar Skítt með það, förum heim. Lagi er að finna á blötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni og hefur að geyma lög eftir Tómas við ljóð íslenskara skálda sungin af Ragnhildi. Með þeim eru hljófarleikarnir Ómar Guðjónsson og gítar, Davíð Þór Jónsson og Hammond orgel og píanó og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og slagverk. En það kom að kveðjustund, Lítja Grétarsdóttir stjórna upptökunum. 14 fórsbræður og hljónsveit Svavars Gests fylgju okkur heim á leið með Svannasirpu úr útvarpsþáttunum sunnudagskvöld með Svavari Gests, útgefið á fyrstu SG-plötu 1965. Og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi. Úr hafsjó tónlistarinnar förum við nú upp í tónlistar game. Því nú hefst þátturinn Vetrarbraut. Einar Már Guðmundsson hafði umsjón með honum í maí 2014.

Hvar erum við nú? Söng Bowie sem er kannski svolítið dramatísk byrjun á þætti aldraðsmanns sem er að lítur tilbaka og Bowie er nú einn af þessum mönnum sem ég er nú fylgst með í gegnum tíðina og hann hefur verið svona fyrirmynd í mörgu en þetta lag

0: jardin se trouve. Il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
1: Ég er úr Klefsholtinu sem var mikill unaðsreitur og ég er eitt sólríkasta hverfi höfuðborgarsvæðisins og þar var stór fjölskyldan af og amma og foreldra mínir og frængur og frændur. Ég get nú ekki sagt að ég hef verið að hlusta mikið á tónlist eða lagt mig eftir henni sem smábarn en það sem var í útvarpinu var náttúrulega það voru Ellý og Haukur einhver erlend lög sem ég, og ljónsveiti sem ég kann ekki að nefna man ekki eftir hins vegar áttu foreldra mínir nokkra plötur fyrsta minningin plata sem þið gáfu mér sem var svona batna útgáfa af lögum úr Carmen sem var svona nautabannasöngur og svo var þölu sem lísti því sem gerðist og þetta var mjög spennandi En það sem að þau eins og að spiluðu voru lög Edith Piaf og Charles Trenet og þetta hefur líka til verið, sko, það var frönsk romantík á þessum árum líklega. Ung skáldin eins og Thor Vilhjámsson höfðu verið í París og meira sé að listmálara sem að fóru til Bandaríkjana eftir stríðsárunum horfðu alltaf til Parísar og rauninni mistu af mörgum stórum byltingum í menningarheiminum í Bandaríkjana.

0: Það er ekki því að þeir horfðu alltaf til Fraklands. En við skulum heyra hérna eitt í viðbútt frá sjálfsreinni. Sennilega hans þekktasta lag og hérna Frank Sinatra söng líka einhver tíman. En þetta er La Mer.
1: La Mer Qu'on voit danser Le long des golfes clairs A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants

Þegar ég nýjára þá kemur út fyrir part ás The Times They Are Changing með Bob Dylan. Þetta var þriðja platanans og ég man ekki eftir þess að hafa þekkt fyrir plöturnar og þessi fór algjörlega fram hjá mér og Bob Dylan sem að er sennir eitt merkasti lagahöfundur seinni part 2000 aldar og fram á 2001. Ég kveiki ekkit á honum fyrir en ég orðin unglingur. En allavega þarna syngur hann að tímarnir að breytast. Þó ég hefði heyrt lagið, kannski heyrði ég það. En þá náði ég skildi ekki merkinguna og þetta fór algjörlega fram hjá mér.

Þennan hljóm skildum við algjörlega. Þetta boðaði nýja tíma. Þetta, sagði manni, það var eitthvað að gerast. Reyndar heimir alltaf fundist þessi opni hljómur í byrjun lagsins þýða að það sé bara að vera að gefa upp og nýtt. Að það er búið að rífressa tónlistarheimin. Við krakkarnir lustuðum mikið á bílana. Þetta voru tímar þar sem að við lágum yfir Enid Blyton bókum, Prins Valiant, Tígulgosanum og fórum í Götubardaga við næstu hverfi. Þegar bílarnir koma þá eru allir að velja sér bítil og eftir að ég sá bíómyndina að The Hard Day's Night þá var ég engum vafa að Ringo væri, hann væri minn maður. Ég held að sé vegna senu sem var tekin í myndinni, þar sem hann gengur svona einmana og daufur í gegnum borgina og ég kveikti strax á því að þetta væri maður sem að, veist, maður væri til í að fá sér kók og prins Pólo með og maður myndi ná sambandi við. Hinir voru meiri svona, meiri töffarar einhvern veginn. Ringo, hann er síðan sko fyrstur trommara, rocktrommara til að koma fram í sjónvarpi. Allir þeir trommara sem áður höfðu komið fram til dæmis með rockstjörnum á borðið Elvis og Bill Haley, Little Richard og þeirri voru mestu rýðum en blústrommuleikarar. Stíl þeirra einkenndist af svingtónlist, 5. og 7. áratugarins, þó að vissulega hafiði lagt setja mörgum í þróun tónlistar til þessa kraft sem brýst fram í I Wanna Hold Your Hand. Þeir klæddust smókingum, kjólfötum, hélt á kjöðunum að hefðbundin hátt, líkt og djastrómarar eða trómarar í hermarseringu eða stórljónsveitum. Ringo opnaði augu fólks fyrir því að til þess að krafturinn í rokkinu skilaði sér, þurfti eitthvað annað að koma til, svo hann greip kjöðana traustataki, líkt og hann hélt hamar og varðaði veginn til þess sem kom að skildi.

fyrir nokkrum árum lagst ég á texta á netinu það sem að þetta mann sem ég minnir heiti John Bryant og hafa mér svona réttlætinga texta því að Ringo var oft sakar það hafa verið svona platbítillin sem fjekk að fylgja síðan í honum en við Ringo menn við erum mjög harður á því að svo ekki og það var mikið fagnaðarefni þegar ég rakst á annað texta og hér eru svona nokkru punktar úr sem langar að lesa upp Ringo breytið því hvernig trommarar haldum kjúðana með því að gera vinsælt samstættak næstum allir og undar Ringo í hinum vestræna heimi heldur á kjúðum sínum með hætti sem hefur verið skilgreint sem hefur klassíska grip það einkennist af því að vinstri kjúða haldið líkt og matarprjóni það takk var upphaflega þróað á trommurum í hermarstyrringum sem helgast af því hvernig tromman óluð á öxlina og miðar af því að betra sé að þyrla Rokktrimblar, ásamt þeim sem spila í lúðrasveitum og stórsveitum, halda nú gjöða sína líkt og Ringo og fyrirtæki sem framlega trommur hafa breytt hönnun sinni í takt við það tak. Þá fór ekki framhjá einurðum áhugamönnum trommuleik að Ringo lék á Ludwig trommur. Þeir létu ekki segja sér það tvisar og fór í þúsundatali í næstu til hljófæraverslun og geti sér Ludwig, sem í kjölfarið var þeitt virtasta nafnið á sviði framleiðslu trommusetta.

Trommuleikur Ringos er nú hafðu til viðmiðunar hjá fjölmörgum trommurum og upptökustjórum. Afslappaður stíll hans er einkennandi en þó aldrei svo hann keyri ekki lögin áfram. Þegar grant ég hlustaðum að heyra að smekkvísi og tónlistargáfa hefur ráðið því hvernig og hvar í lögunum hans slær settið sitt. Við hljóðritanir er það oftast svo að trommarinn er líkt og barómetir fyrir alla hljónsveitina. Áherslur trommuleikar hans ráða för og ef trommuleikurinn er slappur eru upptakan dæmd. Sagt er að enginn keðja sér sterkari en veikast í hlekkurinn. Þetta á ekki alveg við þessu sambandinn. Nær verð að segja að engin hljónsveit sé betri en trimbillinn. En það voru fleiri töffarar en bílarnir og það var það sem skipti mig og strákana, vini mína, mestu máli, það voru, hverju voru haldið töff. Og The Kings, þeir voru töff. Og sérstaklega, þess að Dave Davis, gítarleikar, hann skipti miðju og það höfðu við aldrei séð. Það var algjör nýjung í hárgreiðslu og það átt okkur til marsum mikið hugrekki og þetta hlaut að vera bandið.

Ray Davis sagði einhvern tímann í viðtali að hann hefði aldrei skilið það. Þegar hann spilaði á Íslandi þá kröfðust allir þess að fá að heyra I'm on an Island. En hann sagði að þetta lag var ekki hátt skrifaði þeirra katalóg og þeir hefðu hvergi heiminum fengið þessar beinir. En skýringin einföld, við vissum, við heldum ekki, við vissum að þetta var Ísland, að við verum I'm on an Island. Og ég held að það sé eina skýringin og ég hef alltaf haldið mikið upp á þetta lag. Í Langaskóla, þar var skólaljónsveit, barnaljónsveit eiginlega. Þeir létu sig ekki munum það að renna í gegnum Kingslögin, eins og til dæmis þetta.

Þá er það íslenska sinnan. Mér þótti hljómar mjög góðir, en það var, þegar mér fannst þér ekki töff beint. Dátar hins vegar, það var eitthvað sem að höfðaði mikið tímín og ég var alltaf tengt á Kings einhvern veginn. Dátar spiluði yfirleitt í Silfutunglunni, að það var svona þeirra staður, þó að ég hef nú ekki fengið að fara þangað, enda á ungur. En Rúnar er stórmerkilegu lagahöfundur og söngvari. Mér er alltaf fundið sérkinnir, hvernig hann dettur inn í lögin, hvernig hann syngur þau. Þeir eru gríðavinsalir, en það voru þeir hannaðir, þeir voru designaðir einhvern veginn í sín sjóvaraföt, útiða buxur og svo framvegis. Það var hins vegar margt skrítið, það er eins og til dæmis Gvendur og Eirinni sem var sennilega þekktasta lag sveitarinnar. En það þótti svo búk og texti og einhvern tímann voru stelpur sem skrifuðu í vikunni lesendabréf og kvörtuðu yfir því að svona lag væri með svona vondan texta, þetta væri svona Björsi á mjölku bílnum texti og það er nokkuð til í því en kannski var Rúna bara og þeir dátar að reyna að semja svolítið í anda Kings sem að gutt alltaf lögum breska alþýð þú eru náttúrulega stórmerkileg heimild bara um brest samfélagi gegnum tíðina.

Amerikanar letu þetta ekki gangi yfir sig þetta bítlaðiði voru fljótur að svara bítlunum með The Monkees sem voru bráðskemmtilegi strákar alltaf kátir og alltaf ykkur sprelli og þeir stunduðu líka svona kappi eða svona eltingaleik í sínum sjónvarsáttum með stelpur og eftir sér og ég aukvitað að það seinna meira Michael Nesmith sem var bassaleikar eða gítaleikar, ég man ekki hvort móðir hans fann upp tippexið tippexið fyrir þá sem ekki vita er svona leiðréttingalitur sem að notaði á rítjölar í gana það og hún var moldrík á þessu og þessa peninga og þannan arf notaði hann til þess að starta MTV og hafiði það

Klefsholtið var frábært hverfi alast upp í eins og ég sagði á þannig að þá var þarna alltaf sól þarna mikið bakgarða og þarna vorum við í alltaf þessum leikjum hérna, fallinspítan og brennó og tegjut fyrst með stelpunum þarna bjó ég hjá fóruldri mínum og af og amma í næsta húsi og verslunum Guðmundur H. Albertsson var svona miðstöðin og þar komu svona krakkarnir og voru í kringum búðina þetta var svona nýlenduver verslun en samkomustaður og þar man ég eftir strákum, ég var eitt sem að mér varst mikil töffari sem að fekk, það er alltaf tvær kók hann var að koma að körfuboltaæfingu fekk sér alltaf eina litla kók og tók hann í einu sopa og svo aðra til þess að njóta og mér varst þetta að vera þetta var rosalega grand Þarna gat maður farið á milli húsa, milli fóreldra sinna og af og ömmu og borða tvöfalda morgumat og hátíðismat og eins og manni hendaði. Og fyrir það er ég, og þetta allt saman er ég voða þakklátur.

það er ekki hægt að halda áfram á þess að minnast á Rolling Stones. Ég var ekki eins mikill Stones maður eins og Kings, Bítlana. En samt, þeir voru náttúrulega það sem þeir voru og eru. Eins og það var, þegar maður fór í sjoppun á Sunnutorki, þá fórum maður að gæta sér máta við þessa svona eldri stráka og þar var til dæmis Ólafur Garðarsson, trimbill í Tempo og sem spilaði síðan með náttúru og stórum böndum. Og það var, maður horfði mikið upp til hans og hann var alltaf í Rolling Stone peysu. Þá var ég svolítið héralegu því ég var í bítlabysu sem var svarta rúlugrafabysu, hann var í svona þverröndóttuðum, eins og svona þverröndóttur káverbúningur. Þannig voru Rolling Stones.

Einar Már Guðmundsson kynnti tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Nú hlýðum við á örlitla tónlist, verkað plötunni Arada sem Páll Eyjólfsson gítarleikari sendi frá sér 2021.

Sálarinnar. Fyrst hljómaði Les Adieux opus 21 Andante Largo eftir Fernando Sor. Því fylgdi Mallorca Barcarola opus 202 eftir Isaac Albéniz og svo Vieja Leyenda Andantino eftir Federico Moreno Torroba. Verkin eru af plötunni Arada. Halldór Víkingsson stjórnaði upptökunni í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði árið 2019.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag sunnudagur 7. júní. Dagskrá hefst á morgunbæn og orðum dagsins. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í dag er sjómannadagurinn. Gleðilega hátíð kæru sjómenn og fjölskyldur. Guð blessi sjómannadaginn og allt það sem hann stendur fyrir í sögu lands og þjóðar. Á þessum degi er hugur okkar hjá sjómönnum þessa lands. Í bænabókinni góðu sem Karl Sigurbjörnsson biskup er höfundur að segir meðal annars um þennan dag. Sjómannadagurinn er dagur minninga og fyrirbæna og hátíð samstöðu og samhugar með þeim sem sækja sjó og fjölskyldum þeirra og þeim sem vinna að öryggismálum sjómanna og sæfarenda. Dagurinn er dagur samstöðu og fyrirbæna vegna þeirra sem farist hafa sjó og þeirra sem eiga sárt að binda. Guðspjallstexti sjómannadagsins segir frá því þegar Jesús var í bátnum með lærisveinum sínum og það skall á óveður. Lærisveinarnir hræddust héldu að þeir væru að farast og báðu Jesú hjálp og sögðu Drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þið hræddir þið trúlitlir? Síðan reis hann upp hastað á vindinn og vatnið og varð stillilogn og vindinn og öldurnar lægði. Með bæn og signingu hefur nýjum degi löngum verið heilsað hér á landi, eins þegar lagst var til svefs að kvöldi. Í Jesu nafni var bátum ítt úr vör hringin í kringum landið og farið með sjóferða bæn. Og margar voru bænirnar sem þeir sem heima sátu fóru með, báðu fyrir ástvinum á sjónum og svo er enn. Bænum vernd og fylgd Jesu, bænum það að kærir ástvinir kæmu heilir til baka með góðan afla til lífsbjargar. Margir hafa bjargast úr sjávarháska og oft hefur farið betur en á horðist. En slysin verða einnig og sorgin verður ekki umflúin. Þegar brotnar bylgjan þunga, brimið heyrist yfir fjöll, þegar hendir sorg við sjóin, syrgir tregar þjóðin öll, segir í sálmi Jóns Magnússonar. Biðjum, við þökkum þér algóði faðir að þú hefur gefið okkur auðug fiskimið. Við biðjum þig að hjálpa okkur að gleym ekki hve dýrmætt sú gjöf er og hversu lífsafkom okkar og velferð er háð vinnu þeirra er sækja sjó. Við minnum sjómannanna og biðjum þig að fylgja þeim á ferðum þeirra. Vak yfir þeim í hættum og erfileikum og bjarga úr öllum háska og leiða þá heila heim til hafnar. Blessa þú minningu þeirra sem farist hafa og ljósi þitt lýsi þeim fyrir Jesu Krist, drottinn vorn. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna enduruppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóríkjum vegna stríðsins í Miðausturlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Í frétt miðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra bandaríkjana, hafi beðið starfsfólk ráðuneytisins að gera kostnaðarmat á því tjóni sem árásir Íranshers hafa valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rezai, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran í samtali við CNN að friðar viðræður milli Írans og Bandaríkjanna væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neitið að losa fristar íranskar eignir að andvirði 24 milljarða dala. Heimildamaður Reuters segir að til skoðunar sé að nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Hann segir að svo virðist sem ráðstöfunin verði ekki aðeins bundin við frista fjármuni. Borgarstjórnarmaður í Árósum vill að bresku hljómsveitinni Idols verði bannað að spila oftar í borginni vegna móðgunar í garð dönsku konungsfjölskyldunar frá þessu greinir DR. Hljómsveitin tróð upp á tónleikaháttíðinni Northside í Árósum á föstudag. Á tónleikum sveitarnar alvanalegt að hljómsveitafélagar með aðstoð tónleikagesta kalli bresku konungsfjölskylduna öllum illum nöfnum. Í þetta sinn nýtti Joe Talbot aðalsöngvari hljómsveitarnar einni í dönsku konungsfjölskylduna og sagði henni að fara til fjandans. Þetta telur Bunjamin Simsek, borgarstjórnarmaður íhaldsflokksins í Árósum, óboðlegt. Hann vill að hátíðin rjúfi tengst sín við hljómsveitina. Í samtali við Aarhus stiftstíðinni segir hann að gestir Danmerkur eigi að virða landið. 12 særðust þar af tveir alvarlega í skotárás í borginni Toledo í Bandaríkjunum í nótt. Lögreglan í borginni telur að byssumennirnir hafi verið tveir. Joe Heffernan, lögreglustjóri í Toledo, sagði á blaðamannafundi halda að mennirnir hafi skotið hvor á annan. Skotunum var hleyft af á svæði þar sem götuhátíð fór fram. Gestir hátíðarnar og íbúar í nágrenninu voru beðnir að halda sig fjarri hátíðarsvæðinu þar sem byssumannanna væri leitað. Og lokum veður, norðaustan 3-8, súld eða rigning á austanverðu landinu, stöku skúrir vestan til engum síðdegis. Suðaustan 8-13, austan til á morgun, en annars hægari breytileg átt. Víða rigning eða skúrir en lengst af þurrt norðaustanlands eftir hádegi hiti 9-15 stig. Næstu daga má svo búast við breytilegri átt, vætu með köflum í flestum landshlutum og hita oftast á bilinu 10-15 stig. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr þularklefa Rásar 1. Í dag sunnudagur, 7. júní. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar. Bragi Ólafsson tekur við.
2: Sæl aftur. Bara rétt til að gefa smá tón inn í þennan þriðja þátt hljóðrásarinnar, en aðalega þó til að ramma þáttin inn því ég mun enda hann á sömu tónlistamönnum. Þá ætlum ég að spila hér 46 sekunda verk eftir Roscoe Mitchell, saxofónleikara Art Ensemble of Chicago. Þetta heitir Carefree af blötu Art Ensemble Full Force.

Áður en ég fer inn í það tímabil lífsminn sem einkennist af punktónlist og síðpunki, þurfa að hljóma nokkur lög sem má segja að séu undanfari þess að ég fór að hrífast meira af hráum einfaldleika í músík, þótt sum af þeim lögum hafi reynda verið gefin út eftir að þeim opinberi stimpill punk var til. En það kom punk tildurlega sent til Íslands, eins og raunin hefur eflaust líka verið í Færeyjum til dæmis. Ég var í kringum 1980 einnir orðin mjög áhugasamur það sem kallast frjálsdjass, frítjass. Það hugtak lítur þó að vera fremur fljótandi því þrátt fyrir að djass hafa alltaf í grunninn verið lært tónlist, einkennist hún fyrst og fremst af frelsi og spuna. Ég veit til dæmis ekki margt djassfólk sem ómentað á hljóðfæri og nótur, mann bara eftir hinum dásamlega Errol Garner sem lærði vist aldrei að lesa músík, en auðvitað rýmkar öll kunnátt af frelsið bara eins og strangt form gerir í hvaða listgrein sem er. En eins og ég sagði held ég síðast, þá lætur mér ekki sjálfur vel að tala djass eða aðra tónlist á tæknilegum nótum, þannig ég ætla ekki að hafa þetta mörg orð. Ég veit bara að þrátt fyrir að félagskapurinn djassvakning hafi mest megnis flutt inn til landsins fremur hefðbundnari djass en tilraunakendan, þá jók hann áhuga minn á frjálsum djassi og ég fór að hlusta mikið á útgáfur frá þýska fyrirtækinu SEM, Edition of Contemporary Music, aðalega evróskan djass, allt frá einskonar kammerdjassi til frjálsari tjáningar, en líklega hreifst ég þó mest af harðari djassi frá Bandaríkjunum, eins og til dæmis Charlie Mingus, Arthur Blythe, Art Ensemble of Chicago, Ornette Coleman, John Coltrane og Eric Dolphy. Og einstaka útgáfum að svo kallum bræðingsdjassi, Fusion, þótt fátt af þeirri tónlist næði að festa sig almennlega í höfðinu fyrir utan til dæmis Weather Report og Miles Davis frá og með In a Silent Way. Árið 1980 fór ég í fyrsta skipti til London og heimsótti þar meðal annars ICA, stofnunina, Institute of Contemporary Arts, til að sjá og heyra enska djassbunamenn. Ég sá og heyrði í sömu ferð svolítið að mun hefðbundnari djassi, en líklega varð ICA heimsóknin til þess að opna upp á gátt áhugan á meira frelsi í þessari músík og leið niðurrifi er leifilegt er að kalla það svo. London hefur lengi státað af öflugu djasslífi og kannski aldrei jafn miklu og í dag. Það er sérstaklega talað London djasssenuna sem ég ætla minnast á í síðasta þættinum á föstudag. En niðurrif og afbygging tengist líka minningu hérðan af Íslandi, nefnilega einleikstónleikum þýska kontrabassaleikarans Peters Kowald í djúpinu í Hafnarstræti einhver tíma upp úr 1980. Sá maður var í útliti eins og suður þýsk bjór og pilsuæta og hann misþyrndi hljóðfærinu svo harkalega að maður átti helst vona því að á hverri stundu að hann legði það einfaldlega í rúst. Svo þrætti hann bógan inn á milli strengjana og sló í hann sem var afskaplega fallegur effekt. Ég gleymi heldur ekki tónleikum Miles Davis í Hammersmith Odeon í London 1982. Hann mætti á sviðið í hjólastól og lét vera að koma fram í uppklapp. Þetta var stuttu eftir að Miles kom úr endurhæfingu eftir slæmt tímabil eiturlyfjaneyslu, augljóslega ekki búin að ná fullri heilsu. The Man with the Horn. Nýbúin að gefa út þá plötu The Man with the Horn. Það sem gítarleikarinn Mike Stern, einu sinni meðlimur í Blood, Sweat and Tears, spilar í fyrsta laginu. Það var líka Mike Stern sem bjó til mesta hávaðan á tónleikunum í Hammersmith.

0: Áhugi minn á jazzmúsík á þessum árum tengist líka rocki. Og af því tilefni ætla ég að setja næsta fónin Lou Reed af plötunni The Bells sem kom út 1979 sem er eina hans vannmetnustu plötum að mér finnst. Lagið sem heitir All Through the Night er enda samið af honum og trompetleikaran Don Cherry. Manni þótti þetta ekki lítið spennandi á sínum tíma, 1979, að heyra Lou Reed og Don Cherry saman á sömu plötunni. Ég hafði hlustað mikið á Don Cherry, bæði með hennum klassíska Ornette Coleman kvartetti og Old and New Dreams með Dewey Redman, Charlie Hayden og Ed Blackwell. En líklega opnaði þetta samstarf Lou Reed og Don Cherry fyrir einhverja nýja rás í mér að rockarar og jazzmenn getu unnið svona farsælega saman. Skvaldrið í þessu lagi er ekki verra, maður tengdi ekki síður við þá rás.
1: Dan.
2: Oh, Dan.
1: I like mess.
2: Poor mess. Dan.

Það er náttúrulega út í hött að hafa bara 5 klukkutíma hér í útvarpinu til að gera hljóðrás ævimanns skil, sérstaklega þegar maður þarf að eyða svo og svo miklum tíma í að tala á milli laga. Ég neyðist því til að hlaupa á harðaspretti yfir það tímabil sem kannski eftirminnilegast í mínum huga og eftir 1980, en á móti kemur að líklega leið sá tími hraðast, enda var tónlistin hröðust, mældi slögum á mínútu, beats per minute, BPM. Love to Love You Baby með Donna Summer til að mynda 96 slög á mínútu. Magnificent Seven með Class 116 slög. Master of Puppets með Metallica 220. Anarchy in the UK með Sex Pistols 134 og svo framvegis. Ég ekki að segja að ég hafi hlustað mikið á Metallica eða Donna Summer en allavega megnið af punk tónlist eða rock tónlist yfir höfuð yfir meðaltali slaga á mínútu. Þetta meðaltal hefur reyndar farið lækkandi í popular músík á síðustu árum, mikið til vegna vinsælda hiphops, en líka af þeirri ástæðu að mannfólkið þarf á meiri ró og þægindum að halda á okkar ókyrru tímum, sagt. Ég nefndi hérna áðan Jazz Fusion hljómsveitina Weather Report. Það margt þaðan sem ég langa til að spila, sérstaklega af fyrstu plötunum fram að Black Market sem kom út 1976. En fyrst ég að velta fyrir mig slögum á mínútu, þá ætti ég að spila fyrsta lagið á fyrstu plötu Weather Report. Lag sem vill svo til að hefur sömu yfirskrift og músíkþættirni sem ég bjóð til hér á Rás 1 fyrir 7 árum, Vetrarbrautin, Milky Way. Frá því ég heyrði þetta fyrst hefur það reglulega hljómað í höfðinu og það sérkennilega við þetta lag, fyrir utan allt annað sem er sérkennilegt, er að það er spilað á flygil og sopransaxofón af Joe Savinul og Wayne Shorter. Myndi sterkum áhrifum frá starfið þeirra með Miles Davis og hljóðheimi innan Silent Way. En gæti nánast verið verk eftir íslenska tónskáldið Magnús Blöndal eða eitthvert annað elektrónisk tónskáld upp úr miðri síðustu öld.

Ég get ekki alveg sagt skilið við Weather Report strax. Lagið Teen Town er á plötunni Heavy Weather. Það eftir hinn góðsagnakenda bassaleikara Jacob Astorius sem spilar ekki bara á bassa í laginu heldur trommu líka. Þótt þessi tvö lög, Teen Town og Milky Way, séu eins ólík og hugsa skettur, þá er eitthvað við þau bæði sem gerir það að verkum að ég upplifi þau sem eins konar ljóð eða stuttar smásögur. Ég hef sjálfur alltaf sagt nei þegar ég spurður hvort tónlist hafi áhrif á það sem ég skrifa, að minnsta kosti get ég ekki bent á neinn konkrétt dæmi slík áhrif, en þegar ég hef verið að setja saman þessa þætti og velt fyrir mér hvort ég gæti með réttu haldið því fram að þetta sé hljóðrás ævi minnar, þá er ég meira og meira að hallast að því að allskins tónlist hafi haft áhrif á sögur mínar og ljóð og jafnvel leikrit líka. Í fyrsta lagi hvað snertir form en einnig inntak og fagurbræði. Ég vitna auk þess mikið í tónlist í mínum textum, ég kemst eiginlega ekki hjá því þar sem ég byggi skáldskapinn á talsverðu leiti og eigin reynslu og fyrir utan með hugann við tónlist svo að segja allan daginn. Að vísu ekki á meðan ég skrifa nema þá ómeðvitað. Mér finnst aftur á móti eins og Jacob Astorius hafi verið með eins konar samtal tveggja manneskja eða eintal einnar manneskju í huga þegar að samti þetta stutta og snarpa lag Teen Town. Bassinn svo auðheyrilega að tala við mann á meðan trommurnar eru í hlutverki áherslupunkta og hljómborðin og sóbransaxofónninn eins konar lýsingar á milli þess sem sagt

Á næstu plötu Weather Report, Mr. Gunn, samdi Jacobo Storys lag sem hann kallaði Punk Jazz. Það lag nálgast ekki þá snild sem að finna í laginu sem við vorum að hlusta á. Ég nefni það bara vegna þess að nú ætli ég að færa mig yfir í punktónlist og annað sem kom upp úr punkinu. Ég ætla samt ekki að yfirgefa bandaríkin strax en það má alveg halda því fram að punkið hafi orðið til þar allavega rótin áður en hreyfingin blómgaðist sem eru þetta fáranlegt orðalag í þessu samhengi á Bretlandseyjum. Iggy Pop og Stooges, MC5, New York Dolls, Ramones, bara til að nefna eitthvað. Lagið sem kemur næst er með hljómsveitinni X frá Los Angeles að vísu frá 1980 en alveg jafn mikið punk fyrir því. Annars verði ég að fara sparlega með orðin þegar hér er komið sögu, ég verði að spara með tíman fyrir sjálfa músikina.

En þá yfir til Bretlandseyja, til Derry á Norður Írlandi. Árið 1978 og lagið uppáhaldslag John Peel, hins áhrifamikla útvarpsmanns á BBC. Hann ítrekaði þetta val sitt eða skoðun allt fram í andlátið árið 2004. Ég var sjálfur mjög erfitt með að ákveða hvert skuli vera mitt uppáhaldslag allra tíma eða besta platan, spurning hvort ég geri það að markmiði mínu áður en þessi þættir eru enda, en það óneitanlega skemmtilegt að fá svona yfirlýsingar frá tónlistar spekulöndum. Ég hef lesið nokkra bækur eftir englendingin David Hepworth sem hefur skrifað mikið popmúsík, með sérstaka áherslu á 7. og 8. áratuginn og það situr alltaf í mér þegar hann lýsti því yfir að You Never Can Tell með Chuck Berry var í besta plata sem hefði verið búin til. Það var ekki bara skoðun hans heldur staðrend. En allavega, hér eru því Undertones áður en ég sný mér að þeirri hljómsveit sem hefur skipt mér persónulega mestu máli.

Ég var búinn að minnast á að Einar Örn Benediktsson hefði innan gæsalappa flutt punktónlist inn til landsins í formi platna og síðan sjálfur haft áhrif á þá tónlist hér. En ég held að ekkert af því sem hann kynnti fyrir mér hafi kveikt jafn mikið í mér og The Fall frá Manchester. Við áttum eftir að kynnast því fólki ágætlega þegar við starfræktum hljónsveitina Burg Pilnik, rétt eins og við kynntumst hinu anarkíska batterí Krass í London. Það var fyrsta plata The Fall, live at the Witch Trials, sem upphaldið að heillaði mig og síðan nokkra smáskífur í kjölfarið. En það voru aðalega plöturnar Grotesk og sexlaga platan Slates sem gerði útslagið, plus allt sem kom í framhaldi. Þarna var komin einhver algjörlega nýr tónn í rocktónlist, fannst mér, ekki bara rödd, Mark C. Smith og textar, heldur hinn ruslaralegi hljómur þessara eldhúslegu norður englendinga sem... Ég ætla ekki reyna að analýsera þetta frekar, þetta er bara eins og það er. Ég gæti alveg hugsa mér að leggja tvo næstu þætti undir þetta fyrirbæri, það er á nógu að taka. Á cirka 40 árum fóru 48 meðlimir í gegnum þá raun að vinna með Marki Smith undir nafninu The Fall, sem auðvitað var ekki alltaf eitthvað helvíti, fór bara eftir því í hvernig skapi hann var og hversu mikið hann hafði sett í sig hverju sinni. Ég lenti sjálfur einu sinni illa í honum, en hinn skiptin vel. Sá eini sem alltaf var til staðar í hljómsveitinni var Mark sjálfur. Þó það sé bara ég og amma þín á bongotrommur, þá er það samt The Fall var eitt sinn haft eftir honum. Hér er annað lag af Grotesk English Scheme.

Ég tók áðan svo hátíðlega til orða að engin rockljónsveit hefði haft jafnmikil áhrif á mig eins og The Fall. Jafnvel meiri og beinni áhrif en til dæmis Velvet Underground. Ég þekki auðvitað engar mælistikur á slíkar yfirlýsingar en ég býst við að flest fólk, að minnsta kosti tónlistar áhuga fólk, hitti fyrir einhverja eina hljómsveit í lífinu á einhverju augnabliki þegar allir fálmarar eru úti og það gerist eitthvað sem erfitt að útskýra. Bara eins og þegar maður les einhverja bók sem breytir öllu fyrir lestur þaðan í frá. Ég þarf ekki að orlengja þetta. En það sem helst hafði áhrif á mig í sambandi við The Fall var bassaleikur Steve Hanley sem var í hljómsveitinni frá 1979 til 98. Allar línurnar sem hann samdi. Engin sérstök teknik, í rauninni ekkert neitt sérstakt sound úr Fender Precision bassanum hans, heldur bara karakter í því hvernig hann spilaði. Sem ég ímynda mér að hafi verið grunnurinn undir það sem Marky Smith gerði sem söngvari á meðan Steve var á meðal The Fallen, eins og fyrrum meðlimir The Fall voru kallaðir. Það var skrifuð sérstök bók allt það fólk. Hér eitt af sex lögum á 10 tómu plötu Fall, Slates. Þetta minni mig alltaf á ferska morgna í London á þeim árum sem ég var að vinna þar sem tónlistamaður með hlíðum. Þegar borgin að vakna og hávaðin í iðnaðamönnum og trukkum að koma með vörur í verslanir. Þá, eins og nú, var þetta músík í eyrum hans í bland við lyktina af sementi og fersku grænmeti. Þetta lag sem ég ætla að spila kemur að vísu frá Manchester en sú borg vaknar ekki síður á morgnana eins og London. Fit and working again.

Annar bassaleikari frá sama tímabili í enskri rocktónlist hafði svipaða þýðingu á Steve Hanley fyrir mig sem bassaleikari. Að minnsta kosti á meðan Purkur Pilnik starfaði á árunum 1981-2, Djavo Búl. Og eins og með þann fyrrnefnda engin rosaleg teknik hér á ferðinni, heldur bara einfaldleiki og einhver nýr karakter, mjúkur en ágengur. En það byggir Djavo Búl mikið á döpp, bassaleik og mótorísku krátrokki. Hann átti til dæmis eftir að starfa með Jackie Leibitzeit og Holger Tsukai úr Kan. Titillag fyrstu plötu Public Image Limited, sem fyrsta lagið á B-hliðinni, hljómar eins og einhvers konar yfirlýsing. Nafn hljómsveitarinnar fengið frá skáldsögu hins frábæra skoska rithöfundar Muriel Spark, The Public Image. Sú bók fjallar miðlungsgóða leikkonu sem verður allt í einu að stórstjörnu með aðstoð almannatengsla og auglýsingamaskínunnar og tekst á endanum að rústa öllum mannlegum tengslum í kringum sig. Nokkuð sem John Lydon, áður rotten, sagðist vilja forðast að gerðist fyrir sig sem tónlistamann. My entrance, my own creation, my grand finale, my goodbye.

Ég myndist á jazzhljómsveitina Art Ensemble of Chicago fyrir þættinum. Hljóðheimur þeirra manna og reyndar útlit og framkoma líka gerir þessa hljómsveit að sérstakri stofnun í bandarískri tónlist og kultúr. Einkunnar orð hennar voru Great Black Music, Ancient to Modern. Allt opið í báða enda eða alla enda, öllu ægði saman, bæði í tónlistastíl, klæðaburði og hljóðfæra notkun. Í bland við mikinn húmor og aggressjón. Tónlist þeirra var einu sinni líst sem skæruliða djassi. Þegar þeir spiluðu á Broadway í Reykjavík árið 1982 var trompetleikarinn Lester Bowie með púðurskambissu á sviðinu sem hann skaut af að minnstakosti einu sinni. Klættur læknaslopnum sínum eins og alltaf. Hér hljómar lokalag plötunar Nice Guys frá 1979, Dreaming of the Master, sem er óður til John Coltrane. Þetta er líka lokalagið í dag og engu við þetta að bæta. Þangað til á morgun.

Bragi Ólafsson kynnti tónlist úr hljóðrás ævisinnar. Þættinum lauk á laginu Dreaming of the Master með jazzsveitinni Art Ensemble of Chicago.

0: Við heyrðum hljóðritun frá tónleikum í Gamla bíói 1961. Polyphone-kórinn flutti Soben mi Cabon Tempo, lag frá 16. öld eftir Orazio Vecchi. Ingólfur Guðbrandsson stjórnaði.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi, á Akranesi og Grundartanga sendu við hjá Faxaflóa höfnum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 7. júní, sjómannadagur. Klukkan átta. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna enduruppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóaríkjunum vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Í frétt miðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra bandaríkjana, hafi beðið starfsfólk ráðuneyti síns að gera kostnaðarmat á tjóni sem árásir Írans hafa valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rasei, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran, að friðarviðræður milli Írans og Bandaríkjanna væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neiti að losa þristar íranskar eignir að andvirði 24 milljarða dala. Heimildamaður Reuters segir til skoðunar að nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Breiðafjarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja frá með morgundeginum 8. júní að beðni vegagerðarinnar. Baldur fór í síðustu breiðafjarðar áætlunarferðina í gær. Ferjan Særún mun sinna siglingum á milli Stykkishólms og Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefji á ný áætlunarsiglingar Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Staða Norður Kóreu sem kjarnorkuveldi með öllu óum semjanleg að mati Kim Yo-jong. Hún einn valdamesti ráðgjafi Kim Jong-uns, leiðtoga Norður Kóreu og systir hans. Ríkismiðlar hafa eftir Kim að Norður Kórea líði ekki neinar hótanir. Yfirlýsingar hennar þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, væntanlegur í heimsók til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donald Trumps bandar ekki forseta í síðasta mánuði byrti hvíta húsið upplýsingarskjál fundin. Þar kom fram að Xi og Trump höfðu staðfest sameinlegt markmið þeirra að af kjarnorkuvæða Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum að eiga kjarnorkuvopn, þvingunar aðgerðir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina ríkinu þó að eiga vopnin. Og veðurhorfur norðaustan 3 til 8 metrar, súld eða rigning á austanverðurlandinu, stöku skúrir vestan til engum síðdeis. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 9 á sunnudegi. Það Kristinn Hallsson, bassabaritónn, sem treður nú upp í tónsviðinu, en hann hefði orðið 100 ára á þessu ári. Una Margrét Jónsdóttir segir okkur frá hans glæsilega ferli.

0: Komið í sæl. Kristinn Hallsson söng lagið Ingaló eftir Karl og Runólfsson við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Þorkell Sigurbjörnsson lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1968. Kristinn Hallsson var árabil eitt besti bassabaritón söngvari Íslendinga. Hann fæddist 4. júní 1926 og hefði því orðið 100 ára á þessu ári. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Árið 1998 tók Arndís Björk Ásgeirsdóttir viðtal við Kristinn í þætti sem hét Söngurinn göfgar og glæðir. Hún spurði Kristinn þá hvernig það hefði atvikast að hann fór að syngja.
1: Já, það var nú eiginlega meira vegna þessum að var mikið í þessu söngstandi, það vil segja. Fóraldur mínir báði syngjandi og heimilið undirlagt meira minna söng og það ágætum söng. Já, þau sungu held ég 50 jól í Dunkornum. Og það var tekið mynd af því þegar þau voru þar á Sankt Páli í Ísólfssyni. Eftir 50 ára söng í Kornum, Dunkornum. Já, þau sungu mikið og þetta hafði náttúrulega sín ársinn, það er ekki nokkur einasti vafi.
0: Foreldrar Kristins voru Hallur Þorleifsson og Guðrún Ágústdóttir, bæði ágætis söngvarar og sungu lengi í Dómkórnum í Reykjavík eins og Kristinn tekur hér fram. Kristinn fæddist í Reykjavík og ólst þar upp. Dómkórinn var ekki eini kórinn sem foreldrar hans tengdust. Faðir hans hafði árið 1916 verið hvatamaður að stofnun Karlakórs KFUM sem síðar fékk nafnið Karlakórinn Fóstbræður. Hallur söng í kórnum og Kristinn vandist því miklu sönglífi á bernskuárum sínum. Hann fékk líka að læra á hljóðfæri. Árið 1997 kom út bókin Góðra vina fundur, endurminningar Kristins sem Páll Kristinn Pálsson skráði. Kristinn segir þar.
2: Það kom dálítið einkennilega til að ég fór að læra á selló. Ég var orðin 12 ára og hafði þá nýverið gefið píanónámið upp á bátinn, einfaldlega vegna þess að mér leiddist það. Ég þoldi ekki útsetningarnar á barnalögunum sem ég var látin spila og djassaði þar upp fyrir sjálfan mig.
0: Ragnar í Smára var eitt sinn gestur hjá foreldrum Kristins og hafði orð á því að það vantaði sellónemendur í tónlistarskólan í Reykjavík. Þannig atvikaðist það að Kristinn fór að læra á selló og átti það mun betur við hann en píanóið. En Kristinn átti fleiri áhugamál en tónlist. Árið 1988 var hann gestur í sjónvarsþættinum á tali með Hemma Gunn. Hemmi spurði hann þá íþrótta áhuga hans.
3: Þú er alltaf verið mikill íþrótta áhuga maður, mikill á vellunum, hver er ástæðan?
1: Ástæðan enn og einfallega svo að ég bara er fættur til dæmis í Val.
3: Já.
1: Faðir minn var einn af stofnendum þar í gamla daga, sko. Og sumir þekkja mig og frænda minn Ágúst Bjarnason fyrir það við æpum mjög kröftilega áfram Valur!
0: Það kom eins og af sjálfu sér að Kristinn færi að syngja með foreldrum sínum í Dómkórnum þegar hann komst á unglingsár og brátt fór hann einnig að syngja í Karlakór, fyrst með kátum félögum og svo með fóstbræðrum. Hann var 17 ára þegar hann söng í fyrsta skipti einsöng með Dómkórnum við Páskamessu. Ekki var hann á þeim árum búinn að ákveða framtíðarstarf sitt. Hann stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 1945. Eftir útskriftina fór hann að starfa hjá Tryggingafélagi. Sellónámið gekk líka afar vel og Kristinn gerði sér vonir framtíð sem sellóleikari. En hann fór að finna fyrir verkjum vinstra megin í líkamanum og læknirinn okkur úrskurðaði að hann væri með bólgublett við hjartað og yrði að hætta að nota vinstri höndina við sellóleik. Það olli Kristni miklum vonbrigðum að þurfa að hætta að leika á selló, en þá kom sér vel að geta stundað tónlist á annan hátt með því að syngja. Árið 1946 fór hann í utanferð með kór sambands íslenskra karlakóra og söngurinn varð æ fyrirferðar meiri í lífi hans. Ýmislegt var líka að gerast í einkalífinu. Árið 1947 giftist Kristinn Hjördísi Sigurðardóttur. Hjónabandið stóð meðan bæði lifðu og þau eignuðust fjögur börn. Elsta hljóðritun með söng Kristins er sennilega upptaka frá tónleikum árið 1949 þar sem tónlistarfélagskórin og útvarshljómsveitin flytja undir stjórn Viktors Urbantíts sálumessu Mozarts. Fjögur einsöngshlutverk eru í verkinu og Kristinn fékk bassahlutverkið. Við heyrum nú örstutt brot úr sálumessunni þar sem Kristinn heyrist syngja Tuba mirum spargen sonum en það er lýsing á því þegar lúðurhljómur vekur alla menn upp frá dauðum á dómstegi.

0: Þarna heyrðu við Kristinn Hallsson, tæplega 23 ára gamlan, syngja bassahlutverkið í sálumessu eftir Wolfgang Amadeus Mozart á tónleikum vorið 1949. Einnig heyrði svolítið í tenorsöngvaranum Daniel Þorkelssyni. Útvarpshljómsveitin lék undir stjórn Viktors Urbantíts. Haustið þetta sama ár fór Kristinn að læra söng hjá Guðmundi Jónssyni sem þá var nýkominn heim frá námi í útlöndum. Reykvíkingar fengu aftur tækifæri til að hlýða á einsöng Kristins í november 1949 á tónleikum Karlakórsins Fóstbræðra en þar söng Kristinn fjögur einsöngslög. Páll Ísólfsson tónskáld skrifaði gagnrýni tónleikana og sagði
1: Þarna er maður sem ætti að fara utan og læra.
0: Það var þú ekki af því undir eins að Kristinn Hallsson færi utan til söngnáms. En tveimur árum síðar varð annar tónlistarviðburður til þess að vekja meiri áhuga tónlistarunnenda á Kristni. Árið 1951 var óperan Rigoletto eftir Giuseppe Verdi sýnd í Þjóðleikhúsinu og var þetta í fyrsta skipti sem meiri háttar ópera var sýnd á Íslandi með íslenska söngvara í flestum aðalhlutverkum. Í titilhlutverkinu var Guðmundur Jónsson, en Kristinn fékk hlutverk Sparafúcíles, skuggalegs leigumorðingja. Félagar úr fóstbræðrum skipuðu kór hirðmanna. Norskur leikstjóri Simon Edvardsen var fenginn til að leikstýra sýningunni. Kristinn var reyndar ekki að öllu leiti ánægður með leikstjórn hans.
2: Eitt var þó furðulegt sem Simon leikstjóri uppálaði mér að gera. Það var í seinni hluta fyrsta þáttar er Sparafúcíle gengur fyrir Rigoletto til að bjóða fram þjónustu sína sem leigumorðingi. Þeir syngja saman skemmtilegan duett en þegar honum líkur átti ég að syngja nafni mitt til að hann festi sér það í minni og enda niðri á F-i. Simon vildi að ég gengi út af sviðinu leið og ég færi niður á þennan tón. Mér þótti þessi útfærsla ekki rétt. Ég myndi snúa baki í áherendur og hljómsveitina, svo nánast útilokað var að syngja F-ið djúpa þannig að það heyrðist. En Simoni var ekki hakað. Ég gerði mér þá lítið fyrir og fékk pappa og Ásgeir bróður sem voru í kórnum til að standa í hliðarvængnum og taka tóninn með mér. Ég man hvað Guðmundi Jónssyni brá við að heyra þetta í fyrsta skipti, en þennan hátt höfðum við á allan sýningatíman. Seinna þegar ég söng sem gestur með Tívoli hljómsveitinni í Kaupmannahöfn, spurðu blaðamenn mig hvort þetta hefði raunverulega gest, en Stefán Íslandi hafði þá sagt þeim frá þessu. Ég játti því, það var ekkert leyndamál að ég fékk myndarlega aðstoð við að koma þessum tóni til skila.
0: Sýningin á Rigoletto var hljóðrituð og getum við því hlustað á þennan duett. Hirðfíblið Rigoletto er úti á götu í þungum þöngum þegar maður nokkur gefur sig að honum. Hann segist vera leigumorðingi og býðst til að losa Rigoletto við óvinni sína ef hann eigi einhverja. Rigoletto segist ekki þurfa á hjálp hans að halda að sinni en ef til vill muni hann leita til hans síðar. Leigumorðingin endur tekur nafn sitt, Sparafúcíle, svo að Rigoletto geti fest sér það í minni. Guðmundur Jónsson í hlutverki Rigolettos, en Kristinn Hallsson syngur Sparafúcíle. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi Viktor Urbantíts.

0: Guðmundur Jónsson og Kristín Hallsson sungu duett Rigolettos og Spara Fuciles úr óperunni Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Hljóðritunin var gerð á sýningu í Þjóðleikhúsinu árið 1951. Viktor Urbancic stjórnaði Symfóníu hljómsveit Íslands. Sýningin á Rigoletto þótti prýðilega heppnuð og var mikill sigur fyrir alla sem tóku þátt í henni. Fleiri fóru nú að leggja að kristni að fara utan í söngnám, þar á meðal Stefán Íslandi, sem fór með aðal tenórhlutverkið í Rigoletto.
1: Þegar við vorum í Rigoletto, þá sagði Stefán Íslandi við mig að ef ég færi ekki út til frekara náms í söng, þá myndi ég sennilega sjá eftir í alla mín ævi, það var bara leiðilegt gamalmenni.
0: Þetta sagði Kristín í þætti Arndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, söngurinn Göfgar og glæðir árið 1998. Söngnám erlendis var nú farið að freista Kristins verulega, en hvernig átti að fjármagna námið? Það varð úr að faðir hans og frændi rættu við nokkra menn og fenguð á til að gerast styrtaraðilar. Kristín segir í æviminningum sínum.
2: Löngu seinna frétti ég að fóstbræður hefðu samþykkt að allt það fé sem kórfélagarnir 15 fengu fyrir söngsinn í Rigoletto skildi renna í sjóð til að senda Kristín litla Hallsson utan til náms. Ég hef verið að launa þeim greiðan alla mína ævi og aldrei tekið greiðslu fyrir neitt sem ég hef gert fyrir fóstbræður.
0: Kristín og Hjördís héldu því til Englands þar sem Kristín hóf nám við konunglegu tónlistarakademíuna í Lundunum, Royal Academy of Music. Söngkennari hans þar var Norman Allin og náðu þeir Kristín vel saman svo að söngnámið gekk prýðilega. Kristín fékk hlutverk í óperusýningum á vegum skólans. Árið 1953 söng hann Dr. Bartolo í brúðkaupi Figaros eftir Mozart og árið sem hann útskrifaðist úr skólanum, 1954, söng hann í gamanóperunni Trial by Jury eftir Gilbert og Sullivan. Í æviminningum sínum segir Kristín frá skemmtilegu atviki í sambandi við þá sýningu.
2: Í Trial by Jury hafði ég verið í gervi sköllótts eldri manns sem sópaði að. Daginn eftir eina sýninguna var ég að drekka te í skólanum og heyrði á málmanna á næsta borði sem voru að ræða sýninguna. Einhver sagði að sér fyndist eini virkilega góði söngvarinn í sýningunni vera þessi útlenski sem lék sköllótta kallinn. Hann var sem sagt að tala mig en þekkti mig ekki án gervis þótt ég sæti við næsta borð.
0: Frammistaða Kristins í Trial by Jury var til þess að óperuflokkurinn Doyle Cart Opera Company, sem sérhæfði sig í óperum Gilberts og Sullivans, óskaði eftir að fá hann til liðs við sig. Norman Allin, söngkennari Kristins, hvatti hann líka til að skrifa helstu óperuhúsunum í Englandi og biðjum að fá að prufusyngja fyrir þau. Af því leiti það að hinn virta Sadler's Wells ópera bauð honum samning. Allt virtist nú miða að því að Kristín hæfi söngferil í erlendum óperuhúsum, en svo einfalt var málið ekki. Á þessum tíma giltu í Bretlandi strangar reglur atvinnuleyfi erlendra söngvara, þar sem breskir söngvarar átt að sitja fyrir. Sadler's Wells óperan sótti atvinnuleyfi fyrir Kristín, en því var hafnað og ekki tókst að fá þeim úrskurði hnekkt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Kristín og Hjördís ákváðu því að fara aftur heim til Íslands. Kristín átti síðar eftir að fá tilboð frá óperuhúsum í öðrum löndum en ákvaði að vera kyrr á Íslandi. Þegar heim var komið hélt Kristín einsöngstónleika í Gamla bíói í Reykjavík og Nýja bíói á Akureyri. Þeir vöktu mikla hrifningu og dómar gagnrýnenda voru afar lofsamlegir. Haustið þetta ár, 1954, fór karlakórinn fóstbræður utan í tónleikaferð og Kristinn fór með sem einsöngvari. Sungið var í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Englandi og Skotlandi. Kórinn fékk ágæta dóma og einsöng Kristins skrifaði gagnrýnandi skoska blaðsins Scottish Daily Mail.
3: Bassasöngvari kórsins, Kristinn Hallsson, hefur rödd svo frábæra að gæðum að tónlistarheimurinn myndi auðgast ef hann færi til helstu óperuborgana, til dæmis London og New York.
0: Við heyrum nú lag sem hljóðritað var í ferðinni. Kristinn syngur með karlakórnum fóstbræðrum, sænska þjóðlagið Per Svínahærde, Pétur Svínahærðir. Jón Þórensson stjórnar kórnum.

Þetta var sænska þjóðlagið Per Svínaherde. Kristinn Hallsson söng með karlakórnum fóstbræðrum en Jón Þórarinsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð í London í tónleikaferð fóstbræðra árið 1954. Á árunum 1954 til 57 starfaði Kristinn sem söngkennari og lærðu ýmsir þekktir söngvarar hjá honum svo sem Sigurður Björnsson og Sigurveig Hjaltested. En á þessum árum var líka verið að leggja grunninn að óperuflutningi á Íslandi og Kristinn tók virkan þátt í því. Hver óperan eftir aðra var nú sýnd í fyrsta skipti á Íslandi. Árið 1955 var óperan La Bohème eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og fór Kristinn þar með hlutverk sjónars. Hann fékk góða dóma en einn gagnrýnandinn fetti fingur út í það að Kristinn hafði líka tekið þátt í revíu kabarett íslenskra tóna þá vorið og fannst gagnrýnandanum það ekki sóma slíkum söngvara að koma fram á sviði með dægulega söngurum. Kristinn var á öðru máli, enda leit hann ekkert niður á dægulög. Árið 1956 setti félag íslenskra einsöngvara upp kabarett sér til fjáröflunar og fekk hann nafnið Syngjandi Páskar. Margir helstu söngvarar landsins sungu þarna létt lög og Kristinn var eitt þeirra. Hann söng við góðar undirtektir dægulagið 16 tons eftir Merle Travis og átti eftir að syngja það nokkrum sinnum síðar á ferli sínum. Hér kemur upptaka frá árinu 1972.

0: Kristinn Hallsson söng lagið 16 Tons eftir Merle Travis. Hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar lék með honum og hljóðritunin var gerð árið 1972. En förum nú aftur til ársins 1956. Í nóvember það ár var óperan Il Trovatore eftir Verdi flutt í konsertformi og fór Kristinn með hlutverk Ferrandós. Og jólasýning Þjóðleikhússins var óperan Töfraflautan eftir Mozart, flutt á íslensku. Kristinn söng þar eitt af aðalhlutverkunum, hlutverk Papagenos. Til er hljóðritun af sýningunni og við heyrum nú atriði úr henni. Þorsteinn Hannesson er í hlutverki prinsins Taminos. Hann verður fyrir árás ægilegrar ófresku og það líður yfir hann. Atriðið sem við heyrum hefst á því að Tamino raknar úr rotinu og uppgötvar sér til undrunar að ófreskjan er dauð. Hann verður líka hissa þegar fuglaveiðarinn Papageno birtist, klættur fötum sem eru þakin fjöðrum. Papageno syngur glaðlegan söng sem hefst á þýsku á orðunum Ein Vogelfänger bin ich ja, en í íslenskri þýðingu Jakobs Jóhannessonar Smára hefst hún á orðunum Já, fuglari ég frægur er.
1: Hvað er ég? Er það draumur ég sé lífandi eða hefur einhver æðri makt um bjarga mig? Hvað sé ég? Það voru verið nýtilíkur döður og fættinni. Hvað hefur?

0: Kristinn Harðarson var hér í hlutverki Papagenos í sýningu Þjóðleikhússins á óperunni Töfraflautunni eftir Wolfgang Amadeus Mozart árið 1956. Einnig heyrðist aðeins í Þorsteini Hannessyni í hlutverki Taminos. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék, Viktor Urbansson stjórnaði. Túlkun Kristins á Papageno þótti sérlega vel heppnuð og sjálfur sagði hann síðar að þessi glaðværi fuglaveiðari væri eitt mesta uppáhaldshlutverk sitt. Árið 1957 hætti Kristinn söngkennslu og fór að vinna hjá Vátryggingafélaginu HF. Nóg var að gera því þetta sama ár var óperan Tosca eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og söng Kristinn í henni. Árið eftir fór hann með hlutverk Dr. Bartolos í Rakaranum í Sevilla eftir Rossini og þótti einkar vel til þess hlutverks fallin. Þess má geta að 26 árum síðar, 1984, söng hann þetta sama hlutverk hjá Íslensku óperunni. Ég var svo heppin að sjá þá sýningu og Kristinn var Dr. Bartolo lifandi kominn. 1959 söng Kristinn í óperunni Betlistúdentinum en fór einnig með hlutverk í nýju gamanleikriti með söngum Rjúkandi ráði eftir Jónas og Jón Múla Árnasyni og Stefán Jónsson. Leikflokkurinn Nýtt leikhús sýndi leikritið, tónlistin var eftir Jón Múla og þar á meðal var hið vinsælalag Fröken Reykjavík. Þetta segir Kristinn í æviminningum sínum.
1: Sumum þótti ég leggjast lágt með því að þykja svona hlutverk, en ég blés á það og á margar ljúfar minningar rjúkandi ráð og fólkið sem stóð að sýningunni.
0: Óperan Rigoletto var aftur sett á svið í Þjóðleikhúsinu árið 1960 og fór Kristinn þá með hlutverk Monterones. Sama ár fættist yngsta dóttir þeirra Hjördísar og voru börnin þá orðin fjögur. En Kristinn hafði ekki svo oft tíma til að verja með fjölskyldunni, því vinnuálagið var mikið.
1: Dagurinn gekk gjarnan þannig fyrir sig að ég mætti á skrifstofu Vátryggingafélagsins fyrir klukkan 9 morguninn, var svo á æfingu í Þjóðleikhúsinu frá 10 til 4 og fór síðan aftur á kontorinn og vann þar fram á kvöld. Þegar sýningar hófust vann ég allan daginn á skrifstofunni, hljóp svo heim, borðaði og fékk mér smá kríu og síðan beðið manns að syngja heila óperu kvöldið.
0: Já, söngvarinn var önnum kafinn. Árið 1960 fór Kristinn með titilhlutverkið í gaman óperunni Don Pasquale eftir Donizetti og fékk góða dóma fyrir söng og leik. Og árið 1965 voru gerðar margar hljóritannir þar sem Kristinn Harðarson söng lög eftir íslenska og erlenda höfunda og Árni Kristjánsson lék með á píanó. En þeir fluttu lögin síðar í tónleikaferð í Svíþjóð og þau voru gefin út á hljómplötu. Hér verður nú flutt af plötunni lagið Bikarinn eftir Markús Kristjánsson, viljóð Jóhann Sigurjónssonar.

Þetta var Bikarinn, lag eftir Markus Kristjánsson, við ljóð eftir Jóhann Sigurjónsson. Kristinn Hallsson söng og Árni Kristjánsson lék á píanó, hljóðritun frá 1965. Við skulum hlýða á hljóðritun sem mun hafa verið gerð ári síðar, 1966. Kristinn syngur hér lítt þekkt lag, Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur, í útsetningu eftir Hallgrím Helgason sem leikur með á píanó. Lagið er samið við brot úr þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir Federico García Lorca, vögguvísu í þjóðkvæðastíl.

0: Kristinn Hallsson söng lagið Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur við þýðingu eftir Magnús Ásgeirsson á ljóði eftir Federico García Lorca. Hallgrímur Helgason útsetti lagið og lék á piano. Kristinn söng í fleiri óperum í Þjóðleikhúsinu en hér hafa verið nefndar og einnig í óperum sem Ríkissjónvarpið tók upp. Hann tók þátt í stofnun söngskólans í Reykjavík árið 1973 en þá var að koma fram á sjónarsviðið ný kynslóð íslenskra óperusöngvara. Kynslóðirnar mættust í óperunni La Bohème í Þjóðleikhúsinu árið 1981 þar sem Garðar Cortes og Ólöf Kolbrún Harðardóttir sungu aðalhlutverkin en Kristinn Hallsson var í hlutverki leigusalans Benoit. Eftir að íslenska óperan var stofnuð og hafði eignast eigið húsnæði í gamla bíói söng Kristinn einnig í sýningum þar svo sem Mikado eftir Gilberto Sullivan 1983 og Rakaranum í Sevilla 1984. En svo áður hefur komið fram, tók Hemmi Gunn við tal við Kristinn í sjónvarsþættinum Á tali með Hemma Gunn árið 1988. Heyrum brot úr þessu viðtali.
1: En það er eitt sem að margir velta fyrir sig. Hvernig ferðu að því, Kristinn, að vera allt svona hress og kátur eins og þú að jafnaði hefur alltaf verið?
2: Ég þetta með fætti þetta góða skapsjáðu og hafa gaman að tilverinu og lífinu og annars slíkt eftir það. Já, ég kann eiginlega ekki aðra skýringa á þessu. Jú, ég held ég sé bara hamingjusamur maður. Ég reyni að hamast í því að vera hamingjusamur og kannski hamingjusamur heldur flestir aðrir.
1: Hættur að syngja?
2: Hættur að syngja, já. Maður á ekki að syngja nema svona, já, kannski vel fimmtugt eitthvað svoleiðis.
0: Það kom samt í ljós að Kristinn var ekki alveg hættur að syngja. Fjórum árum síðar, 1992, söngan í sýningu íslensku óperunar á óperettunni Sardarsfurstinjunni eftir Emmerich Kallmann. Hann var þá 66 ára gamall

0: og sagði síðar að sér hefði fundist aldurinn segja til sín. Hann hefði átt erfitt með að muna textan. En ekki tóku áhorfendur eftir því. Kristinn virtist fullkomlega í essinu sínu. Síðast söng hann lítið hlutverk í óperettunni Kátuekjunni árið 1997 en hann var þá rúmlega 70. Kristinn Hallsson lést árið 2007, 81 árs að aldri. Við skulum ljúka þessum þætti með atriði úr sýningunni á Sardarsfurstinunni eftir Kalman sem hljóritað var í íslensku óperunni árið 1993. Kristinn leikur gamlan aðalsmann sem er nýbúin að uppgötva sér til hneykslunar að konan hans var eitt sinn leikona. Siglinde Kamman sem leikur frúna, lætur engan bilbu á sér finna, heldur syngur gamla leikhúslagið sitt. Þetta geta nú fleiri, segir Kristinn, og syngur sama lag við íslenska kvæðið Komdu inn í kofan minn eftir Davíð Stefánsson. Þau fá að lokum allan salinn í íslensku óperunni til að syngja með sér. Þarna kemur vel fram hve skemmtilegur leikari Kristinn var og hvað hann átti auðvelt með að hrífa áhorfendur með sér. Hljómsveit íslensku óperuna leikur og Páll P. Pálsson stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Ég gesti, hvað sem er í minni fjölskyldinu, er það því að mitt er ekki meira vilja að spreka á endin.
2: Leopold María, Jesus María,
1: Þá líðum við yfir þér eftir einu sinni. Það hefur liðið yfir þig annað hvern dag frá því að við trúlóðumst og nú er nóg komið. Það þarf ekki að líða neitt meira yfir tíminn. Það er góð að flekka annað við, þú ert leikhúsapi.
2: Og hvað er svo sem að leikhúsapum? Ég átti að lifa fyrir mína kunst.
1: Já, það hafði ég ekki fallið fyrir kunstónum í þér.
2: Leopold María, þú er frömsýni sverspíta.
1: Já. En þú hefur dregið mitt ævaforna nafn í svali.
2: Þitt ævaforna nafn? Það eina ævaforna sem til er listi. Og í sama burði með lista aðunni eru þið Lippagvælarsheimarni algjöri plöpa. Ætla ég að syngja gamla söngin mitt.
1: Fyrir þig,
2: á fisku. Bittu sunn haka til maður, Lisbitte!

0: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði Kristinn Hudson bassabaritón í þættinum á tónsviðinu. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörnsson og Kristján Guðjónsson.
1: Sjómannadagsmessa í bíósal Dóshús klukkan 11, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Síðasti dagur sýningar Guðrúnar Kristjánsdóttur leiðir á Kjarvalsstöðum, leiðsög listamanns klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk, Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GSI Ríber Minerals og félag skipstjórna manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Eskja og verkalýsfélag Snæfellinga. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöðu okkar, því enn er langt í land, afl starfsgreina félag. Sjómenn eru hetur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna enduruppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóaríkjunum vegna stríðsins í með Austurlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu.
1: Í frétt miðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, hafi beðið starfsfólk ráðuneytisins að gera kostnaðamat á því tjóni sem árásir Íranshers hafi valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rezai, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran í samtali við CNN, að friðarviðræður milli Írans og Bandaríkjanna væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neitið að losa fristar íranskar eignir að andvirði 24 miljardar dala. Heimildamaður Reuters segir að til skoðunar sé að nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Hann segir að svo virðist sem ráðstöfunin verði ekki aðeins bundin við frista fjármuni. Hótanir að beina íranskum fjármunum í þessa átt eru taldar geta reynt enn frekar á þegar brothætt vopnahlé Bandaríkjanna og Írans. Í gærkvöld skaut Bandaríkjaher niður tvo árásardróna Íranshers sem herinn segir að hafi ógnað skipaumferð í Hormúsundi. Síðustu nótt skaut herinn niður fjóra íranska dróna og réðist í kjölfarið á ratsjárstöður í suðurhluta Írans. Íranski byltingavörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í nokkrum Persaflóaríkjum.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Gríðarleg aukning hefur orðið á nýskráningum líffæragjafa í Noregi á síðustu dögum. Í vikunni var greint frá því að heilsu Mette Marit, krónprinsessu Noregs, hefði hrakað á síðustu mánuðum en hún glímir við lúnatrefjun. Þar var undirgangast lúna ígræðslu og hefur verið sett á biðlista eftir aðgerðinni. Alexander Sekowski, upplýsingafulltrúi hjá norsku líffæragjafastofnuninni, segir í samtali við norska ríkisútvarpið að hann hafi ekki séð viðlíka tölur nýskráningar síðan hann hóf störf hjá stofnuninni 2012. Hann segir að í maí hafi að meðaltali 70 manns skráð sig sem líffæragjafa á degi hverjum. Á fimmtudag skráðu 312 sig sem líffæragjafa og á föstudag voru skráningarnar nærið því 2200. Það eru meir en 30.000 fleiri en meðaltali í maí. Breiðafjarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja frá með morgundeginum 8. júní. Baldur fór síðustu áætlunarferðin á Breiðafirði í bili í gær. Ferjan Særún siglir á milli Stykkishólms og Flateyjar í fjarveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefji á ný áætlunarsiglingar Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
2: Góðir hlustendur, næst fáum við að fræðast Miriam Makeba, söngkonu og baráttukonu frá Suður Afríku. Við heyrum fyrsta þáttin af þremur sem Sigríður Stephensen gerði þessa merku tónlistarkonu árið 2006. Þegar hún hélt tónleika á listaháttíð í Reykjavík. Þetta þáttaröðin Kjarkur, von og söngur.

Þrennt hefur fylgt mér frá því ég fættist í þennan heim og þrennt fylgir mér þar til ég dey. Kjarkur, von og söngur. Hlustundu góðir, eitthvað á þessa leið hefur suður afríska söngunan Miriam Makeba sagt við fjölmiðla fólk þegar hún beðin að líti yfir farin veg. Og þegar lífslaup þessarar 74 ára gömlu konu skoðað, verður ljóst að þetta eru orða sönnu. Hún hugrökk baráttukona sem aldrei hefur gefið upp vonina, þrátt fyrir margskonar mótlæti á ýmsum vígstöðum. Með fallegri rödd og geislandi brosi hefur hún sungið sig inn í hjörtu fólksum allan heim og borðið þeim boðskapinum að öll erum í jöfn, óháð hörundslit og sé troðið á mannréttindum eigi að spyrna á móti. Upphafslagið hér áðan var hljóðritað 1989 þegar Miriam Makeba var 57 ára. En það var ekki fyrsta sinn sem söngkonan söng þetta lag inn á plötu. Hverfum aftur nokkra áratugi og förum jafnframt upp nokkra tóna í tónstiganum frá allt upp í sópran. Miriam Makeba syngur sama lag árið 1954.

röddin Björt og Skær hér í Miriam að kepa í rúmlega 50 hljóðritun. Þarna var hún orðin stjarna í heimalandi sínu Suður Afríku, hafði verið boðin sú virðingar staða að vera söngkona með karlakvartettinum The Manhattan Brothers, sem hún að sjálfsögðu þáði. The Manhattan Brothers voru fyrstu popstjörnurnar meðal svartra Suður Afríku búa. Söngur þeirra var undir miklum áhrifum frá bandarískum söngkópum sem voru vinsælir á þessum tíma, The Ink Spots, Millsbræður og fleiri, en áhrif amríska skemmtana iðnaðarins flætu jú yfir allan heiminn, Ómar hans heyrðust nánast á hverju byggðu bóli. Og þannig hefur Miriam Makeba sagt að fyrirmyndi sínar í söng hafi verið söngkonur á borðið Ella Fitzgerald, Söru Vóan og Billie Holiday. Tónlist þeirra Manhattan bræðra var djaskjönd sveifla og dúop söngur, og oft var með þeim klarinettleikari sem skreytti laglínurnar. Til eru skemmtilega ljósmyndir af Manhattan bræðrum og Miriam frá 7. áratögnum, þar sem þau standa öll kringum einn hljóðnema, hún stendur fremst í ljósgeislanum miðjum, í snjókvítum aðskornum kjól og þeir mynda hálfring fyrir aftanana í skugganum, allir í eins jakkafötum með hægri hendina í miðri sveiflu.

Miriam Makeba farin að syngja með Manhattan bræðrum þarna, hljóðritunin sennilega frá 1954. En til upphafsins. Hún fættist í Jóhannesarborg árið 1932 og var nefnd Cecile Miriam Makeba. Hún var sjötta barn móður sinnar sem var af Swazi fólki og eina barn föður síns sem var af Xhosa ættbólkinum. Foreldrar hennar höfðu gifst eftir að móður hennar skildi við fyrri mann sinn. Faðir Miriam starfaði við kennslu þegar vinnu var að fá og móður hennar vann við húsverk fyrir hvíta Suður-Afríkubúa af ættum búa. Kjörin voru kröpp og til að dríja tekjurnar stundaði móðir Miriam heimilisiðnað sem algengur var meðal svartra kvenna í Suður-Afríku. Hún bruggaði bjór og seldi, nokkuð sem var ólöglegt en stundaði einhvað síður vegna mikillar eftirspurnar. En svörtum var opinberlega bannað að neyta áfengis. Eitt af mörgum boðum og bönnum sem gilti aðeins svarta. Þegar Miriam var 18 daga gömul gerði lögreglan húsleit á heimili fjölskyldunar og gerði bruggbúnaðin upptækan. Þar sem engir voru peningarnir til að borga sektina með, var móður hennar færð í fangelsi með ungabarni með sér. Og fyrstu 6 mánuði ævinnar dvaldi Miriam Makeba sem sagt í fangelsi í Jóhannesarborg. Faðir Miriam Makeba lést þegar hún var 6 ára. Og móður hennar hafði þá fyrir 6 börnum að sjá og þurfti að vinna hörðum höndum við þrif og húsverk hjá hvítafólkinu. Barnahópurinn var sendur til móður hennar, ömmu Ma Vilakasi, sem bjó í Riverside Township, hverfi svartra fyrir utan Pretoria. Og þangað kom mamman þegar hún átti frí, sem var sjaldan. Stundum fylgdi Miriam henni í vinnuna og hjálpaði við húsverkin, en var þá að láta lítið fara fyrir sér. Vinnuveitendurnir vildu ekki of marga svarta í sínum húsum. Hjá ömmunni voru fyrir frændsískinni Miriam sem svipa var ástættum, þau voru 21 talsins í umsjá ömmu sinnar. Ég var yngst og minnst, segir Miriam, og amma passaði upp á mig. Eins og gefur að skilja var þröngt í búi á þessu stóra heimili og ekki alltaf sem allir fóru sattir að sofa. En þegar til var matur var hann eldaður allur. Maður veit aldrei. Það gæti einhver svangur komið í heimsókn, sögðu þær amman og mamman, og svo var líka oft raunin. Og þegar ekkert var til, sögðu þær við börnin, nú þá skulið þið fara út og finna eitthvað, þið verða að læra að bjarga ykkur. Þessi lærdómur segir Miriam að Makeba hafa nýst sér vel síðar á lífsleiðinni. Og hún lærði sitt hvað fleira. Amman var hörð á því að börnin ætti að sækja messur á sunnudögum og þegar til var auður í kotinu voru börnin send meðan í kirkjuna. Stúlkan Cecile Miriam tók að spyrja sig hvers vegna. Það engin matur til heima en peningarnir fara til kirkjunar. Og þegar hænurnar vertu eggjum var farið með þau til prestsins og honum gefin þau. Hvernig stóð á þessu? Miriam og sískinarnar fóru gangandi í skólan og kirkjuna á einu skónum sem þau áttu, sama hvernig viðraði. Framhjá þeim ók presturinn með börnin sín í fína bílnum sínum. Einn daginn sagði Miriam, nei amma, nú fer ég ekki framar í kirkju. Hún minnist þó söngsins í kirkjunni með mikilli gleði. Ég elskaði að syngja, sagði hún, og ég söng allstaðar, í veislum, brúðkaupum, jarðaförum, allstaðar, það þurfti ekki að beða mig tvisvar. Áður en ég hafði náð aldrei til að byrja í skólanum, eldi ég systur mína á æfingar hjá skólakórnum. Ég gat ekki stillt mig að syngja með. Fyrst var ég rekin út, sögðu og ung, en ég hætti ekki að mæta og að lokum gafst kórstjórinn upp og leiði mér að vera með. Heima var líka mikið sungið. Mamma spilaði ýmis hljóðfæri og kunni svo sannarlega að hreyfa sig. Og stóri bróðir minn, Joseph, spilaði á píanó og saxofón og hann kenndi mér ýmis lög, til dæmis þetta hér.

Þetta lag söng Miriam Makeba lítil stúlka á þess að hafa hugmyndum hvað textin þýtti, hermdi bara eftir. Árið 1948 komst þjóðernisflokkur búa til valda í Suður-Afríku og beitti sér fyrir markvissum aðskilnaði kynþáttana, apartheid. Hafi ástandi verið slæmt fyrir, þá fór það nú stöðugt versnandi. Fólki af ólíkum kynþáttum var nánast gert ókleift að eiga samskipti. Sett voru lög samskipti fólks af ólíkum kynþáttum, svartra, hvítra, blendinga og indverja. Miljónir svartra voru fluttar til í landinu, til svo nefndra heimalanda og setta voru allskins hömlur á ferðir þeirra. Útgöngubann var við líði á ákveðnum tímum sólarhrings og þeim að gert að bera vegabréf öllum stundum. Miriam Makeba tók að vinna heimilistörf hjá efna litlu fólki í hverfi hvítra. Eftir slæma reynsla því hélt hún aftur heim til Riverside. Móðir hennar var nú orðin veik og gat ekki unnið. Miriam þurfti að axla ábyrð á heimilinu og vinna fyrir því. Hún tók að sér þvotta fyrir hvítafólkið. Læknar stóðu ráðþrota frammi fyrir veikindu móður hennar. Að lokum var farið með hana til Sangoma, andalæknis. Sá komst að því að hún væri sjálf Sangoma. Að hún hefði hæfileika til að ná sambandi við forfeður sína, sjá fram í tímann og lækna annað fólk. Til að rækta með sér þessa gáfu hélt hún til heimkynna sinna í Svasílandi og dvaldi þar tíma og fekk leiðsögn. Og eftir þetta helgaði móðir Miriam Makeba sig því að greiða úr vandræðum fólks með aðstoð forfeðrana sem hún komst í samband við með allskins serimónium, trumbuslætti og bruggi jurtaseiða. Miriam fylgdist grant með og segir það ómetanlegt fyrir sig, borgarbarnið, að hafa geta kynst, siðum og speki sem varðveist hefur meðal frumbyggja Suður-Afríku kynsloð fram af kynsloð. Síðar átti Miriam að kepa eftir að semja lagið Sangoma og tilenga móður sinni andalækninum. Það kom út á plötu 1978.

Meðan Miriam Akepa var enn í skóla eignaðist hún kærasta. Við vorum mikið saman, segir hún, og urðum fljótlega mjög náin. Það var ekki skynsamlegt. Ég varð ólétt 17 ára. En pilturinn kom vel fram, segir hún. Hann axlaði ábyrðina og ég flutti heim til fjölskyldans. Sumastúlkur urða standið þessu einar og sögði börnum sínum síðar pappiðin dó með hatt á höfði. Það merkti að það síðasta sem sást til hans var þegar hann stakk af frá öllu saman. Miriam flutti sem sagt heim til foreldra kærastans en hann var sjálfur mikið að heiman þar sem hann var í þjálfun í lögreglunni. Hún tók léttasóttina allt og snemma og fæðingin var mjög erfið. Að lokum leit lítil stúlka dagsins ljós, hún skýrði hana Sibongile sem merkir takk. Bongi var stúlkan alltaf kölluð. Á heimili tengdaforeldrana voru gerðar miklar kröfur til Miriam, hún átti að þrífa og elda og auk þess að þjóna viðskiptavinum tengdamóður sinnar sem eins og margar aðrar konur bruggaði og seldi bjór. Öllu þess átti hún að sinna þótt hún væri með unga barn. Kærastinn kom heim, gjörbreyttur. Allir vissu hvað var erfitt að vera svartur lögreglumaður, segir Miriam. Þeir þénuðu minna en hvítir lögreglumenn, þeir máttu ekki bera vopn, þeir máttu ekki handtaka hvítamenn þótt þeir eruðu vitni að lögbrotum þeirra og þeirra eigið fólk ótaðist á. Hann tók að skeita skapi sína á Miriam, beitt hana ofbeldi og læst hana inni með barnið. Að lokum flúði hún með barnið til móður sinnar sem beitti öllum sínum sangóma kröftum til að bæja honum frá. Og það tókst. Og hún gerði fleira. Hún bauð Miriam að fara og freista gæfunar. Hún skildi gæta bongi á meðan. Miriam að kepa fór til Jóhannesarborgar.

Miriam Makeba flutti til ættingja sinna í Jóhannesarborg sem gerði út leigubíla og hún hjálpaði til við reksturinn. Eitt frændinnar sem þar vann var ekki síður söngelskur en hún. Hann var í karlakvartetti sem hét The Cuban Brothers og bauði henni að syngja með. Hvort hún vildi. Hún elskaði að syngja. Hún söng með kúpubræðrunum á allskyns skemmtunum í hverfinu og einhverju sinni rakst inn á tónleika hjá þeim einn meðlimur Manhattan bræðrana, popstjarnana í Suður Afríku í þá daga. Hann kom baksviðs eftir atriði Miriam og félaga og bauði henni umsvegalaust að ganga til liðs við sönghóp sinn. Hvort hún vildi. Og þannig gerðist það, Miriam Makeba varð fræg nánast á einni nóttu. Hún ferðaðist með hópnum allt land og jafnvel út fyrir landsteinana til Rhodesíu, þar sem nú Zimbabwe og Zambía, til Mósambík, til Kongó. Miriam minnist þess að það var ekki alltaf auðvelt að vera ung einhleip kona í skemmtanabransanum, en segir þá Manhattan bræður hafa verið sér virkilega eins og bræður, þeir pössuð upp á hana. Ýmislegt kom þó fyrir. Eins og áður segir var svörtum skilt að bera vegabréf og í gildi voru reglur útivistartíma þeirra. Miriam og Manhattanbræðirnir þurftu oft að keyra langa leiðir milli tónleikastaða og voru þá gjarnan á ferðinni að nóttu til eftir að útgöngubann var skollið á. Einhverju sinni voru þau stöðvuð miðja nótt af tveimur hvítum lögregluþjónum. Þau reyndu að útskýra hvernig stæði á ferðum sínum, þau væru söngvarar. Nú, syngiði þá. Og það var ekki undan komu auðið. Þau urðu gjör svo vel að syngja og dansa þarna á dimmum vegi út í auðninni miðja nótt í skyni bíljósana fyrir tvo hvíta lögreglumenn af búaættum. Miriam segist hafa hugsað á þeirri stundu hvað hlutskipti kvalarans hljóta vera erfitt. Hann þarf stöðugt að hafa í huga hvað hann geti gert næst til að niðurlægja fólk og sína vald sitt. Þeir hefðu geta handtekið okkur, segir hún, enginn hefði vitað að því. Fólk bara hvarf, það gerðist oft. Þá var byrjað að leita á lögreglustöðunum, næst í fangelsunum, svo á spítölunum, loks í líkhúsunum. Hún segir líka frá því þegar hún lenti í árekstri eina nóttina með hópi tónlistafólks sem var að keyra heim eftir skemmtun og átti leiðum svæði hvítra. Bíll þeirra og bíll hvítrar fjölskyldu skullu saman með þeim afleiðingum að þeir hvítu létust samstundis og tveir þeirra svörtu særðust lífshættulega. Þegar sjúkrabíllinn lásins kom voru lík hvítafólksins sett inn í hann en þeir svörtu skildir eftir á veginum. Miriam tókst að komast í næsta bæjar og fá leigubíl til að sækja þá særðu en þá voru þeir mjög illa á sig komnir og annar þeirra lést. Fyrsta lagið sem Miriam að kepa hljóðritaði með Manhattan bræðrunum árið 1953 tekur á málefnum sem þessum. Lagið hljómar eins og sigursætt ballaða ef maður skilur ekki textan en hann mjög raunsær. Það segir frá manni sem hefur áhyggjur á konu sinni, hún hefur ekki skilað sér heima kvöldi og hann gengur á rauðina. Lögreglustöðin, spítalinn, líkhúsið. Allir könnuðust við þessa tilfinningu og lagið sló í gegn.

Það var nóg að gera með Manhattan bræðrum en Miriam Makeba fekk fleiri tækifæri með sinni góðu söngrödd. Fljótlega fór hún líka að syngja í tveimur kvennakvartettum The Skylarks og The Sunbeams sem voru nánast skipaðir sömu söngkonunum en hóparnir hljóðrituðu hvor fyrir sitt útgáfufyrirtækið. Söngkonurnar sömdu flest lagana sjálfar og rauluðu þau fyrir tónlistamenn í hljóðverum skömmu fyrir upptöku. Þær eruðu mjög vinsælar, sérstaklega The Skylarks og útkom gríðarlegur fjöldi platna. Einhver hefur giskað á 20.000, jafnvel meir en 100.000 plötur. Þær sá ekki mikið af söluhagnaðinu og enginn sá til þess að réttindum flytjenda og höfunda væri framfyllt. Þær bara sungu.

Miriam starfaði með Skylarks í ein fjögur ár, að miklu leiti samhliða söng sínum með Manhattan bræðrunum. Með bræðrunum var hún skrautfjöður í prógrammi sem þeir höfðu þegar mótað, en í starfinu með söngkonunum réði hún daldi ferðinni. Það má segja hún hafi verið listrænn stjórnandi, söngstjóri og aðal söngkona og þarna mótaðist hennar eigin stíll. Stundum fengu þær til liðsvísið djúbrataðan söngvara, Sam Ngakane, og stundum lék með þeim Spokes Masiane á Penny Whistle, litla tinnflautu, sem var algeng í suður-afrískri kvela-músík, hressilegri danstónlist.

Mirjam Makeba rifjar upp að á þessum árum komu svartir tónlistamenn og dansarar fram fyrir svarta áhorfendur, hvítir fyrir hvíta. Hvítir menn bjuggu í sínum hverfum, fóru í sínar kirkjur, sína strætisvagna, sína lestir, sína skemmtigarða og settust meira segja á sína bekki og fóru á sín almenningssalerni. Allt var aðskilið, það það sem orðið apartheid felur jú í sér, aðskilnaður. Allstaðar voru skilti sem ástóð aðeins fyrir Evrópubúa eða aðeins fyrir ekki Evrópubúa. En svo voru allir aðrir íbúar Suður-Afríku, meðal annars afkomendur frumbyggjalandsins kallaðir, non-Europeans. Ég hafði aldrei kynst hvítu fólki nema sem yfirboðurum, segir hún. En svo kom að því að hún tók þátt í skemmtisýningu sem bar nafnið African Jazz and Variety. Þeir sem komu að þeirri sýningu voru af öllum kynþáttum. Þessi hópur kom fram fyrir hvítum áhorfendum jafnt sem svörtum og þarna kynntist hún fjölda tónlistafólks meðal annars lagahöfundinum Sonny Pillay og þau rugluðu saman reytum. Í kjölfar skemmtisýningarinnar var Mirjam boðið hlutverk í söngleik að Broadway fyrirmynd King Kong árið 1959. Söngleikurinn byggði á sönnum atburðum, fjallaðum svarta hnefaleikamann sem bjó í hverfinu Sophiatown í Johannesaborg. Smá innskotum það hverfi. Þess minnst fyrir fjölbreytt og frjótt mannlíf, þar sem listir og pólitík blómstruðu í bland við skemmtanalíf og glæpi, sumir hafa líkt í við Harlem hverfi í New York. Sophiatown var einn af fáum stöðum í Suður-Afríku þar sem svartir máttu eiga lóðir og húseignir, þannig bjó samfélag fólks af ýmsum uppruna þó flesti væru svartir. Hverfið var jafna við jörðu snemma á sjötta áratugnum, að ákvörðun hvítra yfirvalda og íbúarnir fluttir burt nauðugir viljugir. En aftur á söngleiknum, King Kong var viðurnefni hnefaleika kappan svarta, en hann var ósigrandi. Svo flinku var hann að honum var boðið að boxa erlendis, en yfirvöld neytið honum faraleyfi. Í kjölfar vonbreiðana yfir því leytist hann út í ofdrykju og ólifnað og dagaðið myrtan unnustu sína í afbreiðiskasti. Hún var varpað í fangelsi og þar fannst hann látin einn morguninn, druknaður í vatnspolli. Hvernig þessi stóri sterki maður gat hafa druknað í litlum polli var ráðgáta og yfirvöld voru grunuð að hafa átt sinn þátt í dauða boxarans. Mirjam Makeba lék þarna aðal kvenhlutverkið, unnustu King Kong, en hún var drottningin á knæpunni Back of the Moon.

0: Söngleikurinn King Kong var sýndur fyrir fullu húsi á hverju kvöldi í 6 mánuði samfleitt árið 1959 og áhorfendur voru af öllum kynþáttum. Sýnt var í háskóla í Jóhannesarborg sem virðist hafa haft einhvers konar sjálfstæði því yfirvöldum tókst ekki að banna sýningarnar þrátt fyrir nokkra tilraunir. Þarna fengu margir ungi listamenn tækifæri. Auk Miriam Makeba má nefna trompetleikaran Hugh Masekela sem átti eftir að vera samstarfsmaður hennar til margra ára og tíma eiginmaður. Svipaleiti og Miriam lék í King Kong var hún beðin að koma fram í heimildamynd sem bandaríkjamaður Lionel Rokossin vann að aðskilnaðastefnu stjórnvalda í Suður-Afríku og áhrif hennar á líf þegnanna. Comeback Africa titill myndarinnar. Miriam Makeba syngur þar tvö lög, meðal annars lagið manninn sem leitar eiginkonu sinnar sem hljómaði hér áðan. Nokkrum mánuðum síðar hafði svo leikstjórinn samband við hana með þær fréttir að myndin væri fullgerð og að hún hefði verið valin til sýningar á kvikmyndaháttíðinni í Feneyju. Hvort hún vildi ekki bara koma og vera viðstödd frumsýninguna þar og hjálpa sér við að kynna myndina. Að sjálfsögðu vildi hún það og sótti nú vegabréf. Ekki gekk það þrautalaust. Umsókn hennar var dregin mjög á langinn og hún lenti í yfirheyrslum þar sem dregna voru framheilu möppurnar með greinum og ljósmyndum hana. Allskyns spurningar dundu á henni skoðanir hennar á hinn og þessu og samskipti við þennan og hinn, engum eða hann var hvítur á hörund, en samvinna hvítra og svartra á jafnræðisgrundvelli var jú litin hornauga. Ertu kommunisti, var ein spurningin. Ég vissi ekki eins og niður hvað það var, segir Miriam. Að lokum fekk hún vegabréfið og þurfti nú að hafa hröð handtök til að vera komin í tæka tíð til Feneyja. Hún fór borð í flugvél með tvær litlar töskur, í annari voru fötin hennar og í hinni skórnir. Allir farþegarnir voru hvítir nema hún, þeir forðuðust hana og hún satt ein í heilli sætaröð, sem kom sér vel, hún gat lagst niður og sofið. Hlustandi góðir, við skiljum við Miriam Makeba nótt eina í október 1959, þar sem hún sefur svefni hinna réttlátu borð í flugvél á leið frá Jóhannesarborg til Amsterdam. Hún hefur horft á heimaborg sína úr lofti, verða minni og minni og loks hverfa alveg. Hún var að leið út í óvissuna, hafði ekki grunum við hverju hún átt að búast, né við hverju væri búist af sér. Ljúkum þessu hér með lagi sem hún hljóðritaði nokkrum dögum árum hún fór frá heimalandi sínu og frá dóttur sinni Bongi sem varð eftir í umsjón móðurinnar. Við tökum svo upp þráðina viku liðinni þegar Miriam Makeba lendir í Evrópu, sæla sinni.
1: Brothers and sisters, today we say goodbye to Africa's queen of soul, Miriam Makeba. Good luck, Miriam. And please, do come back.

0: Sigríður Stephensen fjallaði Miriam Makeba, söngkonu og baráttukonu í þættinum Kjarkur, von og söngur. Þetta fyrsti þáttur af þremur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2006.
1: Keldur náttúrulega torf bær og torfið viðkvæmt og það svona helsta sem ég skoða þá bara til að bærin haldi veru vindum. En það sem að heila mig mest að sjá þörfuna fyrir hjá fólkinu að skreita í kringum sig. Það eru að setja hérna skrautstrik í hérna sýnilegt timbur og maður sér að það hefur verið mikilvægt að leggja á sig að skreita húsin timbrið með þessu skrauti. Sko. Já, ég er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákvörðin þegar ég var að læra það náma ég ætlaði að fást við gömul hús og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu hérna aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði og ég hef sérstakan áhuga á því og ég með langa svolítið að sjá meira að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Hljóðritun frá tónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar, flautuleikara á listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16.05, Rás 1. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsnes Hók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðas Hók. Hátíðar Guðsjónasta klukkan 14 í Hólskirkju, Sjómannadagur Bólungarvíkur. Síðasti dagur sýningar Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum, leiðsögn listamanns klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Til hamingju sjómenn, við Hafnfirðingar fögnum með ykkur á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Við sendum sjómönnum um land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakkir fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. 20% afsláttur af öldum nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumar.forlagi.is. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubix. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundasafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Hvalkjöt á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, Iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði, Þistilfirði. Kæri sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bólungarvíkur kaupstaður. Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur, frítinn, sjóminnesafnið í Reykjavík. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher sagði í gærkvöld að hann hefði skotið niður 2 árásardróna Íranshers sem ógnuðu skipaumferð í Hormúsundi. Það hefur talsvert reynt á vopnahlé Bandaríkjana og Írans síðustu sólarhringa en árásir voru gerðar á báðabóa í fyrirnótt. Þá skutu Bandaríkjamenn niður 4 dróna og réðust í kjölfarið á ratsjálfstöðvar í suðurhluta landsins. Íranski byltingarvörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í áttabandarískum herstöðvum í Persaflóaríkjunum. Gríðarleg aukning hefur orðið í nýskráningum líffæragjafa í Noregi á síðustu dögum. Á föstudag skráðu sig meira en 30 sinnum fleiri en á meðaldegi í maí.
2: Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu eru nýlegar fréttir af versnandi heilsu Mette Marit, krónprinsessu Norex, sem glímir við lungnatrefjun. Hún þarf að gangast undir lungnaígræðslu og hefur verið sett á biðlista eftir aðgerð. Alexander Sekovski, upplýsingafulltrúi hjá norsku líffæragjafastofnuninni, segir í samtali við norska ríkisútvarpið NRK að hann hafi aldrei séð aðrar eins tölur um nýskráningar. 70 manns skráðu sig sem líffæragjafa að meðaltali á degi hverjum í maí. Mikill kippur varð þegar líða tók á vikuna. 312 skráðu sig á fimmtudag og nærri 2200 á föstudag. Það eru 31 falt fleiri en á meðaldegi í maí. Þar að auki hafi fjöldi heimsókna á vef líffæragjafa stofnunarinnar náð nýjum methæðum á síðustu dögum að sögn Sekovski. Hann segir það mikilvægt að sem flestir skráu sig sem líffæragjafa. Hann segir margt fólk jákvætt í garð líffæragjafar en telji sig ekki henduðan gjafa. Fólk telji sig of gamalt og veikt eða að holdafar þess sé ekki nóg gott, svo dæmi séu tekin. Sekovski bendir á að allir geti skrá sig. Það sé á endanum mat læknis sem sker úr hvort líffæri úr skráðum líffæragjafa sé notað eða ekki. Hver líffæragjafa í Noregi bjargar að meðaltali lífi 4 að sögn Sekovskis.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Breiðafjarðarferjan Baldur er á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja frá morgundeginum 8. júní að beðni vegagerðarinnar. Baldur fór síðustu breiðafjarðar áætlunum ferðina í gær í byli. Ferjan Særún mun sinna siglingum á milli Stykkilshólms og Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefji á ný áætlunum siglingar Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Staða Norður Kóreu sem kjarnorkuveldis algjörlega óumsemjanleg. Þetta segir Kim Jo-jong, systir leiðtoga Norður Kóreu sem jafnframt einn valdamesti ráðgjafi hans.
2: Yfirlýsingar Kim þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, væntanlegur í heimsókn til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donald Trumps bandaríkjaforseta í síðasta mánuði birti Hvíta húsið upplýsingaskjal fundin. Þar kom fram að Xi og Trump hefðu staðfest sameiginlegt markmið þeirra af kjarnorkuvæðingu Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum til að eiga kjarnorkuvopn. Þvingunar aðgerðir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina ríkinu þó að eiga kjarnorkuvopn. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Xi fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðaleiðtogi heimsótti Pyongyang. Xi hefur sagst vilja styrkja tengslin við nágranna sína en skuggi fjall á sambandið á tímum koronavirufaraldurs. Þá hafa norður kóresk stjórnvöld halla sér í auknum mælu upp að stjórnvöldum í Rússlandi.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þrír karlmenn voru í Hollandi á föstudag dæmdir í 4 ára fangelsi fyrir þjófnað á 2500 ára gömlum rúmenskum gullhjálmi, svo kölluðum Koto Fen Esti hjálmi og 3 gull armböndum úr hollensku safni í janúari fyrra. Hjálmurinn telst til þjóðargersema í Rúmeníu og þjófnaðurinn vakti mikla reiði þar í landi. Dómstóllinn segir í úrskurði að aðeins þungur fangelsisdómur komi til greina með hliðsjón af alvarleika brotana. Þjófnaðurinn og leitin að þýfinu hefur ítrekað verið stórt fréttamál í Hollandi. Í apríl greindu yfirvöld frá því að hjálmurinn og 2 af armböndunum hefðu fundist eftir að samkomulega hefði verið gert við 2 af þeim grunuð. Stjórnvöld í Rúmeníu þrýstu á að þjófunum yrði boðin vægari dómur gegn því að þeir upplýstu hvar þýfið væri falið. 3. armbandið þó enn ófundið og leitin að því heldur áfram. Fréttalestri lokið.
3: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 3-8 metra sekundi síðdegis og stöku skúrir. Hiti 10-14 stig. Hæbreytilegi 8 morgun, rigningu eru hverju og hiti 7-10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæbreytilegi 8 síðdegis og stöku skúrir. Norðan 3-8 metra sekundi í kvöld. Hiti 10-15 stig, fremur hæbreytilegi 8 morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir, norðan 3-8 og síðdegis og stöku skúrir, hiti 10-15 stig. Austlæga 3-8 á morgun og dálítil væta, hiti 8-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-8 síðdegis og stöku skúrir en súldeða rigning í kvöld. Breytilega 3-8 á morgun með skúrum, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Austan og norðaustan 3-8 síðdegis og allvíða súldeða rigning, hiti 7-13 stig. Suðaustan 5-13 á morgun. Bjartviðri og hiti 12-16 stig. Austfirðir, norðaustan 3-8 með súld eða rigningu, hiti 6-9 stig. Suðaustan 3-8 á morgun, dálitlir skúrir og hlýnar lítillega. Suðausturland, norðaustlæg eða breytalega 3-10 síðdegis og víða rigning eða súld með köflum. Suðaustan 5-10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 8-12 stig. Miðhálendi, austan og norðaustan 3-8 síðdegis og víða rigning eða súld. Suðaustan 8-13 á morgun með vætu en byrtir upp norðan Vatnajökuls. Hiti 4-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðu dag, suðaustan 3-10 metra sekundi, víða væta með köflum og hiti 8-13 stig. Bjartviðri á norðaustanverðu landinu með hiti að 17 stigum en stöku skúrir þar síðdegis. Á miðvikudag, austan og norðaustan 3-10, skúrir víða land, engum síðdegis, en smásúld við austuströndina. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestan til. Á fimmtudag, norðaustan og norðan 3-10, skýjað úrkomulítið á norðanverðu landinu fyrir að rigna kvöldi. Bjartviðri sunnan til með stöku skúrum síðdegis. Hiti 7-17 stig, hlýjast á suðurlandi. Á föstudag, norðan 8-13, súld eða rigning norðan og austanlands og hiti 5-9 stig. Bjartviðri sunnan til með hiti 12-18 stig. Á laugardag, hæ norðlæg eða breytileg átt, víða bjartviðri og hiti 12-17 stig, en þokuloft úti við norðuströndina og svalari þar. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,8 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 8 klukkustundur og 48 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 1,8 stig á Haugi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring var 21,4 mm á Vaskarsólum. Mesti vind hraði klukkan 9 var 10 metra á sekundi á Reykjanesvita. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austsuðaustan 3, skýja, hiti 10 stig, loftþrýstingur 998 millibar stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Bláfeldur, suðaustan 3, hiti 10 stig, Gufuskálar, norðaustan 3, hiti 11 stig, Stykkisálmur, norðaustan 3, létt skýjað, hiti 10 stig, Ásgarður, logn, hiti 11 stig, Reykhólar, austnorðaustan 4, hiti 11 stig, Lambavatn, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, norðan 2, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 10 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Æðey, austsuðaustan 1, hiti 9 stig, Hórbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 12 stig, Litla Ávík, norðvestan 1, léttskýjað, sjóliti, hiti 10 stig, Hólmavík, sunnan 1, hiti 11 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 3, hiti 8 stig, Blöndós, norðvestan 1, hiti 11 stig, Hveravellir, suðaustan 8, hiti 7 stig, Skatá, austnorðaustan 2, hiti 10 stig, Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig, Suðnesviti, norðaustan 1, léttskýja, sjóliti, hiti 10 stig, Akureyri, austan 2, hiti 12 stig, Grímsey, austsuðaustan 7, hiti 10 stig, Mývatn, austsuðaustan 5, hiti 10 stig, Staðarhóll, vestan 2, hiti 13 stig, Mánarbakki, suðaustan 6, hiti 13 stig, Ásbyrgi, suðaustan 3, hiti 12 stig, Grímstaðir, suðaustan 7, skýjað, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austan 5, hiti 7 stig. Fontur, austan 7, hiti 5 stig. Miðfjaranes, austan 5, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, norðan 3, hiti 10 stig. Bjarnarey, suðaustan 3, hiti 7 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 2, skýjað, hiti 10 stig. Káranjúkar, austnorðaustan 3, hiti 5 stig, Hallamstaður, norðaustan 1, hiti 10 stig, Dalatangi, sunnan 3, rigning, skyggni 3 km, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Kollaleira, austnorðaustan 3, hiti 9 stig, Seley, norðaustan 4, hiti 6 stig, Vattarnes, vestan 1, hiti 6 stig, Kampanes, norðaustan 5, hiti 6 stig, Papey, norðnorðaustan 8, hiti 6 stig, Höfni Hortafirði, austan 10, hiti 10 stig, Farólsmýri, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Skaftafell, austan 2, hiti 9 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 1, hiti 10 stig, Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 3, hiti 11 stig, Vaskarshólar, austnorðaustan 5, skýjað, talsverð sjór, hiti 11 stig, Stórhöfði, austan 10, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 10 stig, Hella, austnorðaustan 1, hiti 11 stig, Árnes, austan 4, hiti 10 stig, Hjarðaland, austan 4, hiti 11 stig, Þingvellir, austan 3, hiti 10 stig, Eyrarbakki, austan 4, hiti 10 stig, Grindavík, austan 7, hiti 10 stig, Garðskagaviti, austan 6, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 6, létt skýjað, hiti 10 stig. Næst verður veðurfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10:10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Næst á dagskrá sunnudags nýtt leikrit, Baunin.
1: Baunin, fyrsti þáttur, vor 2002.
2: Þetta eru stóri hringir með Írafár. Hlustendur ætti að gera stóran hring í kringum Vestfirði á kortinu því að Írafár að fara að spila á balli þar helgina og sumari 2002. Það að fara glæsilega stað. Svo það ekki að segja annað sjómannandagshelgin alltaf vilt. Hann verið vestan eða má eiginlega segja, já, getur kallað þetta vilta vestrið. Það breytist ekkert, hefur ekki bara hlusta á sálina næst. Ekkert sem breytir því.
3: Baunin, Birta. Æ, Rúki, hvað viltu? Eina gula mínus annars, já, flott. Nei, við erum ekkert að fara að klúðra því. Ok, flottur, já. Nei, hún verður tilbúin eftir svona 55 mínútur.
4: Já.
3: Nei, það bara ógeðslega mikið að gera. Æ, hoppa upp í raskataður. Já, bless.
4: Hver var þetta?
3: Rúki.
4: Hvað vildi hann?
3: Gula mínus ananas.
4: Hún srákastlum.
3: Já, hann sagði að það hefði verið ananas á pítsinni síðast þó hann hafði beðum að hafa ekki ananas.
4: Hvað hann á þetta ananas?
3: Hæ, Bergur.
5: Hæ, hæ. Hvað segið þið?
3: Bara geggjað.
5: Næs, nice. Geggjað. Hérna, ég ætla að fá eina baun, pep, svepp, sleppa, svepp.
3: Eina baun, pep, svepp, sleppa, svepp.
4: Baun, pep, svepp, sleppa, svepp. Akkur pantar ekki bara baun, pep, eða baun, ekstra pep.
3: Akkur gerir það ekki, Bergur?
5: Ég borða bara ekki sveppi.
3: Viltu eitthvað annað í staðinn fyrir svepp?
5: Já.
3: Ólífur, ananas, mig.
5: Ha?
4: Hún að tjóki þér.
5: Já, ok. Um mig.
3: Ég að tjóka, Bergur.
5: Já, ekkert, ég veit.
4: Ertu hún allt sömur, Bergur?
5: Já, svona mest megnis. Ég bara að vinna.
4: Hvernig er í FH?
5: Geðvikt. Það er úkslega gaman í FH. Það er líka, það er geðvikt að djamma í Reykjavík, sko. Ætlið þið ekkert að, eru þið ekkert að leina suður?
4: Ekki ég, ég ætli
3: að fara. Ertu að fara á ballið, Bergur?
5: Já, maður, hvað, þú fara á ballið eða þið, eru þið að fara á ballið?
4: Já, þetta fyrir, við erum að fara.
5: Við verum kannski á bíl, hérna, ég á Hemmi, ef að Hemmi ætlar ekki að drekka, ég var að köfa með bíl, hérna, Kórólu.
4: Wow. Þessi slím græna fyrir utan?
5: Já, hún, ég kalla hana grænu rolluna, af því að hún er græn.
4: Já.
5: Hérna, já, ég ætla að fekk kannski bara rúnta á grænur rollinni með Hemma, bara meðan pítsan bakast.
4: Ok, sjálfst það kannski.
5: Algjörlega, ég var náttúrulega bara því að sækja pítsuna.
4: Bye.
5: Já, bye.
4: Bye. Hann er svo fyndin.
3: Fyrst það?
4: Skrítin, sko.
3: Ha?
4: Hva? Fyrst þér að sætir?
3: Smá, sko.
4: Já. Ok, má ég hækka?
3: Já, góð.

0: Akkur var svona lengi Engin pizza
1: Hvað pizza? Rólegur hérna, gamli punkur, hún að bakast
0: Heyrðu, hittirðu Birtu?
1: Birtu, já, hún var að vinna
0: Næs, næs Ert þú ekkert að pæla að tjekka henni aftur það?
1: Nei, hvað minnur?
0: Nei, bara af því að hún fæn að því ég var alveg til að tjekka henni eða það í lagi þín vegna
1: Hvað minnur ef það í lagi mín vegna?
0: Nei, bara því að þið voruð þarna einhver tíma eitthvað saman
1: Við vorum ekki saman
0: Nei, nei, þið voruð eitthvað svona
1: Já, já, eða þú veist, jú En ég stjórnaði samt ekki með hverjum hún ég ekki pappinnar
0: Nei, nei, ekki að segja það En hún að fara á ballið?
1: Ég held það Hvað, ekki allir að fara á ball?
0: Jú,
1: þetta Hver þetta?
0: Hver?
1: Að koma mót okkur, impressan
0: Bad one Við þetta ekki rungi
1: Rungi?
0: Já, rungi
1: Sjöfusins veldi á honum alltaf Nýr bíll, nýtt númer
0: Það alltaf mamma og pappi skýta peningum sko
1: Herri,
0: Þau hafa ekki undan
1: Herri, annar blik okkur Hei Já, skoðum við rungi
0: Jæja, góða kvöldi, hvað segja menn?
2: Við erum svolítið seinir að taka við ykkur þegar rauðu fyrir áfram
1: Já, við kipum þýlið, nemi, eða ekki?
0: Jú, hann bara svo lengi á gjöfinu, hann búin að vera að byrja til pitsunni
1: Þegi, herrðu, djöfusins veldi á kallinum að ný impressa, vel gert
0: Geggjaðu, spoiler, líka bara geggja númer, bad one
2: Bæriði áfram, það komið gaf, áfram með, það þarf að halda tempo og rúti
0: Já,
1: Jefferson's kóta prinsa Alltaf með derg í alvörinni og koma svo hingað í þorpi og fara að segja okkur hvernig á að rúnda
0: Æ, já, Bergur, whatever, þú veist
1: Æ, já, já
0: En ég, hvað heldur þetta kost að fá svona engan?
1: Ég veit ekki, ég held að segja, frekar dyrt, sko, hvað þú fá þér?
0: Bara hemmi held ég Bara stóri stöð, kannski Hemi G
1: Hemi efa, G?
0: Já, fyrir Hemma Hermann, já, ef það já, Hemmi ekki
1: já,
0: lust
1: Já, en verður ekki að fá þér bíl fyrst?
0: Jú, ég ætla að fá mér bíl, þú veist það
1: Þá þarfst að hætta eða pening í gallabuxur
0: Hættu
3: Hvað finnst þér Hemma?
4: Hemma Tjókko?
3: Já yeah.
4: Hvað finnst þér hann?
3: Nei, gæti þú ekki, þú veist
4: Hvað?
3: Þú veist
4: Nei, hvað?
3: Þú veist?
4: Nei, ég veit ekki hvað
3: Birta Ríðu honum, gubba
4: Birta? Ég ekki fara að missa meita minn með Hemma Tjókko
3: Ok Þeir
4: þess að hann reynir við allt sem hreyfist
3: Herðu, þú veist, ef það gerist Ég meina, þú getur líka bara hægt að pæla í því Meita honum í alvörinni, ekki svona merkilegur
5: It's overrated
4: Ég veit það ekki
0: Herðu, í hver ætlar að vera einhvern?
2: Já, ég veit það ekki
0: Þú ætlar ekki að vera í joggingbuxum með það?
2: Ég bara ekkert búin að pæla í
0: Bergur, hvað þetta með því og þessar Adidas buxur alla dag?
2: Hvað? Þetta eru bara þægilega buxur
0: Jó, fullorðin menn gangi ekki bara í joggingbuxur
2: dag daglega Víst, ég að fullorðin, pabbi alltaf í joggings
0: Jó, pabbiðin íþróttakennari, Bergur, þetta vegna vinnu Kom á, áttu einu sinni gallabuxur?
2: Já
0: Ég
2: manna ekki
0: Þú verður að fara að fá þig ný föt, maður Ha? Heyrðu, ég veit, við bara kíkjum í bæinn á morgun og kaupum, við gerum bara dagur þessu
2: Já.
0: Kaupum buxur, ból, dressum þið þessu upp Þú er gott að því, heyrðu
2: Býttu þurfum ekki að segja pítsuna?
0: Heyrðu, jú
2: Aftur á bönina
4: Ég veit ekkert í hverju að vera í kvöld, Birta
3: Shit, allt sem ég á er skítugt, ég hef ekki náð þvo
4: Hvað, akkur ber ekki bara mömmu það? Hún myndi pottet gera það, ertu búin að þrýfa þinn ein þvott?
3: Nei, sko, geta þú frekar spurt?
4: Já, þetta
3: En sem mér finnst líka bara, ég er svo fyrir heim hjá okkur
4: Var mamma að segja það?
3: Nei
4: Það er sko nóg pláss í þessu húsi Hún og pabbi kom eiginlega aldrei niður hvort sem er
3: Ok, sko, geta þú þá lána mér eitthvað í kvöld?
4: Eins og hvað?
3: Ég treysti alveg, ég meina þú ert alveg eitthvað flott, sko
4: Ok ég er alveg búin að gleyma reykja í dag Æ, Birta, ég verði alveg að fá eitt Salem Lights hjá þér.
3: Salem?
4: Já.
3: Sko, Angela Jolie, hún reka kamel. Taktu kamel. Ég röggjum aldrei að þetta á
4: Ok, takk.
6: Ég búin að fylla á kælinn, Birta. Þú þú bara mun að taka svona sirka aðra hverja afgreiðsli í lúunni í kvöld. Það var helvitis traffík.
3: Ég ekki fara að vinna í kvöld.
6: Ha?
3: Ég að fara á ballið.
6: Þú getur ekkit ákveðið það bara núna?
3: Ég nefndi að við daginn. Þú sagðist alltaf að finna eitthvað út úr því.
6: Ha? Sagði ég það?
3: Já.
6: Að þú mætti fá frí sjómanna það
3: sem Já.
6: Djöfullin hafið það. Birta, come on, please. Ég get ekkert fundið fólk til að vinna núna.
3: Drullast þetta bara til að vera hérna sjálfur?
6: Ég þarf að vera í félagsheimilinu.
3: Já, það ekki mitt mál. Sko, þú sagðist að þú finnir eitthvað út úr þessu. Ég meina, ef ég fæ ekki frí í kvöld, þá ég bara hætt.
6: Nei, róleg. Við finnum bara eitthvað út úr þessu. Getur ekki bara komið á ballið þegar þú búin að loka?
3: Nei, þá eru allir orðið fullir.
6: Ok, en ef þú byrja bara að drekka hér, færð Gubbu til að vera með þér og hjálpa þér eitthvað. Hún hangir hérna alltaf hvað sem er. Ég skal redda ykkur eitthvað að drekka.
3: Hvað áttu?
6: Ég á hérna eitthvað landa út í bíl. Er það ok?
3: Já, kannski. Ok, og frí á ballið. Og frí á þriðjudaginn, og miðvikudaginn, og fimmtudaginn.
6: Ok.
7: Hæ.
3: Hæ, Bergur.
7: Hæ, er pítsan tilbúin?
3: Já.
7: Gekka. Hvað, skulda ég?
3: Þú mátt bara eiga hana.
7: Ha? Í alvöru?
3: Já.
7: Yes.
3: Herru, svo fyrirparti hérna fyrir ballið.
7: Á bauninni? Geðvikt.
3: Já. Kemur hemmi ekki?
7: Hemmi?
3: Já.
7: Jú, hann kemur bóð þett. Ok, takk fyrir pítsuna.
3: Ok, bye.
6: Jæja, hérna brúsi.
3: Við þurfum tvo.
6: Ha?
3: Fyrir mig og Gubbu. Við erum tvær.
6: Jæja, þá. En Gubba vinnur ekki hérna. Hún hangi bara hérna.
8: Yes, loksins.
9: Má ég fá?
10: Æ, ertu búin að þvo þér hendurnar?
8: Dísest Bergur, já, áfram.
9: Passa það, klín ekki sæti.
8: Mamma mín.
9: Þetta glænýtt áklæði.
8: Já, jésu.
9: Já, bara lyktin af höndunum einu.
8: Treystu mér bara.
9: Já, ok, fáðu þér það bara.
10: Heyrðu, það fyrirparti hérna á bauninni fyrir ballið.
8: Hér á bauninni?
10: Já. Birta var að segja það.
8: Var hún þá ekki bara að bjóða þér?
10: Alls ekki, nefndi þið sérstaklega.
8: Nú? Ok, ok, ok.
10: Já.
8: Og sagði bara
10: bara aðvilt fá okkur
8: Nei, þetta pottið eitthvað kjaftaði, Bergur
10: Af hverju?
8: Bara Það eru að fokka í þér, Bergur
10: Nei
8: Jú, þetta eitthvað grín Fá okkur til að mæta og svo þú getur verið svo trúkjarn og vitlaustundum Í alvöri, manstu til dæmis þegar systirin laug að þér, afiðin væri þarna óperusöngvarinn, hvað heitir hann hérna?
10: Pavarotti
8: og röddin sem kemur þegar maður hringir í klukkuna væri amma þín.
10: Já, ég var 5 ára og maður trúir stóru systur sinni.
8: Þú ert svo vitlaus stundum í alvörunni.
10: Það
8: er bara að þurfa að vera með þér, sko.
11: Hæ, elskan, ertu bara komin heim? Ætlar að stoppa eitthvað? Viltu borða með okkur?
4: Nei, ég bara ná í föt. Ég að fara aftur.
11: Já, hvað ertu búin að vera?
4: Á bauninni, Birta að vinna.
11: Einmitt. Fer ekki að skoða þér inn að fá eitthvað kaup? Þú ert bókstafið alltaf þarna. Hvað lykt er þetta?
4: Hvað lykt?
11: Sígarettu lykt.
4: Ha?
11: Var Birta að reykja?
4: Nei, það er reykt inn á bauninni, mamma.
11: Já.
4: Já.
11: Já, auðvitað. Hérna,
4: getur þú þegið þetta?
11: Já,
4: auðvitað. Og fyrir Birtu líka og satt í þurrkaran. Við þurfum að nota þetta í kvöld.
11: Já, það er alveg nást. Má þetta fara í þurrkara?
4: Ég veit það ekki.
11: Er þið eitthvað hugsa að fara á þetta ball?
4: Það getur bara vel verið að við kíkjum eftir vaktinni á Birtu.
11: Þið eru ekki að fara að drekka?
4: Mamma!
11: Heldurðu að Birta sé nokkuð farin að drekka?
4: Ég veit það ekki, kannski. Það eru bara mjög margir farnir að drekka á mínum aldri. Ég stjórna henni ekki.
11: Nei. Og hún ekkert komið með plan fyrir...
4: Plan?
11: Hvað framhaldið verði hjá henni næsta vetur og svona ef hún
4: eitthvað talað það? Nei, ég veit það ekki, mamma. Við vorum bara að klára samlönduprófin og hún bara vinkona mín.
11: Já, ég veit.
4: Já, ég veit ekkert allt hvað hún er að gera.
11: Mjög gaman að þú eigir að vinkona þín síðan. Og hún hjartanlega velkomin að vera eitthvað á.
4: Já, flott, takk.
11: Fægileg stelpa.
4: Já.
11: Það bara varlega. Það er frábært þegar þið gengir hljóðlega þegar þið komið heim. Við bóðum ekki pappa
4: já, og við skoðum sem við lust. Ég veit.
11: Það er nú ekki með að koma eitthvað nætur gestur.
4: Dísas, mamma, ertu að djóka?
11: Nei.
4: Nei, þetta bara núlfindi, skilur.
12: Þetta er Bylgjan með ykkur á þessu föstudags ef ekki maður að segja kvöldi, er ekki klukkan orðin 7 má ég sjá 19.00, 19.00 gæti ykkur sagt Við byrjum samt á því að heyra eitt gott klassist lag
10: Hvað verið að spila á þessari fokkinn stöð? Má ég skipti stöð?
8: Þú mátt alveg reyna og nærði einhver öðru hérna sko
10: Lata fokkinn lag,
8: hvað meina?
10: Hvernig verið að spila alvöru tónlist?
8: Hvað ertu að tala, þetta er sturla lag Síðan hvenær fílað ekki land og sinn?
10: Veistu, ég held ég sé bara að þroskast upp úr þessari sveita balla tónlist
8: Nei, þetta er ekki það, veistu hvað þetta er? Þú ert svo fokkinn skrýtinn bergur
10: Já,
8: ok Já, ok, hvað langar þið að heyra?
10: Ja, meir og hvað til dæmis?
8: Spilaðu það þá? Þetta
10: Jamiroquai.
8: Já.
10: Já, segðu það bara. Jamiroquai.
8: Jamiroquai.
10: Nei, Jamiroquai.
8: Jamiroquai. Og spilaðu það þá? Get up, Dana, virtual insanity, wait for... Hvað ertu að syngja?
10: Jamiroquai.
8: Já.
10: Já, diskarnir mínir í bænum,
8: annars myndi ég spila. En leiðilegt, það sökkar S fyrir þig. Ætla. Hvað það skiptir sími?
10: Já, kanti gerir sinni lagi.
8: Jú, eða bara ég, jú.
4: Og ég elska þetta lag, geturðu marka fyrir það? Oh yeah! Við erum með hálfa græna og hálfa prinsessu. Gjörðu svo vel.
3: Þið megi bara eiga þetta.
13: Við erum með baun bacon.
4: Og vissu að ég elska að vinna hérna. Takk fyrir að leyfa mér að ágreða.
3: Það að sopa.
4: Já, hvað ertu með?
3: Landa sem Röggi gaf okkur.
4: Hvað? Bara dræ. Hvað, eigum eitthvað að blanda?
3: Taktu bara eitthvað úr kælinu á það.
4: Já, ok.
14: Bara eins og hvað, bara mix
3: eða... Nei, ekki mix. Hafðu matjum.
4: Hver þetta í lúgunni?
3: Ó, oh, þess.
13: Hæ, herðu, komdu bara inn. Lúan er lokuð í kvöld.
4: Dræknu. Ó, ok. Birta, ef við hittum mömmu, má ég kannski bara segja að þú eigir hennar landa?
3: Guppa, ég held að hún veit alveg að þú sér að drekka.
4: Já, en þú veist, ég vil ekki að hún sé að tussast í mér.
3: Mamma er minnst tussulegasta manneska sem ég hef hitt.
4: Já, við þig.
3: Já, hún er þó allavega að tussast í þér. Meira en hægt að segja mömmu mína.
4: Ég væri sko alveg til ég að fá að vera eins og þú, Birta.
3: Nú, hvernig?
4: Æ, þú veist bara svona... Bara svona sjálfstæðið og þú veist enginn að skipta sér af mér skiluru
3: Það ekki sama að vera sjálfstæð og vera skilin eftir
4: Þeir eru með ostastangi
8: Þú þarft að gera eitthvað svona, taka áhættur og eitthvað
10: Stíftjallaður
8: hári eða gussaðu einhverjum gellurakspýra og leggja þess svolítið fram Já, sem að dregur að gellurnabernum, hugsaðu, jesús En hérna, heyrðu þér Ég ætla að fá mig smá hérna á hann fyrir mig
10: Nei Hemmi, þú ætlaðir að keyra grænu rollin í kvöld, maður
8: Ég er hættu við Vistjast inn?
10: Æ, hættir
8: að Ég ætla að fara að snakla
10: það Já, þá þurfum við að labba, nennir þú því? Þú labbar ekki
8: einu sinni sko Við reddum okkur alltaf, Bergur, þú ert allt svo neikvæð
10: Ég ekki neikvæð
8: Skipt þú bara já. Um áhyggjur og fara að reyna að hafa gam
10: Já
8: Jésu
10: Þetta hlýstra, já Kom bara inn
8: Heyrðu Það bara party
10: Ég fucking sagði þér
8: Þú sagðir ekki neitt Svo bara party Hæ
10: Hvað segir
15: þið? Sæli boys, hefur þú verið að færa þessu grænu dollunum í fyrir impressunni?
10: Ó, maður rungi, það eru bara allir eða
15: Það er að sjá ykkur, ykkur er þetta fermingaföld við henni
10: að
8: Ég var að segja um þetta væri ekki lægis
15: Þið eru þið byrjar að drekka?
8: Já, langt síðan rungi, sko Við ætlum að vera alveg helnaðir í kvöld
10: Pjöllum
15: Kunnið að lemja manna?
8: Ha?
15: Fylgjus með mér í kvöld og láta mig vita að ég sagði Frida sleppa
8: Fokkin unn! Nei, já, við erum Friddi hann svolítið sérstakur.
10: Það er drepansk.
8: Fokkin
10: drepansk.
3: Æ, Rungi, þú ert ekki að slást
15: hér. Ekki láti þessu elskir ekki að segja mig slást.
8: Já,
15: jú, veist. Viðkendi það bara, þú eru gröðu að segja mig lemmi.
3: Hættu.
15: Heri, ég ætla bara að spæna. See you boys.
8: Spáið í típum.
10: Ángríns, maður.
8: Hér ekkert nema að slást á böllum og telja svo peninga foreldra sinna þessu
10: mikið. Svakalega
4: tíma. Vona að hann fari ekki að slást hérna inn.
3: Nei, við erum að fara að loka stemma.
10: Hvað með Rugga?
4: Röggi svo vitlega sko, hann mun aldrei fatta það.
3: Nei, líka bara gangi honum vel að fá eitthvað annað til þess að vinna í þessu skítasjópi. Vil ég landa?
8: Já, maður.
10: Herri, hvað segir þú?
3: Æ, býta aðeins.
13: Hvað
15: viltu? Hemmi, varst þú að setja hann eða?
8: Ha, nei, alls ekki.
15: Ó, Hemmi, ég skítar
8: þetta. Já, ég veit, Bergur, þú ert alltaf að gera þetta.
13: Jæja, allir út!
4: Ok, út, heyrðu í henni, út.
8: Róleg, hvað ertu á túr eða?
4: Þegiðu henni.
15: Guba mín, Guba mín, þú far aldrei að ríða, þetta alltaf svona ógislega lega.
4: Þetta er alveg fallega.
7: Sjáust við svo ekki á ballinu?
3: Jú, jú, ég þarf bara að loka fyrst.
7: Ok, það væri náttúrulega bara mjög gaman.
4: Ok, út.
7: Já, nei, algjörlega.
3: Ok, bye, Bergur.
7: Bye.
2: Vantar ykkur farlitlu grísi?
8: Já.
2: Hoppinn.
8: Yes,
7: nei, það er að drekka svona 10 lítra
8: á. Og hvað?
7: Æ, sýst, gerðu, við, hérna, takk maður, við húkum okkur far bara.
2: Whatever, pussies.
7: Já, whatever.
8: Alltaf, kall, pussi, þú ert það lengur.
16: Gott kvöld. Hvað segir þér? Ég heiti Birgitta og við erum hljómsveitin Írafár. Hvernig er stemmingin í húsinu? Gekkju. Eru til hérna?
8: Umunu hér, þessi einmar.
2: Ha, Írstemann. Þú eru ekki að með einhverjum frá Ísa fyrir ég.
8: Ok, hann ekkert hér. Jó, það hann. Já, er tjekk út á dansskók. Það alltaf einhver getnaðlega það.
2: Ég ekki að fara að dansa.
8: Fyrir að tala að dansa, Bergur. Ég að segja þetta. Við eigum eftir að detta í stölla og þú veist að.
2: Heldur það?
8: Já, heyrðu þar þetta Gubba. Gubba!
2: Gubba!
8: Máttu síkó?
2: Gubba!
8: Új! Já, új!
2: Hvað að gerast þetta? Gubba, í lagi?
8: Heyrðu, Kriði Stelbór, hún alveg á raskan.
2: Nei, Þeir, þetta Fanney, maður, síst.
16: Nei, nei, hvað eru þið að lúðast, litur lúðar?
2: Ég tegið við Fanney.
8: Hæ, Fanney, hérna áttu síkó, sæta.
16: Hérna, ljóti, eru ekki eitthvað fægir? Hvað eru þið nokkuð að káfa?
2: Jesus, Fanney, hvað ertu svona full?
16: Hafið þið hendur þetta bara hjá ykkur kæru vinir? Herðu, ert þú gjörglega með smakkabergur?
2: Hvað að þér?
8: Nei.
16: Új. Ef þú ætlar heim með stelpu, verður að vera með smokk.
2: Já, ok, jú, ég með smokk.
8: Er það? For real? Gott að vita bara
16: að... Bara að dansa. Það ekki standa þess og lúða til það balli.
2: Ok, bless, Fanney.
8: Tjöfir þess sýsti nett.
2: Nett? Hún þriggja barna móðir og bara piss fulla okkur balli.
8: Nákvæmlega, bara draumur. Svo
2: hæ? Æ, ég ætla að fara í fríst loft. Ég verð að fara í smá.
8: Ok, kíkjum út, kíkjum út.
2: Hvað buksum með
8: hennar? Oh, what the shit, maður, ég allur út í gubbi, hvernig?
2: Heyrðu, gubba hefur náð þeir maður, stendur út í nafni.
8: Fokkin heitur nýja buksum, ég ekki að fara að hösla neitt ef ég allur út í gubbi.
2: Já, Emmi, hvað ertu að fara?
8: Ég ætla að fara heim að skipta buksum, ég sé það eftir.
2: Emmi, hvernig ætlar að komast
8: heim? Hey, ég redda mér.
2: Hæ.
17: Hæ.
2: Hæ. Hæ, Beggi. Hæ, Sælin,
18: Nei, Beggi lítið, hvað sé
2: kallið? Já, hæ, blessaður ungi.
18: Segðu ykkur annað?
2: Ha?
18: Friddi slappi bara mætur. Nú skaltu fylgjast með það. Hvernig að bæri hann?
2: Nei.
18: Það flakkan,
2: sko. Ok, viltu nokkuð vera
18: að ætla að stúta
2: já,
18: honum.
2: Já, eigum ekki bara að vera góð í hvort annað og elska friðin? Já.
18: Friðin? Ha? Þekki ekki orðið. Friddi!
2: Ungi, nei.
18: Góð
2: þér að? Nei. Þú ekki um Birta, hæ.
16: Ertu góður eða?
2: Já, algjörlega, ég bara, já.
16: Þetta landa?
2: Já, takk.
16: Hvað er góður svo þetta? Ertu búin að kíkja inn?
2: Já, það geðvægt.
16: Já, næs. Æ, ég týndi gubbu og líka sem ég tróðin ekki á klóstunum að ég pissaði bara þetta fyrir átt að gá mig.
2: Já, ég sé það, skotnin eru allir út í mál.
16: Shit, mamma gubba þessu skó.
2: Er það?
16: Já,
2: nei.
16: Það er ekki sá,
2: nei. Já, Hemmi, hérna, Hemmi hljóp líka heim.
16: Ok.
2: Já, hann, ég bara, einn.
16: Drepa slagið mitt. Kom til þess að við mig.
2: Hann. Ég veit ekki, það ekki alveg mitt dæmi að vera
16: eitthvað. Hvað
2: er
16: að klára?
2: Ok.
16: Tjökk, já, kottu.
2: Ok.
16: Kottu!

0: buksen.
1: Jelmer? What?
0: Ha! Er það alveg eins?
1: Nei, nei, það er ekki dæl á þessu.
0: Hvað átt til að marga hvítar buksur?
1: Hvað meinar þetta? Þetta er geggja buksur.
2: Hæ,
1: Hemmi! Hæ, Birta, hæ! Hæ, Erðu, ertu að hösla Birta?
0: Er ég að hösla Birta? Já.
1: Vel gert, hún er getna, Alex.
0: Heiðu.
1: Hvað? Erðu, ég er að vera eftirparti til fritt að slappa. Sjá hvort það sé fari hérna í einhverjum.
0: Við komum með.
2: Já, við komum með.
1: Já. Hei, afsaki, eru þið að fara til Fritta? Er pláss?
3: Er eitt pláss?
1: Er það bara eitt pláss hérna hjá þeim?
0: Allt í lagi, færð þú bara með þeim, við reddum okkur.
1: Ég get náð kannski í grænu rollin og komum bara að
0: skoða. Nei, ekki vera því, við reddum okkur.
1: Ég viss.
0: Já, við löppum áleiðis.
4: Já, við bara fyrir með það bara, hérna, húknum og hvar.
0: Sé þig!
1: Takk, Húlió, ég sé ykkur.
4: Æða, ég kannski bara svolítið óvenjulegur með það. Mér finnst the Return of the Space Cowboy betri en Traveling Without Moving. Það bara svona...
5: Is it alright? Hvað er þessi gaur hét eftir?
4: Jamiroquai.
5: Ég var aldrei
4: hétt
5: meina gæja.
4: Í alvöru?
5: Nei!
4: Nei, það þekki hann ekkert allir. Hvernig músík fílar þú?
5: Á móti sóli mjög góð. Írafár, sálin æði, skímó,
4: fljóðu
5: herra,
4: hei, þetta er þetta mjög góð leið.
5: Heimin, undundandir. En skilur, ég er náttúrulega af Suðurlandinu, þannig að skilur, ég þekki alltaf það selvastótt.
4: Já, einmitt. Ég man eftir því þegar þú fluttir í blásið.
5: Manst eftir því?
4: Ég man eftir því. Auðvitað, þú veist, það er ekki á hverjum degi sem maður kemur ný stelpa í bæinn, hvað þá sæt stelpa með þú veist, brjóst.
5: Nei, manstu bara eftir mér vegna þess að ég var komið með brjóst?
4: Nei, en þú veist, það var bara kaos, skilur.
5: Kaos?
4: Já, bara ný stelpa í bænum með brjóst og bara, það voru allir strákarnir skotnir í þér.
5: Allir?
4: Já, ekki allir, en mjög margir, þú veist, það voru bara fjóra stelpur í mínum bekk. Já, og það voru alltaf sömu stelpunar, alveg frá fyrsta og upp í tíunda bekk, og það gerðist kannski, hvað, ég veit, 3 ára og 10 árum að kom ný stelpa inn og þá voru allir skotnir í henni.
5: Já, ok, og svo voru þið bara leiðir á mér, ha?
4: Nei.
5: Þegar hina stelpur að fengu brjólur, þá voru þið bara, ok, sayonara.
4: Nei, alls ekki, Birta, þú ert líka bara svo, þú ert bara svo töff. Og sæt. Þú ert bara svo fullorins eitthvað.
5: Ég sko ekki orðin 16, Bergur.
4: Já, einmitt. Maður gleymi því að þú ræðir þér sjálf og býrð ein, eða þú veist, heima hjá... Hvað er mamma?
5: Og bara heima í Vestmanni.
4: Akkur ertu ekki meina þar?
5: Veist, ég þekki hvernig fók í Vestmanni, að það vini minn eru hér. Gubba og... Svo þól ég ekki hann að kall sem hann er með. Hann er fókin fáið því.
4: Ætlarðu svo að flytja suður?
5: Ég veit ekki, ég hef ekkert pælt í því, sko. En maður langar svolítið heimavist á Laugavatni. Kansi fer ég bara þangað. Viltu pítsu?
4: Núna?
5: Ég er með lykla. Ég get sko búið til bestu pítsu sem hefur smakkað á ævinni.
4: Ok. Það ljóma næs.
5: Allt sem vil.
4: Í alvöru?
5: Já.
4: Vá. Það er svo skrítið að vera hérna þegar að... Það er enginn á staðnum. Ég elska þessa sjoppu, sko.
5: Í alvöru? Vá, mér finnst svo boring.
4: Já, einmitt. Nei, þessi gítar hérna, er þetta skraut eða virkar hann?
5: Vá, ég hef aldrei pælt í því. Spilar hann gítar?
4: Já, ekki smá. Já, eitthvað, kann ég að, já.

0: Dette var mye flott.
1: Hva er det? Ætlið þið ekki að fá okkur pítsu?
0: Vil ekki sem aðeins meira.
1: Aha.
0: Sætur og skemmtilegur bergur.
1: Múta sem að leiðir.
0: Ertu mér smá?
1: Já, ég vil sem að fyrir.
2: Heyrðu, gerir tilbúið ger?
1: Já, ok.
2: Já, Toyotuna sem ég sýndi er.
1: Toyotuna? Þú ert ekki efna því?
2: Hvað meinar? Víst ég búin að safna á fullu, sko?
1: Hemi, þú vinnur ekki.
2: Jú, hvað með?
1: Heyrðu? Takk að það. Birta að hringi í kallinn.
2: Birta, Birta með svalið að Birta.
1: Vita,
2: hvað? Sétt þess að svalið sko humongous blöður.
1: Nei, sko,
2: heldur þú sé að það
1: geitfaka?
2: Þeis.
1: Hæ.
3: Hæ.
1: Hæ, hvað segirðu?
2: Giltu.
1: Ok.
2: Hvað, ertu með buxur það mjöri?
1: Shhh. Ha, ég heyri ekki að...
2: Hvað, ég veit
1: það? Ertu fiss?
2: Hvað? Erum að fara eitthvað?
1: Ok, hvað ætlar að gera í því?
2: Geri hverju, hvað eru að gera eitthvað? Ég aldrei að gera
1: eitthvað. Ertu alveg viss?
2: Viss hvað, halló? Ég hérna líka, Bergur.
1: Ok, já, nei, algjörlega. Ég bara, takk fyrir að láta mig við það. Ok.
2: Hvað var þetta?
1: Hæ, já. Ég veit ekki, þetta var bara eitthvað algjörst. Herriði, ég verði eiginlega að þrýja með aðeins.
2: Hvað er? Heim?
1: Ég bara rétt stökk.
2: Guð, hvað að því?
1: Já, nei, ég heyri þér eftir smá.
2: Við ætlum í Kringluna að kaupa Converse. Já. Beggi,

Hér lauk fyrsta þætti af fjórum úr bauninni, útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Hrafnhildur Orradóttir veitti aðstoð við handritið, Úlfur Eldjárn samdi tónlistina og Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðvinnslu. Leikarar voru Mikael Emil Kaper, Birta Solveig Söring Þórisdóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Rafnhildur Orradóttir, Ingi Þór Þórhallsson, Solveig Arnarsdóttir,

Ásgeir Trausti flutti nýtt frumsamið lag, Skýjaborg. Július Aðalsteinn Róbertsson samdi textann.

0: Jóhann Helgason og hljómsveitin Gammar fluttu Night and Day, lag eftir Cole Porter.
1: Þetta alveg surrealist, sko. Þetta bara, hvenær hefur það gerst? Ég veit ekki um neitt annað.
2: Þetta svona eitt af þessum ævintýrum.
3: Það var ekki margir, einhver var fór sem að hafa gett fimm mörg. Það var náttúrulega, þetta ótrúlegt afrek í raun. Algjörlega stórkostlegt.
4: Maður náttúrulega búin að heyra þetta nokkur sinnum. En hérna, þetta náttúrulega í rauninni alveg eiginlega bara svona ótrúlegt afrek. Og ég held að við máttu ykkur tímann spjallum við að hann hefði lagt að kaupa sér lott á mig. Það hefði örugglega eitthvað komið á skafniðinu hann að það, sko.
5: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallar í Íþróttavarpi RÚF ótrúlegan sólarhring í lífi Atla Eðvaldssonar fyrir 40 árum. Hlustaðu núna í spilara RÚF.

0: Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju klukkan 13, Útskálasók. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GC Ríper Minerals og félag skipstjórna mamma. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýsfélag Vestfirðinga og Brim. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi og Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum sjómannum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetalegt starf í þágu samfélagsins. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabyggð og Rafiðnaðarsamband Íslands. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Kæru sjómann, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvíkur kaupstaður. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, Kænan Hafnarfirði. Sýin grásleppa, Sælkerafélagi Kolaportinu. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og Fiskvinnslan Íslandssaga. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahús við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland sjómannadagshelgina, Fly Over Iceland. Íslandsbátn aðlandsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Umsóknarfrestur heimavist Menntaskólans og Verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.
1: Góðir hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Dómkirkjunni í Reykjavík. Séra Sveinn Valgeirsson þjónar fyrir altari og predikar. Organisti Matthías Harðarsson sem stjórnar einnig Dómkórnum í Reykjavík. Magnús Már Björnsson syngur einsöng. Lesarar eru Aðarsteinn Friðriksson og Níels Bjarki Finnsen. Messan hefst á forspili verkinu Festingin víða eftir Atla Heimi Sveinsson. Jónas Hallgrímsson orti ljóðið. Svo hérum við eftirfarandi verk fyrir predikun. Sálmur 780, Ég byrja reisu mín. Lag eftir Jakob Regnart með íslensku ljóði Hallgríms Péturssonar. Númer 780. Sálmur 265, Þig lofar faðir. Lag eftir Nikolaus Decius, Sigurbjörn Einarsson samdi íslenskan texta. Númer 265. Sálmur 473, Englar hæstir. Lag Þorkell Sigurbjörnssonar við þýðingu Matthíasar Jókumssonar. Númer 473. Sálmur 774. Ég á langferð lífsins haf, eftir Klaus Östby. Valdimar Vaff Snævar þýtti. Númer 774. Stólvers þakkargjörð eftir Sigfús Halldórsson og Hjálmar Jónsson. Eftir predikun heyrum við einsöng í laginu Í dag skein sól eftir Pál Ísólfsson. Ljóðið orti Davíð Stefánsson. Svo hljómar Sálmur 775, Líknargjafin þjáðra þjóða, erlent lag við texta Jóns Magnússonar. Númer 775. Eftirspil verður Ave Maris Stella eftir Edvard Grieg.

Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð faðir, skapari minn, þú drottinn Jesu, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orðin. Drottinn, heyr þú lofgjör mín á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

Byðjum, almáttugi faðir eilífi Guð, þú vakir í föður kærleik yfir öllu því sem þú hefur skapað. Náð þín er ný á hverjum degi. Ger oss minnu á gjafir þínar, að við færum til líf vort að þakkar fór. Lát oss lúta vilja þínum og treysta forsjón þinni. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor.

0: Lexían á sjómannadegi er úr Davíðssálmum. Þakki drottni því að hann góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endur leistu drottins segja, þeir er hann hefur leist úr nauðum sendi orð sitt og lækna þá og bjarga þeim frá gröfinni. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásandarverk hans við mannana börn, færa honum þakkar fórnir og segja frá verkum hans með fögnuði. Þeir sem fóru hafið á skipum og ráku verslun á hinum miklu höfum sáu verk drottins og dásendarverk hans á djúpinu. Því að hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, hnigu í djúpið og þeim fjelst hugur í háskanum. Þeir skjögruðu og reikuðu eins og drukkin maður og kunnátta þeirra kom að engu haldi. Þá hrópuðu þeir til drottins í neyðsynni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrðust og hann leiddi þá til þeirra hafnar sem þeir þráðu. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásandaverk hans við mannana börn. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Pistillinn er úr póstalasögunni. Nú rann á hægur sunnan vindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér. Léttu akkerum og sigldu með fram Krít nærri landi. En áður en langt leið skall á af landi fárviðri, hinn allræmdi landnýrðingur. Skipi hrakti og varð því ekki beitt uppi vindin. Slógu við undan og létum reka. Dögum saman sá hvorki til sólar niður stjarna og ekkert lát varð á ofiðrinu. Tók þá að þróta öll von að við kæmust að. Nú höfðu menn lengi einskils matar neitt. Þá stóð Páll upp með að þeirra og mælti. Góðir menn, þið hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir, því engin yðar mun lífi tína, en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til, þjóna og mælti. Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir, góðu menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Þannig hljóðar hið heila orð.

0: Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þið hræddir, þér trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindin og vatnið og varð stilli logn. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Lofsé þér, Kristur. Játum trúna með orðum postuli og trúarjátningarinnar.
1: Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn er af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu holdsins og eilíft líf. Amen.

Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Ég óska sjómönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegar hátíðar, gleðilega hátíð Íslendingar allir. Já, nú er hátíð allt land. Í langflestum bæjum og kaupstöðum er sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur og það er reynsla mín að við sjáðarsíðuna er sjómannadeginum gjarnan lyft heldur hærra en sjálfum þjóðhátíðadeginum. Það segir sitt gleðina. Markmið dagsins var og er að vekja þjóðuna til meðvitundar starf sjómannsins og mikilvægi og gildi þessi samfélaginu. Það eru engar fréttir fyrir okkur að sjávarútvegur og siglingar hafa löngum fært þjóðarbúinu verðmæti sem hafa verið undirstaða velmegunar og framfara á Íslandi. Það er fyrir rétt að fagna því að fyrir rétt 50 árum, 1. júni 1976, þá var ljóst að Bretar og eða aðrir myndu ekki framar veiða stjórnlaust í íslenskri 200 mílna landhelgi. Þetta var stór dagur fyrir íslensk samfélag og farsæld byggðar hér á landi. En það var 1938 sem sjómannadagur var fyrst haldinn hátíðlegur. Árið eftir hófst síðari heimstyrjöld og þótt landið okkar hafi ekki verið vígvöllu styrjaldarinnar, það voru samt áhrif hennar töluverð hér á landi og þá sérstaklega á höfunum. Talið er að 200 Íslendingar hafi farist vegna styrjaldarinnar. En það þurfti ekki stríð til þess að skip færust og tækju með sér mörg mannslíf. Fyrir alveg ótrúlega stuttu síðar var viðhorfið á hinu meiri háttar útgerðarstöðum slíkt að það væri ekki spurningu hvort einhver færist heldur aðeins hve margir. En sem betur fyrir hefur þetta snúist við, en við vitum að hver einasti skaði er svo sár. Nábýlið við sjóin hefur vakið okkur til meðvitundar mikilvægi öryggis og björgunamála á hafinu. Slysavarnir hafa sem betur fyrir alltaf verið að eflast og þeim ber öllum heiður og þakklæti sem vel hafa stutt þau mál og veitt þeim athygli sína og ástundun. Og alltaf verða einstök tilfinning að heyra fréttir af giftusamlegri björgun, af hendi landsbjargar eða landhelgisgæslunar eða annara þeirra sem að láta sig heill áungans varða. Nú í pistli dagsins, úr postulasögunni, er fjallað sjávarháska á Miðjarðarhafinu. Páll postuli er á leið til Rómar með farskipi og eins og þið heyrðu þá leit þetta ekki björgulega út. Páttlæður reyndar var að við því að leggja af stað þegar þið lögðu upp. Það hefði mátt halda að hann einn hefði tekið skeitin og hlustað á spána ef slíku hefði verið til að dreifa þá. En þegar allt er komið í óefni, fer Páll að ræða við skipsfélaga sína og ég verð nú að segja að Páll verður hér alveg ömurlega leiðinlegur. Hann beitir því sem í málfræði og stílfræði má kalla umvöndunarhátt þátíðar. Og hann má yfirleitt þekkja á orðunum, þú hefðir ekki átt að. Já, þú hefðir ekki átt. Í háskanum þarf maður ekki á því að halda að hlusta á skammur það hvað maður hefði átt að gera. Jafnvel þótt að sé satt og rétt. En að því má læra þegar maður er komin fyrir mynd. En á ögur stund er betra að einbytta sér að því að leysa málið, svo má læra að mistökunum og gera betur. En þannig er það sennilega með svo ótal margt í líf okkar að það er alltaf hægt að segja, þú hefðir ekki átt að beita umvöndunar hætti þáttíðar. Á hinn bóginn má svo benda á leið fyrirhyggjunar að það er ákvarðanir sem við tökum framtíð okkar, hvort sem það er á sviði einkalífs eða hinna sameiginlegu hagsmuna, að það er ákvarðanir verði svo grundaðar að það verði engin þörfa á umvöndunar hætti þáttíðar. Við hefðum ekki átt að. Og ég held að slysavarnamálin berið þessu akkurat vitni, fyrirhyggja, skipulag, fræðsla. En hinn er heldur ekki að leyna að þeir tímar koma hjá sjómönnum jafnt sem öðrum að hlutinni ganga öndvert við það sem maður vildi. Hún getur nefnilega verið erfið þessi lífsbarátta og vafa lítið hafa lang flestir einhver tíman upplifa svipaða angist og lærisveinarnir í bátnum. Þegar öll kunnátt að þeirra sjálfra er á þrótum, þegar maður hefur einhvern veginn gert allt sem maður hefur á valdi sínu og er sjálfrátt með, en ytri aðstæður eru bara þannig að það ræðist ekki neitt við neitt. Hjálpa þú,
við förumst. Þetta var ákallið. Þeir áttu í raun ekkert annað eftir en að ákalla þann sem þeir treystu á og treystu fyrir lífi sínu. Hafið vakti ugg í brjóstum manna á þessum tíma austur frá. Var í raun takk fyrir óreiðu og helgast að líkast til að því að það engin leið að hemja þá höfuð skepnu sem hafið Þess vegna virkaði það mjög sterkt á hérna fornu lesendur Guðspjallsins sem við heyrðum áðan að Jesús kyrri vind og sjó. En Guðspjalli talar ekki síður sterkt til okkar nú. Sambúð manns og sjávar við Ísland getur verið jafn hættuleg og hún gjöful og blessunarík. En það má líka hæglega líta á hafið sem takk fyrir allar þær ytri aðstæður sem okkur eru búnar en við stjórnum ekki. Heldur verðum að semja okkur að. Auðvitað útbúum við okkur eins vel og við getum, en við getum ekki stýrt þeim algerlega að okkar eigin vilja. Nú frásögn Guðspjallsins er frekar einföld og ekki orðmörg. Lærisveinarnir eru borð í ekkert svo ykja stórum báti á vatni sem að var nú ekkert gríðarlega stórt þó að það geti gert vond veður þarna. Nú Jesús er borð, hann er ekki virkur þáttakandi í siglingunni, heldur halla sér í skutnum eftir erfiðan dag. En þótt Genesaret vatn sé ekki stórt, þá verða mikil veður þarna og það var nú akkurat tilfellið þá. Það rýkur upp, svo að lærisveinunum verður ekki sér og þeir sjá sinn kost grænstan að vekja Jesú, sem furðulegt nokk bregst ekkert sérstaklega vel við. Ávítar þá lítilega, það kannski pínur lítið því hefðu ekki átt að, ég veit það ekki, en svo hastar hann á vatnið og það verður stillið logn. Og þannig fer þeim sem treysta. Þeir vissu hvert átt að snúa sér og hann bregst við og bjargar. Og það einn flötur á þessari sögu sem ég finnst vert að halda á lofti. Og það að þegar lærisveinarnir sáu að þeir hefðu gert allt sem við þeirra valdi stóð en réðu ekki samt ekki neitt við neitt, að þá byðja þeir hjálp. Þeir höfðu mandóm þrátt fyrir allt til að leita sér hjálpar. Og blessunilega var það nú einu sinni svo að í veikleika sínum horfðu þeir til Krists. Og lærisveinarnir eru svo sem ekkert er einu sem það gera. Ég veit að margir hafa einmitt upplifað hjálp frá æðri mætti þegar öll bjargráð þeirra sjálfra voru upp urinn og haldlaus, þegar þeir ákölluðu Guð og fengu svar. Og hvernig sem öll framvinda málana verður, þá hlýtur þetta að vera því mikilvægasta. Að geta falið málefni sitt Guði í trausti þess að ekkert geti gert okkur viðskilja við kærleika hans og umsjá. Að allar stundir og í öllum aðstæðum vitum við okkur í hans hendi. Hér í Dómkirkjunni er fáni með stjörnum, jafnmörgum þeim mannslíum sem sjórinn hefur tekið á umliðnu ári. Í ár er ein stjarna á fánanum. Nafn þess mann sem þar er á bakvið og líf hans er geymt í hjarta Guðs. Við saminumst í bæn fyrir honum og ástunum hans, já drottin veit honum þín eilífu hvíld og látið eilífu að ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Og hugga þau sem eigum sárt að binda, syngdu hverja minningu, hverja von, hvert tár í Jesu nafni. Amen. Og nú á þessari stundu verður lagður krans að leiði óþekta sjómannsins í Fossvogskirkjugarði til þess að minnast þeirra sem látist hafa á sjó. Ég bið yður að rísa úr fætum og fánabera að koma og lyfta fánanum.

Er við minnumst þeirra sjómanna sem farist hafa við störf sem í sæin og þá er vert að hafa í huga orð Jesaja spámanns, það sem hann segir: Svo segir drottinn sá er skóp þig, óttastu ekki, ég frelsa þig, ég kalla þig minn nafni, þú ert minn. Þessi orð eru letruð á minnisvarðan inn í Fossvogi og þessi orð eru til okkar allra. Það vil gjarnan gleymast að við erum drottins bæði í lífi og dauða og ekkert af því sem hann hefur skapað getur verið honum glatað. Því að Kristur er sá sem er dáinn og upprisinn og hefur sigrað dauðan. Í honum erum við öll eitt, hvort heldur þessa heims eða annars. Já, sjómenn, hjartanlega til hamingju með daginn, um leið og ég þakka ykkar góða starf, þá byrð ég ykkur Guðs blessunar og farsældar í hvívetna. Dýri sé Guði, föður og sinni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður um aldir alda. Amen. Takk ég postulegri blessum. Friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú, drottni vorum. Amen.

0: Byðjum. Guð, við treystum miskunn þinni og byðjum fyrir kirkju þinni öllum heimi. Sameina hana og endurnýja með anda þínum. Og hjálpa oss að finna til ábyrgðar gagnvart henni. Send trúa verkamenn í víngarð þinn og takk frá oss alla lesti og ótta, svo að veröldin megi í oss skynja starfandi elsku þína. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorð.
1: Drottinn.
0: Við byggjum Guð fyrir öllum sem þjást vegna styrjalda eða náttúruhamfara, vegna kynþátta haturs eða annars ranglætis. Við byggjum fyrir þeim sem sæta kúun, vekos til meðvitundar þjáningu annarra, fyrir Jesú Krist, drottinn vorð. Við byggjum fyrir þjóðvorri og fósturjörð, blessa þú forsetan og ríkisstjórn, alþingi og dómstóla, farsæl þú atvinni vegi þjóðarinnar og helga þú menningar líf vort. Hjálpa oss til að vernda náttúruna og fara vel með auða við hennar, gjafir þínar. Og hjálpa oss til að viðhalda frjálsu og réttláttu þjóðfélagi í landi voru, fyrir Jesú Krist, drottinn vort. Við erum byggjum fyrir öllum sem skortir heilsu og styrk, fyrir sjúkum, sorgmættum og einstæðingum, fyrir börnum sem búa við erfið kjör. Opna augu vor fyrir neyð náungans og veit oss hugrekki til að koma honum til hjálpar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorð. Já, drottinn, þú vakir yfir öllu sem þú hefur skapað, náð þín er nýja hverjum degi. Gerðu oss minnugur á gjafir þínar, lát oss lúta vilja þínum og treysta forsjón þinni. Mér byggjum þig að blessa sjómin og farmin alla við Ísland og fjölskyldur þeirra. Vakt yfir hverja ferð, farsæl hverja ferð og vertu með í hverri för. Já, við þökkum þér fyrir, drottinn, að þú hefur gefið oss gjöful fiskimið. Við þökkum þér allar gjafir þínar og vernd. Gef oss visku og auðmýkt til þess að nota auðlindir hafsins gjafir þínar, oss til blessunar, eins og trúum ráðsmönnum sköpunar þinna sæmir. Já, við þökkum þér, Faðir, að þú hefur gefið oss son þinn Jesú Krist, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Gef oss fyrir heilagan anda styrka og örugga trú. Gef oss vissu það að hvorki líf né dauði gjöri þá viðskila við þig sem treysta kærleika þínum. Lát oss treysta kærleika þínum sem umvefur börn þín í lífi og dauða. Og mér minnumst allra þeirra sem farist hafa á sjó við Ísland. Þau eru nú öll þér falin og við treystum því að ekkert geti nú gert við viðskila við kærleika þinn. Lát oss ætti vera bundin ástvinnum vorum í samfélaginu við þig og treysta því að þú munir samin ást þeim sem dauðin hefur skilið frá oss. Gef oss kjark, staðfestu og von fyrir hann sem dó en reis upp og með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorð. En allar bænir vorar felum við í bæninni sem drottinn kendi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Það er drottni og vexum hann.
2: Drottni sem vexum og þakkar.
0: Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu

Guðsþjónustu úr Dómkirkjunni í Reykjavík lauk á verkinu Ave Maris Stella eftir Edvard Grieg. Organisti var Matthías Harðarsson sem stjórnaði einnig Dómkórnum í Reykjavík. Magnús Már Björnsson söng einsöng. Lesarar voru Aðalsteinn Friðriksson og Níels Bjarki Finnsen. Það var séra Sveinn Valgeirsson sem þjónaði fyrir altari og predikaði.

Æsa og Razbayeva flutti fantasíu fyrir einleiksfiðlu 2 í G-dúr eftir Georg Philipp Telemann. Hljóðritunin kom út 2016.

0: Matti Lári Kallió flutti eigið verk á píanó og harmoníku. Það ber heitið Hopscotch. Hljóðritunin var gerð í Fireland Studio í Reykjavík.
1: Gott kvöld. Ég hef nú skeið í nokkrum 5 mínútna erindum hér í útvarpinu reynt að benda á og leiðrétta algengustu málvillur í daglegu tali, blöðum og útvarpi í þeirri von að einhver árangur megi af því verða. Að sjálfsögðu verður eigi dæmt það enn hvort einhvern árangur að ræða en eitt víst að hvorki hann sýnilegur í blöðum né heyranlegur í útvarpi. Það verið þurfa meira til þess að raska ró orðskrípa höfundanna og, máls- og skekkjusmiðanna en nokkur 5 mínútna erindi í útvarpi. Hvað ætli þá varði rétt eða rangt mál, fallegt mál eða ljótt mál ef það skils nokkurn veginn sem þeir eiga við?
2: Eiríkur Hreinn Finnbogason vildi að fólk hlustaði, lærði og gerði betur. En þarna, vorið 1956, var ekki að sjá eða heyra að hann hefði haft erindi sem erfiði.
3: Orðskrípa höfundar og skekkjusmiðir nútímans leggjum við hlustir. Við gröfum upp gamla þætti af daglegu máli og leitum svara við því hvað rétt og hvað rangt.
2: Orðavorði á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilararúf. Og mér með minnistæði þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður. Af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnanna. Og þær sprungu hans að þær hefðu verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefur sprungið.
4: Og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á Suðurnesjunum. Og þar vil ég meina að hefur gróður sem staði bara alls ekki náð sér að fulla eftir þetta.
5: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þess að margir skógræktar með þeir mistu móðin.
6: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1. En þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: þú veist, það ógæslega einfaldur sannleikur þetta og það að draga pólitískt. Það skiptir engu máli hver þú ert, þú veist, það skiptir engu máli hvar þú ert að gera það eða hvernig þú ert að gera það, draga pólitískt. Af því að draga list fyrir sem kemur frá minni hluta hóp, jaðarsettum hóp og fjallar bara upplifin og hugaheims heim þessa fólks. Þannig að þótt þú sért straight cis manneskja sem að tilheyrir ekki jaðarsettum hópum en langar að gera drag, þá ertu að stíga inn í listform sem jaðarsett og pólitískt. Og auðvitað þessi ótrúlega svona háværi, litríki og sjáanlegi partur samfélagsins fyrsta stopp við hatri þegar það þarf að fara að grípa í minnihlutahópa, skilurðu. Auðvitað farið að hóp sem að lítur út fyrir að vera með mesta sjálfsöryggi og geta tekið harðasta, þú veist, sparkið í magann, skilurðu. Það meikar bara sens ef þú ætlar að fara í hræðsluáróður, skilurðu mig.
1: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á tónlist fram að hádegisfréttum. Vladimír Ashkenazi, píanóleikari og Itzhak Perlman, fiðluleikari, flytja fyrsta þátt úr fiðlusónutu nr. 5 í F-dúr, opus 24, eftir Ludwig van Beethoven. Sónatan ber heitið Vor.

Vladimir Ashkenazi píanoleikari og Itzhak Perlman fiðluleikari fluttu fyrsta þátt úr fiðlusónutu nr. 5 í F-dúr, opus 24, eftir Ludwig van Beethoven. Sónutan ber heitið Vor.

Hér hljómaði lagið Far heimur, far sæll eftir Thomas Kingo. Árni Þorvarðarson þýtti á íslensku. Marta G. Halldórsdóttir söng og Carl Nýlin lék með á lútu. Hljóðritunin af plötunni Tónlist liðina alda sem kom út hjá Smekkleysu 2019.

0: Karlakór Reykjavíkur söng Íslands hrafnistumenn, lag eftir Emil Thoroddsen við ljóð eftir Örn Arnarsson. Páll P. Pálsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 1975.
1: Sjómannadagsmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 13, Grindavíkur sókn. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt sókn. Hinn einstaki íslenski refastofn og vöktun hans á málþingi í Eddu og í Streymi þriðjudaginn 9. júní klukkan 13 til 16.30 náttúrufræðistofnun. Kveðja frá Hrafnistu, kæru sjómenn, Hrafnista færir ykkur innilegar þakkir fyrir ómetanlegt framlag til íslensks samfélags. Við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með daginn, með virðingu og hlýju, starfsfólk og íbúar Hrafnistu. Við óskum sjómanum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómanadag, Eskja og verkalýðsfélags Snæfellinga. Gissur Páll Gissurarson, tenor, og Árni Heiðar Karlsson, píanóleikari, á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Við óskum sjómanum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómanadaginn, G.C. Ríper Minerals og félag skipstjórnarmanna. Íslensk spilling verður harðbörnuð í Evrópusambandinu, skilta karlarnir. Við þökkum sjómanum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og Fiskvinnslan, Íslandssaga. Við sendum sjómanum um land allt hlýjar kveðjur á sjómanadaginn, kærar þakki fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómanadaginn, Stakkavík og sveitafélagi Stykkishólmur. Gleðilegan sjómanadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland sjómanadagshelgina Fly Over Iceland. Kæru sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bólungar Víkur Kaupstaður. Steikur á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Til hamingju sjómenn, við Hafnfirðingar fögnum með ykkur á Flensborgar höfn, hittumst í Hafnarfirði. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi og Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum, sjómanum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómanadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup moabyggð.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Þeir fiska sem róa. Og þú róast með því að fá þér miða. Það er svolítið þannig.
4: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
9: Demantar perlur og skínandi gull. Gull og silfur.is.
10: Útvarp Reykjavík. Klukkan er 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
11: Landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússnesks herskips sem á siglingu innan efnahagslögsögunar milli Íslands og Grænlands. Þyrlusveit gæslunar fór að skipinu í gær. Engar breytingar verða gerðar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir aukna óvissu í efnahagsmálum. Formaður fjárlaganefndar segir enn stemt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári. Þingkosningar fara fram í Armeníu í dag. Flokkur forsætisráðherra landsins sem vill styrkja tengsl við Evrópu með mest fylgi samkvæmt skoðanakönnunum. En það veltur á niðurstöðum kosningana hvort Armenar fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa og halli sér meira að Vesturlöndum. Rúmlega milljón spánverjar hlustu á messu Pávans í Madrid í morgun þar sem hann hvatti fólk til að iðka kaþólska trú. Samkvæmt nýrri könnun segjast tæplega 60% spánverja vera kaþólikar með að við 90% fyrir rúmlega 50 árum. Sjómenn eru heiðraðir og brugðið á leik í sjávarplásum hringin í kringum landið í dag. Það sjómannadagur og sumstaðar hefur verið dagskrá alla helgina. Rúmlega 100.000 millilandafarþegar fóru Akureyrarflugvöll í fyrra og hefur fjölgað 15.000 á síðustu tveimur árum. Og heimsmeistaramóti í fótbolta hefst eftir fjóra daga. Þáttökulið mótsins eru að fullkomna leiksinn en það eru ýmis vandamál utanvallar. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Landhelgisgæsla Íslands fylgist nú með rússneska njósnaskipinu Júri Ivanov sem við strendur Íslands. Greint var frá þessu í tilkynningu á VF Stjórnarás Íslands.
12: Það er sem sagt, að sigla hér núna sem sagt, vestur á landinu og við höfum fylgst með þessu skipi í þessum tíma. Það búið að vera að fylgjast með æfingum, sem sagt, reglubundum æfingum Atlantshafsbandalagsins hérna austur á landinu, eða nær Noregi. Dynamic Mongoose-æfingunni.
13: Segir Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri varnarmála skrifstofu utanríkisráðuneytisins.
12: Æfingin sem það hefur verið viðlóðandi þessa æfingu sem hérna lauk bara rétt núna fyrir mánaðamótin en skipa hefur þá verið á siglingu í kringum æfingun og það svo sem ekkit óvenlegt að skipa og flugvélar frá Rússlandi fylgist með slíkum æfingum hvað sem þær eru að fara fram. Og svo hefur bara verið fylgst með skipinu síðan, þannig að það alltaf verið auga á þessu skipi, myndi ég segja, minnstakosti í viku og ef ekki lengur, sko.
13: Jónas segir að samstarfi bandalagsríki Atlantshafsbandalagsins í málinu hafi engum byggst á skiptum og upplýsingum.
12: Hvar skipið statt og hvað að gera og í, sem sagt, það gert með ýmsum aðferðum, þannig að þetta máta skip og flugvilar og önnur eftirlýs tekið til þess en hérna. Í gær var svo flogið út af skipinu, landiskeistan flogið af skipinu og staðfesti og tók myndir, þannig að það mjög gott. Þetta þetta samstarf sem eru henni milli bandamanna og líka milli, hérna, milli stofnana hér innanlands.
13: Skipinu Júri Ivanov líst sem njósna á her skipi. Í tilkynningu segir þó að það sem takmarkaðan vopnabúnað.
12: Það annars vegar að reyna að ná sem sagt, upplýsingum, eða hlera að fylgjast með upplýsingum í samskiptum milli bandalagsríkja þar til dæmis eins og í tengslum æfingar að hlusta og reyna að grípa og skilja betur hvað það sem bandalagsríkin eru að gera.
13: Hvernig horfir þetta við yfirvöldum hérna heima?
12: Það er alltaf fylgst mjög vel með þeim skipum og flugvélum sem eru hér í námunda við landið og alltaf þess bandalagi er náttúrulega sko, bandalagsríkin vinna mjög þétt saman þegar kemur því bæði varandi það að fylgjast með skipum og flugvélum en líka að bregðast við ef þurfa þykir. Í þessu tilfelli erum við kannski fyrst og fremst bara fylgjast með því sem fram fer og það munum við gera áfram eins nú sem endran í góðu samstarfi stofnana hér heima á Íslandi og svo í samstarfi okkar bandalagsríki sem eru mjög virk á okkar svæði með kapitalitavélar, með skip og flugvélar.
11: Sagði Jónas G. Allansson. Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hann. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir enn stemt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári þrátt fyrir versnandi efnahagshorfur. Meiri hluti nefndarinnar telur ekki þörf á því að gera breytingar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
14: Gert ráð fyrir því að ríkissjóður verði rekin með rúmlega 1 milljarðs króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára. Fjármálaráðherra mælti fyrir áætluninni í mars en síðan þá hafa efnahagshorfur tekið breytingum. Verðbólgan hefur reynst þrálátari, stýrivextir hækkað og almennt gert ráð fyrir því að hagvöxtur verði minni en spár gerðu ráð fyrir. Þá átti stytting atvinnuleysisbóta úr 30 mánuðum í 18 að lækka útgjöld ríkissjóðs en styttingin var minni eftir að breytingar voru gerðar á málinu Alþingi. Fjármálaáætlun var afgreidd úr fjárlaganefnd Alþingis í síðustu viku. Meiri hluti nefndarinnar leggur til að hún verði samþykkt óbreytt þrátt fyrir aukna óvissu. Sigur Jón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, er formaður fjárlaganefndar.
15: Í fyrsta lagi þá liggur ekki fyrir heildstætt mat á þessum breytingum og svo í öðru lagi að þá hvað var breytingar á atvinnuleysisbótaréttinum að þá hefur það ekki áhrif fyrir svona mestu leiti fyrir að þarnaðasta ári. Og þannig að óvissan í báða ráttir og við stefnum ennþá að halla þessu fjálfum.
14: Er það ekki ómikil bjassinni svona með við ástandið eins og það er?
15: Nei, það er það ekki. Það hefur verið farið yfir þessar áallanir og það er maður sérfræðing að óvissan sé ekkit meiri núna en áður. Þannig að við stefnum í rétt átt.
11: Sagði Sigurjón Þórðarson, Höskuldur Kári Skram, tók saman. Kosið er til þings í Armeníu í dag. Nýjustu kannanir sína að flokkur forsætisráðherrans sé með mest fylgi en niðurstöður kosningarna ráða því hvort armenar halli sér meira að Evrópu og fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa.
16: Nikol Pashinyan, forsætisráðherra landsins, sækist eftir endurkjöri. Nýjustu kannanir sína að flokkur hans sé með mest fylgi, 32%, en 40% kjósenda segjast ekki treysta neinum stjórnmálamanni. Síðan Pashinyan náði kjöri 2018 hefur hann stýrt landinu frá Rússlandi og reynt að styrkja tengsl við Vesturlönd. Helsti keppinautur hans Samvel Karapetyan, rússnesk-armenskur milljarðamæringur sem í stofufangelsi fyrir tilraun til valdaráns. Hann talar fyrir nánari tengslum við Rússland. Kosningarnar hafa vakið athygli á alþjóðavísu og stjórnvöld í Evrópu, Bandaríkjunum og Rússlandi fylgjast vel með. Kjörstöðum verður lokað klukkan 4 síðdegis að íslenskum tíma og búast má við útgöngu spam fljótlega eftir það.
11: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Yfir 1,2 miljónir manna hlustuð á messu Pávans á Sibelestorgi í Madrid á Spáni í morgun. Spænsku konungsjónin voru meðal þeirra sem fylgdust með messunni. Leó Páfi kom til Spánar í gær og í 7 daga heimsókn, þeirri fyrstu í 15 ár. Í predikun sinni hvatti Pávin Spánverja til að líta ekki á trúabrögð sem safn fortíðar sem hægt væri að heimsækja heldur sem skólatrúar sem hægt sé að sækja í enn þann dag í dag. 56% Spánverja líta á sig sem kaþólikka samkvæmt nýrri könnun. Þetta hlutfall hefur lækkað mikið frá 1970 þegar 90% Spánverja sögðust vera kaþólikkar. Páfin fer einnig til Barcelona þar sem hann blessar nýkláraðan kirkjuturn Sagrada Familia og á fimmtudag heimsækir hann Kanaríeyjar með Pedro Sánchez, forsætisráðherra landsins. Sjómenn eru heiðraðir víða land í dag. Það sjómannadagur og hægt að sækja fjölbreytta skemmtidagskrá í sjávarplásum landsins. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður við Óseyrarbryggju í Hafnarfirði. Erla, hvernig stemmingin í Hafnarfirði?
17: Það líf og fjör og nógum að vera hérna í Hafnarfirðunum. Fólk svona taka streyma hérna úr öllum áttum hérna niður að bryggju og enda kappróður það byrja hefjast svona innan stundar og fólk að klæða sig í galla og koma sér fyrir í bátunum. En hjá mér Sunna Magnúsdóttir skipuleggjandi. Sunna, þessi dagur alltaf jafn hátíðlegur hér í Hafnarfirði?
18: Já, heldur betur. Þetta einn af stóru dögunum okkar. Búandi hér og starfandi við höfnina, þá auðvitað verðum við að fagna þessum degi almennilega.
17: Og ekki er það verra að sólin hérna að leika við landsmenn?
18: Nei, við erum svo heppi með veður í dag að þetta það þurfum allir að kíkja á höfninu okkar og sjá hvað að vera.
17: Og það þétt dagskrárhaugur í dag?
18: Það rétt, við byrjum í rauninni morgun á svona formlegheitunum, þar sem að blómsvegur lagður og við erum að heiðra sjómenn við í tilefni dagsins og skemmtidagskrán svo hefjast núna klukkan 1 og það náttúrulega ýmislegt að vera. Við byrjum á kappróðri klukkan 1 og 4 lið að taka þátt. Mjög gaman að fylgjast með því. Fleira á dagskrá eru þetta bara allt hérna á svæðinu opið, hvort sem það íshúsið eða ægir. Við erum með risastóra ævintýra leiksmiðju á svæðinu. Sterkasti maður Íslands á Óseyrarbryggjunni líka og svo eru þetta sviðsdagskrá á sjómannasviðinu við Hafró. Við erum svo heppin að hafa Hafró hér í Hafnarfirði og núna í fyrsta skipti verður opið í Þórunni Þórðardóttur, nýja hafrannsóknaskipið þeirra, þannig að það að gera að koma og taka þátt.
17: Takk fyrir þetta Sunna og góða skemmtun í dag en við látum þessu þá lokið hérna frá Hafnarfjarðarhöfn.
11: Takk fyrir það Erla María Davíðsdóttir. Austfirðingar hefðu gjarnan kosið betra veður í dag en halda enga síður sínu striki og heiðra sjómenn á fjölbreyttan hátt í tilefni dagsins. Eða hvað Hrafn Bjarnason í Neskaupstað? Hvernig lítur dagskráin út hjá ykkur norðfirðingum í dag?
19: Dagskráin hjá okkur í dag, hún hófst nú núna í morgun á Dorgviðikeppni sem var haldin hérna nýr í bæ og það var vel sótt þar. Svo erum við framhaldin af því að leikhópurinn Lotta með dagskrá í eigisbúnuna klukkan, bara það bila hefjast núna. Og svo í framhaldin af því að þá erum við með hátíðamessu í Norðfjarðarkirkju sem að sjómenn vera að heyra þér. Og svo er Björgum sem þið gerpir, er svo með kaffisjölu hérna hjá okkur. Og svo klukkan 15.30 hefst dagskrá við sundlaugina sem verður reypitt og kottaslagur og fleira. Við látum veðri nú ekki á okkur fá hérna, það er aðeins rigning í kortunum en það er logn og gott veður öðru leiti. Og verið hefur svo sem verið ágætt fram að þessu, það svona smá vætur spá.
11: Þannig að þið haldið eitthvað striki í Neskaupstað?
19: Já, við höldum okkar dagskrá, það verður bara stuð hérna hjá okkur og við reiknum með að sjá marga í sundlauginni og við messum með að sjálfsögum.
11: Takk fyrir það, Hrafn Bjarnason. Borgarstjórnarmaður í Árósum í Danmörku vill að bresku hljómsveitinni Idols verði bannað að spila oftar í borginni vegna móðgunar í garð dönsku konungsfjölskyldunar.
20: Hljómsveitin tróð upp á tónleikaháttiðinni Northside í Árósum á föstudag. Á tónleikum sveitarinnar er alvanalegt að hljómsveitafélagar með aðstoð tónleikagesta kalli bresku konungsfjölskyldina öllum illum nöfnum. Í þetta sinn hnýtti Joe Talbot, aðalsöngvari hljómsveitarinnar, einnig í dönsku konungsfjölskylduna og sagði henni að fara til fjandans. Þetta telur Bunjamin Simsek, borgarstjórnarmaður íhaldsflokksins í Árósum, óboðlegt. Hann telur að hátíðin ætti að rjúfa tengsl sín við hljómsveitina. Maður á ekki að koma til Danmerkur og móðga konungsfjölskylduna og gildi okkar, segir hann í samtali við Aarhus stiftstíðinni. Hann segist ekki hafa skoðun á því hvað hljómsveitinni finnist sína eigin konungsfjölskyldu, en þegar maður heimsækir Danmörku eigi maður að virða landið. Simsek vill enn fremur að hljómsveitinni verði meinað að spila framar í Árósum. Í svari við fyrirspörn Ritsá segja forsvarsmenn Northside að hljómsveitir séu bókaðar á tónlistarlegum forsendum en ekki pólitískum. Tónlistarháttir séu mikilvægt menningarlegt tjáningarform. Þá er það tekið fram í svari Northside að tjáning Idol endurspegli aðeins viðhorf hljómsveitarinnar en ekki hátíðarinnar.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. 1,5 milljón manna látast ár hvert eftir að hafa borðað mat sem mengaður af skaðlegum bakteríum, veirum, sníkjudýrum eða efnum, samkvæmt úttekt alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, ung börn verða verst úti.
21: Greining alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar eða WHO sem gefin var út í vikunni tekur til 194 landa og náði yfir tímabilið 2000 til 2021. Samkvæmt henni veikjast 886 milljónir manna árlega eftir að hafa borðað óöruggan mat. Börn undir 5 ára aldri eru nær þrisvarsinnum líklegri til að vera í áhættuhópi. Framkvæmdastjóri WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, segir matvælaöryggi snerta hverja máltíð og hverja fjölskyldu hvern einasta dag. Veikinda tilfellum vegna sýktra eða óhreinna matvæla hefur fækkað á heimsvísu en misskipt milli heimshluta. Afríka og Suðaustur-Asía standa einar og sér undir nær 3/4 allra tilfella matartengdra sjúkdóma og 60% dauðsfalla af þeirra völdum. Árið 2021 voru 860 milljón tilfelli rakin til baktería og veira en eiturefni á borðið arsenik og blý ollu óvinnu stórum hluta dauðsfalla. Yuki Minato, sérfræðingur WHO í matvælaöryggi, segir gögnin sína að matarsjúkdómar séu ekki aðeins viðvarandi vandamál heldur fari ástandið sífellt versnandi, annars vegar vegna loftslagsbreytinga sem auka hættuna á mengun og hins vegar vegna sýklalyfja ónæmis sem gerir sýkingar erfiðari viðfangs. Fyrir utan mannslífin sem tapast og þjáningar þeirra sem veikjast, áætla skýrsluhöfundar að sjúkdómar tengdir ónægu mataröryggi hafi kostað heimsbúskapinn 647 milljarða bandaríkjadala eða 80.000 milljarða króna í tapaðri framleiðinni árið 2021.
11: Þorgils Jónsson sagði frá. Erlendum komu farþegum Akureyrarflugvöll fjölgaði 9,5% árið 2025. Mikil sókn í ferðaþjónustu á Norðurlandi sem skilar sér í lengra ferðatímabili og fleiri farþegum.
22: Aldrei hafa fleiri flogið Akureyrarflugvöll en árið 2025. Með tilkomu reglulegs flugs EasyJet hefur farþegum fjölgað jafnt og þétt. Þeir voru rúmlega 107.000 árið 2025, samanborið við rúmlega 92.000 árið 2023. Síðustu þrjú ár hefur EasyJet flogið reglulegum Akureyrarflugvöll frá október fram í apríl og farþegum yfir vetratíman því fjölga mikið. Framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands segir þetta að miklu leyti ferðaþjónustuna þakka sem lagði mikla vinnu í að gera þetta veruleika.
0: Og þetta þýðir auðvitað bara ef við förum að leika okkur með gistinætur að við erum að fá kannski 60-80.000 gistinætur aukvölega inn á lágan hjá okkur. Og það aftur gerir það verkum að fyrirtækin geta farið að vaksa og dafna og fjárfesta og hérna. Bæta við heilsvarstörfum og það ótrúlega margt sem að fer í gang.
22: Segir Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands. Ýmislegt hefur verið reynt á Akureyrarflugvelli í tímana rás. Til dæmis flug Æslandi er milli Akureyrar og Keflavíkur og Næs er sem lifði í tæft ár frá því að starfsemi hófst. En hversu traust er millilandaflugið Akureyri þessar mundir?
0: Þeir gætu ákveða að hætta hérna, að sjálfsögðu en þeir eru mjög ánægðir með það sem komið og hafa þetta bætt í eftir hvert einasta tímabil hjá sér. Þá þeir byrjuðu þeir að stækka það að heldur við áttu von á. Og þetta bara einstraust og við getum haft það, myndi ég segja.
1: Já.
0: Við fáum ekki betra flugfélag.
11: Sagði Arnheiður Jóhannsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Og þá að íþróttum og hingaði komin Einar Örn Jónsson. Einar HM í fótbolta byrjar í vikunni og spennan farin að magnast fyrir mótinu. Já, bæði innan vallar og utan eitthvað.
1: Já, við byrjum kannski bara aðeins inn á vellinum. Þetta víst íþróttamót. Þá eru liðin, svona helstu stórliðin og önnur lið HM aðeins að svona klára að snyrta af síðustu vankantana í sínum leik. Enska liðið búið að vera í æfingabúðum í Flórida til dæmis þeir unnu Nýja Sjáland í gær í steikjandi hita 1-0 í leik sem var svona frekar afslappaður í ljósi hita svo mörg lið sérstaklega frá Evrópu lísti yfir áhyggjum af þessum miklu sumarhitum sem geta verið í Bandaríkjunum. Norska liðið til dæmis að bráðna í sínum æfingabúðum aðeins norðar í Bandaríkjunum. Bandaríkin töpuðu svo gegn Þýskalandi 2-1 í gær. Bandaríkjumenn hafa aðalega bara áhyggjur af því að liðið að sé ekki nógu gott en þeir fenguðu góðan stuðning í gær þegar Leo Páfi lýsti yfir stuðningi við bandaríska liðið. Hann er bandarískur. Vatikanið sem náttúrulega hans lið sennilega er ekki bara ekki með lið og Ítalía komst ekki á HM þannig að Páfin alveg óhræddur lýsti yfir stuðningi við sitt bandaríska lið. Svo aðeins vesen með suma af völlunum. Þeir eru gervigrasvellir í grunninn og búið að leggja gras á þá og það hefur reynst vandræði áður á mótum þegar að það lagt nýtt gras yfir gervigrasvelli.
11: Nú að vegabréfsáritanir verið talsvast í umræðinu og þá sérstaklega til Bandaríkjana.
1: Já, innflytjenda löggjöf og ferðamanna löggjöf Bandaríkjana er gríðarlega grimm. Brílen Bólós, Íslendingur, þurfti að bíða talsvett lengi eftir sinni vegabréfsáritanir því að hann með dóma bakinu fyrir einhverja gamlar syndir, einhver slagsmál þegar hann var ungur maður. Íranir, náttúrulega eins og fræktir, þurftu að raunin að flýja Bandaríkjana átti að vera þar með sína bækistöðar flúðu til Mexíkó. 14 manns úr þeirra hópi hefur verið meinuð aðganga eða innganga til Bandaríkjana til að spila leikina á HM þar meðal framkvæmdastjóri og varaformanni íranska sambandsins. Sóknarmaður Írak, Ayman Hussein, var látinn dúsa 7 tíma í fangaklefa á Chicago-flugvelli þegar íraska liðið kom og svo framvegis, þannig að þetta svona alls konar vesen við það komast til Bandaríkjana fyrir aðeins fjarlægari þjóðir í ljósi þeirra stöðu sem í Bandaríkjunum. Móti byrjar samt á fimmtæn, byrjar í Mexíkó, leikur Mexíkó, Suður Afríku, fyrsti leikurinn, 7:00 á RÚV 2.
11: Takk fyrir þetta, Einar Örn Jónsson. Veðurhorfur norðaustan 3-8 metra á sekundur síðdegis og súld eða rigning en stöku skúrir á vestanverðurlandinu. Hiti frá 7 stigum við austurströndina upp í 15 stig á vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússnesks herskips sem á siglingu innan efnahagslögshögunar milli Íslands og Grænlands. Þyrlusveit gæslunar fór að skipinu í gær. Engar breytingar verða gerðar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir aukna óvissu í efnahagsmálum. Formaður fjárlaganefndar segir enn stemt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári. Þingkosningar fara fram í Armeníu í dag. Flokkur forsætisráðherra landsins sem vill styrkja tengsl við Evrópu er með mest fylgi samkvæmt skoðanakönnunum. Og sjómenn eru heiðraðir og brugðið á leik í sjávarplásum hringinni kringum landi í dag. Það sjómannadagur og sumstaðar hefur verið dagskrá alla helgina. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Kaffi hláðborða sjómannadaginn, kænan hafnar fyrir því. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingi með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingi með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingi með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rúbiks. Kæru sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvík og Kaupstaður. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöð okkar því enn er land til land, afl starfsgreina félag. Vatnaveiðin er komin á fullt veiðikortið.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina, hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur?
3: Pínotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrðabekstæði.
23: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
24: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
25: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
26: Hvað er nýtt á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í ár og hverjum er spáð sigri? Allt HM 2026 í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður.
27: Ló, heyrðu þið hvað í mér fyrir öllum svo látum? Ég hafði lokað glugganum. Þetta var betra. Afsaki þetta, kæru hlustendur, það allt að verða vitlaust hérna í Noregi. Norska karlalandsliðið keppir nefnilega á heimsmeistaramótinu í fótbolta í næstu viku og það eru allir að missa sig úr spenningi. Það ekkert skrítið reyndar. Noregur hefur ekki verið með á heimsmeistaramóti karla í fótbolta mjög lengi. Eins og ég segi, byrjar móti í næstu viku, 11. júní, og því ekki úr vegi að skoða það eins nánar með góðri hjálp.
28: Ég heiti Edda Sif Pálsdóttir og meðal annars íþróttafréttamaður á íþróttadeild RÚF og önnur tveggja sem ætla að stýra HM-stofunni í sumar á samt Helgu Margréti Höskuldsdóttur.
26: Edda hefur starfað á RÚF í mörg ár og mikil fótboltakona. Hún segir HM í ár áhugavert af mörgum ástæðum.
28: Mótið verður haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Þetta fyrsta skipti sem það haldið sameiginlega af fleiri en tveimur löndum og það gerir þetta svolítið svona öðruvísi. Það verða setningar hátíðir til dæmis á öllum þremur stöðunum og leiki í mörgum borgum út allt svo leiðin þurfa að ferðast sem langan veg í sína leiki.
26: En hvenær það ákveðið hvar hvert heimsmeistaramót haldið?
28: Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA vill að mótið dreifist vel á milli heimsálfa og af því að mótin voru haldin HM 2018 og 2022 í Rússlandi og Katar þá komu boð frá Evrópu og Asíu ekki til álita fyrir þessa keppni núna 2026 og það bárust bara tvö boð, lönd geta annarkvist ekki sér saman eða bara eitt og eitt svona ákveð að bjóða í mótin það bárust tvö boð núna annað frá Norður-Ameríkulöndunum og hitt frá Marokko í Afríku og svo var bara kosið 2018 og norður-ameríska tilboðið fékk 134 atkvæði en Marokko 65 og þar með var þetta ákveðið.
29: So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA
26: Mótið í ár töluvert starra en áður og því þar heilan riðil í viðbót.
27: Leikirnir eru þannig enn fleiri en venjulega.
28: Jú, þetta er fyrsta mótið með 48 liðum, svo að vera 104 leikir á þessu heimsmeistaramóti sem gerir þetta stærsta mótinu bara frá upphafi. Það var spilað í 12 riðlum og 2 efstu liðin í hverjum riðli komast áfram í 32 liða úrslit og 8 lið af 12 í þriðja sæti komast einnig áfram í útsláttarkeppnina.

0: Og svo hefur svolítið verið talað um svona peningahliðina á þessu móti. Greiðslur til þjóðuna sem taka þátt hafa aldrei verið hærri og verðlaunaféð tvöfaldast á milli móta. Og í ár eru alls 727 milljónir sem fara til þáttöku þjóðuna og hækkar verðlaunaféð eftir því sem að liðin komast lengra. Og svo fór liðin líka borgað fyrir svona ferða og dvalarkostnaði næstu því 200 milljónir. Þannig að það svona svolítið mikill peningur í þessu. Ísland kefti á 2018 og fekk þá 1,2 milljarða fyrir þáttökunum sína á HM í Rússlandi og þetta hefur allt breyst mikið núna á milli móta.
1: Og það ekki bara peninga upphæðir til landsliðana sem eru milli tannana á fólki. Miðaverð á mótið hefur líka vakið athygli.
0: Fjallan það alltaf sjösunum dýrara verður fyrir fólk að kaupa sér miða á leikina en var í HM í Katar fyrir 4 árum. Þannig að það svona, það eru ýmsar breytingar núna fyrir þetta mót.
1: Síðan það stjórnmálin í heiminum. Þau hafa oft áhrif á hvernig andrumsloftið fyrir stórmót eins og þetta.
0: Jú, það einhvern veginn bara þannig þegar koma svona marga þjóðir saman eins og á svona stórum íþróttamótum, hvort sem það eru ólympíuleikar eða núna háum í fótbolta, það er svona fylgir alls konar þessum þjóðum sem að kemur í íþróttum kannski ekki beint við, það er svona erfitt að skilja þarna á milli og nú mótið haldið að hluta í Bandaríkjunum og Ísrael og Bandaríkin réðust inn í Íran í febrúar og þar hefur verið svona stríðsástand, þannig að það er svona eldfimt andrúmslofti þarna á milli og svo eru Bandaríkin með þennan umdelda forseta, Donald Trump, sem segir alls konar hluti og til dæmis sagði hann einu sinni að hann ætla að bjóða ítölum sem eru svona sögufræg knattspyrnu þjóð að taka þátt í stað Írans þar sem þetta stríð geisar og hann svona, þetta verður svona eldfim að mörgum ástæðum og Íran ákvaða endanum að vera í Mexíkó með sínar svona höfuðstöðvar eða þannig svona aðal svæði sitt alltaf gista þar af því að þeir höfðu bara áhyggjur af vegabréfsáritunum og löngumferðalögum og svona öryggismálum í kringum móti þannig að það alls konar sem að getur gerst sem tengist kannski ekki beint eins og fótbolta í þessu tilfelli.

0: Með fleiri þáttökuþjóðum koma eðlilega fleiri nýjar þjóðir sem aldrei hafa áður tekið þátt á heimsmeistaramóti karla í fótbolta.
1: Sko, það eru fjóra þjóðir sem eru með í fyrsta skipti núna. Það eru Jórdanía, Úsbekistan, Curaçao og Grænhöfðaeyjar sem hafa aldrei keppt á heimsmeistaramóti áður og við höfum svolítið verið að fjalla Curaçao sem er sko, tilheyrir á Hollandi en í Karabíska hafinu, lítil eyja, því þeir eru núna að taka metið af Íslandi sem fámennasta þjóðinni í sögu HM Karla í fótbolta. Ísland keppti þannig á HM í Rússlandi og var þar með fámennasta þjóðin til að gera það. En núna sem þess að taka Curaçao menn þetta met af okkur. Þeir eru líka svona nýttli, þeir eru urðu til bara 2010 og hefur aldrei mætt Evrópu eða Afríku þjóði í svona keppnisleik áður og eru núna að fara að spila við Ekvador og Þýskaland og Fílabeinströndina sem eru meðal bara svona sterkustu liða í heimi en Curaçao í 8. öðru sæti á heimslistanum þannig að það svona þjóð sem við höfum svolítið verið að horfa til og fylgjast með svona eitthvað nýtt á þessu móti

Þegar haldnar eru stórar keppnir eins og heimsmeistaramót, deildarbikarar, ólympíuleikar eða bara Eurovision, finnst mörgum það mikið sport að reyna spá fyrir sigurvegaran. Hverjum spáð sigri á þessu móti?

0: eða ungstirni heimsmeistaramótsins, leikmönnum undir 21 árs aldri sem vert að fylgjast með. Þar má líka nefna Gilberto Mora frá Mexíkó sem bara 16 ára.
1: Svo Argentínumenn, þeir eru ríkjandi heimsmeistarar, unnu frakka í svakalegum leik fyrir 4 árum eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni.
2: Montiel gegn Lloris. Montiel, hann skorar! Gonzalo Montiel tryggir Argentínu heimsmeistaratitilinn í fótbolta í þriðja sinn. Skorar úr fjórðu vítaspyrnu argentínska liðsins. Og Argentína heimsmeistari í fótbolta.
1: Og svo gerist alltaf eitthvað sem maður veit ekki, þú veist, þetta svona það sem að fólk að spá fyrirfram, en svo alltaf einhver svona, það gerist alltaf eitthvað óvænt sem svo skemmtilegt við það.
0: Eins og ég sagði upphafi þáttar Edda Sif mikil fótboltakona og sjálf mjög spennt að fylgjast með mótinu.
1: Já, sko núna virkar þetta náttúrulega svolítið svona smá yfirþyrmandi einhvern veginn og stórt að þetta svo margi leikir, en Norðmenn eru á leiðinu á sitt fyrsta HM í 28 ár og það verður gaman að fylgjast með þeim. Þeir mæta til dæmis Frakklandi í riðlakeppninni. Það getur orðið skemmtilegu leikur. Og stærsta viður ekki riðlakeppninar eru örugglega England-Króatía. Svona leikir þessari þjóða hafa verið spennandi og líklegt að þessi lið mun berjast og toppsæti í þeirra riðli. Svo svona F-riðlin, mér fundist hann virka svolítið svona skemmtilegur og spennandi. Það eru Japan, Holland, Svíþjóð og Túnis. Svona lið sem hefur oft verið hérna gaman að fylgjast með. Og svo vonuðist við náttúrulega til þess að Heimir Hallgrímsson, okkar maður, yrði þarna með Íra en þeir rétt mistu af sætinu. Svo við svona tímiður fáum við ekki fylgjast með þeim.
0: En Hinnum 104 leikjunum fáum við svo sannarlega að fylgjast með því þeir verða allir með tölu sýndir á RÚF og RÚF 2.
1: Sko þetta getur virkað pínu ruglingslegt af því að það eru 14 mismunandi leiktímar á þessu móti. Oft er þægilegt að þetta bara svona ákveðin einhverjir 3 tímar á dag. En við erum samt heppin á Íslandi, við erum svona vel staðsett upp á þessi tímabelti sem við erum að horfa á. Það spila frá svona cirka 4 seinni partinn að íslenskum tíma og til samt 4 á nóttunni.
0: Edda Sif og Helga Margrét verða svo með HM-stofuna á hverju einasta kvöldi meðan mótinu stendur.
1: Það sem er bæði förum yfir eitthvað svo mögulega mistra frá nóttinu á undan, leikina sem voru yfir daginn og hitum svo upp fyrir leikina sem eru á kvöldin og nóttunni. Þannig við erum svona reyna að halda utan með allt saman með því að vera bara með HM kvöld á hverju einasta kvöldi þar sem þú ættir að geta séð allt sem þú þarft að vita frá mótinu. Og þar erum við með góða gesti. Við erum með Eið Smára og Öddu Baldursdóttur og Arna Gunnlaugsson og Óskar Hrafn og Albert Brynjar Ingason og við Helga Margrét ætlum að skiptast á að vera með þeim á kvöldin og reyna svona skila til ykkar öllu því sem að þið viljið og viljið ekki vita þetta mót.
0: Fyrir hvert heimsmeistaramót er búið til lag. Svona þemalag mótsins. Í þættinum hafiði heyrt nokkur gömul og góð en við endum þáttdagsins á lagi mótsins í ár Dæ, dæ með Shakíru. Þá verða krakkaheimskvöður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitað spilra RÚF þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskvöður@ruv.is eða eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrust aftur að vikuliðinni. Þangað

0: Hljómsveitin Marsipil flutti lagið Allir slakir. Una Skram og Kári Hrafn Guðmundsson sumdu lagið og skipa hljómsveitina. Næst á dagskrá þátturinn í bóði náttúrunar. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjalla hænsnahald í þjættbýli.
1: Þetta var svo krakkarnir eru... Er það sem, pabbi, hænundar eltingar leik og halinn hann alltaf.

0: Eftir síðasta þátt sem við áttum með veðurklútum á Dalbæ í Dalvík er Guðbjörg farin að trúa aðeins betur á veðurspána en það liggur hann núna upp í rúmi heima og með kvef eftir kuldana síðustu daga. En eins og veðurklúpurinn spáði þá hefur lítið færi fyrir sumrunni hingað til og mun það líklega ekki koma fyrir en eftir sumarsólstur eða í kringum 21. júní. En það þýðir ekkert að fara í fílu, nú er bara að passa upp á plönturnar, koma þeim í skjól, draga fram agridúkana, lopapeysurnar, fá sér heitt kakó út í garði og allt annað sem kemur á notum og vona svo bara að það fara að hlýna í veðri sem fyrst. Í þættinum í dag ætlum við að skyggna eftir inn í nokkra bakgarða á Akureyri. Ekki til að skoða matjurtir, við ætlum að fara á hænsnafa nokkur hverfi bæjarins með eyfirðingadeild garðyrkjufélagsins og kynnast því frá fyrstu hendi hvernig það að halda landnámshænur í þéttbýli. Við byrjum í bakgarðinum hjá henni Hrafnhildi Vigfúsdóttur í Reykjárhverfi í Eyjafjarðarsveit. Höldum síðan út á Eyrina eða Oddir eins og hún heitir þar sem Sigurvin Jónsson býr ásamt konu sinni, börnum, hananum Hrólfi og nýju hænum umkringdur hamingjusömu nágrönnum. Og endur svo hænsnavarpið á brekkunni eða Norðurbrekku í bakgarðinu hjá Halli þar sem litla garðísið sem börnin sýndu lítinn áhuga endaði sem hænsnakofi. Að lokum tölum við Björn Júlíusson, umsjónamann útmerkur og búfjár eftirlitsmann á höfuðborgarsvæðinu og fengum að vita hvernig hænsnahaldið háttað í Reykjavík.
1: Er það fimm?
2: Þetta eru fimm hænur.
1: Já.
2: Við fengum hérna Oddur. Hvar er hann? Já. Fela, við fengum á 15. ágúst þegar þú áttir afmæli, 9 ára. Þá fengum við 13 unga segi og svo kom konan sem að við fengum eggin hjá og sótti þegar var nokkuð ljós hvað var í hanar að þessu eða ekki?
3: Það var ekki 5 eða 6 hanar
2: Jú, það var 5 eða 6 hanar síðan komum við ljós nokkuð ykkur síðar að enn leyndust hanar í hjörninni
4: sko. Þeir koma í ljós nokkuð fljótlega
2: Já sko, við sjáum ekkit fyrir að þeir fara bara inn að hoppa upp á sko. Það Já. Er einu merkin að þarna séu hanar að færa
4: Já, og stjælið
3: er meira
2: Já, og stjælið er sest, og þessar löngu fjaðrir og svo náttúrulega heyri maður gólið, þetta fræga hana gal
4: Já, byrjaði bara því
2: mjög... þá bara nú heyrði ég rétt, maður trúir ekki fyrst sko, og svo hérna sest, við fórum svo bara og skilum þessu tveimur til Marinar, þess að konu sem leta okkur fá eggin svo sem sagt eru þessar fimm hérna sem að krakkarnir eru búin að skýra þetta, þessi ljós Emma og þessi heitir Árni reyndar í höfuð á sko þótt að sé hérna hæna í höfuð á bróðudanni sem smíðaði kofan og varð að gera það til heiðursonum og hérna þessi, hvað heitir þessi Oddur? Oddastella?
3: Já.
2: Og þessi?
3: Hún heitir
2: Póla Kartnöf,
3: já?
2: Já, í höfuð á Pólma Kartnöf Þannig að hérna þetta eru hænurnar okkar og það sem komu 5 egg alveg lágmark á dag núna og við tökum eftir því núna þegar við hleypum út úr gerðinu hérna og þær fara hérna á vappið að þá bara eins og þær sko launir það leið með einu eða tveimur aukaeggjum.
4: Já.
2: Og það daginn í sólinni hérna þá skrapp ég burtu klukkutíma og ég bara já alveg ég að búin hleypa þeim út og þá sé ég einhverja hreyfingarnir upp í garðinum og labba þarna og þá er það búin að grafa sér bara djúp á holu og liggja það með lappirnar upp bara þú veist bara þær voru svo druknar þær voru alveg rosalega að sæla með lífið og svo tók ég bara og hélt að þeim svona og þær töðu alla leiðinu henni niður og kom þeim inn en stundum er það sko við erum eldast hérna í klukku tíma náðum bara lengst upp í skó sko. en hérna þær eru svo sælar og alltaf veitt allavega auka daginn eftir að það klæti
1: Þannig að kenningin um frjálsu hænurnar hefur svolítið til sín?
2: Já, það er bara ekki spurt. Við finnum það alveg. Og svo var hreinsaðar hérna svo, sko, þú veist, hérna kringur rababaran, það var sko allir mikið strá í kringur rababaran, sko, næsta hann áttúrulega ekki. Og svo er brennin eftir þarna og þær vilja hann ekki heldur, en svona bara eins og hefur sko Já. Einhver rosalega natinn að plokka þarna ílgresi. Og hérna, já,
5: Hún var sem smíðaður síðasta sumar.
2: Hann er einangraður með steinull. Þetta er nokku öflugt sko. En samt setti ég hitalampann núna áðan inn af því að út af frostspánni. Sko það hita pera hérna núna. Og þeim fannst allt innu rosa notalegt og
5: þannig að þú sækir ekkin þarna inn í þessa lúgu.
2: Já, hérna og þú útökin. Og það er svo skrítið að það er sko velja bara vestasta hólfi, þau eru þrjú þarna og stundum ennlega tvær, þarna í svona litlu hólfi, þú veist, 20 cm að hérna verpa. En engin hérna í austasta hólfi og maður veit ekki búið að hverju, þetta er einhver. Svo hérna er hólf hérna aftan sem við, sem er sko þá langstæðst og sem við notum til að hreinsa út sko, það er bara.
4: Já, þetta er svona praktík, þetta er bara.
2: Þetta var bara rosa höllilegt. Og ég skildi þetta fyrir að ég var að hafa fyrir að mála allt svona í sumar, sko, eftir smástund var hann að búa að skreita þetta.
4: Guðberg, þú ert nú að ná mynda þessu, þetta er bara svo skotta og hérna og bíl.
5: Hver smíðaði þetta, vissi ég að því?
2: Daníel Þorsteinsson, maðurinn minn og bróðir hans, Árni Þorsteinsson. Þeir voru hérna teknísku bræðirnir, eins og ég kalla á sem.
4: En var þetta bara einhver svona teikning á netinu eða þeir bara hönnuðu þetta sjálfur bara?
2: Já, var það ekki áttur? Erum nokkuð að fatta þar?
5: Við finnum við að teikninguna þessum.
2: Já, er ekki, líst ekki vel á. Þið geti alveg fengið hann.
4: En talið þau lyktina, minn, er það ekki þannig úrvals svona lífrænn ábyrður sem
2: að það er bara beint upp í garð, matjastakar.
4: Já, er það ekki?
2: Jú.
4: Og þú þarft ekki að geyma hann, þú bara setja hann beint í beðið?
2: Já, ég fer nú kannski, þú veist, þegar maður er búin að gera þetta í marga mánuði, þá fer maður kannski spá hvort það sé. Já, þá fer maður kannski bara að safna hann saman einhvers staðar.
4: Já.
2: Þú veist, ég, og svo ég með hálm þarna og hérna er spurning hvort að það sé gott að setja og mikið því í garðinn, sko.
4: Já.
2: Þú veist, maður fer allavega haft í svolítið jafnvægi.
4: En hvernig er bara með svona hænur í þéttbýli? Hvernig eru nágrannahöndir?
2: Já, sko, við fengum leyfi, fórum bara til sveitarstjóra og fáum leyfi og gengum til allra í götunni, þannig fimm bara sem búa einna, þannig að það var halló. Þannig að það var bara, þetta ekki að tala við marga. Og það var bara mjög, svo framhaldið sem fengjum ekki hana. Svo hérna, þú veist,
4: já, þú ert ekki, já, nú ert ekki með hana.
2: Nei, þó einn hittir Árni, sko, þá er það bara til heiðurs. Til heiðurs, hérna bróður og Stanley, sem sagt. En hérna, við vorum aðeins að spá, já, svo bara, já, eftir þeir kynst þessum hönum sem voru hérna, þá langtum ekki að hafa hana.
4: Nei.
2: Það er bara, já, þetta er allt um stemming. Það eru stressaðar og hérna, já, það er bara, ég þykir bara nánúr til það.
4: En hvernig er eiga hænur með matjurtunum, svona því að vera líða sumari? Þarf maður að halda þeim frá?
2: Já, nú, þetta breytist núna, þegar ég er búin að planta í garðinn, sko, þá þýr ekki þetta. Hleypa þeim út, sko. Já. Nefna, sko, þú veist, ég sagði bara, heyri, þið farið ekki, það hérna er ein grænkálsplanta sem lifði að veturinn og hérna, já, það var eitthvað þarna líka salvia, þær vildi ekki sjá salvíuna og oreganoið vildi ekki sjá það heldur. Þannig að þær voru bara að krassa hérna og fóru ekkert í gulrætunar heldur. Sko, það er spurning að gera eitthvað smá girðingu, ég veit það ekki. En það myndi auðvitað bara fljúi yfir, ef mér lítið sá á eitthvað.
4: En það er taka ílgerið sín svona í snemma vor.
2: Já, það er svo frábært að fylgjast með þeim. Og bara þeir eru komin þetta lengst upp í skó og svo slægir svona í matadallinn. Dúdú, og þá komur hlaupandi hérna niður stundum alveg. Þú veist, það eru ótrúlega tildrif, já.
4: Það er verpa ekkert að vita þenni það?
2: Nei, sko, það komið upp tímabil það sem að liggur niður í varpi hjá þeim. Sko, þess að við fáum 15. ágúst og svo í janúar erum við að fá fyrstu eggin.
4: Nú.
2: Já, þannig að það leið ekki lengri tíma þetta.
5: Það eru kannski bara hamingi saman hænur.
4: Já.
2: Sko, ég held að sé það.
5: Já.
6: Hann ætla að ég líka að loka kóðum á kvöldur hana, hann kallar ekki
5: sér. Nei, fyrir hann að rofna fyrir
6: hann. Nei, maður heyrir alltaf að hann kallar hans inn í kóðuna, ekki þátt að
5: það
6: heyrir.
5: Það er eiginlega minni hljóð af þessu heldur en umferðarhljóð.
6: Já.
5: Þegar fólk hefur svo mikið sko tolerance fyrir umferðarhljóðum en ekki svona náttúrulegum
6: eða tilbúin umhverfisljóð.
4: Já, það er eiginlega þannig, sko. Svipið um tíma, er þetta svona bara þegar
6: að minna svona vakna svona sex þá heyrir maður, byrjar maður að heyri hún
4: en er þetta ekki bara maður bara sér götunni fyrir eggjum, þá er það nokkuð vandamál þá?
6: Nei, ég, það var ein hana sem að bjó hjá mér nálætni sem var svona tvístígandi, ég færi bara ekki reglulega, alveg mólu dögt.
4: Já.
6: Já, já. Ég með beitalat núna, það færi yfir á kropp yngri sem ég knýka rabba bara hjá henni, sko, þegar ég leipið um út.
4: Já, vá, þú, það eru bara konar í vinni.
6: Já, við vinni og henni, sko.
5: Já, við höfum ekki að vera nú að túlega virkja okkar, við erum að fara að koma í svona störf í næstu
6: korfi. Já, já.
4: Hvað þarf að vera einhver svona handbók fyrir, fyrir það sem er að koma sér upp hænum í þéttbíl?
5: Já,
4: já. Hvernig maður getur...
6: Já, já.
5: Já, já.
4: Já. Já, það bara alveg downtown.
6: Já, já, það í sollinu, sko. Já. Það mannlífið sem fjör, en það fjölskluðast það fyrir, það alls konar fyrðu öllu þannar.
4: Já.
6: Má fellir vel inn í umhverju þar, sko.
4: Flott.

0: my God.
1: Looked in there in the booth when I shot that rooster, them headphones come out both sides.
2: That's some good bands. Thank you, lad. Look at him. Jag lägger här.
3: Jo, ég
2: eftir þér bara. Þetta frábær stað. Ég bara hef ekki komið á þetta.
4: Jafn, allt þínu var bara komin upp á allt annar. Þetta endurinn niður. Já.
5: Nú höfum við svona inn mannkynkursins og ég. Ég reyndar sko hólfaða af.
1: Já, já, já. Þetta matvarinn. Já,
5: já. Ég hólfaða af hjá mér þannig að það þetta smá gangur sem að þær kom ekki inn á.
1: Já.
5: Þannig að það sem ég get athafnað mér.
4: Já, og þú labbar inn.
5: Já, ég labba inn.
2: Já, hann haninn.
1: Hann haninn, já. Hrólfur heitir hann.
2: Hrólfur?
1: Já.
5: Vá, það flott.
3: Og smíðaði þú þennan kofa sjálfur?
1: Já. Smíðaðan úr gömlum vörubrettum og afgangstimbri.
3: Já, gerðarlegu kofi.
2: Já,
1: afgangstimbri að vera. Ég bara setti brettun upp og sett og svo bara við bíla sem opið, setti ég afgangstimbri.
2: Já, yfir.
1: Og ull inn í brettin og brett innan með krossi.
4: Já, þetta eru brettir hennar baki, já.
1: Já, við erum bretti.
4: Snýr.
1: Svo fekk ég hjálp bara í hjálpgónu upp á gámasæð og nöldu á þekki.
3: Og hvað segja nágrannandi við hananum?
1: Þeir segja allt gott við honum, sko.
2: Já, ekki.
1: Jú, ég, það kom ekki með fullt af svona eldra fólki og sem við erum leta að heyri hananum mátana. Já. Það sé sveitinni, sko. Þetta svona, ég gegn svona samfélagsjónustöyla.
2: Já, já, ég veist þetta hefur sko mjög jákvæð áhrif á... á svona andlega helsi fólk.
1: Já, það kemur fullt af fólki, þannig að heilu leikskólanir að skoða það, sko.
2: Já.
4: Hvernig hefur það var það lífi fyrir
1: sig? Það eru níu. Ég með bú fyrir lífi. Hann kom hérna Hallur til mér þegar við vorum að byrja.
3: Tíu með
1: Rólfi. Þannig að ég sótti bú fyrir lífi. Ég með lífi fyrir 15 hænum.
2: Já, hvernig þarf maður sérstakt lífi?
1: Já, alltaf... og ég vildi bara að við hafa vaði fyrir neðan okkur. Ef það kannar ekkert við sem.
2: Já, já.
1: Þetta bara svona bú höllegi, sko.
0: Það komið að tekið, þetta tekið út í okkur,
1: sko. Já, ebbú koma maður frá hérna.
0: Eftirlitinu,
1: lambar eftirlitinu. Komið að tók út búnaðinn.
4: Sér ekki rosalega flott.
1: Þreif á hann í hrygginn og hænum. Já, svona. Gokkið í hvernig holdu það væri.
0: Það betra eftirlit með hænunum, þetta
3: gokkanum. Já, mér. Engi búin að koma að góða börnin,
2: hvort
3: að þau
2: fá að koma. Já, er ekki svona hana þreifingar, með hrútana.
0: Með hrútana, já. Hanna högg.
4: Já, nákvæmlega. Þið verið
3: að skrá svona
4: eins og sveitið enn í gamla þetta sem þetta hringi á milli og að tala um
1: hrútan
4: svona. Já, það gerist náttúrulega þegar maður er með hana.
1: Já, sko.
2: Það eru páskar í þér?
1: Það eru páskar að alla hásu sig. Hann er svona 3-4 daga gamall.
2: Ábyttu, á hvaða tíðanpunkti eru það að sjá hvað sem þessi hann eða hæna?
4: Eins og ég segi...
2: Já, er það kampurinn sem að... Svona...
1: Klettnar líka, það eru styttri á hæni, ég mann ekki alveg hvað þetta gert.
4: Við bara fylgjast með hljóðun.
2: Já.
4: Það
2: var notað eyrun.
4: Já, þetta voru flottastu fuglarnir sko, sem voru svo...
2: Já, er það?
4: Skáði sem úr glæsleik, að við vorum í afbreytum heilingur.
2: En það er nokka, ég meina, til dæmis þessu liturinn hérna.
4: Já.
2: Sko, hvað til dæmis, hvað kallast þessi liturinn svo á þessum hana? Eru þið með lita bókina?
4: Ég veit ekkert þetta sko. Sem sagt, ketill okkar sem var, sem sagt, hann var svona, líkur þessum.
2: Já.
4: Hinn var sko með þessum svo hvíta skikju. Hann hét, það var latið Magdalena, hittu það ekki fyrst?
6: Já.
4: Betti síðan í Séra Magnús og það var svona svo hvít skikja. Og hérna...
2: En Árni breytti sér í Árninu, nei hvernig var
4: það? Sko, þessi, Árni heitir... Hvað heitir þín?
6: Árni Óreintuppa.
4: Árni Óreintuppa. Þetta er náttúrulega hérna að muna þessu nöfnin.
2: Já, þetta er frábært.
4: Já, þetta er náttúrulega svo flott. Það er skemmt.
1: Fáum við okkur kaffi og búinu okkur?
2: Jú, þakkaði við það.
1: Fáum við okkur kaffi.
2: Herra, við vorum að bæra í litunum á Þetta er náttúrulega alls í fjölbreytur svona litaskali, eins og hanir, hvað kallarðu þennan lit?
6: Ég kalla hann bara brúnan.
2: Já. Er hann brún? Ég er satt svartur og
6: já.
2: Grænn og hérna.
6: Hann er græ, já, svartur og grænn.
3: Og rauður?
4: Þetta ekki smá flottur
2: fugl. Rósa flottur.
6: Það ekki flottur?
3: Já,
6: hann er ríkala flottur.
3: Hann er eins og páfugl.
4: Þetta er bara...
6: Þetta er eitthvað ungi sem fekk í fyrra haust. Fekk fjóra unga þá. Þá ég var með annan hana sem hét Hrísagvendur. Já. Svo var hann gamall ráður ykkur, þannig ég þurfti að losa með hann.
2: Hvernig þú færð svona hænur? Færðu þær frá sama staðnum eða færðu þær frá ólíkum?
6: Þær voru allar frá sama staðnum. Fyrstu hænurnar, en svo náttúrulega eru þrjár af þessum með plús haninn eru ungar sem ég fekk í fyrra haust.
3: Já. Þú hefur leift þeim að líkja?
6: Já.
2: Já, þeir komu bara frá þér?
6: Já, bara frá mér.
3: Heimarækta?
6: Heimarækta. Þetta er mjög,
2: mjög... Bara lokal hú.
6: Svo erum við lausa fjöl bara onn á það sem er skýt og skefið að vera í kartöflugarði.
2: Já. En hvernig getum við segjum svo í hérna, svona óveðrunum í vetur? Hvað, hafður ykkur áhengjur á henni?
6: Nei. Ég er á mér 200 vatta hita peru, það var frís ekki vatni á henni.
4: Nei.
6: Ég lækkaði bara lamp hann aðeins að hita var nær gólfinu.
2: Já, ok. En það er vilja heldur ekkit hafa allt á heitt hjá til
6: þetta? Það er þurfa mikið vatn hænum, sko, með hærri blóðildendur af maðurinn. Þannig að það drekka mikið vatni.
4: Það er ekki skipta hverjum degi alveg.
6: Jú, það fara 5 lítrar á dag, þú getur reiknað bara 365 dagar. Þetta er 1400 lítrar eitthvað sama, ég var að reikna út.
2: En byttið þannig að, og hvað, kemstu það hvað heiman?
6: Það drekka aðeins minna á eittunar. Svo ég góða nágræna sem að líta eftir þessu.
2: Þannig að þú fyrst þérst að vera með eitthvað svona sírensli eitthvað?
6: Já, það eru best. Ég er búin að fá 600 egg frá áramótum.
2: 600 egg?
6: Já, ég er með Excel-skjál.
3: Já, þú telur.
6: Já, mjög ekki það. Og eiginlega gaman helgi að fá þér.
2: 600 egg og hvert er margar hænur?
6: Nýju hænur, þú getur ímyndað hvert þessi ekki hamingjusamar. Fyrir jólin, þá fór ég bara að sagði að vera að koma á jólin þetta að fara baka og byrjaði bara upp með svo hrýðskottabessur. Það var ekki bara, það var ekki plásinu bjórinn í skottin fyrir ekki.
2: Þetta
3: er
2: ástæð.
6: Þetta var neyðar ástæð.
2: Guðbjörg, hér eru það, það eru 600 egg frá áramótum sem hann er búin að fá hérna.
6: Og nýju hænum.
3: Já, og nýju hænum.
2: Ertu góður í að gera omeletti?
6: Hún er góður, hún er Íslandsbestur í að baka maðurinsbotna.
2: Nei, er það?
6: Og hún sagði Ísland, þessi egg sé miklu betri það, lifta sér betri botnarnir.
2: Herri, við þurfum aðeins að hérna, já, er það?
4: En við vorum
2: að... Við erum að tala um maðurinsbotnana þína?
3: Já.
2: Ertu...
3: Þeir eru rosa góður og rosa munur að baka úr svona nýjum eggjum, sko.
2: Já.
3: Lifta sér miklu betur.
2: Það
3: er allt öðru sér baka úr svona ekki. Það er ekkert sem mælur á móti að maður fá sér hænur. Það er bara ekkert sem mælur á móti. Nei, ég búin að hugsa það í mörg á. Já.
2: Nú erum bara að skella þér á það.
3: Þannig að ég lítið í vandræðum um jólin, þá voru ég að gera sörur, sko, og var að gera í fyrst skipti úr þessum eggjum, sko. Og ég fekk svo miklu, miklu fleiri botna, heldur en, þú veist, pössuðu með kremi uppskriftina, þegar sko alltaf vissi uppskrift af botnum, og svo vissi uppskrift af kremi sem á passa við botnana, og svo var ég með þessi ekki, þá var ég með alveg, sko, 30 kökur sem ég átt, þurfti að gera nýtt kremi, því það lyfti sér svo miklu betur, sko.
2: En þetta er alveg útpælt hjá bóndanum?
3: Þetta er útpælt hjá bóndanum, já. Ég völdi fara enn gott.
2: Það eru svorinu með hérna, já, er þetta jarðabera efni? Er þetta jarðabera efni?
6: Já, jarðabera. Breyti vinnu hæð.
2: Já, þetta er stuð, bara í svona...
6: Já, svo ætli bara smíða utanum þetta svona.
3: Já, það smíður bara grind utanum,
6: þannig að hylja... Já, til að hylja plastið.
2: Já, já. En hvernig svo... Já, er þetta bara mold? Já,
6: það er bara mold. Mjög undir. Svo ætlum ég að gera græmmetisbrekku þarna. Þannig að græmmetir er alltaf undan norðanóttinni og móti sól.
3: Já.
6: Þessi moldin er þarna, sko. Mm-hmm. Það er ætlum að vera með eitthvað salat og svona gómilöði.
2: Mm-hmm.
3: Frábært.
6: Já. Það er alltaf að það er bara inn eftir smástund.
2: Þannig að þú ert bara á liðin að vera sjálfbær?
6: Draumurinn er að geta borðað allt sem er með í garðinn.
2: Já. Ertu með þennan skikkan líka hérna?
6: Það er bara beita landi fyrir hænunar.
2: Nei, já.
6: Er bara að neyja fyrir.
2: Já, þetta er nágrannið eins og þú þarf að það.
6: Já.
2: Þannig að hún nýtir góðs að þessu líka. Flott rababara byrði hérna.
6: Já, hún, ég má fá rababara hérna við sko, þannig að ég er ekkert að byrða sig að rababara.
2: Þetta er alveg flott.
6: Svo að ég setji niður baunir hérna fyrir belgbaunir, það er alveg óði.
2: Já. Hann sagði mér Jón Guðmundsson á Akranesi sem er nú
3: svona Já, að... hann er náttúrulega
1: Ég veit ekki að tvö tröð hérna hjá honum í mitt
2: Já, já, hann er bara, ég ætla að mitt prófaði svona belgbaunir og hann sagði mitt að Ef þú getur ekki rætt að belgbaunir þá getur ekki rætt að
3: Ég er rætt að rokkvík
2: En byrju, eru þetta
1: Þetta er epla 3
2: Já, honum. Þannig að þú ert bara
1: byrjaður Og hér er eitt epla 3 sem er eitt blómutreð nýr í hodninu Og tvo epla 3 þarna Og eitt gersebyrjutreð hérna við hliði
3: Já
2: Þetta er alveg, þetta lítur mjög út Þú ertu komið með þarna tréhús líka
1: Já, byggðu það í fyrra Mjög vinsalt
2: Já, þetta mjög snúið
1: Þetta var endarsan stefna, þetta verið svona samblanda og nýtjekkarið og ævintrekkarið fyrir börnir Þetta ég er sem ekki að börnum, konan eins og frjósum
2: Já, enda líka með öll
1: þessi ekki Já, þetta var ekki alveg þakka
2: Það ég ætla að hún verið pönnukukur Það
1: gerðu það svo vel Það er
5: pönnukukur
2: bakka
5: Það
2: er að kalla á þeir Já
3: Þannig að talaði ég kom ég við mig en að fávísku mínu Hann ræðst á hættu
1: Þetta var svo krakkarnir eru svo Pabbi, hænundar eru eltingarleik og haninn er hann alltaf
3: Samt að öðruvísi eltingarleikur þau þekktu svona Þetta eru óvinni góða pönnukökur, það eru ekki eitthvað með ekkin að gera.
1: Það er bara allt ekki að gera. Þetta eru hafa ekki að
5: gera.
3: Þetta er svo ótrúlega eitthvað viltur og skemmtileg garfi með að við vera einn alveg inn í miðju.
1: Já. Við erum fæður og stóð. Garður er sér mitt þannig að maður getur bæði haft gagna á honum og gagna. Krakkan reyða geta leik sig hérna svona hindruna lítið annað þess að það sé vera skammaði fyrir að skemmi geta á
2: þetta Já, einmitt, það maður sé ekki hérna Þetta yfir áhyggjum
1: Já, þess að er ég með treðin til hlés og líka að kemur skjól hérna frá þessu og jarðabyrjum og svona
2: Já
1: Þegar þið þurfa náttúrulega skjóla ástæð treðin
3: Hefur fara þær bara að varpa hérna ástæðar
1: bara Það núna eru að beita landinu
7: Það er
1: elska að fara þarna sko, það er nóga að geta
5: það Já,
2: En þú hleypir þeim bara út svona því að þú ert
1: Ég út í garði, já
2: Já
1: Sem ég búin að vera síðustu hálfa mánuði
0: Hvernig að koma að minna aftur?
1: Það eftir ákvað tíma þér, ég vil þetta mjög auðvelt Það var miklu auðvelt að heyra með gamla hana, hann bara
2: Hann sá bara um þetta?
1: Já, þessi er svona vilt töffari sko, hann er ekkert að láta stjórna svo mikið Það sjá Daginn eftir að þessi gamli fór, þá held ég að hann fór á allar hænundar á svona klukkutíma. Þá var svo gamli undi ekki leifan, maður hendur maður baki í nokkur sinni. Leifa þessi gamli á hænundar, bara klukkutími og allar loður allar.
0: Það er alveg upp safna
1: Alveg upp Það gala ekki sem er Það var svaf, ég verk og svona, ég nýði ekki Ég var haldum að voru samkynið á tíðan Það var það kúaður
2: Já, hann er alveg á fullu þetta bara Guðberg, þú er náð myndað þessu
1: Þetta var sjórtari
2: Já, hann er algjör töffari þessi
1: Það er svo töffari, já
2: En hvað, dó hinn bara, eða hvað
1: Já, þannig lagað
2: Já, já,
0: hann dó
1: Hann dó, já Sjöfum leiðis
2: Já, kæra þakki
3: En þú kemur áfram með
1: ekki Já, já,
3: En takk fyrir okkur, þetta var mjög gaman Þetta var góði
2: Takk fyrir fyrir okkur Þið komið kannski seinna að fá með Arum sjá þér?
3: Já, bara
2: Já, það svörur

0: eftir frábærar pönnukökur og skemmtileg kynni þar sem að Hrólfur haninn hans Sigurvins lék á allsótti þá var komin tími til að halda upp á brekku til hans Halls og Andru en þau hafa breytt litlu garðhýsi úr húsasmiðunni í hænsnakofa og eiginlega eftir þessar breytingar fóru krakkarnir að sýna þessum kofa miklu meira athygli
1: Það gaman líka að þetta svo ólíkir garð, þannig að ólíkir kofar Já Svo þú ert hér?
2: Ég er hér,
1: já Já þetta er ekkert smá hérna hísi
2: Nei, þetta er bara svona garðhús úr húsasmiðunni sko sem ég við keftum þetta fyrir stelpurnar sko og svo leku þessi ekki nóg þannig að við breytum bara hæsna kó
1: Hentu þeim út og settu hælunar í stað
2: Já, það er fara meira í kofa núna eftir að hælunar kom inn heldur en að gerða áður sko
1: Þetta er eitthvað svolítið góð svona skilabóð og svona hugmynd að nýta já. Þessi hús betur
3: Já, nákvæmlega, til þetta hafa ykkur að nýta
1: Já, auðvitað
2: ekki bara að gefa dekki í þessu sko heldur líf
1: Já
3: En bara við erum með
1: svona hús í garðum Alveg þannig að sjá þetta Já,
2: Ég var hérna með alveg bara pínu lítið svæði hérna en sjá hérna
1: Já, er mitt
2: Og hérna var svo bara að setja þetta upp núna bara í fyrir semtum og stækka og ég ætlaði svona aðeins að prófa að setja ekki yfir þetta sko hafa opið sko, þær geta alveg flogið yfir þetta sko
1: En þú ég... treystir köttunum í þínu hverfi betur en
2: Já, ég er með varðund
1: Já, þú veit En er þetta ekki Er þetta ekki veiðir?
3: Er þetta ekki fugla? Með rosa skattir
2: við hænunum. Já, hún leipir alveg hringi, sko.
1: Já, hann er greinlega vel þjálfar.
3: Þú andræði hjá mér, ég á sko
2: bóð.
3: Hann er
1: sækinn.
2: Já,
1: ok. Þú voru bara þjálfan í að sækja ekkinn.
3: Já, þú sindir endar á eftir öndum og allt niður í sjó, þannig að ég býst við að sækja hænurnar.
1: Já, einmitt.
3: Það er svo
1: góð hundalík. Já, þetta, og flóbítur, svo setturðu bara torf á þakið og...
2: Já, það er...
3: Við gerum það strax, sko. Já. Til að reyna svona að brjóta þessu upp þetta form úr húsasmiðinni.
1: Já, auðvitað, akkurat.
2: Já, þetta er líka bara mjög gott, þetta er einangrun, sko.
1: Já, já.
2: Og svo er ég bara með svona vökunarkerfi, sko, til þess að... Þetta þótt að svo hratt upp á þakinu, sko, að maður verið að vökva vel, sko.
3: Já, ok, þú ert út í allkvöld bara. Nei, það er sko...
2: Nei, ég set bara í samband, sko.
1: Já, þú ert bara með svona...
2: Ég sting bara slöngunum í...
1: Já, þetta er sniður. Þú ert bara með þetta upp í... Svo rennur þetta bara í gegn, bara.
2: Svo ég bara með hérna og það fer bara úðarinn í gang, sko.
3: Já.
2: Ég bara stingur þetta saman, sko.
1: Þannig að þú ert, það eru komið að...
3: Svolítið séðu maður.
1: Þetta, komið fíblar allt saman upp á...
3: eitthvað svona eins og með svona gamaldags af því það er
1: Já, þetta er bara einmitt, þetta verður eitthvað allt annað en húsarsmiðu
2: Kofið, það var komið gras Kofið,
1: já
2: Það var komið gras og þakki
1: Flott líka, því að hænurnar við kannski farið að fara upp og
2: Ég hef aldrei, ég er ekki eins og sigur, ég hef aldrei leift þeim út, sko Ég
1: Já.
2: Ég treysti þeim ekki nógu vel. Mér áttar hann án til að sjá það. Þú
3: ekki sækja henni og kjóta þá sem fyrir búðaferð.
1: En eru það sko, svo er það svo stillt? Ég heyri ekki þín inn hænum, eru það hann inni?
2: Já, það er eiginlega að vera hennar, veistu það? Er það, standa þeim bara hennar?
3: Nei, það eru bara á prikinu
2: það. Það eru bara
1: á prikinu. Jú, það eru bara, já, já. En er þú með hana, nei?
2: Nei,
1: engan hana.
2: Fimm
1: hæ Nei, já, já, já. Þetta er flott.
2: Svo er ég með eitt sista sem ég var bara að gera áðan.
3: Nú.
2: Og sástu kassan sem er undir hérna stigann.
3: Já, ég sá það. Er það ekki til að safna skýtni?
2: Jú, ég sá það í bók.
3: Það er alveg
1: rak. Það er, já, þú safnar hún bara til þess að eiga sem...
3: Það er ekki mest á príkonum, sko.
1: Já, þú meina, þannig að það er svona
2: Já, þá fer það niður í kassan hann undir, sko, og þá fer það ekki í sæið, sko.
1: Já.
2: Þá getur tekið skítinn bara beint og sett í garðinn, sko.
3: Já.
2: Og spara ég sæ.
1: Já, þú líka, af því að sæið, eða ekki sem ekki fúa, vörn og eitthvað svona í þessu sagi sem að
3: Nei. Þá ekki að vera, þetta er sko sagi sem maður kaupi bara í þetta
1: Já, þú gerir það, já, ok
3: Ekki á einhverju vestu
1: Þetta er ekki svona hefstu þess að dæmi sem að
3: Þetta er bara
2: alveg sérstaklega
3: Þannig að þá ekki að vera neitt Nei. Slikt í því, sko
1: Já, og hvað ertu, byrju, þetta eru fjóra hænur
2: Fjóra hænur, já
1: Og hvað ertu búin að vera með þetta
2: Síðan lengi? Í haust í fyrra, það er
1: Já.
2: Og það ekkert fyrir þess að haft, sko.
1: En, og farðuðu mikið af eggjum?
2: Ég, með okkur þrjú okkar dagar núna. Hún kemur hérna með eitt egg.
1: Nei, vá. Þetta er svona náttúruleg mannur. En þú leipir þeim ekkert út í garð svona?
2: Nei, mig langar rosalega til að girða bara.
1: Já, og garðinn.
2: Garðinn.
1: Og leifa þeim bara að vera
2: alveg. Leifa bara að vera alveg lausum, sko. En ég býi í tvíbili, það að koma nýja nágranna, sjáum hvað þið segja.
1: að koma? Já, getur ekki bara að gengi frá því að þeir koma?
2: Það þetta var alltaf Svo, þeirri hugmynd hefur verið varpað fram, sko.
1: Þetta fer ekkert í dagskráfilmi þegar við komum. Já.
3: Fekkstu þér unga eða voru þær orðna salpaðir
2: þegar? Ég fekk tvær, þessi sól og nótt, þessi ljós og dökka, þær voru fullorðnar sko og ungar, og hinni voru ungar, þessi tvær gráfi sko. Þær verða fyrir einaldinu sko. Það er alveg gróft einaldi í hennunum sko.
3: Það er slendi, já, það er mjög sterkt hýrakí hjá þeim, sem það bara alveg klart hver aðal hæna og hver neðsta hæna. Þaðan kemur goggunar röð.
4: Já, það kemur goggunar röð. Stjórnarhælinn þessu ekki svolítið hjá þér að það verði ekki einaldi.
5: Jó, hann gerir það, hann fram í einhverju milli ef það er eitthvað.
4: Já.
1: Hann var nú fyrir einaldi sjálfur eitthvað tíma.
5: Jó, jó. En nú var hann búinn að brjótast út úr því. Hann er unnast út úr því.
4: En við þess að eldri tvær að sem voru eldri að verpa ekki fyrr?
2: Já, já, já.
4: Bara strax kannski eða?
2: Já, eða ég fekk þar kvalfyrir frá henni Jóhannu.
4: Já.
2: Það var svona, tvær vikur þar þeir eru að koma.
1: Heiðunar.
3: Heiðunar, já, það eru frá
1: Jóhannu. Já, já. Ég fór að heimsvæta hann í fyrra.
3: Já,
2: það byrjaði að verpa.
1: Það var mjög gaman. Ég, Hún er bara hafði líka svolítið mikið vita á litunum, sko, en ég...
3: Já, einmitt.
1: Ég er búin að gleyma því öllu. Ég er
3: búin að lesa okkur til
1: Já, hún er nefnilega, sko, er hún ekki formaður landnáms hæns með félagsins?
3: Jú, landnáms.
1: Já. Og hvernig hefur nú, því eru öll í félaginu, þekki ég það? Hvernig, þeir sem eigið hænur?
3: Þeir sem eru með búið,
4: jú. Já.
2: Svo er ég bara með tæmur á ljósinu, sko, svo slakna það bara þegar komið nótt og kveiknaði á mótnaðan.
6: Já. Það er einhvern fórstæðan upp á.
3: Já, þetta er mjög hægt. Þetta er með ráma
2: hérna. Já.
1: En hvernig var samt svona, þegar þú ákvast að hérna skella þér í þetta, þurftir að fara í einhverja svona grændar kynningu með svona eða hvernig?
2: Nei, ég þurfti bara að segja búfjárleifi, sko.
1: Búfjárleifi,
3: já.
2: Við tölum alltaf nákvæmna á efri hæðinni. Já, við þurftum að fá leifi þar, sko, og svo þurftum við að fá leifi frá bænum. En það var mjög auðfengið, sko.
1: Já, þekki.
2: Jú, ekkert mál. Ekkert mál. Það er engin læt í þessu,
1: minni
2: læt í þessu, heldur við skellunar, sko.
1: Já, já, eða í sjónvarpinu bara, það
4: er. Eða í sjónvarpinu. Eða bönnum á trampolínu.
2: Já,
3: nákvæmlega. Ég
2: veist
3: að
2: sé
3: meira
2: ónaði
3: núna
2: á trampolínu,
3: heldur
2: hún á hann. Já, svo er ég að setja inn þar svona smá
1: mön,
2: svona hljóðmön, sko.
1: Áður hún að
3: Undirbúa.
5: Það er ekki lánaði minn, ekki þegar með ástafi ykkur.
2: Setja bleika peru. Stelpan
3: að geta teiknað hjarti og skrifa.
1: Já, já, rauði hjartinu. En hvernig er svona fyrir þá sem eru svona að pæli að fá sér landnámshænur. Ég meina, er eitthvað svona sem að þið hérna getið miðla? Já. Eitthvað svona sem er ekki svona augljóst í upphafi?
2: Þetta er miklu minna málöldur en held.
1: Já.
2: Það er ekkert vandamál. Ég get skroppið í burtu í 2-3 daga. Ef ég sé bara til þess að sé nóg vatni á þeim, þá bara er þetta fínt, sko. Já. Svo kem ég bara og þá býðum við bara 6-7 egg og ég tek þau bara og allt fínt.
3: Svo settu vatn í staðinn.
2: og sem vatni í stað sækja upp og sett vatn þetta ótrúlegt sko meina ég breyti vatni ég
1: Þetta bara
2: ekki eitthvað brauð Þannig að það er eiginlega sem kom mér mest óvart hvað þetta er lítið vandamál
6: sko.
2: Og hérna
4: Það
2: er bara búið vel um þær fyrst og kom kalmilega frá sig
4: Það er alveg svona
2: undirbúningsvinnan
4: fyrst, þess að þetta búið til kofan
2: og... Já, þetta er í fjallra, þá var ekki neitt komið. Nei, það var bara kofin, það var bara kipt neitt og byrjað.
1: Við vorum að fatta það, sko, það er kofi í garðinu
4: átti.
1: Sem að böndin er ekkert á nótt.
4: Nei.
1: Bara sláttu við einu þarna innu.
2: Já, ég veldur þetta ekki.
1: Svo eftir að þú sýndir mig hvernig hænurnar slá garðin hjá nágrunum, þá þarf ekki sem sláttu við. Þetta er alveg, þú eru þrjá flugur inn í höggi. Þú
4: eru gerð skiptibíl á hænunum og sláttuvélunum.
1: En það er alveg eitt hérna, en er ekkert erfitt að sætta þessu við það að því að maður sér alltaf hæna svo, sko hana því að maður hérna, því að því nú langar mér að vera með hænun, en ég sé eitthvað einn svona, það þurfi að vera hani á svæðinu. Er ekkert erfitt að sætta þessu við það því að maður er svona þjættbíli að hann bara...
2: Að vera ekki með
1: hana.
2: Nei, ég...
4: Þetta svona feminist heimili?
1: Já,
2: ég... Þetta er mjög feminist heimili.
1: Þetta er já, þið eru komin lengra. Þannig
2: að
1: þarf
2: ekki að hafa hana.
1: Já, eigið bara dætir það ekki.
4: Og þetta er tíð.
1: Nú, já, þetta er alls svoleið. Þannig að þú ert raunin vera haninn.
2: Já, það er bara einn haninn.
4: Það
2: er leika samtæmni. Já, þetta haninn er bara, haninn þinn sem er svo flottur, sko.
1: Já.
2: Það væri gaman að hafa. En ég bara vil ekki rugga bátnum heldur.
1: Nei, ég, já, akkurat.
2: Bara að hafa þetta á...
4: Þeir vakna nefnilega snemma og þeir vakna upp úr fjögur, svona á sumrin, þegar er bjart og það er náttúrulega líkar það engum sem ætlar að sofa hérna til átta.
1: Það er eitthvað alveg einstakt rátt að vakna upp við hanagjöld.
4: Ég er ekki að segja
3: upprást og
4: ástæðan. En eru þeir að gala, þú veist, að fara daginn eða er þetta bara, þú veist, hvernig ég... Já, já. Hversu oft og sóla sín?
3: Þeir eru að geta sjálft af
2: reglulega. Á að til, sko, samt gala hann ekki
3: alveg svæðin. Nei, en
4: þeir... Hann er ekkert alveg á 5 mínútur fresti.
3: Svona, þeir eru múna að afgreiða sitt dagsverk.
1: Já, já.
3: Þurfa þeir nú aðeins
2: að
3: reyja sem
2: ekki samt. Oft eru að koma líka einhverjir gestir á búrun og svona á fyrir hann að sína. Ég er ekki hörð, ef ég ekki
1: mjög... Þú ert alveg að ná hann og...
4: Já, ég var einnig að þetta er að ná það vídjó.
1: Já.
4: Það er kannski alveg að það
2: það
4: til.
1: Þetta bóndi. Þetta er alveg frábært. Takk fyrir okkur.
4: Já,
1: takk fyrir okkur.
4: Já.
1: Svo komið hérna og fáum vekk hérna.
4: Já, alveg
1: fyrir.
4: Veit ekki hvernig þið er að koma. Takk fyrir komuna. Bless.

0: stattur í Reykjavík og eins og það heyrið þá eru þetta ekki hænur heldur hér eru ja, æðakollur svanir mávar dúfur ég nefnilega stattur nýr á tjörn og ég á leið að ráðhúsinu til þess að fá upplýsingar hænsnahald í Reykjavík Blessað Björn þið segðu mér, ég hérna nú erum við stöttin á tjörnina ég svona forvitin á að vita því að nú ég að koma úr þessu skemmtilega hænsnavappi á Akureyri þar sem við gengum svona ólík hverfi Akureyrar og hérna og heimsóttum fólk sem að ég með landnámshænur í bakararunni hjá sér hvernig þessu háttahænir í Reykjavík?
1: Það ekki leyfilegt að hafa hænur í heimilskorðum vegna þess að hænur eru skilgreindir sem búfénaður og búfénaður á að vera á afmörkuðum svæðum skilgreindum afmörkuðum búfjársvæðum en sumir vilja reyndar eða það er einstaki sem reyna að fá sér hænur og hafa í bakarði og þá verður það svona sættast við nágranna sína aðalega
0: Já.
1: Því þetta óleyfilegt en sumir komast upp með það það allt eftir nágranna kjærleik
0: Hvernig þessi skilgreining hænur af því að nú veit maður að ja, þú mátt verið með dúfur í bakgarði það ekki?
1: Dúfur eru friðar og en það engin lög yfir það hvort þú megir halda dúfur eða ekki og menn komast upp með að hafa dúr það hefur tíðkast gegnum bara áratugina það nú ekki mörg dúfnabú held ég Reykjavík en þau fyrir að finnast og það það sama nágranninn verður að þola það annars getur hann kvarta til borgaryfjölda.
0: Já, og kanínur, það?
1: Kanínur eru skilgreindar sem búfénaður og lausaganga búfénaður eru bönnuð í Reykjavík og það eru margar kanínur lausar í Reykjavík. Það ekki tekið á því.
0: En segðu mér eitt, því að nú voru svona, já, við höfum verið að fara í getum svolítið breytta tíma og svona sjálfbærni og önnur svona nýr hugsunarháttur sem að hérna sem að því tengist og manni finnst einhvern veginn í þessari miklu grósku í matjurtarækt að áhugi fólks á því að vera kannski með nokkrar ja, hænur í bakgarðinum og fá sín svona rækta, eða fá sín eigin egg og hérna og nota áburðin í matjurtagarðin og endurvinna heimilis ja, svona það sem að fellur til í eldhúsinu fyrir hænurnar, ég menna er þetta ekki bara eitthvað sem að Menn þurfa bara að fara að endur skoða?
1: Jó, mér þætti það, en sumir garðar náttúrulega þóli ekki hænur þó þau þóli maturtakar að þá eru sumir garðar það litlir að hreinlega að ónæði það að stutt á milli húsa að það getur verið meira ónæði af hænum heldur en maturtakar
0: Já,
1: já Það svona
0: En stýstist það kannski veri sko hávaðamengun heldur en að því að nú sko kannski... þegar maður gengur þessi hverfi borgarinnar sko þá erum við að fara að heyra svona trampolínu hljóð og þetta heyrist fram eftir öllum nóttum ég meina, þetta snýst ekki endur hávaðan
1: Nei, bara við mannfólki eru svo vel varin gagnvart utanakomandi óhljóðum með lögum og reglugerðum en kannski ekki með hávaði okkur sjálfum það er nú ekki mikill hávaði að hann nema að sé hann í Ég hugsa sér ekki mikið meiri hávaði af hænum heldur en dúfum.
0: Já.
1: Og dúfur eru inn í búrum allt sumarið. Það spurning hvort að það sé ekki þá. Það svona ill meðferð á að við teljum frjálsum fuglum.
0: Já.
1: Hænur eru yfirleitt þá að hafa þar svona í út í garði, þær fljú ekki.
0: Nei.
1: En, þannig að það, ég myndi halda að það væri bara sniðugt að hafa hænur
0: Já, það ekki? Jó. Er þetta ekki bara svona eins og með bjórinn þú veist, það er ekki bara að fara að endurskoða lögin og hérna bjóri var nú bannaði lengi vel og hérna
1: Jó, en það nú vafalaust mörgur stöðum sem ekki hægt að hafa hænur
0: Nei, akkurat, en er það ekki þannig eins og maður eins og hérna fyrir norðan á Akureyri að hvort sem þú hefur já, hænur eða hvað sem annað þá þarf náttúrulega þú þarft að fá hérna
1: Leifi.
0: Þú ert að fá leifi og það einhver sem kemur og tekur þetta út hjá þig þannig að það alveg fylst með því að það sem vel farið með skepnunar
1: Jó, en líklega nú þannig að sko, það sem hænur eru skilgreindar sem búfénaður og ef borgarar vildu leifa þið einhver staðar að ég hugsa að ef nágrannar myndu kvarta að þá væru lögin hærri reglugerðinni.
0: Já.
1: Þannig að það væri hægt að banna hreinlega hennar.
0: Þannig að þetta kannski spurningin að breyta bara reglugerðinni?
1: Já,
0: eða verða hænur alltaf...
1: Breyta hugafæri fólks.
0: Já, breyta hugafæri fólks, já. Já.
1: Verða umburðarlyndari og en samt má náttúrulega ekki ganga langt.
0: Nei.
1: Það ekki sniðust að hafa 20 hænur í heimiliskarði.
0: Nei, en kannski 4-5, sleppa hananum.
1: Eitthvað svoleiðis, 3-5.
0: Já, og hvernig gefur aðeins?
1: Þær gefa af sér, 3 hænur gefa af sér svona 2 egg að meðal til á dag.
0: Já.
1: Það nóg fyrir fjölskyldu.
0: Og nágrannar, þú getur hefðið.
1: Og jafnvel fóðrað eitthvað nágrannar ekki til að halda þeim góðum.
0: Þannig að þetta kannski fyrst orðin spurningunum bara hugafarsbreyting og hver veit nema við getum farið að heyra svona í einn og einni hænu þegar maður gengur niður
1: Laugaveginn. Já, heldur það væri ekki gaman. Ganga niður Laugaveginn að heyra í hænum fyrir aftan.
0: Já.
1: Og fara svo inn á veitingastað og fá nýjegg. Það væri flott.
0: Þetta er nýja Reykjavík.
1: Já, þetta var nýja Reykjavík.
0: Hérðu,
1: ég þá hefði bæði hænur, laxinn og fleiri svona náttúruperlur í borginni, sem leina borginni heiminum.
0: Við líst vel á það. Við vonum að það verði bara.
1: Já.
0: Takk að þér fyrir.
1: Takk sem leis.
0: Eftir þetta stórskemmtilega hænsnavapp fjölbreytt hverfi Akureyrar hefur áhugi okkar Guðbergar á að halda hænur stór aukist enda margir kostir sem fylgja þessum skemmtilegu skepnum. Ekki síður fyrir nágrana enda fátt sem jafnast á við fersk egg beint úr bakgarðinum á hverju morgni. En fyrir þá sem vilja meiri upplýsingur landnámshænur og hænsnahæld bendum við á heimasíðu landnámshænu félagsins eða eigenda og ræktenda félag landnámshænsna en heimasíðan hæna.is. En þá þakkum við fyrir í dag og vonandi fer að hlýna í veðri svo við getum farið að huga nánar að matjurtum í þessum þáttum. Við minnum á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar þar sem hægt að skoða myndir og fleira frá hænsnavarpinu. Svo bara heyrjumst við aftur næsta laugardag.

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu hænsnahald í þættinum í bóði náttúrunar. Viðmælendur þarra voru Björn Júliusson, Rafnhildur Vigfúsdóttir, Sigurvin Jónsson, Hallur Gunnarsson og fleiri félagar í Eyfirðingadeild Garðyrkjufélags Íslands. Georg Magnússon var tæknimaður.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Breska tónlistarkonan Julie Tippetts flutti eigið lag Oceans and Sky and Question Why af plötunni Sunset Glow. Hún kom út 1975.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Kaffihlaðborð sjómannadaginn, kænan, Hafnarfirði. Við sendum sjómannum land all hlýjar kveðjur á sjómannadaginn. Kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Sjómenn eru hetur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Við óskum sjómennum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GSI Ríper Minerals og félag skipstjórnar manna. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitarfélagi Stykkishólmur. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Við sendum sjómannum land all hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallveigarstíg 10A. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi, á Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum, sjómönnum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin stórð, Bláskóga byggð.
0: Kæru hlustendur, nú hefst bein útsending frá heiðrun sjómanna á sjómannadaginn.
2: Heilir og sælir, kæru hátíðagestir, allir sjómenn, sjómannskonur, fjölskyldur þeirra og góðir hlustendur ásar eitt. Þið fáið öll sendar hlýjar kveðjur í tilefni dagsins sem sjómannadagurinn er og er haldið núna í 80. og 9. skipti, hvorki meira nýja minna. Við byrjum á lúðrasveita söng eða leik. Því nú leikur lúðrasveit Reykjavíkur fyrir okkur lag eftir Emil Thoroddsen, Íslands hrafnistu menn og stjórnandi er hinn ástkæra Hanna O'Connor.

0: Kærar þakkir, elskulegu blásarar, Lúðrasveitar Reykjavíkur og trommarar og stjórnandinn er Hanna O'Connor. Góðir hátíðargestir, í dag er sannarlega við hæfi að óska allri sjómannastéttinni land allt, blessunar og líka allri íslensku þjóðinni. Og þeim fylgja bjartar vonir, blessunaróskir og velgengni í baráttunni við óblíð öfl náttúrunnar og hættunar á hafinu. Því hafið getur verið fallegt og tignalegt en það getur líka verið grimmt og það bæði gefur og tekur. Hugur okkar með þessum vösku sjómönnum í dag og fjölskyldum þeirra. Nú bið ég hæstyrtan atvinnuvegar á þeirra, Hönnu Katrínu Friðriksson, að flytja ræðu hér í tilefni dagsins.
1: Kæru sjómenn, aðstandendur og landsmenn nær og fjær, innilega til hamingju með daginn. Sjómannadagurinn mikill hátíðsdagur og mér þykir sérstaklega ánægilegt hvað hann skipar enn stóran sess hjá þjóðinni með hátíðahöldum land allt. Og ekki að verra þegar veðrið eins og það hefur allavega verið hér hjá okkur í þessum landshluta þar sem af degi, en það segir auðvitað ekki allt þróunin í dag, eins og við vitum. En á þessum degi þökkum við sjómönnum og fjölskyldu þeirra fyrir þær miklu fórnir sem þeirra hafa fært okkur í gegnum aldirnar. Minnumst þeirra sem hafa farist í sjóslysum og fögnum þeim miklu framförum sem hafa orðið í öryggismálum á sjó. Höldu þið líka til haga enn þann dag í dag þurfa sjómenn að vera oft lengi í burtu frá heimilum sínum og fjölskyldum og oftar en ekki afar krefjandi aðstæðum. Eins og þið þekkið manna best er sjómennskan ekki aðeins samofin sögu okkur og menningu, heldur líka lykil þáttur í þeirri gríðarlegu verðmætasköpun sem fer fram í íslensku sjávarútvegi. Íslenskur sjávarútvegur öflug atvinnugrein sem stendur á traustum grunni og við gerum okkur öll grein fyrir mikilvægi hans fyrir íslenskan efnahag, fyrir utan þá staðreynd að hann lífæð fyrir mörg íslensk byggðalög land allt. Það er svo hitt að kerfið sem við hefum byggt upp í kringu nýtingu fiskveiða auðlindarinnar er fyrirmynd fyrir aðra þjóðir í sjávarútvegi. Í því samhengi nært hægt að nefna að íslenski þorskstofnin sá sem í hvað bestu ástandi af öllum þorskstofnum í heiminum í dag, þó ýmis teikt sé á lofti varandi nýlegan stofnsins eins og þið sem við veiðar þekki svo vel. Mér langar því að ítreka þar sem ég sagði í sérstakri umræðu fiskveiðistjórnarkerfið á Alþingi í liðinni viku, að þó töluvert hafi verið lagt í rannsóknir á þorskstofninum á liðnum árum, þá bendir allt til að við þurfum enn frekar að gefa í þarna og í raun full ástæða til að efla rannsóknir almennt í ljósi þeirra breytinga sem að verða í hafinu. Kæru sjómenn, það ljóst að íslensku sjávarútvegur væri ekki á þeim stað sem hann í dag ef ekki væri fyrir ykkur. Þeir eru fyrstu hlekkurinn í þeirri keðju sem nauðsynleg svo framfylgja megi stefni stjórnvalda sjálfbæra nýtingu auðlinda hafsins og ég get sem ráðherra sjávarútvegsmála ekki lagt nægilega mikla áherslu á hlutverk sjómanna í þeim efnum. Svo mikilvægt það. Og að samaskapi alveg ljóst í mínum huga að þótt við Íslendingar séum smáþjóð á flesta mælikverða, þá erum við stórþjóð í sjávarútvegi. Þetta finn ég auðvitað sterkt þegar ég heimsæki sjávarbyggðir landsins, hvort sem það fyrir norðan, austan, vestan, í Eyjum eða Reykjanesi, jafnvel hér í Reykjavík, og það sé eftirvilt dálítið langt seilst að kalla einu borg landsins sjávarbyggð, þá hér auðvitað mjög öflugur sjávarútvegur líka. Ég finn fyrir metnaði hvar sem ég kem, metnaði og krafti, framsýni og nýsköpun. Bæði hér heima og erlendur grundu þegar þar sem þessi stórþjóða tilfinning jafnvel enn sterkari. Og ég fann þetta sérstaklega vel þegar ég var í Barcelona í apríl síðastliðnum á stærstu sjávarútvegssýningu heims ásamt 2000 fyrirtækjum frá tugum landa. Þar stóðu íslensku fyrirtækin ekki einungis jafnfætis öðrum heldur í allra fremstu röð og áhugin á íslensku sjávarútvegi var hreint út sagt áþreifanlegur. Við erum stolt og eigum að vera stolt af því að vera þessi stórþjóð þegar kemur að sjósókn og sjávarútvegi. Og við getum líka verið stolt yfir því hvað íslensku sjávarútvegur stendur framalega í allra fremstu röð þegar kemur að nýsköpun og framþróun. Þetta endurspeglast ekki síst í fyrirtækjum að borða við Marel og Keresis sem framleiða vörur á heimsmælikvarða og hafa þannig borið hróður íslensk sjávarútvegs og íslensk hugvits enn frekar allan heim. Sem atvinnuvega ráðherra mun ég halda áfram að skapa skilyrði fyrir nýsköpun, þróun og framfarir í íslensku sjávarútvegi og ég mun einnig halda áfram að leitast við að efla enn frekar sátt um greinina og halda á lofti mikilvægi hafrannsókna og vísinda til að tryggja sjálfbara nýtingu auðlinda hafsins. Sjómennskan verður áfram samofin sögu okkar og menningu og sjávarútvegur verður áfram burðarstólpi í íslensku samfélagi. Nú líkt sem áður er það sameiginlegt verkefni okkar allra að tryggja velferð greinarinnar. Ég óska ykkur enn og aftur til hamingju með þennan hátíðisdag kæru sjómenn um leið og ég þakka ykkur fyrir ómetanlegt framlag til íslensk samfélags í áranna rás. Takk fyrir.
0: Þökkum kærlega háttvirtum atvinnuvegaráðherra Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir ræðu sína. Hinir sjö sjómenn sem verða heiðraðir hér í dag, þeir heita Bergsveit Þorkelsson, Gestur Helgason, Jón Már Jakobsson, Jón Páll Áskirsson, Kristján Sigurbjörnsson, Ólafur Pálsson og Víðir Jónsson. En nú heyrum við söng og það eru fóstbræður. Þessi frábæri kór er komin hérna aftur og ég vil helst hafa hann alltaf hér á sjómannadaginn. En hann var stofnaður árið 1916 og á því 110 ára afmæli. Er það rétt? Já. Og þeir ætla að syngja fyrir okkur lag Sigvalda Kaldalóns, Ísland ögrum skorið, ljóðið er eftir Eggert Ólafsson og stjórnandi er Árni Harðarsson.

Karlakórinn Fóstbræður með sínar fögru karlmennsku raddir söng Ísland ögrum skorið. En góðir hátíðagestir næstur á mælendaskrá er Halldór Benóní Nellett, fyrrverandi skipherra Landhelgisgæslunar. Gjörðu svo vel.

0: Atvinnuvegar á þeirra, kæru sjómenn, fjölskyldur og aðrir áhörendur. Innilega til hamingju með daginn, sjómannadaginn. Ég vil upphafi byrja á því að þakka þann heiður sem er sýndur með því að fá að ávarpa ykkur hér í dag. 1. júní síðastliðin voru rétt 50 ár frá uppgjöf Breta í landhelgisbaráttunni. Með undirrituðu samningi við þá og sigri okkar Íslendinga þar sem við fengum full yfirráð yfir 200 mílna efnahags og fiskveiðilögsögun okkar. Og 1. júlí næstkomandi verða 100 ár frá stofnun Landhelgisgæslu Íslands. Segja má að saga Landhelgisgæslu Íslands sé í raun samofin fullveldisbaráttunni. Allavega á 6., 7. og 8. áratugnum. Það kostar mikla baráttu að hrekja erlend fiskiskipa okkar gjöfulu með þeim. Í heil 50 ár eða frá 1901 til 52 voru Íslendingar bundnir á samningi Dana við Breta þegar landhelgin var færð út í þrjár mílur. Já, ég sagði Dana við Breta, ég sundarlegt að það er, okkur komist málið ekkit við, enda vorum við ekki orðin, ekki konum með heimastjórn, við vorum ekki orðin fullvalda og því síður sjálfstæð þjóð. Og leiðin var síðan mörkuð árið 1948 og kannski ekki alveg í samræði við alþjóðalög á þeim tíma, en þá samþýtti alþingi samhljóða lög sem hétu Lög um vísindalega verndun fiski meðal landgrunnsins. Það var mikil framsýni hjá þeim aðilum sem stóðu að þessara lagasetningu og fór þar fremstur Hanski Andersen þjóðréttarfræðingur. Framlag hans var þjóðinni ómetanlegt í baráttunni fyrir útvarslu fiskveiðilögsögunnar. Þessi lög, þar að segja landgrunnslögin, voru síðan grunnurinn að síðar útfærslum fiskveiðilögsögunnar 4.052, 12.058, 50.072 og síðan 200.975. Það er nokkuð ljóst þegar sagan er skoðuð að Íslendingar voru virkilega lánsamir að hafa fært út fiskveiðilögsögunnar þessu tíma eða sérstaklega 1972 og ekki seinna vænna. Með útfærslunni í 50 sjómönnur náðist að mestu að loka útlendinga frá fengsalustu fiskimiðalassins og full yfir á þengust síðar með útfærslunni í 200 mílur 1975 og síðan endanlega samningunum 1. júni 76. Fiskimiðin voru á þessum tíma eða 1972 frjáls öllu þjóðum utan 12 mílna. Þegar undirbúningur og umræður stóðu yfir að færa lögsögun út fór Landhelgisgæslan í eftirlitsflug í maí 1971 eða 16 mánuðum fyrir útfærsluna í 50 mílur. Í umrættu flugi kom í ljós að miðunum voru alls 150 til 160 erlend togveiðiskip við veiðar, mörg þeirra mjög fullkomin og afkastamikil. Talið var að þessi erlendi floti væri að veiða nánast jafn mikið og allur íslenski flotin veiddi þá af botnlægu fiski. Á 8. áratugnum mosk síðan veiðigeta íslenska flotan til mikilla muna með fjölgun skuttóra um all land. Við sem eru konir með miðan aldri munur það, þá kom nána skuttóra eitthvað einasta pláss út á landi. Ef ekki hefði verið brugðist við með útfærslu fiskveiðilögsögunnar á þessu tíma, ætla ég að leifa mér að fullyrða að eins hefði farið fyrir fiskistofnunum hér við land eins og gerðist við Nýfundaland fyrir rúmu 35 árum. Þar hrundi þorskstofninn algjörlega vegna ofveiði erlendra ríkja. Mest vegna voru þetta stóri flota frá gömlu Sovjetríkjunum og mér vitalega hefur hann ekki náð sér á strik aftur. Við eigum þeim framsýnum mönnum sem stóðu að ákvörðum þessum og öllum þessum útfærslum mikið að þakka afar farsæl ákvörðum. Ekki er ætlun mín að rekja hér sögu Landhelgisgæslunnar, en eflaust standa björgunarstörf og þorskastríðin upp úr 100 ára sögunni. En hvað var þess valdandi að fullur sigur vannst í þorskastríðunum og við lögðum Breta? Smáþjóð á litlu varðskipum gegn einni helstu flotaþjóð heims. Það voru nokkur atriði sem það komu til. Það var meðal annars vegna mikilla framsýni þeirra manna sem áður eru nefndir, hugrekkis stjórnmálamanna þess tíma, almenn þróun í hafréttamálum og einnig veri okkar í NATO. Ég hef áður sagt það að mig hefur raunar lengi grunað eins og marga aðra að Bandaríkjamenn hafi komið meira af þeim samningamálum í lokin heldur en upplýstu verið til þessa. Þeir vildu alls ekki þá upp á komu að mannskaði yrði í átökunum eins og raunar stendi í þarna í lokin. En átakin á miðunum voru farin að harna verulega og þeir, það bandaríkjamenn, settu einfaldlega Bretum úrslitakosti. Því annars það hægt á efstu en í kefla einhvernig lokað. Og það hefði verið ákaflega óheppilegt í miðju köldu stríði. Og síðast en ekki síst að hverju hullu sigur vannst. Það voru töfraklippurnar sem voru lykilatriði í baráttunni. Þessi gripur, töfraklippurnar, lét ekki mikið við sér, en stórmerkilegt verkfæri og voru án efa öflugasta og árangursríkasta vopn okkar Íslendinga, en alls það klift aftan og tæplega 150 togurum í 50 og 200 mílna átökunum. Þessi tölfræði fjölda klippinga segir þó ekki alla söguna. Sú ógn sem stafaði að klippunum var alltaf yfirvofandi þegar varðskipin voru nálag og engin skipstjóri vildi missa trollið, þá var túrin ónýttur, sérstaklega veiðar voru nýbyrjaður. Í lokin eða sílaði þetta 1976 voru togaraskipstjórarnir hættir að treysta verndarskipunum hvort sem það voru dráttabátar, togarar eða freikátur hennar hátignar og veiðar voru þarna afskaplega lélegar. Með þessum með stanslausu aðgerðum varðskipanna sköpuðu okkur Íslendingar gríðarlega sterka samningsstöðu og sigurinn var endanlega í höfn undir samningana 1. júní 76. Samningur sem var okkur Íslendingum ótrúlega hagstæður eftir allt sem á undan var gengið og loka áfangin í langri fullveldisbaráttu okkar Íslendinga. Að mínum mati má segja það að við vorum heppin að engin skipskaði varð í þeim átökum sem oft voru á miðunum en það munaði sannlega litlu í nokkur tilvikum. Eitt mannslíf tapaði stóð í baráttunni sem ekki má gleyma. Í dag ráðum við Íslendingar okkar fiskjólags og sjálf og undirstaðan að efnaðslegri velmegun í dag. Sjálfur var ég þáttakandi í síðustu tveimur þorskastyrjunum ára 1972 til 1976 og þar fengum Íslendingar eins og áður segir með algjörni sigri yfir Bretum full yfir okkar fiskjólags og þau yfir ráð á alls ekki að afhenda öðrum. Mér langar að vitna hér í loka orð úr æviminningum Höskuldar Skarphéðinssonar sem var skipherra á Baldri í lokakafla átakanna 200 mílurnar. Ég var að borða og maður þessar hluti vel þegar þarna er komin algjör uppgjöf í bresku togaraskipstjóranna. Þeir voru búnir að átta sig á því að útilokað var að stunda veiðar á Íslandsmiðum við þessar aðstæður. Verndarskipin, hvort sem það voru freikátur, dráttabátar, voru algjörlega gaslaus og gátu ekki varið togarna við áreitti varðskipanna. Þeir voru hættir veiðum og stemdu allir út fyrir fiskveiðlögsana, suðaustur á landinu, ásamt öllum verndarskipunum og varðskipið fyllt eftir. Tilvitnin úr bók Höskuldar hefst. Klukkan var orðið 4 að fara nótt 1. júní. Þegar við sáum síðustu hópana nálgast fiskveiðmörkin. Togarar, dráttabátar og freikátur sigldu við miðlínuna yfir á hafsvæði Færeyja. Fjarlægðust og hörfu. Við biðum í eftirvæntingu eftir þeim síðustu, fylgdust með þeim í gegnum sjónauka og á ratsjáni. Við sáum stór og smá skip hverfa út af radarskjánum í suðaustri en þau skip sem sigldu í námunda við okkur og við þekktum í nafni voru Sáþella, Lodgman, Steinsman, Júramann og Arctic Challenger. Smám saman fjarlægðist breski flotinn og leið og síðasta skipið hvarf út af sviði radarsins kváðu við fagnaðar og húrraróp á stjórnpalli varðskipsins. Menn tókust í hendur og óskuðu hver öðru til hamingju og svo var skálað í ný upp á heldu kaffi. Það var ekki bóðið upp á henni sterkara þá nóttina. Við vissum að nú hafði unnist stór áfangi í sjálfstæðisbaráttu lands okkar og þar vorum við svo heppnir að eiga hlutað. 200 sjómílna auðlindalögsu anmyndi tryggja efnahagslegt, menningalegt og pólitískt sjálfstæði þjóðarinnar aldur og ævi. Engri þjóð myndi nokkru sinni líðast að ganga á þessi réttindi okkar, tilvitnur úr bók Höskuldar líkur. Þess vegna spyr ég í dag, eru virkilega til stjórnmálamenn sem vilja taka þá áhættu að við töpum þessum yfirráðum og afhendum líkla völdin að fiskveiðilögsögunni til Brussel? Ég ætla nú að vona samt að íslenskum almenningi og stjórnvöldum beri gæfa til þess að svo verði ekki. Sjálfur hef ég enn ekki heyrt nokkurn mann geta fullyrt að við munum fá varalega runda þár frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. En nýlega heyrði ég á þingi einhvern nefna langvarandi runda þár. Hvað skildi það þýða? Er það 2 ár, 5 ár, 10 ár? Hver veit? Það sem ég óttast mest af staðverði farið að ekki verði mögulegt að snúa við aftur. Eins og ég sagði hér fyrr, eru 100 ár frá stofnun Landhelgisgæsluna. Minni gömlu stofnun sem ég starfaði í tæp 50 ár. Upphaf Landhelgisgæslu má rekja til Vestmannaeyja þegar þeir réðust í það stórvirki að kaupa skip til gæslu og björgunarstarfa 1920. Gamlar sagnir eru þó til það að eyjamenn hafi sjálfir staðið að því aldamóti 1900 að róa út á smábátum, eins ótrúlegt og það og kæra erlenda togari fyrir meintar ólöglega veiðar og skipa þeim að halda til hafnar eyjum, þar sem þeir voru í einhverjum tilvikum dæmdir til sektar. Einnig var minnast vasklæra framkvæmdu Hannesar Hasti, síslumanns, 1899, þegar hann reyndi togaratöku á Dýrafirði, reyndar með hörmjölu og mentálokum þar sem þrír menn fórust. Segja má að Landhelgisgæslan sé einn af hornsteinum lýðveldisins, útvörður landsins og gríðarlega mikilvægum stofnum sem nauðsynlegt að hlúa vel að. Og hvernig staðan hjá gæslun í dag? Segja má að stofnunni sé nokkuð velbúin tækjum, þær hefur margt gott verið gert síðust áratugi og það ber að þakka. Tvö öflug varðskip í rekstri og einnig eru leigðar 3 öfluga þyrlur til björgunarstarfa ásamt öflugri eftirlits flugvél. Æskilegt væri þó eflaust að bæta við 4 þyrlunni. Fjárskortur hefur þó háð gæslunni lengi svo hægt sé að halda út ásættanlegri getu til gæslu og björgunarstarfa. Það sem helst þarf að gera mínu áliti að auka úthald varðskipa. Eins og ég gat hér fyrir að tækjakostin prýðilegur en fjármagn vantar til að hægt sé að auka úthaldið. Staðan í dag sú að reynt að hafa eitt skip á sjó en það koma ansi margir dagar þar sem ekkert varðskip á sjó sem algjörlega óásættalegt í svo stóri lögsögu sem við eigum. Auka þarf fjárvendingu sem mögulegt sé að hafa ávallt 2 skip á sjó en þá þarf að koma upp auka áhöfn á hvort skip. Það þarf ekkert að hvíla stálið, ný áhöfn, nýtt úthald. Nágranna þjóður okkar, Svíar, Danir og Norðmenn eru öll með áformum stóraugnar skipasmíðar og eru að auka útgjöld til varnamála. Svíar munu byggja 4 skip, Norðmenn 5 og Danir áætla einnig að smíða 5 ný sérhönnuð norðurslóða varðskip við Grænland og Færeyjar. Á meðan Íslendingar getum ekki einu sinni haldi út einu skipi allt árið. Einnig æskilegt að hætta sér fyrst svo kallum færeyjaferðum varðskipanna til olíutöku sem eru raun fáránleg ákvörðu þegar aðeins eitt varðskip á sjó. En það alls ekki við gæsluna sakast í þeim efnum. Mig grunar að stjórnendum hennar sé einfaldlega stillt upp við vegg. Annarkvort þangað eða úthald varðskipanna minkar. Það auðvelt að lagfæra þetta, afnema virðisaukaskattinn af olíukaupum. Það hægt að gera það eins og nýlega var sýnt með lækkun að virðisauka skatti á bifreiðar tímabundið. En að tvennu illu valið að fara til Færeyja og treysta á Guð og lukkuna að ekkert komi fyrir á heimamiðum eða önnur vá komi meðan verið er fjarri í öðru landi til olíutöku. Já, fjarri heimamiðum þar sem fjöldi fiskiskipa að veiðum á degi hverjum, þúsundir ferðamanna sigla þar og skemmta þeirra skipum yfir sumartíman, snjóflóðahætt á vetrum og ekkert öflugt björgunarskip tiltækt með skömmu fyrirvara ef alvarleg óhöpp verða. Ég tel þetta allt of mikið ábyrgðarleysi og allt of mikið áhætta sem fólk að taka. Og hver skildi svo taka á sig ábyrgðina ef einhver alvarleg vábankað upp á hér heima? Með þetta eina viðkomandi varðskipar erlendis. Og það engin afsökun að mínu mati að þó annað varðskip sé tiltækt heima. Það geti tekið allt of langa tíma mannaskipið, áhöfnin dreifð víða land og við vitum öll hvernig samgöngum háttað hér við þetta tíma. Ég skora á núverandi stjórnvöld og það ekki við þau eina sakast, þetta búið viðgangast allt og lengi. Ég skora á þau að hætta þessari vitleysu, þessari rússnesku rúllötti sem ég ætla að leið mér að galla þetta. Eitt af lokum hérna sem ég langar að minnast á það staðsetning þyrluflotans. Það óskeralegt að enn skuli ekki vera búið að koma fastir í starfstöð fyrir þyrlu og Akureyri. Sjálfur man ég þá starfandi í þyrlutildinni eftir löngum flugum austur á land eða norður í alvarlegt slys sem hefði verið þetta mögulegt að bregðast við mun fyrr en þyrla hefði verið staðsett fyrir norðan. Með því myndi viðbragðsgeta stóraukast fyrir íbúa Vestfjarða, norður og austurlands, auk sjómanna á miðunum sem og þjónusta við ferðamenn á svæðinu. Með þessu yrði hægt að ná til allra landshluta á þyrlu og mun styttir tíma en gert er í dag. Mínútur, jafnvel sekúndur geta skipt máli þegar alvarleg slys eða veikindi verða. Ég veit að þetta kostar peninga, en alltaf skortir peninga. Við þurfum bara að forgangsraða rétt og það á við þessu máli. Þetta eru smáerar í öllu stóra samhenginu. Þingmenn, sveitarstjórnarmenn og íbúar þessara svæða þurfa að láta miklu meira að sér, í sér heyra að varandi þetta mikilvæga mál. Ég skora á núverandi stjórnvald á 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar að taka ákvörður fasta starfstöð eitt að þyrlu og Akureyri og tvöfalt áhafnir varðskipanna. Og með því að auka úttal þeirra til öryggis sæfærendum og allra landsmanna. Nú tækifærið fjárlega vinna framöndan. Það erði vegleg 100 ára afmælisgjöf. Kæru sjómenn og aðri áhærendur, aftur til hamingju með daginn. Og takk fyrir áverðina.
1: Við þökkum Halldóri Benóni kærlega fyrir ræðu sína. En áður en sjómennirnir okkar verða heiðraðir nú og eftir, ætlar karlakórinn Fóstbræður að syngja sjómannavalsinn eftir Svavar Benediktsson við texta Kristjáns frá Djúpalæk.

0: Þetta var sko söngur í lagi. Góðir gestir og augnablik. Góðir gestir og hlustendur ásar eitt. Þá komið að stóru stundinni, því nú verða sjómennirnir okkar sjö heiðraðir. Ég ætla að biðja Ariel Pétursson, formann sjómannadagsráðs, að koma hér upp og taka við.
1: Atvinnuvegar á þeirra, kæru landsmenn, virðulegu gestir, sjómenn, til hamingju með daginn. Sjávarútvegur snýst oft skip, veiðar og hafið sjálft. En þegar upp er staðið, er það ekki hafið sem að skrifa söguna, heldur er það fólkið. Fólkið sem að lagða stað í myrkri og óveðri. Fólkið sem að sat af sér afmæli, jól og fjölskyldustundir vegna þessa vinnar kallaði. Fólki sem að byggð upp íslenska sjávarútveg með dugnaði, þekkingu og ábyrgð. Í dag höfum við safnast saman til að heiðra sjö slíka menn. Sumir stóði brúnni, aðrir í vélarúminu, sumir veittu fisk, aðrir gættu öryggis þjóðarinnar eða fluttu okkur nauðsýna vörur alla sína starfsævi. En þeir eiga allir eitt sameiginlegt. Þeir lögðu sitt af mörkum. Og í dag ætlum við ekki fyrst og fremst að tala skip, tonn eða aflaverðmæti. Við ætlum að tala fólkið sjálft. Við skulum hefja þessa heiðrun. Bergsveinn Þorkelsson, Bessi, er einn af þeim sem að hefur verið tengdur sjónum nánast alla sína ævi og er enn að. Bessi fættist í Reykjavík árið 1952 og ólst upp í Lauganesinu. Þar vaknaði áhuginn snemma. Á meðan aðri strákar voru uppteknir af ýmsu öðru, stóð hann gjarnan á Kirkjusandi og horfði á togarana sigla út á sundin. Það var eitthvað yfirnáttúrulegt við sjóin sem að togaði hann Bessa. Svo mikill var áhugin að 16 ára gamall fór hann niður á bryggju með sjópokan sinn og beið þess að einhver háseti skilaði sér ekki borð. Fyrsta tilraunin var reyndar fíluferð og en Bessi gefst ekki upp þó á móti blási. Næsta tilraun lukkaðist og 19. júlí árið 1968 steig hann borð í síðutogaran Egil Skallagrímsson og þar hófst ferðalag sem átti eftir að vara í tæplega halva öld. Síðar lauk hann námi frá stýrimannaskólanum og starfaði á fjölmörgum skipum, bæði sem háseti og stýrimaður. Hann sigldi á kaupskipum Eimskipafélagsins á togara frá Súandafirði, sigldi á bæjarútgerð Reykjavíkur og átti síðan langan og farsælan feril á aflaskipunum Vigra, þeim yngri og þeim eldri. Þar sem að naut virðingar samferðamanna sinna fyrir fagmennsku, dugnað og umfram allt að vera frábær skipsfélagi. En sjómennskan var aldrei bara starf hjá Bessa. Hún var og er ástríða. Á meðan aðrir notuðu frítúrana til að hvíla sig, stóð Bessi í trilluútgerð og það í árdaga kvótakerfisins. Sumir furðuðu sig á þessari fjárfestingu Bessa. En sá hlær best sem síðast hlær og Bessi ávann sér töluverða veiðireynslu sem hefur margborgað sig í seinni tíð. Enn í dag er hann á sjó þegar færi gefst borð í trillunni Leu R.E. sem ber nafn yngri dóttur hans. Fyrir á Bessi svo aðra dóttur Pálu Kristínu. Heima beið Bessa ávallt sterk höfn. Bessi og eiginkona hans Sigríður Jónatansdóttir hjúkrunarfræðingur hafa gengið saman í gegnum lífið áratugaskeið, alið upp fjölskyldu og byggt sér gott líf. Þau hafa ferðast víða heim en eiga jafnframt sinn stað á Arnarstapa þar sem sjórinn er aldrei langt undan. Þeir sem þekkja Bessa vita hann maður reglufestu, ráðdeildar og staðfestu. Hann mætir enn reglulega í laugina, gengur alveg ótrúlegar vegalengdir og heldur í þær venju sem hafa fyllt honum alla tíð. Hann hefur einnig lagt sitt að mörgum til félagsmála sjómanna og verið ötull trúnaðamaður innan Sjómannafélags Íslands. Í dag heiðrum við Bergsveinn Þorkelsson fyrir langan og farsælan feril til sjós, fyrir trúmennsku við starf sitt og fyrir að sýna okkur að ástríðan fyrir sjónum þarf ekki að taka enda þó að starfsævinni ljúki. Til hamingju með þessa viðurkenningu og þakka þér fyrir allt þitt mikla starf.

Gestur Helgason fæddist á Patreksfirði árið 1954 og hefur helgað nær alla sína starfsævi sjónum og siglingum. Gestur ólst fyrst upp á Hvallátrum í Vesturbyggð. 6 ára flutti hann síðan á Tálknafjörð þar sem hann ólst upp í nánu samfélagi. Þar sem allir þekktu alla og vinir æskunnar eru enn meðal hans bestu vina. Sjórinn togaði snemma í gest. Fyrst fór hann á fiskiskipið Tálkfirðing og aðeins 17 ára gamall hóf hann störf hjá Eimskip, þá á Goðafossi. Hann hafði þó engan sérstakan áhuga á að verða einn af borðalögðu herrunum í brúnni, eins og hann orðaði það sjálfur. En það breyttist þegar stýrimaður að nafni Sigurður Pétursson, gamall skipsfélagi Gests, tók hann nánast nauðugan viljugan í bíltúru upp í stýrimannaskólan og innritaði hann á staðnum. Sigurður taldi einfaldlega að þar væri á ferð efni í skipstjóra sem maður mætti ekki glatast. Og það reyndist rétt mat. Gestur lauk farmannaprófi árið 1979 og hóf síðan langan og farsælan feril hjá Eimskip þar sem að starfaði sem stýrimaður og síðar skipstjóri í rúma 4 áratugi. Þegar hann er spurður hvað hafi skipt mestu máli á þessum langa ferli nefnir hann ekki endilega skip eða tæki. Hann segir að uppskriftin sé jafnaðargeð, léttlund og að koma fram við fólk eins og maður vill að fólk komi fram við sig. Og á bakvið sjómanninn stendur fjölskyldumaður. Gestur og eiginkona hans, Kristjana Ólöf Fannberg, kynntust á dansleik í klúbnum í Borgatúni á námsárunum. Eins og er ansi þekkt stef með mjög langlíf hjónabönd fólks á aldur við gest og Kristjánu. Saman hafa þau eignast 3 syni og 6 barnabörn og þau hafa einnig tekist á við erfiða tíma af miklum styrk þegar Kristjana greindist með alvarleg veikindi. Og gestur talaði af og vildi gjarnan koma á framfæri miklu þakklæti þann stuðning sem að Eimskipafélagi sýndi fjölskyldinni í verki gegnum alla þá þrautargöngu. Í dag gengur gestur á fjöll, syndir á hverju morgni og heldur enn tryggð við sínar vestfisku rætur. Á hverju vori heldur hann vestur á æskuslóðunar og sígur í björg af eftir eggjum af nákvæmlega sama krafti og þegar hann var ungur drengur. Við heiðrum gest Helgason fyrir farsælan feril til sjós, fyrir fagmennsku sína, jafnaðargeð og þá lífsspeki að góður sjómaður sé fyrst og fremst góður maður. Þakkaði fyrir allt eitt mikla starf og til hamingju með þetta. Jón Már Jakobsson, nonni, er maður sem að hefur áratugaskeið verið traustur hlekkur í íslenskri sjómennsku og einn þeirra sem að hefur aldrei látið sig leiðast að vinna. Nonni fæddist í Reykjavík árið 1956 en var aðeins 8 ára gamall þegar fjölskyldan flutti í Biskupstungur og tók við garðyrkjustöðinni Gufuhlíð. Þar ólst hann upp við gróðurhús, vélar og verkefni sem þurfti að leysa. Foreldrar hans byggðu upp öflugt garðyrkjubú og öllu systkinunum stóð svo sem til boða að taka við rekstrinum síðar meir. En þó sveitin ætti hug hans að einhverju leiti, þá var það sjórinn sem að togaði mest. 16 ára gamall fór nonni fyrst til sjó sem hásetti á netabátnum Þorra. Fyrstu árin varð hann reyndar sjóveikur, eins og svo margir ungi sjómenn, en lét það ekki aftar sér. Hann lærði fyrst vélvirkjun og kunni velvísi í smiðjunni en langaði eiga möguleikan á sjómennsku líka. Skráði sig því vélskólan upphaflega til þess að opna fleiri möguleika í lífinu. Og eins og oft vill verða var það ákvörðun sem að mótaði alla hans starfsævi. Árið 1979 fór hann fyrst á hvalvertíð og varð fastamaður þar næstu vertíðir allt þar til hvalveiðarnar lögðust af árið 1986. Þegar því tímabili lauk lá leiðin yfir á frystitogarann Venus þar sem hann varð síðar yfirvélstjóri. Þar átti hann eftir að verja stóru hluta starfsævinnar áður en að flutti sig yfir á Örfirisey og lauk þar löngum og farsælum ferli til sjós. Þegar nonni spurður út í eftirminnilegustu atvikin og sjónum kemur yfir hann hóværð og ró sem að einkennir hann. Rifjar ekki upp eigin afrek heldur atvikum borði í vestur þýsku smíðinni, togaranum Júpiter. Og þar hafði siglingafræðingur borð eitthvað misreikna sig með þeim afleiðingum að skipið stemdi beint og sildi á sker við Papey. Og höggið var svo mikið að skipið sporðreistist að frama þeirra skall á boðanum. En eins og nonni, sem að fekk einu sinni viðurnefni fyrir mikla ró og jafnaðargeð, hann var kallaður nonni Jón Ofstopi,
eins og hann sagði með sínu rólega fasi, sem betur fer var þetta þýst eðalstál. Skipi slapp, áhafni slapp og sagan lifir enn. Og kannski segir það sitt um nonna sjálfan að þar sem aðrir myndu tala um stórslys, þá talar hann bara um góða smíð. En það kemur endur ekki óvart. Eftir hann kom í land hefur nonni haldið áfram að fástu vélar, verkfæri og viðgerðir. Í iðnaðabilinu sínu við Esjumela dundar hann sér við smíðar og lagfæringar og það fyrir orða honum að geta fundið lausn á nánast hverju sem er. Bróðir hann sem að tók við garðyrkjubúi foreldra þeirra sér jafnfram til þess að verkefni klárist aldrei með því að kalla reglulega á hjálp bróðu síns við reksturinn í gufuhlíðinni. Við hlið nonna hefur staðið Matthildur Kristjánsdóttir lífindafræðingu frá árinu 1990. Saman hafa þau byggt upp sterka fjölskyldu og notið þess að sjá börn og barnabörn vaxa og dafna. Við heiðrum Jón Má Jakobsson í dag fyrir langan og farsælan feril til sjós, fyrir fagmennsku sína sem vélstjóri og yfirvélstjóri og fyrir þá vinnusemi, útsjónasemi og jarðtengingu sem að hafa einkennt hann alla tíð. Til hamingju. Jón Páll Ásgeirsson, Palli, fæddist í Stykkishólmi árið 1950 en flutti ungur með fjölskyldu sinni suður. Æsku árin liðu í Keflavík skamma hríð og síðar á Seltjarnarnesi þar sem hann ólst upp við sjóin og sögurnar sem á honum fylgja. Það var aldrei langt í sjómennskuna. Afi hans var skipstjóri og áhugin á hafinu virtist hafa borist áfram með blóðinu. Eftir gagnfræðaskóla hóf Palli nám í netagerð og er lærður netagerðameistari í dag. En árið 1969 fékk hann tækifæri til að fara einn túr á nótaskipinu Reykjaborginni. Ætlunin var aðeins að prófa sjóinn, bara svona pínupons. Og eins og svo oft gerist með okkur sjómennina var þessi eini túr á nokkrum árum og áður í langtum leið var stefnan tekin í stýrimannaskóla. Með náminu sildan á skipum Eimskipafélagsins og náði meðal annars að vera um borði í Gullfossi á síðustu dýrðarárum hans. Að loknu námi lá leiðin til landhelgisgæslunar á lokametrum þorskastríðana. Þar var engin tími til að læra rólega inn á starfið. Áhöfnin eldist við breska togara, klifti veiðafæri og lenti árekstrum við freigátur. Í janúar 1976 var Palli svo loksins að koma í land eftir langan túr á Ægi þegar hann var svo bara fluttur á gúmmibát yfir í varðskipi Baldur rétt fyrir utan höfnina til að halda áfram með hasarinn. Þannig voru tímarnir, verkefnin biðu ekki. Og næstu áratugi þjónaði hann landhelgisgæslun af trúmennsku, bæði á varðskipum í flugdeildinni og síðar í skóarhlíðinni þar sem að hann var til 70 ára aldurs. En þó starfsferillin sé glæsilegur, er annað framlag sem gerir Jón Páll að sannarlega einstakan. Á meðan aðrir voru uppteknir við að lifa söguna, var Palli einnig að varðveita hana. Frá unga aldri hafði hann myndavélina með sér. Hann tók ljósmyndir af skipum, sjómönnum og atburðum sem síðar urðu hluti af íslenskri sjóferðasögu. Í þorskastríðunum var hann ekki aðeins á vettvangi heldur líka á bak við linsuna. Margar af þeim myndum sem þjóðin þekkir í dag úr sögu gæslunar og þorskastríðana eru teknar af Palla. Sama gildir ótal ljósmyndir af fiskiskipum, kaupskipum og fólkinu sem byggðu upp íslenskan sjávarútveg. Þegar við skoðum þessa myndir í dag sjáum við ekki bara skip. Við sjáum lífið borð, við sjáum vinnuna, stemninguna, samstöðuna og fólkið sjálft. Og ég raun má segja að Palli hafi átt þessa tvær starfsævir samtímis. Önnur var hjá landhelgisgæslunni og hinn var bak við myndavélina, þar sem hann varðveitti þann menningararf sem annars hefði kannski að stóru hluta glatast. Ljósmyndasafni sem hann hefur byggt upp er ekki aðeins safn mynda. Það er safn minninga, sögu og ómetaleg heimild íslenskan sjávarútveg. Í dag heiðrum við því Jón Páll Ásgeirsson ekki aðeins fyrir áratuga þjónustu á sjó og hjá gæslunni. Við heiðrum hann einnig fyrir að hafa varðveitt sögu heilla stéttar og gefið íslenskri sjómennsku augun sem hún lítur til baka með. Til hann. Kristján Sigurbjörnsson fór óvenjulega leið inn í íslenska sjómennsku en átti eftir að verða órjúfanlegur hluti af henni. Kristján fæddist á Akureyri árið 1955
flutti reyndar 3 vikna gamall með fjölskyldur sinni suður. Heimspekingurinn faðir hans hafði ákveðið að fara í stýrimannaskólan til þess að auka tekjumöguleika stórrar fjölskyldu og þau settu stað í Garðabænum þar sem Kristján hefur í raun alið mann sinn síðan. Ólíkt mörgum öðru sem við heiðrum hér í dag, dreymdi Kristján ekki sérstaklega sjómennsku sem barn. Hann ólst upp á tímu þar sem að fregnir á sjóslysum bárust reglulega og það var ekki beinlínis vettvangur sem að togaði ungan dreng. Þess í stað lá leið hans í hótel- og veitingaskólan og síðar í eldhús, hótels loftleiða og hótels Esju. Á vinnustafnum kynntist hann einnig ungu Kópavogsmærinni Önnu Lísu Gunnarsdóttur sem átti eftir að verða lífsförunautur hans til áratuga. En sjórinn hafði sínar leiðir til þess að næla í Kristján. Faðir Kristjáns var nefnilega orðin skipstjóri á hvalskipunum og þegar kokkur hætti um borð opnaðist tækifæri. Kristján stökk til og fór á vertíð. Upphaflega var þetta augljóslega að hugsa sem tímabundi verkefni en eins og svo oft með sjómennina var tímabundna tilraunin að ævi starfi. Og eftir þó nokkra vertíðir á hvalnum og mikið kokkari í landi þá réði hann sig á fristitogaran Venus árið 1986. Fyrst sem hásetti því að langaði að prófa lífið á dekkinu. En síðar sneri hann aftur í sitt eðlislæga hlutverk og gerðist kokkur skipsins. Og þar átti hann eftir að verja stóru hluta starfsævinar og ljúka henni innan sama fyrirtækis á togaranum Akurey. Kristján var einn af þeim mönnum sem sáu til þess dag eftir dag, ár eftir ár, að áhafnina gætu gengið mettar og sáttar til sinna starfa. Það er framlag sem fær sjaldan fyrirsagnir, en skiptir meira máli en margan grunar. En það getur líka gengið á ýmsu í eldhúsinu um borð í togara. Það eru 2 menn á sviðinu hér í dag sem voru skipsfélagar í fjölda ára. Er að ræða Kristján og Jón Má vélstjóra sem voru saman á Venusi og þessi saga er dæmi um það hvernig menn geta bæði verið hrekkjóttir og þverir á sjónum á sama tíma og menn leysa sín þrætuefni í mesta bróðerni. Jón Már hafði nefnilega óbilandi ást á skýri í hádeginu sem að eingöngu var í boði í morgumatnum. Kristján hafði hins vegar óbilandi ást á vinnufriði í eldhúsinu sínu. Þegar Kristján stóði við pottunum, laumaðist Jón í kælinn til að nálgast skýri sitt og Kristján hemdi sín á honum með því að lauma vanilludropum og öðrum eins óþverra út í skýrið til að ná sín niður á þjófnum. Eftir langar góðlátlega deilur náðu þeirra lokum samkomulagi eins og sannir sjómenn. Jón fekk skýri sitt og Kristján fekk frið í eldhúsinu. Og úr varð kærleikur sem lifði miklu lengur heldur en stríðið skýrið. Svona er þetta sjónum. Heima hefur hann Anna-Lísa staðið við hlið hans Kristjáns í áratugi. Saman hafa þau eignast 2 syni og barnabörnin eru orðin 2. Golfbakterían tók sér bólfestu í Kristjáni fyrir nokkrum árum og hann viðurkennir að það eru graf alvarleg veikindi enda vill hann helst vera daglega í sportinu. En blessunarlega hrjáir nákvæmlega sami kvilli hana Önnu-Lísu og eru þau hjónin mjög samstíga og hafa verið að ferðast til Spánar til þess að bæta forgjöfina. Og þó að Kristján hafi formlega komið í land fyrir 2 árum, þá erfitt að tala hann sem eftirlauna þegar. Þegar hvalvertíðin nálgast, þá hverfa nefnilega önnu verkefni algjörlega í skuggan. Hér á sviðinni stendur nefnilega maður sem að telur niður dagana þar til að heldur til sjós á hvalbát enn eitt sinnið. Einmitt til að tryggja menn hafi nóg að bíta og brenna borð. Við heiðrum Kristján Sigurbjörnsson í dag fyrir langan og farsælan feril til sjós, fyrir að hafa hugsað áhafni sínar af alúð og natni og fyrir að minna okkur á að góð skip þurfi ekki aðeins góða

Og fyrstu árin bjó fjölskyldan í Bragga í Camp Knox áður en hún flutti í Gnóðavogin. Þar ólst hann upp ásamt bróður sínum Gunnari sem síðar varð einnig vélstjóri. Faðir þeirra var verslunarmaður og ekkert í uppvextinum benti sérstaklega til þess að báðir synirnir ættu eftir að helga líf sitt sjónum. En stundu þar ekki nema einn mann til að breyta stefnu lífsins og í þessu tilfelli var það föðurbróðir Óla, Guðni Ólafsson, yfirvélstjóri á Hofsjökli sem bauð honum með einn túr sumarið 1971. Einn túr, sagði ég, það var ætlunin. En þeir eru farin að þekkja munstrið, sá túr varð að ævistarfi. Óli hóf nám í vélskólanum í haustið og lauk því með glæsibrag nokkrum árum síðar. Hann sigldi á skipum Eimskipafélagsins, vann tíma í landsmiðunni og kynntist þar vel bæði ríkisskipum og varðskipum landsins. En lífsleiðin nú sjaldnast bein. Á einum tímapunkti miskildi ungi vélstjórinn örlítið reglurnar tollfrjálsan varning og mætti algjöru skilningsleysi Eimskipafélagsins vegna sjálfsbjarga viðleitni sinnar þegar 20 kassar af rótsterkum vodka átti ekki alveg að vera það sem þau voru. Tíma leit út fyrir að sjómannsferlinu væri lokið. En þegar einn vinur hans hjá landhelgisgæslunni sagði honum að mæta með sér á skrifstofu starfsmannastjóra þar á bæ, kom í ljós að þar voru menn tilbúnir að horfa frekar á mannin frekar en mistökin. Og það reyndist happafengu fyrir gæsluna. Óli hóf starf þar árið 1976 í miðju síðasta þorskastríðinu. Í fyrsta túrnu lendi varðskipi veri í árekstri við breska freigátu með þeim afleiðingum að brúarvængu rifnaði af og töluverða skemmdir urði á skipinu. Fyrir ungan vélstjóra var þetta heldur óvenjuleg innleiðing í starfið. Næstu ára á eftir átti Óli eftir að vinna í landsmiðunni, á Hofsjökli og bílaflutningaskipinu Bifröst, en svo 81 fór hann aftur til gæslunar. Þar sem næstu áratugina var hann einn af þeim mönnum sem að heldu hjartaskipana gangandi. Óli hefur siglt í gegnum lífið með henni Sigrúnu Eddu Haldanardóttur og felldu þau saman hugi árið 1982. Það var fyrir tilstuðlan sameiglegra vina. Það var nefnilega þannig að Óli átti íbúð en enga þvottavél og enga kærustu. Vinir hans höfðu áhyggjur af þessu kvenleysi hans og hugðust bæta úr því og kynntu hann í Þórskaffi fyrir Sigrúnu sem blessunlega var púsli sem að vantaði í púslispilið. Því að hún átti þvottavél og engan kærasta. Upp frá því var þetta farsæla samband sem leita sér dóttur þeirra sem er fædd 94, heitir Valgerður Anna. Og Óli og Sigrún búa nú í Jaðarleiti og njóta lífsins saman. Við heiðrum Ólaf Pálsson fyrir áratugastarf í þágu íslenskra sjómennsku og landhelgisgæslunar, fyrir fagmennsku, útsjónasemi og þá rólegu staðfestu sem að einkennir bestu mennina til sjós.

Í dag heiðrum við Víði Jónsson, mann sem vissi frá barnæsku nákvæmlega hvað hann ætlaði að verða þegar hann yrði stór. Sum börn dreymir að verða íþróttamenn, læknar eða flugmenn. Víði dreymdi að vera skipstjóri sem að fiskaði mikið. Hann fæddist í Bolungarvík árið 1956 og ólst upp í samfélagi þar sem að sjórinn var alls ráðandi. Faðir hans var skipstjóri og frá unga aldri fylgdist Víðir af ástríðu með því sem að gerðist á sjónum. Hann vissi hvaða skip höfðu fiska best, hvaða skipstjóra voru aflahæstir og hverjir voru að gera hlutina rétt. Fyrir honum voru skipstjórarnir hetjur. Hann hefur sjálfur sagt að hann hafi fylgst með aflabrögðum og sömu ákefð og aðrir fylgdust með fótbolta og haldi með sínum uppáhaldsskipstjórum svona rétt eins og sumir halda með Liverpool. 16. júni 1971 rættist draumurinn loksins þegar hann fór fyrst til sjós með föður sínum á Guðmundi Péturs. Fyrsta ferðin var þó ekki alveg eins og hann hafði ímyndað sér. Víðir varð skelfilega sjóveikur og svo veiki fylgdi honum árum saman. En hann lét hann aldrei stöðva sig. Það var einfaldlega bara ekkert annað í boði. Hann ætlaði sér að verða skipstjóri. Að loknu námi í stýrimannaskólanum hófst ferill sem átti eftir að marka djúp spor í íslenskri sjómennsku. Hann varð skipstjóri aðeins 26 ára gamall á Dagrúnu frá Bolungarvík og svo einhverjum árum síðar tók við svo kafli sem að flestir tengja við nafn hans þegar hann tók við Kleifaberginu.

þar sem hann var skipstjóri í meirinn 2 áratugi. Á starfsævi Víðis breyttist íslensk sjómennska meira en flesti gera sér grein fyrir. Skipin urðu stærri, tæknin fullkomnari og vinnubrögðin gjörbreyttust. En Víðir hefur alltaf verið þeirra skoðunar að tækin ein og sér skýri ekki árangur. Þegar hann tók við dagrúnu fiskaði skipið það bil 4000 tonn á ári. Þegar hann lét af skipstjórn rúmu 4 áratugum síðar á Kleifanum var aflinn kominn í tæp 13000 tonn á ári. Hann sjálfur hafnar þá algerlega öllum brigslum snilligáfu með sínum einstaka hætti. Hann segir að þetta hafi ekki verið vegna þess að hann hafi sjálfur orðið eitthvað miklu betri skipstjóri í hóvarð sinni, heldur vegna þess að menn hafi stöðugt verið að læra, bæta skipulagið, nýta tæknina betur og hugsa alla keðjuna frá veiðin til vinnslu. Á Kleifaberginu var ekkert gert af tilviljun. Og þegar hann er spurður hvernig menn verði góði skipstjórar, svarar hann ekki með stórum orðum. Hann talar reynslu, hann talar aga og talar þá staðreynd að maður verður aldrei fullnuma á sjónum. Eftir 15 ár í brúnni taldi hann sig vera farin að skilja flest og þá kendi hafið honum að það væri bara alls ekkert þannig. Náttúran síbreytileg, fiskurinn hegða sér aldrei nákvæmlega eins frá ári til árs. Og góður skipstjóri verður að vera á tánum á hverjum einasta degi og það sá lærdómur sem að fylgdi honum alla starfsævina. Heimabeið Víðis ávallt sterk höfn. Hann og eiginkona hans, Jóna Sigurbjörg Arnórsdóttir, hafa gengið saman í gegnum lífið í nær hálfa öld. Saman hafa þau eignast 4 börn og barnabörnin eru orðin mörg. Lífið hefur borið þau frá Bolungarvík til Ólafsfjarðar, Akureyrar og að lokum suður á höfuborgarsvæðið þar sem að fjölskyldan nú saman komin á ný. Og þeir sem þekkja Víði vita hann tekur sjálfa sig ekki of hátíðlega. Hann hefur alltaf verið maður fólksins. En á bakvið hóvarðina leynist einn farsalasti skipstjóri sinnar kynslóðar. Maður sem að lifði drauminn sem að kviknaði litlum dreng í Bolungarvík og varðað ævistarfi á hafi úti. Við heiðrum Víði í dag. Víði Jónsson fyrir einstakt framlag til íslenskara sjómennsku, fyrir forystu sína, fagmennsku og þann árangur sem hann náði með skipulagi, reynslu og óbilandi vilja til að læra. Hann setti ný viðmið í sinni stétt og sýndi að jafnvel eftir áratugi í brúnni er hafið ennþá besti kennarinn.

hit the console. Þökkum þessa góðu stund með sjómönnunum okkar sem heiðraðir voru hér í dag. Kæru hátíðagestir hér í Hörpu og hlustendur Rásar 1. Þá komið að lokum þessarar hátíðar. Vil ég þakka Lúðrasveit Reykjavíkur, ræðumönnum öllum, karlakórnum fóstbræðrum og hlustendum Rásar 1 fyrir samkomuna hér. Takk að kærlega fyrir og byrði viðstata að rísa nú úr sætum því karlakórinn fóstbræður syngur lofsöngin eftir Matthías Jochumsson við lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar. Gjörðu þið svo vel.

0: Hér lauk beinni útsendingu frá heiðrun sjómanna á sjómannadaginn. Nú heyrum við óskalög sjómanna. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.
1: Komið sæl gleðilega hátíð og velkomin í þáttinn óskalög sjómanna.

Ragnar Bjarnason og hljómsveit hans með eitt af þessum ógleymanlegu og ómissandi sjómannalögum hafiði lokkar og laðar heiti það. Jóhanna G. Erlingsson gerir textan við lag sem erlend. Og einhverju sinni þá tók Raggi lagið með honum Þorvaldi Halldórssyni og hér koma þeir félagarnir.

0: Raggi Bjarna og Þorvaldur Halldórsson sungu lagið Sjómenn íslenskir erum við. Það eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni. En Þorvaldur var hins vegar einn á ferð með hljómsveit Ingimar Seidal þegar hann hafði þetta að segja.
1: Ásjö.

Það var hún Helena Jálfsdóttir sem að söngu lagið Hvítum ávar, það erlend lag, Björn Bragi gerði textan og á undan söng Þorvaldur Halldórsson hið ódauðlega lag á sjó. Og það erlend lag en Ólafur Ragnarsson gerði þann texta og það var hljómsveit Ingimars Eidal sem spilaði. Þetta var hljóðrita 1965. Og áfram höldum við að reyfi upp skemmtilegu sjómannalögin enda sjómannadagurinn bara einu svona ári og einmitt í dag hinn 7. júní 2026 fögnum við honum enn og aftur og hlustum á Dumbo og Steina segja okkur fiskisögu.

Það voru Dúmbó Steini sem að sagði okkur fiskisögu, lagið Erlend, Jón Trausti Hervarsson gerði textan og þetta var hljóritað 1978. Og hafið bláa hafið hugan dregur segja menn, Rio Trio kann næsta lag sem flestir geta raulað með.

Ornelli með kveðju sendir blærin eins og lagið heitir, það Erlend en Pálmar Ólafsson gerði textan á undan söng Ríó tríóið Hafið bláa hafið lagið eftir Friðrik Bjarnason textan gerði Örn Arnarsson En dagur íslenskra sjómana, sjómanadagurinn í dag og ekki úr vegi að rifja upp að hann hefur verið hátíðlegur haldinn hér á landi frá 1938 og alltaf með veglegri dagskrá út allt land. Með sjómanadeginum var og ætlunin að heiðra íslenska sjómenn og minna á mikilvægi sjómennskunnar fyrir íslensku þjóðina.

Óðinn Valdimarsson og KK sextettinn fluttu sögu farmannsins. Jón Sigurðsson gerði textan við lag sem Erlend og þetta var hljóritað 1960 og þarna mátti heyri Ellý líka, hún söng með Óðni, svo heyra mátti. Og farmennirnir, sjómennirnir okkar, eiga daginn í dag með húð og hári, kannski fróðlegt fyrir einhverju að vita að hann Sigurður sjómaður laus og liðugur.

Þetta var hann Grétar Örvarsson og söngu Silt í norður lagið Erlend, Birgir Marinósson gerði textan. Á undan flutti Lútó Sextett lagið Sigurð Sjómann sem laus og liðugur og það var Jónatan Ólafsson sem að samti lagið Númi Þorbergs textan og það var Jón Bassi Sigurðsson sem að útsetti. En hann Haukur Mortens farmaður fættur á landi segir hann, ekki forlögin geta því breytt hvart eða Jörns Grángor spila með honum.

Hugo Mortens með lagið Ég er farmaður fætur á landi. Það eftir Árna Ísleifs og Aðalstein Aðalsteinsson og var hljóðritað 1955 í Kaupmannahöfn. En hann Ragnar Bjarnason fór til Svíþjóðar og fekk hljómsveit Arvið Sundin til að spila með sér lagið kokkinn og gútur frá sandi.

Ég er kokkur og kúter frá Sandi, sagðan Ragnar Bjarnason, læðir eftir Ólaf Gauk, Reinhold og Ríktjar gerir textan og þá komið að því að herna dittu syngja eitt af vinsælustu lögunum hans Oddgeirs Kristjánssonar, vor við sæin eða bjartar vonir vaknað.

Þetta var vor við sæin eða bjartar vonir vakna. Það eftir Oddgeir Kristjánsson og það var Árni úr eyjum sem að orti ljóðið. Og það var hún Sigrún Hjálmtísdóttir eða Dittu sem að söng. Jón Sigurðsson útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. En eins og við vitum þá allt á floti allstaðar.

Þetta var lagið sem heitir alltaf flóti allstaðar. Það voru Guðrún Gunnars og Friðrik Ómar sem að voru þarna á fullri ferð. Lagið Erlend, Jón Sigurðsson og Björn Bragi Magnússon gerðu textann. Og það var Ólafur Gaukur sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. En hér á árum áður var mikið sport í því að skella sér til annarra landa með hinnu glæsilega farþegaskipi okkar Íslendinga Gullfossi á meðan það var og hétt. Elli Vilhjálms syngur Gullfoss með glæstum brag.

Sip og hói, þetta var Ríó Tríó söng hérna lag Oddgeirs Kristjánssonar vil texta Lofts Guðmundssonar og það var Gunnar Þórðarson sem útsetti lagið en á undan söng Elli Vilhjáms lagið Sumar auki eða Gullfoss með glæstum brag eftir Sigfús Halldórsson og Guðjón Halldórsson og þetta var hljóðrita 1964 og íslensku sjómennirnir eiga þennan dag og hafa átt óslitið frá 7. júni 1938 þegar sjómannadagurinn var fyrst hátíðlegur haldinn hér á landi en það kom að lokum þáttarins og við óskum sjómannum öllum og fjölskyldum þeirra enn og aftur til hamingju með daginn en hér komin Egill Ólafsson og syngur sjómannavalsinn við Magnús Þorsteinn Magnússon tæknimaði kveðjum verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir kynnti óskalög sjómanna á sjómannadaginn.
1: Íslands Páll að landsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSÍ. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar happdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Við sendum sjómönnum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakkir fyrir ykkar framlag, sjómann og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitafélagi Stykkishólmur. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöð okkar því enn er land til land, afl starfsgreina félag.

0: fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. 20 hjúkrunarrýmum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Heilbrigðisstofnun Suðurlands vinnur með heilbrigðisráðuneytinu að því að tryggja þjónusta verði áfram á Suðurlandi.
1: Skortur hefur verið á hjúkrunarrýmum undanfarin misseri. Ráðherra kynnti áætlunum uppbyggingu í mars, þá voru yfir 700 á biðlista. Tilstendur að loka einni af tveimur hæðum hjúkrunarheimilisins Ljósheima og Fossheima á Selfossi. Díana Óskarsdóttir forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands.
2: Við erum að fara í miklar framkvæmdir og endurbætur á núverandi húsnæði auk þess að fara í nýbyggingu og hluti af því að loka 20 hjúkrunarrýmum sem eru staðsett inn á sjúkrahúsinu og tilheyra núna Ljósfoss heimum. En við munum samt tryggja með ráðuneytinu að þessi þjónusta fyrir þessi rými verða áfram tryggð á Suðurlandi.
1: Á hjúkrunarheimilinu eru í dag 40 rými. Til stóð að fara í framkvæmdir á sjúkrahúsinu á Selfossi sem ekki voru samþykktar.
2: Það var farið áfram í vegferðum að finna aðra leiðir og niðurstaðan af þeirri vinnu svo að stækka heilsugæsluna upp á aðra hæð þar sem núna eru hjúkrunarrými og byggja nýbyggingu. Og núna hefur verið staðfest að þessi búið full fjármagna fyrsta áfangan sem þessi lokun á þessum rýmum og breytingar húsnæðinu þess að færa upp heilsugæslu.
1: Díana segir búið að hafa samband við aðstandendur flestra í búa hjúkrunarheimilisins og upplýsa þá breytingarnar. Þeir hafi sýnt skilning.
2: Þetta náttúrulega erfið breyting en á sama skapi þá getum við sagt að þessi hjúkrunarrými sem þarna í dag eru ekki til dæmis með útgengi út í garð, þau voru að fara inn á heimili þá ferði alltaf gegnum móttökun á sjúkrahúsinu. Þannig að íbúar sem núna mun að fá kannski húsnæði inn á öðrum hjúkrunarheimilum eru að komast í svona hendur á húsnæði og okkar mati.
0: Sagði Díana Óskarsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Forseti Úkraínu segir árásir Rússa nærri kjarnorkuverunni í Tjörnóbíl í nótt hafa verið gerðar með einbeittum brotavilja. Hann fundar nú með forsætisráðherra Bretlands, Frakklands forseta og kanslara Þýskalands.
3: Embættismenn í Kænugarði greindu frá því í dag að Rússar hefðu gert drónaárás á geymslu aðstöðu fyrir kjarnorkuelsneiti í grennd við kjarnorkuverið í Tjörnóbíl í norðurhluta Úkraínu. Engin slys urðu á fólki þar sem fljótt tókst að slökkva eldin og koma í veg fyrir aukna geislun. Í færslu á X segir Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, árásirnar viðurstyggilegar. Þær hafa verið gerðar á þetta tiltekna mannverki af ásettu ráði. Zelensky segir Rússa hafa gert loftárásir í 13 héruðum í Úkraínu í nótt. Þá hafi yfirvöld í Moskvu skotið 88 eldflaugum, rúmlega 3000 drónum og 1800 sprengjum í áttað Úkraínu á síðustu dögum. Helgina gerði Úkraínu her drónaárásir á Sankti Pétursborg í Rússlandi þar sem árlegri efnahagsráðstefnu nýlokið. Þá sögðu Rússar 140 dróna hafa verið skotna niður í grennd við borgina og íbúar voru hvattir til þess að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst fyrir meir en 4 árum. Zelensky funda nú með Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron, forseta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands í Downingstræti 10 í London. Ríkin þrjú eru meðal sterkustu bandamanna og Úkraínumanna. Á fundinum stendur til að ræða frekari aðgerðir Evrópuríkja til stuðnings Úkraínu.
0: Mist Grönvold tók saman. Boðið hefur verið til fundar hjá ríkissáttasemjara í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari boðar samninganefndir félagana til fundar á morgun klukkan 4. Hann segir fundinum ætla að halda samtölum áfram í deilunni en gefur ekki frekar upplýsingar hvað verður rætt. Á fundi á 50. kvöld kynnti Icelandair tilögur að lausn fyrir FIA. Ástráður sagðist þá binda vonir við að samninganefnd flugmanna legði fram tilögur eða gagn tilboð eftir að hafa farið yfir tilögur Icelandair. Björgunarsveitir á Suðurlandi komu erlendum ferðamönnum til aðstoðar á Mælifellssandi í nótt. Þeir ætluðu fjallabak á reiðhjólum en lentu í erfiðu færi, snjó og krapa og kölluðu eftir aðstoðu í gegnum gervinött. Björgunarsveit voru komnir til mannana klukkan 5 í morgun og þeir voru komnir á Kolsvöll heilir á húfi 8. Veðurhorfur breytileg átt 3-10 í kvöld og nótt og víða vætu samt á landinu. Suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytileg átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stigen bjart veðri norðaustanlands. Hiti að 16 stigum. Fréttalestri lokið.
4: Klukkan farin að ganga 5 á sunnudegi. Næst hlýðum við á tónleika. Melkorka Ólafsdóttir tekur við.
5: Komið sæl. Hér á eftir fyrir hljóðritun frá tónleikum sem fóru fram á listahátti í Reykjavík í Norðurljósasal Hörpu þann 3. júní. Þar lék flautuleikarinn Stefán Ragnar Höskuldsson sína uppáhalds kammertónlist á samt þeim Sigurgeiri Agnarssyni sellóleikara og píanóleikaranum Liam Kaplan. Leikin voru verk eftir Sergei Prokofjev, Heitor Vila Lobos og Felix Mendelssohn. Stefán Ragnar Höskuldsson einn fremsti tónlistamaður þjóðarinnar. Hann ólst upp á Austurlandi en starfa nú hjá einni virtustu symfóníuljónsveit heims, Fílharmoníuljónsveitinni í Berlín, þar sem hann gegnir stöðu fyrsta flautuleikara. Þeir Sigurgeir Agnarsson og Liam Kaplan eru báðir meðlimir í Symfóníuljónsveit Íslands og hafa verið virkir einleikarar og kammertónlistamenn hér heima og erlendis. Eftir tónleikana og listahátíð fór fram kaffispjall við Stefán Ragnar í klúbbi listahátíðar í Iðnó þar sem flautuleikarin framúrskarandi satt fyrir svörum. Við bendum áhugasum hlustendum á að brotur því spjalli er á dagskrá hér í beinu framhaldi af tónleika hljóðritjuninni. En vindum okkur beint á tónleika í stappfullum norðurljósasal Hörpu. Fyrsta verk á efnisgráni er Sónata sem telst til þungaviktarverka í flautubókmentunum Sónata í D-dúr eftir Sergei Prokofjev. Hér fá hlustendur sannarlega tækifæri til að heyra með eigin eyrum ótvíraða færni og músikalitet flautuleikarans, en verkið ekki síður krefjandi fyrir píanóleikaran. Sónatan í fjórum köflum, moderato, scherzo, andante og allegro con brio. Stefán Ragnar Höskuldsson og Liam Kaplan leika sónatu í D-dúr eftir Sergei Prokofjev.

Stefán Ragnar Höskuldsson og Liam Kaplan fluttu sonötu í D-dúr eftir Sergei Prokofjev. Þetta var upphafsverk tónleika sem fóru fram í Norðurljósasal Hörpu á listahátíð í liðinni viku. Undursamlegur flutningur á þessu krefjandi meistarastykki sem Stefán Ragnar hefur sannlega gert að sínu og meðal annars leikiðinn á hljómplötu. Áheyrendur á tónleikunum af vonum yfir sig hrifnir og flutningnum ákaft fagnað. En við vindum okkur beint í næsta verk á efniskráni sem annað dúo. Að þessu sinni stígur selvoleikarin Sigur Geir Agnarsson á svið ásamt Stefáni Ragnari til að leika The Jet Whistle eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos. Hann lék í götuhljómsveit í Rio de Janeiro og varði áratug í ferðalögum Amazon þar sem hann kynnti sér ýmsar tónlistarhefðir í heimalandi sínu. Síðar ferðast hann til Parísar og hitti þar meðal annars Prokofjev, höfund fyrsta verksins á efniskráni, en líka fleiri þekkt tónskáld til að mynda Stravinsky og Ravel. Í framhaldi varð Villa-Lobos leiðandi rödd í tónlistarheiminum heimafyrir og þekkt nafn í alþjóðlegu samhengi. The Jet Whistle samdi hann í New York árið 1950 en titill verksins vísar í tækni sem flautuleikarinn þarf að tilenga sér og kemur fyrir í lokakaflanum. Þar þarf hann að blása fullum krafti ofan í hljóðfærið og renna sér yfir tónsviðið til að framkalla hljóð sem líkist þotu í flugtaki. Heyrum þá Stefán Ragnar Höskuldsson og Sigur Geir Agnarsson flytja The Jet Whistle eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos.

Stefán Ragnar Höskuldsson og Sigurgeir Agnarsson fluttu The Jet Whistle fyrir flautu og cello eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos. Nokkuð sannfærandi þotu flugtak hér í lok verksins sem flautuleikarinn framkallaði með viðeigandi tækni til þrifum. En þá komið að lokaverki þessara tónleika Stefáns Ragnars og félaga á listahátíð Reykjavík. Tónleika sem tríóið flutti ekki aðeins í norðurljósum hörpu heldur líka í heimabyggð Stefáns Ragnars í Eskifjarðakirkju kvöldinu fyrr. Felix Mendelssohn samdi píanótríóið í T-moll opus 49 árið 1839 fyrir fiðlu, cello og píanó og tónsmíðin varð fljótlega meðal hans vinsælustu verka. Það sem færi vita er að í bréfi sem dagsett ári síðar, árið 1840, segir Mendelssohn frá því að útgefandi verksins í London hafi óskað eftir því að hann gerði útsetningu á verkinu fyrir flautu í stað fiðlunar vegna þess hversu vinsæl flautan væri. Og það þessi útgáfa verksins sem við heyrum hér næst, Stefán Ragnar Höskuldsson, Sigurgeir Agnarsson og Liam Kaplan, leika píanótríó Mendelssohns í D-moll. Verkið í fjórum köflum, molto allegro agitato, andante con moto tranquillo, scherzo og finale.

Stefán Ragnar Höskuldsson, Sigur Geir Agnarsson og Liam Kaplan leku piano tríó í D-moll opus 49, eitt þekktasta kammerverk Felix Mendelssohn. Og sönnuð þar með að verkið ekki síður áheyrilegt og fagurt þegar flautan tekur að sér efstu röddina sem upprunalega var ætluð fiðlu. Áheyrendur í Norðurljósasal fögnuðu ákaft þessu lokaverki tónleika Stefáns Ragnars og félaga á listahátíð í Reykjavík þann 3. júní síðastliðin. Og hópurinn gekk glaður af sviði og aftur inn. Stefán Ragnar tók upp hljóðnema til að ávarpa gestina sem allir höfðu risið á fætur. Að vonum ánægðir með þann heimsklassaflutning sem í boði var. Þá kynnti Stefán inn 3 lítil aukalög. Glænýjar útsetningar píónuleikarans og tónskáldsins Liam Kaplan. Á sönglögum Inga T. Lárussonar sem var austfirðingur eins og Stefán Ragnars. Flutningin tilengaði Stefán móður sinni sem sat í salnum. Hér að lokum 3 vinsælustu sönglög Inga T. Lárussonar, Hríslan og Lækurinn, Nú andar suðri sæla og Óblessuð vertu sumarsól.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með tónleikum sem fóru fram á listahátíð í Reykjavík þann 3. júní. Nú verður flutt samtal sem Pétur Eggertsson átti við Stefán Ragnar í klúbbi listahátíðar á tónleikadegi.
1: Kæru gestir hér í klúbbi listahátíðar í Reykjavík, verið velkomin í þetta listamanna spjall eða kvöldkaffi. Margir hérna konum með kaffi og köku sé ég, það ræðislegt. Við erum hér með Stefáni Ragnari Höskuldssyni, flautuleikara, sem að hélt hér glæsilega tónleika á þann, á samt þeim Sigur Geiri Agnarssyni selvoleikara og Liam Kaplan píanoleikara í Norðurljósum. Takk fyrir tónleikana, kjærlega.
2: Takk sem þú leiðist, takk fyrir komuna.
1: Hafið þið spilað saman sem tríó áður?
2: Nei, þetta fyrsta sinn sem við höfum... formlega, já, spila saman. Ég og Sigur Geir höfum náttúrulega að spila saman lengi og við vorum saman meiri sér að fyrsta sinn sem ég spilaði kammermúsík var á Seltjarnarnesi árið 1991, þá var ég bara lítill og með hérna Gunni Guðmundsdóttur og Gunnar Kvaran og við spilum saman Mozart kvartetta og hann var alveg bara svona instant vinur minn leið, þannig að þetta svona um langa svo á baki sem kollegar.
1: Skemmtilegt einmitt og þið eru allir þrír hljómsveitar meðlimir, Sigur Geir með Symfóníuhljómsveit og Liam Kaplan líka píanoleikari Symfóníuhljómsveit. Segðu mér, já, ferðu oft tækifæri til þess að spila aðra músík en symfóníutónlist?
2: Já, núna eftir ég flutti til Berlín og hef orðin meðlumir í Berlínar Filharmoniker þá meira af kammermúsík ég búin að taka þátt í mörgum kammermúsík verkefnum núna frá því ég byrjaði í Berlínar Filharmoníunni núna í september áður fyrir var ég í Chicago Symphony og þar var meira bara symfóníuspil, ekki eins mikið af kammermúsík, ekki eins mikil fjölbreytni í svona í tónlistinni, sko, þannig séð þannig að þetta er svona skemmtileg byrjun á einhverju nýju.
1: Einmitt, og allt í einu bara ný rúa verkefnum sem,
2: já,
1: eða verkefnum sem hægt að spila.
2: Já, það er mjög skemmtilegt.
1: Þú veist að spila, sem sagt, þið spilaðu tríó eftir Mendelssohn, piano tríó sem er upplega samið fyrir, já, fiðlu og selló og piano, ekki satt?
2: Jú, samið fyrir fiðlu, selló og piano, en Mendelssohn skrifaði flautupart fyrir þetta tríó sem var bara nýlega uppgötaður og hérna og þessi saga á bak við þetta tríó er þannig að það var bara útgefið í Englandi og síðan voru hérna útgefendurnir þessu að þú þarst að skrifa hérna flautupart við þetta því að það er flautan er svo vinsæll hljóðfæri hérna í Englandi. Það var árið 1840 og eitthvað.
1: Einmitt og flautan kannski bara svolítið nýstárlegt fyrirbæri á þeim tíma eða allavega þessi tegundaflautu.
2: Já, vinsæll sko. Átti sér mjög svona rótgróna sögu í Englandi mjög svona sérstakan hátt. Og hérna þannig að hann skrifaði hennar flautupart sem betur fer.
1: Sem betur fer, það var mjög skemmtilegt og þarna var líka Prokofiev sonata og Via Lobos The Jet Whistle
2: Já.
1: Og það fengum að heyra hvað það þýðir hann í lokin og það er kannski ekki eitthvað sem að fara ofta að spila með símfórum hljómsveitum, kannski nútíma verkum það er...
2: Nei, Villa Lobos er ekki tvo mikið spilaður yfir höfuð. Kannski svona þeir helstu verkinans, náttúrulega fræg verkin svo Bakkjarnas Brasilieras nummer 5 fyrir selló, 8 selló og söngröt sem er voða vinsælt og svo eru önnur verk eftir hann sem að svona heyrast ekki tvo mikið og minnst þetta svo skemmtilega tónskáld og skemmtilega músikir hans og svolítið vilt, svona öðru vísi og enn samt nýst skemmtilega og áheyrileg og svona út á við, sko. Ná, svona alþýðileg einhvern veginn.
1: En hver er kannski rauðið þráðurinn í prógraminu sem var í kvöld?
2: Ég hef svona verið að spá í það sjálfur. Þetta eru bara einlega svona þetta eru bara svona uppáhaldstónverkið mín. Uppáhaldstónskaldið mín.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ólst upp með Prokofiev sonatuna og þetta verk er svona áskorun hvert skipti sem að spila það því að þetta er algjör sko behemoth eins og að segja á ensku þetta er svona risastykki fyrir flötu og mér finnst einhvern veginn alltaf þegar ég spilaði hvert skipti sem ég spilaði læri ég eitthvað nýtt og ég kemst einhvern veginn aðeins dýbra inn í það og Prokofjef bara tónskóld sem ég bara hef alltaf haft rosanar mætur á og þetta vil að lópa á stiki ef ég þekkt sem frá því ég var lítill við hlustaði oft á plötu með hérna, sænskum plötuleikara sem heitir Tobias Carron sem að spila þetta verk svo rosalega vel og hérna, ég með þetta hlustaði svo ofta á það og ég vil, þetta svona, svo uppáhald og svo Mendelssohn alltaf alveg í argjörinu hérna miklu uppáhaldi hjá mér þannig að þetta bara svona uppáhalds
1: Svona uppáhalds einmitt og kannski viðegandi að þú hefðist tekið svona uppáhaldsverk þegar þú varst, eða þú spilaði líka tónleika í gær á heimaslóðum í Eskifirði
2: Já.
1: Þú hefur sagt okkur frá upplifunni í gær
2: Já, þetta var alveg útrúlega gaman að og bara mjög sterk upplifun að koma aftur heim til Egilstað og hérna til Neskaupstaðar og Reyðarfjörðar og Eskifjörðar og þetta svæði sem ég ólst upp á og bara já, ég geti einhvern veginn gefið tilbaka til fólksinn sem að ól mig upp og sem ég umgekst og hérna já, sínt svona taklæti fyrir allt saman sko.
1: Já, þú átt þess fyrir mikið að þakka
2: mm-hmm. Já
1: Er langt síðan þú spilaðir síðast fyrir austan?
2: Mjög langt síðan sko. Örgulega áriðin 20 eitthvað ár sko, síðan
1: Mitt.
2: Og hérna, ég hef ekki komið á Neskaupstað í 20 ár þannig að hérna það var mjög sterk upplifun og svona einhvern veginn að sjá fjöllin og þú veist sjá þetta umhverju sem ég volst upp í með tónlistinni og með flautuleik, þú veist þetta var svona sístakur tími sem ég, þetta 1980 til 90 og eitthvað sem ég var þarna sko, var svona að læra og þetta var náttúrulega, það var ekkit var mikið að gerast þú veist þarna, í tónlist kannski beinlínis það var meira í kringum kirkju, það voru tónlistaskólar og ég á meðalann hérna, á meðal okkar í kvöld er Kristrún Helgadóttir sem að kendi mér líka og hún á stóran þátt í mínu tónlistaruppeldi og hérna hún var á Seyðisfirði á þessum tíma og núna hérna er líka meðal okkar kennarinn minn Bernar Wilkinson sem að ástærsta þátt í mínu tónlistaruppeldi og hérna bara þetta er svo útrúlegt að vera komin hérna og geta já, berið meðal geta gefið tilbaka til fólksinn sem að já, ól mig upp
1: Já, fallegt Þannig að þú ert á Eskifirði og hvar ertu að læra á flautu þar?
2: Ég var fættur á Neskaupstað. Bjó fyrstu átta árin á Neskaupstað og byrjaði að læra þar eða bara svona óformlega þegar ég var átta ára hjá frængu minni sem heitir Hildur Þórðardóttir ég hitti henni gær það var alveg magnað, ég ekki séð henni í bara ótrúlega mörg ár, hún kendi mér tók mér fyrsta flaututíman það var alveg magnað ég gleymi því aldrei og sagði bara, já, hérna bara, taktu bara munnstykki sagði hún, æfðu bara munnstykki eina viku, ekki setja saman flautuna og ég bara munnstykki, já, býtu og já, þú bara fá góðan tóna munnstykki ráð sem að þú getur gefið byrjanda er að ná tóni góðum tóni að minnstykkið svo var ég að leika minn með minnstykkið þá búið til að svona slæt og svo hérna eftir viku kom ég aftur, já, erum við að setja þetta saman hérna, svo settum flutuna saman og þá bara allt í einu var einhvern veginn opnuðust dyr þetta var svona uppljómun þetta var bara æðislegt sko. Þetta bara sem ég ætla að gera
1: Magna
2: Ég var bara að gera þetta.
1: Var þetta fyrsta hljóðfærið sem þú kynntist?
2: Já, vísu var ég búin að vera blokkflautu aðeins. Var svona, náðu góðum tökum að því og svo prófið ég klarinett og trompet. Það var alveg ferlegt. alveg hræðilegt. Og hérna, ég var með heima, ég fór í trompet tíma og hérna, var henni að spila sko og ég var svo orðin svo frustreraður ég hendi trompetinn í gólfi og kom beigla á hann og hérna
1: Já, akkurat bara haldi okkur í flautinni
2: herri. Já
1: Í svo bjarta góð tóni sérðu heldur að séu meiri tækifæri núna til tónlistarnáms undir landi eða er þetta óbreytt?
2: Ég er náttúrulega ekki alveg kunnum við því, en ég held það að það sé núna frekar góð prógram í gangi, skilst mér, en ég meina það þarf náttúrulega að halda þessu að krökkum og börnum, að það sé hluti af lífi þeirra og lífi fólks, séð að fara á tónleika og spila og hlusta á tónlist, ég meina ég náttúrulega ólst upp, pabbi minn var, alveg feikna mikill músikant, spilaði orgel, spilaði piano og harmonik og allt og var alltaf að spila músik heima og þú veist, það var alltaf músik í gangi, það var alltaf klassisk músik eða bara jazz eða hvað sem er. Þannig að ég ólst upp við mikið músik.
1: Já.
2: Þannig að svona, ég vona bara að það svona kúltúr, það sé einhver leið til þess að fá kúltúr inn í líf fólks, ekki bara... þetta svona yfirborðskenda einhvern veginn líf sem að svona orða svolítið svona ríkt núna að hérna að börn geti fengið og tengingu við eitthvað svona sem að er með sterkari miðill, ekki bara samfélagsmiðill heldur, eitthvað miðill frá hjartanu
1: einmitt Já, það ekki nóg að fá bara hljóð þar í höndunar að vera allt líkjandi
2: Já, og það bara þarf að kynna þetta fyrir krökkum og það þarf að kynna þetta og þetta þarf að vera bóðstólnum og það þarf að vera prógrum í gangi fyrir krakka sem að hafa áhuga þessu og hérna og sína áhuga, en það ég spilaði fyrir 150 krakka í gær á Eskifirði og það var æðislega gaman og hérna þau lustuð bara mjög vel og það var bara ótrúlega gaman að spila fyrir þau
1: Já, frábært fyrir þau að fá tækifæri að heyra
2: Já,
1: þú ert fyrsti flautuleikari hjá Berlínar Filharmoníunni. Ekki fyrsta hljómsveitin sem hún leikur með, búin að vera með út allan heim, Metropolitan og Chicago, þannig að tvær stóra hljómsveitir í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: Og svo núna, í Evrópu, myndiru, já, hver er kannski munurinn á því að vera að spila hljómsveit í Bandaríkjunum og í Evrópu?
2: Þetta er stór spurning. Þetta er svona, já, ég hef svona oft verið að hugsa með þetta, sko. Hljónstir í Bandaríkjunum eru þess allavega Chicago Symphony, Metropolitan, þetta eru mjög ólíkar hljómsveitir. Metropolitan, óperan, óper hljómsveitin og aðra náttúrulega sérstaklega sérhefð í óperu spili, sko. Og var þannig séð rosalega, þetta átti svona, var mjög sérstakur stíll á þeirra svona tjáningu og þeirra spilamennsku þetta meira svona, hvað ég segja sveianleiki í spilamennskunni út af söngurum, vinna með söngurum og svona þessu flæði sem að fylgir óperunni sko. Chicago Symphony var allt öðruvísi leiði ég kom þangað, ég minna þetta rosalega mikið nákvæmnisband alveg ótrúlega mikil nákvæmni og svona og allt svona alveg perfekt sko en einhvern veginn svona stundum fannst mér eins og svona þetta var svona eins og svolítið kalt svona köld nákvæmni svolítið
1: og haldið að það verið kannski meira hjá Berlín sko
2: Nei, og svo heyrðum að Berlín og þá var allt einu þá var eins og bara þetta er meiri tenging við svona sál tónlistarinnar eða svona efnið sjálft og hérna miðlunnin á tónlistinni er sterkari hjá Berlínar Filharmoníunni og sérstaklega ef þú horfir til þessu á hljómsveitina hljóðfæra leikararnir eru rosalega mikið inn í tónlistinni, þeir eru að gefa af sér alveg 150% þeir eru ekki bara að fylgja þú veist einhverju stjórnanda þeir eru að gefa af sér og gefa til gefa í þessa í hérna sem sagt tónleikana eða sem sagt í performance. Þetta svona svolítið erfitt að útskýra þetta sko.
1: Já.
2: En ég vonaði að skilja þetta því að þetta er svona spurning um tjáningamáta. Þetta bara spurning um tjáningamáta.
1: Mhm.
2: Alveg talað. Þú veist í hljómsveit þú getur spilað og getur gert allt mjög perfekt og það getur bara verið rétt og allt rétt og alla nótunar en einhvern veginn það vantar eitthvað annað þannig að það vanti söguþráðin og þú sett að segja einhverja sögu
1: Mitt.
2: Og það eru hlustar á fólki ég hlusta á kollega minna í Pelinarfilharmóníunni það eru kemur óbósóló það var bara eins og það verið að segja sögu
1: þú
2: veist það bara verið að gefa Og ég meina, þannig í Chicago, fannst mér það svolítið vanta.
1: Okay.
2: Ég fannst það svolítið vanta, sko.
1: Já.
2: Ég meina, ég hef ekki þetta móti, þetta eru svo flott, spila með, sko, allt það. En þú ertu komin á þetta stig og þú ertu komin á þetta svið, að þá ertu farin að heyra alls konar hluti, sko. Og þú veist, kannski tekur fólk ekki beinleins eftir því.
1: Mm.
2: En ef þú byrjar að skoða það nánar, þá fattar það.
1: Akkurat. Einmitt, og það spurning svona í hverju þetta felst, hvernig nærmaður þessu fram, er það líka
2: ykkur stjórnandi með það? Einmitt, þetta spurning hefð líka.
1: Já.
2: Ég veit að Chicago hefur rosalega hefð fyrir þessu rosalega nákvæmni, þessu rosalega og svona stolt af því að vera ótrúlega nákvæm og alltaf saman og þetta bara, þú veist, rosa flott og stundum rosalega hávært, rosa sterkt spilað, alveg bara svakalega sérstaklega brasið. Fyrir ekki þetta bara sérstaklega. En hérna sko og svo ég kemur í Berlín þá var allt önnur hefð allt annar kúltúr í gangi veist, kemur kannski frá gömlum tíma og þróast í gegnum kannski þessar stjórnendur eins og allir mis með fúrtvenglir svo Herbert von Karajan og þetta fólk sem setur rosalegt mark á hljómsveitina sem tjáningarmiðil Og þú sérðu það, þú veist, á upptökum með Karajan, þetta er, tjáningin er í fyrirrúmi, það sem þú ert að gera, það sem þú ert að segja er í fyrirrúmi, og þú veist, tilgangur í rauninni með því sem þú ert að gera er að segja eitthvað, ekki bara spila rétt, og eitthvað, þú veist, saman, heldur, jú, það er sem það skiptir máli að spila rétt og saman og allt það, en það er, skilu hvað meina?
1: Já, þetta er skemmtilegt. En það kannski komin tíma á að leifa gestum út í sal að fá að spyrja. Eru einhverjar spurningar?
3: Hvernig getur sagt frá audition process í Berlin?
2: Pröfuspil, sko, hérna, þetta er process sem ég fór í gegnum, sem var mjög stífur og hérna, mér var bóðið í þetta pröfuspil og ég sótti pröfuspil eða ég mér var bóðið og ég það var búið að bjóða mér í að koma að spila með í eina viku sem bara gestur 2 vikum fyrir pröfuspilið og ég það var bara svona bara sem aukamaður fékk bara að spila fyrstu flautu með sóloflautu einu prógrami eina viku og hérna og það svona var aðdraðandi svolítið að þessu pröfuspili því að ég hérna ég raunni, ætla ég ekki það pröfuspila fyrir bilinni Filharmóníuna ég var bara einhvern veginn að hugsa já, ég er hún nóg gamallur þetta ég hérna en svo sagði kona mín að, nei, þú ert ekki þú nóg gamall þú verður að gera þetta þetta er bara, þú verður að hérna að hérna, hún sparkaði bara resin á mér og sagði bara, hún verður bara að gera það ja. en ég spilaði þessast fór og spilaði með þeim þannig þessa viku og það var þannig til að ég vissi ekki hvað ég var að fara út í að spila með Berlinar Filharmóníu ég bara, þó hvað ég ætla bara að koma að spila með og bara, svo bara til kannski fyrir ég pröfuspilið að ég var ég búin að æfa mig fyrir það ég var svona byrjður að æfa fyrir þetta og það var svona svolítið, ég fór svona svolítið og bakvið hljónsveitinu mína í Chicago með þetta ég var ekkert að segja bara þessu En hérna, ég spilaði komu hérna þessa viku og það var bara eins og ég einhvern veginn, það var svona einhver önru uppljómun í lífi mínu. Fyrst það var svona þegar ég byrjaði að spila flautu og þetta var eiginlega svona önnur uppljómanin að ég svona hljómsveit hafði ég aldrei spilað með áður fólkið var þetta var það var bara eins og að maður kæmis bara af eitthvað flug í tónlistinni bara fyrstu æfingu og ég sagði með mér, wow, heyrðu og allir í kringum mér voru bara að gjörsamlega gefa alveg 100% þetta bara þriðdagsmorgun ég sem mér þetta verð ég að gera þetta ég verð að vera hluta þessu og svo að fólk bara mjög hrifið að því hvernig ég spilaði og hvernig ég tók við þegar maður bregst við á þennan átt og maður byrjar að, veist, að djama með og vera með í þessu flæði þá einhvern veginn magnast þetta upp og fólk að koma upp tíma og segja, verður þú að koma í spröðspilið þú eru bara að koma og hérna ég sagði, já, ok ég skal reyna það og hérna fullt af fólki, sko, mikil kvatning frá allum í sérstaklega blásurunum og líkist rengjónum og fullt af fólki að, veist, hvað ég til þess að koma að pröfuspila þannig að ég bara fór að pröfuspila því en prósessin og ég mætti þarna tveim vikum síðar í pröfuspilið og fyrst ég þurfti að fara í gegnum allar umferðarnar, sko, það sem sagt svona undan úrslita umferð undan umferð hérna á 50 degi og þar eru allir þeir sem hafa verið boðnir í pröfuspilið spila á þeim degi og eru 25 manns sem eru boðnir í þetta sólóflötu pröfuspil og ok, ég kem og spilaði og það gekk inn á svið og ég spilaði Mozart flötu konsert í getur og búta úr Brahms fjörðu symfóni og Hindemith Metamorphosen, symfónik Metamorphosen og það var alltaf sömt og svo bara að sviðinu og allt í lagi fór bara eitthvað og beið bara eftir símtali og þá fekk ég símtal tveim tímu síðar og ég hætti að mæta næsta morgun fyrstu degi í lokaumferð og bara nýju morguninn og þá mæti ég og það eru 8 flötuleikarar sem ég þekkti flest allar en svona því sværa heiminum þetta eru svona bara nöfn úr flötu heiminum sem að ég þekkjum og þá byrjar þessi loka umferð sem að er hérna og ég var svona eiginlega mest hist á því að þeir vildi bara heyra konserta bara flötu konserta þeir voru ekkert að byggjum neina búta árinum og hérna hljómsveitaverkum þannig ég byrjaði fyrstu umferðni allir þurfti að spila Mozart flötu konsert sem sagt, fyrstu umferð með kadensu og öllu og já, ég bara gerði það og svo kemur hérna næsta umferð og þá býðum maður eftir í hvort að maður kemst áfram eða ekki og þá kemst ég áfram inn í næstu umferð á samt fjórunum Það eru fjórir sem að komast hér í næstu umferð og við þá þurfum að undurbúa Reinicke flautukonsert. Við gátum valið milli Iber flautukonsert, Nielsen eða Reinicke. Ég valdi Reinicke því ég var búin að spila hann fyrir 6 mánuðum síðan og hérna við komum inn og spilum. Og spilum þennan konsert og svo bara beðið og þetta náttúrulega þannig að það öll hljómsveitin að hlusta á pröfuspilið. Bellina fílunumunni það þannig að það allir hljómsveitin sem mæta. Mm. Eru bara út í sal að hlusta á þig. Mm. Og svo bara eru bara atkvæðagreiðsla það hver kemur áfram með, hver heim. Þannig að hérna mætir bara og þetta bara eins og tónleikar, það bara fullt af fólk í salnum og svo þessi önnurum fyrir búin og þá fyrir þessi önnurum fyrir búin og þá fer ég bara baksins og býð en þá langan tíma þá eru allir að tala saman sko. Hljómsveitin talar öll saman það einhvern veginn rosalega mikil umfjöllun og það allir að með skoðanir og svo að hvað að gerist lað og þá kemst ég inn í loka umferðina og það eru bara tveir það ég og annar hljótuleikari sem að erum bóndir inn á svið og hérna við fyrum báðir inn á svið það var allir skrítið
1: svona flute off bara,
2: já, hérna, bara face off já. Bara innví og við bara báðum með flöturnar á sviðinu fyrir fram að allan og það var bara kallað út hérna svona hljómsveitarbútar ég spilaði Mendelssohn Scherzo úr Midsummer Night's Dream og Mahler 9 flutusólu og Brahms 4 bút og hindi mitt og hann spilaði við spilaðum kora fætur öðrum þannig að ég fór upp og spilaði Mendelssohn og svo kom hann og spilaði Mendelssohn og ég settist niður á stól og hlustaði hann spila svo setti þó þannig að við vorum svona hver á fætur öðrum og kom upp að spila þetta var bara ótrúlega upplifun sko.

0: kvikmynd, sko, dramatísk.
1: Já, já, og svo þurfti ég að fara baksviðis og býða ennþá lengur. Ég og þessi gaur, jú, og þessi flutuleikari og við vorum bara hann að tala saman eitthvað, þetta var í surrealísku upplifun. Við sátum bara hann og bara eitthvað að spjalla og svo löngu síðar kemur bara inn þarna, formaður dómnefndarinnar og tilkynir þetta, tilkynir úrslitina að ég hafi haft sigur og bítum og allt í leið með það og bara, já. Og svo kemur öll hljómsveitin í sama herbergið að koma allir inn og þú ert að standa og þeir tilkynna. Þannig að þetta var svona svolítið spes, sko. Þannig að hérna...
0: Svo lyftið þeir upp í kóngastól eða það ekki?
1: Nei, ekki svolítið. Tóku bara í hendina á mér og fór bara heim. Bara hátæðis mann. Þannig að svona var nú það.
0: Hefur þú fengið að vera hinum megin við hérna núna? Hefur verið pröfuspil hljómsveitinni síðan?
1: Já.
0: Fengið að kjósa?
1: Ég hef ekki fengið að kjósa, það vísu hef ég verið viðstattur pröfuspil. Við vorum að velja solo klarinett núna í februar. Já, var læðist að mikil upplifun að taka þátt í því og sjá hvernig það fór fram og hafa læðislegu klarinettleikari sem að bar sigur og bítum og þú veist, virkilega þetta fólk spilar sóló, þú veist, það vill heyra hvernig, hljómsveitin vill heyra hvernig þú spilar sóló, hvernig tónlistamaður þú ert hvernig, hvað hefur, getur þú sagt sögu með því sem þú ert að segja ert að segja eitthvað, eða ertu bara að spila nótnar alveg á rétt, bara þú veist hvaða tilgangi og í hvaða ástæðu
0: eitt mögnuð reynsla heyrðu, en þá bara segjum þetta bara gott hér í kvöld takk kærlega fyrir spjallið Stefán Ragnar
1: mínir ánægjum bara takk að þér kærlega fyrir spjallið
0: Skilja.
1: Og gaman takk okkur öllum fyrir komuna

0: Pétur Ekkertsson ræddi við Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikara í klúbbi Listahátíðar í Reykjavík.
1: Aðrúleysismessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur sók. Áskriftasala er hafin, tónleikuröðin Tíbrá, salurinn.is.

0: fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni. Kjörstuðum verður loka klukkan 10 í kvöld og fyrstu talna að vænta í nótt. Heyskapur hafinn í Fljótshlíð, Þórir Már Ólafsson, bóndi í Bollakoti í Rangárþingi Eystra, sló eitt tún seinnipartin í gær og var í óðaunna hirða heyið og rúlla í kappi við veðurguðuna þegar hann ræddi við fréttastofu. Hann segir sprettuna hafa tekið við sér í hlýindum og vætu undanfarið.
1: Já, síðustu tvær vikur hafa verið góðar og fóð aðeins hægt á stað, en síðustu tvær vikur hafa verið mjög góðar.
0: Hvenær hefur svona jafnaði verið að byrja að slá?
1: Já, þetta nú bara eitthvað svona hefðbundin tími held ég hvernig séð, sko, komið inn í vikunni í júní, sko.
0: Veistu marga í kringu þeir sem eru byrjar að heyja?
1: Já, ertu ekki að fara að stað núna, með heyrist það svona, þetta séð að fara í gang.
0: Sagði Þórir Már Ólafsson. Veðurhorfur, suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytileg vestan til við að rigninga eða skúrir og hiti 8-12 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaldarsson, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Góðir hlustendur, það komið sunnudagskvöld. Dagskráni vindur fram með þættinum Bassajöfri Norðursins. Vernharður Linnet segir frá ferli Níels Henning Ørsted Petersen, bassaleikara. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2006.

Komiði sæl. Nils Henning fæddist þann 27. apríl 1946 í bænum Ústeð sem fyrir sunnan Helsingur. Þar var hann alinn upp í grundvískum anda og radikölum að föðu sínum Nils Pedersen sem var skólastjóri frískólans þar og móður sinni Theodóru sem spilaði á orgelið í kirkjunni. Faðirinn söng í kórnum. Hann ólst upp við háskólasöngbókina, dönsku þjóðlögin og dönsku sálmana og þau fylgdu honum alla ævi. Árið 1973 spilaði hann inn á dúoplötu með bandaríska píanastönum Kenny Drew sem hafði sest að í Danmörku árið 1964 og spilaði með Nils Henning í Jassus Montmartre. Þeir spiluðu tvö dönsk þjóðlög og annað þeirra í skóun stýpu stilu ró varð eitt vinsælasta lag sem nokkur danskur djassleikari hefur leikið fyrr og síðar. Við skulum heyra túlkun Nils Hennings og Kenny Drew á þessu lagi. Þessa túlkun þekkja flestir, hún hefur hljómað hér í útvarpinu í áratugi. En við erum hér með aðra töku en þá sem var á plötunni.

Kenny Drew og Nils Henning aukataka af Ískóun stýpu stille ró. Kenny Drew og Nils Henning spiluðu saman í tæp 30 ár og Nils sagði að með engum manni hefði verið af gaman að ferðast og Kenny Drew. Enda voru þeir miklir mátar, bæði sem tónlistamenn og einstaklingar. Þegar Kenny dó, orti Nils fagran tóna óð til hans, sem hann kallar einfallega Kenny, og við heyrum hér með Nils og trommarum Jónas Jóhansen ásamt þeirri kanadísku Reni Rosnes, pianista.

Minningaljóð Nils Hennings Kenny Drew, á píanóið Reyni Rosnes og Jónas Jóhansen á trommurnar. Nils Henning fekk mörg tilboð að flytja til útlanda, fyrst og næst í Bandaríkjana. En honum datt að aldrei í hug í alvöru. Hann var allt og mikil Dani, hann var peridansk. Dönsk tónlist, dönsk tunga, danskt landslag, dönsk þjóð voru honum kærari en flest annað. Og nú skulum við heyra lag af þeirri plötu sem að Nils Henning mat einna mest af öllum sem hann hljóðritaði. Dúoplötu hans með píanistunum Kenneth Knudsen, Pictures, og lagið eftir Kenneth, Skagen.

Skagen, Nils Henning og Kenneth Knudsen. Þegar Nils Henning kom hingað í desember 1977 og söng sig inn í hjörtu íslensku þjóðurnar, réttara sagt, lék sig, þá voru það kannski norrænulögin sem að áttu stærstan þátt í því, frekar en djasslögin. Eitt af þeim lögum sem hann spilaði í Norrænahúsinu 77 var In Elephant kom Masserinni. Hér er nýri útgáfa, það sem Lennart Grústeð er á trommur og Úli Kokk á piano, en á undan syngja dætur Nils þrjár, Kristín, Anna og María.

Þetta var fílasöngurinn. Annað lag sem var efnisgrán í Norrænhúsinu 1977 og aftur á Hótel Sögu 94 var eftir Carl Nielsen, Jæ við inn lerki reðu. En Nils hefur spilað mikið af lögum Carl Nielsen. Hér er það útsetning sem að Uli Kokk gerði. Þetta er tekið úr svítu fyrir strengi og einlegsbassa og þetta var tekið upp 1933 í Finnlandi og það er kammerhljómsveit Austurbotts sem að leikur með.

Já, þetta var útsetning Uli Kokk á Kindurjarmi kofunum. En hann gerði útsetning á nokkurum íslenskum þjóðlögum fyrir afmælishátíð jazzvakningar 1985 og voruði að flutta af tríói Nils Hennings og strengja kvartetti í Háskóla bíói. Nils Henning sagði mig eitt sinn þegar hann kom til Íslands að hann hefði hitt blaðamann frá pólitíkun og þeir höfðu farið að spjalla hvert Nils var að fara og svo framvegis og þegar hann vissi að hann var að fara til Íslands þá var blaðamaðurinn nokkuð öfundsjúkur og sagði bara að væri ég. Og það kom í ljós að báðir dáðu Ísland og Færeyjar. Og síðan sagði Nils, þegar ég voru að hugsa betur um þetta, kom mér í huga að kannski værum við Norðurlandabúar einn kynþáttur. Kannski værum við ekki það sem landamærin ætla okkur að vera. Oft skiljum við hverjir aðra ansi vel, sérilegi þegar húmórin annars vegar og hann er góður mælikverði. Maður segir brandar einhver staðar og allir skiljan, en á næsta stað hrista menn bara höfuðið. Þó nokkuð fyrir sunnan dönsk þýsku landamærin getur sagt brandara sem allir skilja, en haldir við lengra suður á bóginn hrista menn bara höfuðið. Ég trú ekki endurfæðingu, en mér finnst ég hluti af víkingakynstofnum eins og því Íslendingar og Færeyingar. Og mér finnst vega mikið sameiginlegt í norðrinu. Auðvitað erum við ósómálum margt og eigum að vera það, en mér finnst við eigum það mikið sameiginlegt að mér finnst ég vera á heimaslóðin hér. Og svo sannlega var Nils Henning á heimaslóðum hér. Eins og ég sagði á það var Nils alinn upp í grundvískum anda í Ústeð og hann kaus gjarnan radikal venstri og danskir komponistar fyrir tíma og dansk þjóðleg voru honum ætíð hugleikin. Einn af þeim var Væse. Og við skulum heyra Nils Henning með stórsveit danska útvarsins leika Væse. Þarna var Nils orðin einleikari með hljómsveitinni, annar bassi í hrininum og lagið er Natten er svo stillum.

Neil Sanning og radioens Big Band undir stjórn Ulrik Hansen, Nattin er svo stille eftir Væse. Neil Sanning bar djúpa virðingu fyrir tónlistinni. Hann hefði þá skoðun að tónlistin ætti að ráða, hún væri númer eitt, sá sem að túlkaði hana eða flytti væri númer tvö. Fyrir honum voru allir tónleikar jafn mikilvægir, hvort sem hann stóð á sviðinni Carnegie Hall, Berlína fílhormenni í höllinni, stór höllum Japans eða bara í litlu kirkjunni í Ústeð, það skipti ekki máli. Og hann kom oft heim til Ústeð til að spila þar, spila undir hjá kirkjukórnum eða með krökkunum sem voru að syngja eða spila á blokkflautur og meistaranum fannst það jafn mikið svirði eins og að standa við hliðin á Oscar Peterson í Montreux. Ulrik Hansen og Neil Sanning gerðu disk með úrval af sálmum Grundtvigs og Ebbi Klaudal Ræk skrifaði bók sem fylgdi með. Við skulum heyra dæmi það þegar Væsi er sungin, den sýnaði dag og þarna er kirkjukórinn, stundum hefðbundin og stundum ekki, Ulrik og Neil Sanning með.

Niels Henning og Ole Koch, Weisse og Grundtvig. Niels Henning lék mikið með Palle Mikkelborg og meðal annars hljóðrituðu saman frægasta tango sem samin hefur verið í Evrópu, Tango Jalousi eftir Gaðu. Og við skulum heyra brot úr túlkun þeirra á þessu markfræga tangói.

0: Níels Henning Ørsted Petersen bassaleikari var umfjöllunarefni Vernharðs Linnet í þættinum Bassajöfur Norðursins. Þetta var fjórði og síðasti þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2006. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnilegis Bjarki Kaldalóns frís, veður klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 15,7 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag var 11,4 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 var 12 metra á sekundu á Hvalnesi. Veðri klukkan 18. Reykjavík, norðan 4, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftþrýstingur 996 milibur fallandi. Stykkishólmur, messu vestan 3, skýjað, hiti 10 stig, Bólungarvík, norðnoraustan 4, hiti 11 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 7, skýjað, dálíti sjór, hiti 8 stig, Suðanesviti, austnorðaustan 7, skýjað, sjólíti, hiti 9 stig, Grímstaðir, austnorðaustan 6, skúr á síðustu klukkustund, hiti 9 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorvestan 5, rigning, skyggni 3 km, dálíti sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 998 milibur fallandi. Höfni Hornafirði, austnorðaustan 9, hiti 10 stig, Vaskarsólar, vestan 6, skýjað, talsverð sjór, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðnorvestan 8, skýjað, hiti 12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt 3-10 metrar sekundi í kvöld og í nótt og víða vætu samt á landinu. Suðaustan 5-13 á morgun en hægri breytileg átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjartviðri norðaustanlands með hiti að 16 stigum. Sjóveðurspá 200 km vestu vestur á Færeyjum er 993 millibara lægð sem fer norvestur. 500 km suðsu vestur á Reykjanesi er 988 millibara lægð sem hreyfist lítið og grynnist. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norvestan 5-10 metrar sekundi í kvöld en 8-13 seint í nótt. Vestan og suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun. Faxaflóa mið, norðan 5-10 í kvöld en norvestan 8-13 í nótt. Lægir seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðarmið, vaxandi norðanátt 8-13 í kvöld. Norðaustan 8-13 á djúpmiðum eftir hádegi á morgun en hægri austan til fram á kvöld. Vestfjarðarmið, norðan 5-10 í kvöld og súld. Norðaustan 10-15 í fyrramálið og 13-18 síðdegis á morgun. Norvestur mið, norðaustan 8-13 í kvöld og súld. Gengur í austan og norðaustan 8-15 á morgun, hvassast norðan til. Norðaustur mið, austan 8-13 og súld en 10-15 í nótt. Austan 8-13 seintan á kvöld. Austur mið, austan 8-13 og súld en suðaustan 10-15 eftir miðnætti. Dregur og vindi á morgun. Austan 5-10 setnipartin. Austfjarðarmið, norðaustan 8-13 og súld eða rigning. Suðaustan 10-15 eftir miðnætti. Dregur og vindi í fyrramálið. Suðaustan 5-10 hádegi á morgun og 3-8 á kvöld. Suðaustur mið, norðaustlægi eða breytileg átt 5-13 með súld og rigningu. Suðvestan og sunnan 8-15 miðnætti, hvassast austan til. Sunnan 5-10 á morgun en 10-15 vestan til fram undir kvöld. Vestur djúp, norðan 5-10 metra sekundu en 8-13 í fyrramálið og 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 8-13 en 13-18 í nótt. norðaustan 10-15 annað kvöld. Norðurdjúp, austan og norðaustan 5-13 en 8-15 miðnætti. Dregur og vindi seint á morgun. Austurdjúp, suðaustan 10-15 en 5-10 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðaustan 10-18 hvassast vestan til. Dregur og vindi í nótt, sunnan 5-10 á morgun. Suðausturdjúp, breytileg átt 3-10 en suðvestan 10-18 austan til fram á kvöld. Suðvestan og vestan 5-10 á morgun. Suðurdjúp, breytileg átt 10-15 en hægjara austan til. Norðvestan 8-13 í fyrramáli en vestan 10-15 seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestan 5-13 en 8-15 síðdegis á morgun, hvassast austan til. Næst verða viðfregna lesna frá viðstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

Benny Hemhem flutti sunnudagsdropa. Þetta frumsamið lag af plötunni Lendingu sem kom út 2022. Nú komið að óskastundinni.

Afmælis kveðja kemur hérna allra fyrst. Það Þorgerður Júlíusdóttir á Blönduósi sem átti stór afmæli 20. maí. Guðmundur og Stella senda Þorgerði kærar kveðjur og heilla óskir með laginu 18 rauðar rósir sem á Lútósextað og Stefán flytja.

Lútó og Stefán með 18 rauðar rósir, lægir Erlend, Iðunn Steinsdóttir gerði textan og það var Þorgerður Júlíusdóttir sem að fekk afmæliskveðju með læginu frá Guðmundi og Stellu. Og hann Steinar Davíðsson sendir henni Ólu systur sinni afmæliskveðjur og segir Til hamingju með stóra afmælið hinn 11. maí síðasliðin elsku Óla systir. Dagurinn þinn var fullur af gleði, hlýju og góðum minningum, alveg eins og þú hefur gefið okkur öllum í gegnum árin. Sendiði lagið, þú komst við hjartað í mér sem að Páll Óskar syngur. Kveðja, Steinar bróðir.

Þetta var hann Páll Óskar, hann söng lagið Þú komst við hjartaði mér. Hann, Páll Óskar, samdi textan, lagið er eftir Bjarka Jónsson og Togga og það var Steinar sem að sendi Ólu systur sinni afmæliskveðjur með laginu. Og enn kemur afmæliskveðja. Þóranna Jólfsdóttir, Hæðargarð í Reykjavík, átti afmæli 21. maí. Þau Halla og Pálmar segja svo. Sendum Þórunnu lagið Rósin með Álftagerðisbræðrum leið og við þökkum ánægjulegar samverustundir. Og þá koma hér Álftagerðisbræður og syngja lagið Rósin við undirleik strengjasveitar úr Sinfoníu Hljómsveit Íslands, einsöngvari Sigfús Pétursson.

áttagerðisbræður hér með einsöngvaran Sigfús Pétursson í broddi fylkingar. Þeir sungu hérna lagi Rósin eftir Friðrik Jónsson og Guðmundur Halldórsson orti ljóðið. Og það var strengjasveit Sinfóníu hljómsveitar Ísland sem að lék með. Stefán R. Gíslason á raddsetti, Sigurður Rúnar Jónsson útsetti og það voru Halla og Pálmar sem að sendu Þórönnu Eyjálfsdóttur kveðjur með laginu. En hún Antonía Hanna á Hornafirði sendir börnum sínum hjartans kveðjur með laginu Hvert farið blómið blátt, Ellý og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Gests.

Það voru Elífi Hjálms og Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars gest sem lagið Hvert farið blómið blátt. Lagið eftir Pete Seeger, Valgeir Sigurðsson gerði íslenska textan og það var hún Antonía á Hornafirði sem að sendi börnum sínum hjartans kveðjur með laginu. En með næsta lagi fær Jeppaklúbur Norðurlands bestu kveðjur frá honum starkaði á Akureyri. Lagið heitir Stæltir strákar og það hljómsveitin Jójó sem að leikur og syngur.

Þetta var lagið sem heitir Stæltir strákar og það var hljómsveitin Jójó sem að flutti það. Lagið samdu Viggo Magnússon og Ingimar Oddsson og Ingimar Oddsson gerði textan og það var Starkaður á Akureyri sem að sendi Jeppaklúbbi Norðurlands sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Vilhjálmur Gíslason bjó í Danmörku í heil 6 ár hérna einu sinni. En núna býr hann í Hveragerði og segir börnunum í leikskólunum þar sögur. Og nú þriðji ánægilegi veturinn þar nýbúin. Vilhjálmur sendir nú kveðjur og þakkir til starfsmanna í leikskólunum en engum til barnanna og þakkar þeim fyrir hvað þau eru góð og dugleg að hlusta. Og lagið sem að Vilhjálmur sendi þeim heitir Trei smó soldater eða þrjú litlir hermenn.

Þetta var danska barnalagið Trey Smo Soldater eða Því litlir hermenn og það var leikið að Óskar Vilhjálms Gíslasonar í Hveragerði. En þá kemur kveðja til Hornafjarðar, til þeirra Obbu og Eiríks. Elsku Obba og Eiríkur á Hornafirði, hjartans kveðjur frá ykkar frænku og vinkonu Antoníu á Hornafirði. Lagið er við sólarilinn og það eru alltaf gerist bræður sem syngja.

Við Sólareilin heiti lagið og það voru alltaf gerðisbræður sem að sungu. Lagið erlend, Gunnar Röggvaldsson gerði textan, Obba og Eiríkur á Hornafirði fengu kveðju frá henni Antoníu á sama stað. Og óskalag næst fyrir hana Selmu og Neskaupstað. Lagið heitir Minningar og það eru Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem syngja.

Lagið heitir Minningar og það voru þau, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem að sungu. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson, Jónas fyrir Ríkjari textan og þetta var óskalag fyrir Selmu og Neskaupstað. Og óskalag fyrir Svölu í Vesturbænum. Hana langar til að heyra lagið Önnur sjónarmið sem að Edda Heiðrún Backman syngur.

Það var hún Edda, Heiðrún Backman, sem að söng lagið Önnur sjónarmið. Lag og texti eftir Hilmar Oddsson og þetta eru kvikmyndinni eins og skepnan deyr frá 1989. Og að lokum óskalag fyrir Finn Björn Friðriksson í Hafnarfirði. Hann langar til að heyra Þuríði Sigurðardóttur, sem aftur er komið hérna, syngja bíóvalsinn eftir Eirík Bjarnason frá Bóli við texta Kristjáns frá Djúpalæk við undirleik Grettis Björnssonar og félaga. En símatímin er byrjaður, sími 899-47-24, nýtt símanúmer 899-47-24, tölvupósturinn er oskastundin@gmail.com. oskastundin@gmail.com og utanáskriftin oskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Hún Lydia Grétarsdóttir er tæknimaður í dag og kemur hérna með bíóvalsinn að lokum en við kveðjum og hittumst í næstu viku. Verðið sæl!

0: Sandrine Pio, sopran, og David Cadouche, pianoleikari, fluttu lag eftir Claude Debussy, Recueillement. Það samið við ljóð Charles Baudelaire. Hljóðritunin kom út 2023 á plötunni Voyage Intime.
1: Það komið að lesenda vikunar og hingað hún komin Birna Hjaldadóttir. Hún kennari í brúarskóla við Dalbraut. Velkomin og takk fyrir að taka þér að vera lesendi vikunar.
2: Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
1: Hvað ertu að kenna og hvernig starfið í brúarskóla?
2: Já, það mjög góð spurning. Brúarskóli við Dalbraut, þetta þess að deild undir brúarskóla sem að raun og veru bara fyrir börn sem innilíkjandi á barna- og unglingageðdeild. Þannig að þetta bara svona alls konar. Við tökum bara við börnum sem eru þar alls þar að landinu.
1: Já, og hérna, á hvaða aldursbili?
2: Þetta í raun og veru grunnskóla, en yfirleitt þetta börn á í unglings, svona, já, 8. 10. bekk, 7. alveg niðurstundum. Svona, allir gangur á því hvað eru lengi hjá okkur. Og, já, menn þetta svona, bæði eru bara svona kynnasteim og þetta snýst mikið tengsl og náðum aftur.
1: Já.
2: Stundu börn sem hafa ekki verið að mæta í skóla lengi og verið svona bara brjóta upp mannvirkni og hafa trú að einn getu. Þannig að þetta svolítið svona virkni og pepp og svo reyna að fara eitthvað yfir í bóklagt líka.
1: Þú ert líka með meistaranám í ritlist.
2: Já.
1: Og hvað skrifarðu?
2: Voða lítið en svona alltaf annars lagið. Ég hérna... Mér myndi vilja skrifa meira en svo náttúrulega er þetta bara þaldi hérna vinnan og börnin og daglega amstur sem að trubla maður pínu.
1: Já.
2: En ég ákvæmna bara að sækja um þetta fyrir einhverjum árum bara þegar mér langaði þetta. Þetta maður svona típiskur íslendingur sem að hérna, jú, skrifaði mikið þegar kannski ég var barn í sveitinni og svona og komst inn. Þannig að þetta var eiginlega bara, ég hugsaði þetta aðeinslega bara fyrir sjálfum mig. Ég ekkit eitthvað, mér dreymir ekkit endilega um að verða hérna rithöfundur En þetta samt svona eitthvað sem ég hef oft gert í gegnum tíðina, bara skrifað og gaman að hérna búa sér til nýja og aðra raunveruleikan maður lifir í.
1: En það er ansi margir íslendingar sem ganga með bók, einhvers konar eða sögu í maganum, sko. Ertu hverslags bók eða hvað myndi koma frá þér ef að þú...
2: Sko, mér hefur eiginlega aldrei tekist að skrifa langa texta.
1: Já, já, kannski smásögur
2: Já, líklega frekar smásögur og einhvers konar sagnabrot Ég rosa mikið, ég hugsa mjög mikið um fólk og tengsl og hérna, tilfinningar og líðan og margbreytileika okkar allra og hérna, ég held að búi nú daldið margir persónuleikar í mig sjálfri
1: þannig, já, hérna, eins og okkur flestum
2: Já, þannig að maður myndi líklega að vera eitthvað svona brotum með mannfólk og tengsl
1: Vindum okkur í lesturinn, einhver tegundabókmentum sem þú lest helst?
2: Já, líklega svolítið mikið bara hérna, fólk og tengsl og samskipti og líðan.
1: Hvað er fyrsta bókin sem þú vilt segja eitthvað frá?
2: Sko, ég veit ekki hver ég að byrja. Ég hérna ákvæðum áramótin að fara að lesa svolítið greimt og tók bara svolítið bæði náttúrulega fyrst er þetta daldið bækundum sem við fengum í jólgjöf.
1: Já.
2: Þannig að hérna, ég fekk frumbyrjur eftir dag hjartar. Sem að mér fannst mjög skemmtileg og hérna svo skemmtileg textanir hans, svo ljóðrannir og fallegt mál sem að heilla mig mjög mikið og kannski líka sveitastelpan í mér að hérna ég alveg upp í Trygglsvík og Ströndum og hérna þannig að þetta tengdi mann svolítið þanga hérna kýrin á bera og konan ólétt og bara svona það sem sagt og ekki sagt og hérna, tengslin við í raun og veru náttúruna og dýrin
1: mm-hmm.
2: sem ég fannst rosalega fallegt og textina sem svo fallegur og líka já, hún var bara satt í mann einhvern veginn svona þessi fegurð
1: Í stuttumáli hvað er sagan?
2: Já, gott að hérna minna ég svo óminnu ofta á hérna ég man meira held kannski það sem hvernig mér leið heldur en hvað ég las en hérna hún er um mann sem bónda sem býr upp í sveit og á konu og hún er ólétt og þau að kýr sem líka bara bera og hérna og svo bara veðrið og innra stríð líka
1: Er þetta í nútímanum eða farið aftur í einhverstaðar
2: Ég held að maður geti staðsetti hvað sem er að maður er nóg afskektur sko
1: já.
2: En hérna, þetta er svona mér fannst þetta pínu órætt þetta gæti alveg verið fyrir löngu séðan en hérna gæti líka alveg verið í afskektir sveit nútímans
1: Já, en þú segir að þú ert uppalinn í afskektir í sveit
2: Já, ég er það
1: Og hvernig var það?
2: Það var náttúrulega bara alls konar, hérna var bara yndislegt. Og
1: voruðið með mikið að dýrum?
2: Við vorum með kindur og kýr til heimilsins og nokkra hesta og hund og hænur og
1: allt.
2: Þannig að já, bara svona lítill sveitabær.
1: Hvað er gömul þegar þú fer þaðan?
2: Ég fer að heiman til að fara í tíundu bekk, þá var ég hérna 15 og svo kem ég aðeins heim á sumrin og svo fer ég að vinna í mig að setja sumrin eftir það.
1: Hvert fórst í skóla?
2: Ég fór á framhaldsskólan að Laugum, tíundu bekkur þar, já. Það var heimaskóli.
1: Já.
2: En ég fór bara mjög langt að heiman, marga daga ferðast á milli og var þar og næstu alveg að klára næstu í framhaldsskólan þar.
1: Áhugavert frumbyrjur eftir Dag Hjartarson, en hvaða bók ætlar sig eitthvað næst frá?
2: Já, það náttúrulega önnu bók sem að, hérna þá maður minn fekk í jólgjöf, sem er huldukonan eftir hennar Fríði Ísberg, svipum slóðum,
1: já.
2: En það í sveitinni svolítið og hérna og þjóðsögunum og náttúrunni og tengslum og hérna þöggun og hvað við segjum og hvað við segjum ekki og leyndamáli fjölskyldar og fjölskyldna.
1: Það nú stór hluti af sögu okkar.
2: Já, einmitt.
1: Það var ekkit verið að ræða mikið af hlutum.
2: Nei, nefnilega ekki og það svo skemmtilegt líka að tvinna þjóðsögurnar inn í það sem, þú veist, og álfana og huldufólkið inn í hérna, inn í bara það sem að, já, svona eiginlega nútímann líka, sko, og þetta sé ennþá til og hérna, og maður eigi bat með huldukonu og mörkin á milli sér að heima og hérna, hvað er raunveruleikinn og hvað er það sem við trúum á.
1: Já.
2: Og einmitt fjölskyldu saga, hún fer náttúrulega aftur í tíman og líka og þú veist, ættarsöguna og allt þetta, leyndamálin og svo leis.
1: Huldukonan eftir Fríði Ísberg, ertu að fara nær nútímanum og jafnvel í fjölbýlishús?
2: Já, er ekki, formaður húsfélagsins, þetta er Fríkir Einarsson.
1: Það er bara blokk í Reykjavík
2: já,
1: úr sveitir.
2: Já, þetta er pínu þessir heimar sem að maður hérna tengir við báða. Hérna, ég varst það var svo bók sem ég mitt hérna alltaf að lesa sem var aldrei búin að lesa og hérna og greip úr hillinni heima. Og hérna hún náttla bara Fríkir er svo skemmtilegur og ég náttla bæði hlusta á útvarpsleikritin og farið á leikritin hans og minnst hann bara frábær penni og hérna kaldhæðin og en samt svona já svona djúpur ef maður getur sagt það hérna fúst, ég myndi mér að hérna hugsa mitt mikið fólk og tilfinningar þeirra og tengsl og skrýtna hérna já svona kynlega kvista sem eru mjög áhugaverðir
1: já
2: hérna hún var mjög skemmtileg
1: svona lágstendur húmor
2: já mjög lágstendur og svona og einhvern veginn svona saga sem er ekki hérna með eitthvað svona hún er bara ekkert með neitt eitthvað kannski pönslæn ef maður sagt það hún bara hérna leiði mig svolítið áfram og er bara svona daglegt líf og já, hún var áhugaverð við mælum mikið með henni
1: Já, af því þetta er hérna þetta er nú bara villani til þetta er svo bók held ég sem að ég hef lesið oftast sko,
2: já.
1: Og ég gríp í hana gjarnan
2: Þetta er einmitt bók sem maður þarf eiginlega að lesa aftur sko
1: Já, og það tístir í mér allan tíman mér finnst þú svo fyndið sko. og það er hérna, og eins og þú segir að það er svo er erfitt aðeins að lýsa því hvað hún er.
2: Já, sko. Það er það eiginlega.
1: En þessi aðal persóna er alveg kostuleg því að hann á eiginlega ekki upptöka meinu sem hún gerist í hans lífi.
2: En það eru fór svo mikið að fornala bastana eða svona einhvern veginn leiðist áfram bara okkur tilviljunum
1: Já.
2: Sem er rosa þægilegt.
1: Já, en það er, þetta er líka samfélag í fjölbýlishúsi.
2: Já.
1: Við talan ekki húsfélag og húsfélagsfundir og annað, þetta er mjög...
2: Þetta er merkilegt fyrir bæri.
1: Já. Formaður húsfélagsins, þetta er Fríkir Einarsson, hvað svo?
2: Sko, ég veit ekki hvort ég, kannski tæki bara næst bókin að tók ég eftir því þá eða tók ég eftir því eftir Höllu Birgisdóttur.
1: Þetta er frábær titill.
2: Já, þetta er frábær titill og þetta er frábær bók, bara eiginlega listaverk, sko. Af því þetta er, hún er líka teikningar eftir hana sjálfa, hún er myndlist og kona.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er náttúrulega, þetta er sérst af upplifun hennar sjálfri af því að fara í geðrúfi og vera í geðrúfi.
1: Já, vá.
2: Wow. Og hérna, mér finnst það mjög áhugur bók, það er svolítið lengra sem ég lasa hana, en mér finnst hún mætti alveg fá meira hérna athygli. Þetta er bara svo áhugur sagði líka þegar það er ekki oft sem að maður fær innlit inn í upplifun fólk sem að hefur farið í geðrúfi og þeirra að sína því og hvernig það svona skoða eftir á hvernig það byrjar og hvernig og hvenar, þú veist svona einhvern veginn að átta sig á því. Og maður ímynda sig líka bara fyrir fólki í kring, bara mm-hmm. að þetta er svo margt sem að hérna, er í þessu sem að er svo áhugavert. Og
1: svo segiru myndir eftir
2: já,
1: hana sjálfa.
2: Mikið teikningum eftir hana í bókinni, þannig að þetta er svona bara eiginlega á mörgum hérna, bara myndlistaverks líka sko sem hún að teikna upp bæði og myndir bæði eftir ljósmyndir sem held ég að hún hafi tekið og það sem hún líka bara byrjar bókin á mynd eftir sem hún hefur teiknað þar sem að hún segir að maður horfir á myndina þá sér maður þetta og þetta en það sem hún var að taka mynda voru skýin og að því hún upplifði að væri verið að fylgjast með sér og væri svona væri raunveruleika sjónvarpi raunveru gangi hennar líf þannig að hún var sá þetta allt öðru sjónarhorni heldur en kannski að maður bara horfir á þessa mynd sem slíka.
1: Þannig að myndirnar kannski lýsa svolítið bara því hvað var í gangi innra með henni
2: Já.
1: Og hvað hún sá.
2: Já, þetta er alveg og bara svona hún lýsir þessu, þetta er mjög vel skrif og svona áhugaverð bók sem að hérna, ég mæli með að lesa. Hún er fljót lesin og bara mjög djúp og merkileg, finnst mér.
1: Tók ég eftir því þá eða tók ég eftir því eftir á, já. Það er alveg frábært titill Höllu Birgis og þú ert meina enni það ekki?
2: Jú, ég tók hana með hérna sem sagt ekki ævisaga alveg Jakobinu Sigurðardóttir en sem sagt bók sem að dóttir hennar skrifar ævi hennar sem ég varst nú bara einmitt einað eins og ég greip til að lesa því að hún alltaf fætt á Hornströndum og flytti svo til mjög ásettar þannig að ég upplifði svona nákaða svona þess að kynnast konu sem að hefði lifa á svipum slóðum að ég.
1: Sveitungar
2: og fórum líka til mjög þess að reynda fór hún að elta ástina en ég að vinna. En hérna, og þannig bara merkileg kona og merkileg bók hana því að þetta er líka, dóttirinn er að skrifa að mamma hennar vildi eyða öllum bréfum sem hún hefði skrifað og vildi ekkit að er þið fjallað svona persónulega hliðina sína. Þannig að hérna, hún er bara svona gramsárin að finna út alls konar ævi móður sinnar. Sem er líka svolítið skemmtlegt sko einmitt það sem að fólk vill ekki sér tala eða fjalla um vill bara fá að lifa á verkuðunum
1: þá kemur oft bara upp forvitnin þegar eða má ekki
2: Já og svona innri tókstrita eiginlega hennar Sigríður Vilmund heiti hérna sem að skrifa bókin hana
1: Sigríður Kristín
2: Já
1: Þorgrímsdóttir
2: Það var mjög svona áverð og líka bara þetta hark sem að var að vera á þessum tíma og konur og hérna tókst þetta skáldsins því hún upplega, hún þyrft að skrifa hún hafði eitthvað svona alveg gríðalega þörf fyrir það,
1: Já.
2: En svo var alltaf bara brauðstritið líka sem að þurfti að vera kona og baráttu kona fyrir hérna landi og landvernd og alls konar sem var mjög áhugavert líka
1: Jakobína saga skálds og konu
2: Já
1: En ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, var svona hvaða bók eða bækur og eða höfundar hafa haft svona mest áhrif á því gegnum tíðina.
2: Já, mér varst þetta alveg pínu erfið, sko ég hugsaði strax Sölkuvölku, það er mjög langt sinni ég las hann í framhaldsskóla kannski kemur þetta líka upp núna í umræðunum það hver les Laxness nú til dags í framhaldsskólum, en ég las Sölkuvölku þegar ég var svona 16-17 ára í framhaldsskóla með lögum Og ég man bara að mér fannst þetta svo ótrúlega merkileg bók og ég gat ekki hætt. Ég var örugglega óþolandi fyrir hinna nefnum tímum af því mér fannst þetta hún bara já.
1: Snerti þig?
2: Já, alveg greiðlega og mér fannst hún ekki að enda og ég man að ég var alveg bara, ég gat eiginlega ekki hérna, alveg sætt mér við þetta, hvernig þetta ennst væri og ég var alltaf frábæran kennara þá, Jóhann Gunnar Einarsson sem var kennt íslensku í framhaldsskólamálum og bara eitthvað vakti mikinn áhuga. En auðvitað var ég líka skrítið unglingur alveg upp með hérna, fólki sem var fætt 1900 og hérna kannski ekki alveg fætt á sömu held og samnemendur mínir þannig að hún kannski snerti mig á annan hátt. Þannig að ég man mjög vel eftir því að hún svona og ég hugsaði mig þegar ég var hugsa með þetta ég þyrfti að lesa hana aftur af því að hérna, ég held að maður lesi Laxness öðruvísi í dag heldur hún kannski á þeim tíma. Þannig að hérna, maður kannski fer inn í hreyfinguna að lesa Laxness aftur svo er í gangi núna.
1: Já.
2: Þannig að ég hugsaði hana og svo bara las mann alltaf eiginlega allt sem að kjæftu kom í sveitinni þegar það mikið á þjóðsöfum og var alveg svona, sem ég man ekki ég man að það var svona huldusögur og þjóðsögur sem að líka vaktu mikið áhuga minn þegar ég var barn
1: Já.
2: Og ég trúði alltaf algjörlega á það og maður mátti ekki benda á ákveðna steina eða, og þetta var þessi dulúð
1: ekkert vera storka örlug
2: Nei
1: Birna Hjaltadóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
2: Takk fyrir mig.
0: Gunnar Hansson hefur umsjón með lesanda vikunar. Næsta á dagskrá eru sumarheimskviður.

0: Þá komið að sumar heimskviðu. Eins og undanfarin ár þá ætlum við að rifja upp valin brot frá liðinum vetri og setja það kannski í annað samhengi á laugardögum í sumar.
1: Já, við verðum með nýja þátt á hverjum laugardegi og ætlum að hafa þema í hverjum þætti og í fyrsta sumar þættinum þá það tæknin.
0: Já, við komumst að því eftir smá yfirlegu að Dagný Hulda Erlendsdóttir einhvers konar tækni sérfræðingur heimskviða því hún á báðar umfjallanir dagsins þó það séu reyndar býsna ólíkar.
1: Ólíkar áhugaverðar. Það er annars vegar hálfleiðararnir og hins vegar drónar. Hvar erum við að byrja?
0: Það stóðst að spurt, ef við ekki kannski bara byrja á hálfleiðurunum, þetta náttúrulega orð sem við heyrum sjaldan og líklega voru margir að heyra hálfleiðara í fyrsta sinn þegar við fjöllum þá í haust. En þeir eru engu að síður lífi okkar allra, nauðsynlegir í öllum helsta tækjabúnaði samtímans.
1: Já, stærsti hluti þeirra framleiddur í Taívan. En það var spurningin sem að Dagný var að spyrja sig, hvernig tókst Taívan að verða svona framalega í framleiðslu á þessari nauðsynja vöru og hvað þýðir þetta fyrir öryggi landsins? Eru meiri líkur á innrás vegna þessara dýrmætu teknikunáttu eða virkar hún eins og skjöldur? Dagný Hulda segir okkur núna allt hálf leiðarana og stöðu Taívans.
2: Fyrirtækja heitið TSMC hringir sennilega ekki bjöllum hjá öllum. Það er skammstöfun fyrir Taívan Semiconductor Manufacturing Company sem á íslensku myndi útleggjast eitthvað með svona hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taívans. Þrátt fyrir að sennilega eigi engin hlustenda heimskviða raftæki sem merkt TSMC þá eigum við líklega mörg tæki sem innihalda hálfleiðara frá fyrirtækinu. Eins og til dæmis snjallsíma, tölvur og annað.
3: It's hard to think of a component in any product, really, that's more ubiquitous and more essential than the semiconductor.
2: Þetta var Rana Foroohar, pistlahöfundur hjá Financial Times. Hún segir erfitt að láta sér dett í hug einhvern íhlut sem mikilvægari en hálfleiðari. Tækni fyrirtækjum allan heim, eins og Apple, Microsoft og Intel, reiða sig á hálfleiðara frá taívanska fyrirtækinu TSMC. Fyrirtækið framleiðir helming allra hálfleiðara í heimi. Árið 2023 framleiðið að 90% af smæstu og háþróðustu hálfleiðurum í heiminum. Hinn 10% eru framleið hjá Samsung í Suður Kóreu. En við skulum byrja á byrjuninni. Hvað hálfleiðari? Heimskviður fengu Einar Örn Sveinbjörnsson, prófessor á verkfræði og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands, til að svara því.
4: Það þetta skipta í rauninni öllum efnum í þrennt eftir í hversu vel þau leiða straum í rauninni. Og við erum með málma sem að eins og kopar og gull og ál og eitthvað svo leið sem að leiðir alltaf vel straum. Það að segja það ekkert að stýra því hversu mikið hversu mikið leiðin heldur þeir leiða alltaf vel bara maður setur spennu yfir málmina þá farið bara straum í gegn.
2: Málmlag sett á íhluti til að tengja þá við næstu íhluti inni í tæki. Svo það einangrarar og þeir leiða ekki straum. Þeir eru notaðir til að hindra leiðinni milli mismunandi hluta.
4: Og svo við með það sem heitir hálfleiðarar. Og leiðari sem sé efni sem leiðir vel rafmagn, vel straum, meðan að hálfleiðarar eitthvað á milli, eitthvað svona skrítið. En raunin þá það þannig að hálfleiðararnir eru sem eru notaðar í þessari tækni, þeir eru allir ein kristallar, þar að segja að þú ert með oft eitt frumefni eins og kísil og þú ert búin að búa til sem sé einn kristall sem að kannski 1 meter á lengd og 30 cm í þvermál og allt saman ein kristall að gerð. Það að segja, þetta allt einn kristall og síðan saga maður þetta niður í skífur og nota það svo kallar kísilskífur sem maður kallar sem eru og hérna öllu rafmagntæknin eru ígreift í þessa kísilskífu.
2: Þessar skífur eru gerðar úr alveg hreinum kísli sem mjög flókið að búa til. Svo eru sett efni á kísilskífuna og það fer eftir eiginleikum efnisins hvort að leiði rafmagn eða ekki. Það hægt að setja á hana efni sem bæta rafindum við og þá vexleiðnin, eins hægt að setja þangað efni sem valda því að það vantar rafindir. Í afar innfölduðu máli en með þessari tækni hægt að stýra straumi.
4: Út af þetta gangarinn er öll rafmyndatæknin í örtölvunum gengur út af þessar stýringar. Það er alltaf að geta stýrt straumnum hingað og þangað, maður þarf að geta stundum magnað upp merki og þá byrja maður með einhver lítið merki og svo þá maður að stækka það og það er að gera það í þessari hálfleiðaratækni. Maður er samt ekki að það er engin orka sem verður til, heldur er einhver annar straumur, einhver stannastað sem að vegur upp á móti þessari mögnum sem maður sér. En þessi tækni er sem sé byggir á því að maður getur stýrt leiðinni efnisins eins og maður vill og getur alveg stýrt í yfir margar stærðagráður hvort að fyrir straumur í gegnum hálfleiðaran eða ekki. Þannig að það er raunni, þetta er í mjög stuttu máli hvað hálfleiðar er, sko. En þetta er samt ekki eitthvað sem fólk þekkir svona í daglegu lífi. Við sjáum ekki þessa hálfleiðara beintur í augunum okkar, myndi ég segja.
2: Þessi tækni er líka grundvöllur að letljóstækni og ljósleiðara fjarskiptum.
4: Þannig að þetta er bæði fyrir nýtingu, maður nota þetta til þess sem ljósgjafa og ljósnema og svo líka fyrir hefðbundna rafrásir. Þannig að, já.
5: Og er þetta í bara svona tækjum eins og almenningur á, bara í símum og tölvum og svo þess?
4: Já, þetta er í öllum símónum með allir, iPhone símanir eða hvað er heitar Samsung eru með þessa byggja eru með þessa rafntækni, það er búið til þessa örgjörfi eða mikroprósessor sem eru svona heilin í þessu öllu saman og þeir eru allir búinir til kísli og þeir innihalda sem sé hver ég með að teka bara örgjörfan í iPhone að í honum er kannski 20 miljardar af svona íhlutum tengdi saman á mjög nákvæman hátt og þetta er flóknasta tækni sem mannkynni við nokkuð tíman gert. Það er engin tækni sem nær þessu í flækju faktori eins og þetta.
2: Hálfleiðarar eru sem sagt nauðsynlegir í öll helstu tæki nútímans. Sá sem getur framleitt hálfleiðara gegnir því mikilvægu hlutverki og heimsvísu. Og það endurspeglast ef til vill í því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa fjárfest í þess konar framleiðslu í nafni þjóðaröryggis. Við komum nánar að því á eftir. TSMC, hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taiwans, var stofnað 1980.

0: tækniþekkingu í landinu og líka ríkisstjórnin í Taiwan ákveður það rauninni frekar snemma að þau ætla að verða vísinda og tæknisamfélag.
1: Það sama hafi verið gert í Suður Kóreu, Singapúr og Hong Kong, að einblína á nútímatækni og verða framalega í þróuninnar.
0: Það var gert á ýmsan átt að eitt var að skólakerfi var svolítið sniðið að þessu, þannig að þeir kvöttu nemendur til þess að fara í raunvísindi og hérna, verkfræði greinar og hafa allat í gert það á Taiwan. Það er tölu sem ég hef séð er að það byrja helmingur allra grunnema í háskólanámi í Taiwan er annarkvort í verkfræði eða raunvísindum. Það er mjög hátt hlutfall með að við á Íslandi til dæmis.
1: Í byrjun var það þannig að fjöldin allur á ungu fólki fór til Bandaríkjana til náms og flutti svo heim með þekkinguna en það góðu laun í boði í teknikeiranum í Taiwan. Nú er það hins vegar þannig að háskólarnir í Taiwan eru það góðir að nemendur þurfa ekki að leita annað. Sú stefna var snemma mörkuð hjá TSMC að framleiða aðeins hálfleiðara og vera ekki að vasast í neinu öðru. Þá ætlaði fyrirtækið ekki að vera í neins konar samkeppni við viðskiptavini sína, tæknifyrirtækin sem keyptu hálfleiðarana. Þetta gaf góða raun og stóru tæknifyrirtækin voru fegin að þurfa ekki að framleiða sína eigin hálfleiðara og að geta keypt á frá Taiwan. Þetta hefur gengið vel og í maí á þessu ári var fyrirtækið 11. verðmætasta fyrirtæki heims. Einar útskýrir að tæknifyrirtækin sem eru viðskiptavinir TSMC séu búin að hanna hálfleiðarana. En svo geti komið upp allskins tæknileg úrlausnarefni sem Taiwanar finni út úr.
0: Og það er þar sem að hundurinn liggur grafinn sko að þeir í Taiwan þeir fá þetta bara á sig og við skulum gera þetta og síðan finna þeir lausnir til að búa til þessar rásir og þannig að það fylgi þessum teikningu sem þeir fengu og það skila því sem þeir að skila en kaupandinn eða sá sem að fekk þá til að búa þetta til kaupandi hér örgjörfans veit ekki nákvæmlega hvernig þeir leistu þessi tæknilegu vandamál.
1: Taiwanar séu þeir einu í heiminum sem viti hvernig að leysa sum tæknileg vandamál. Það hefur undið upp á sig því sífellt fleiri fyrirtæki hafi kosið að láta framleiða þessa tækni fyrir sig í Taiwan.
0: En síðan endar það því að þetta er eina fyrirtæki í heiminum Noregi sem maður getur gert margar þessum rásum. Svo eru önnur fyrirtæki til dæmis Samsung í Suður Kóreu. Þeir hafa sko verið með eigin framleiðslu allan tíð og eru ennþá með, en hún er ekki samkeppnisfær við það sem er á Taiwan í dag, sko, en hún er samt mjög nálægt í.
1: Morris Tjang, sem í dag komin á tíraðisaldur, hefur verið kallaður faðir hálfleiðara iðnaðarins í Taiwan. Hann fættist í Kína og fluttist ungur til náms í Bandaríkjunum og þar starfaði hann í aldarfjórðung við þróun hálfleiðara hjá Texas Instruments, sem á þeim tíma var fremst á heimsvísu í faginu. Á 9. áratug síðustu aldar þegar stjórnvöld í Taiwan höfðu ákveðið að fjárfesta í framleiðslu og hálfleiðurum, buðu þau Tjang að stjórna fyrirtækinu sem þessi umfjöllun snýstum, TSMC. Í bandaríska fréttaskýringa þættinum 60 mínútum fyrir tveimur árum var Tjang spurður út í hugtakið hálfleiðara vörn í skilningi varna Taiwans.
2: Well, it means that perhaps because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking.
1: Tjang útskýrði að af því að fyrirtækið framleiðir mikið af tölvukuppum fyrir allan heiminn, þá gæti það orðið til þess að síður yrði ráðist á það. Sérstaklega ef markmiðið væri að hagnast fjárhagslega.
3: What if the priority is to come here and nationalize your company within, you know, one China?
2: If there's a war, it will be destroyed. Everything will be destroyed.
1: Fréttamaður 60 mínútna Leslie Stoll spurði Tjang hvað myndi gerast ef stjórnvöld í Kína myndu þjóðnýta fyrirtækið. Hann svaraði því til að ef það breytist út stríð væri allt ónýttar. Það leiðir okkur að sambandi

0: Kína og Taívans.
1: Til að skilja samband Kína og Taívans í dag þurfum við svolítið að líta aftur í söguna. Á tímum borgarastyrjaldarinnar í Kína það voru það þjóðurnissinnar og kommunistar sem börðust völd. Í einföldu máli sagt þá flúðu þjóðurnissinnar til Taívan og kommunistar í raun og veru unnu borgarastyrjaldina.
0: Þetta er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi í stjórnmálafræði og verkefnastjóri hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
1: En á þeim tíma þá sögðu bæði stjórnvöld, bæði þjóðernissinnanir og kommunistanir að þeir væru hinn einu réttmættu stjórnvöld yfir öllu Kína, þar að segja meginlandinu og Taívan. En svo yfir tíman þá hefur þetta auðvitað breyst og núna eru taívönsk stjórnvöld ekki að gera tilkall til meilandsins en hins vegar halda kommunistar áfram að gera tilkall til Taívan og það í raun og veru hluti af stefnu Xi Jinping forseta Kína kínverska drauminn sem svona hugtak sem hann setur fram það að segja að lyfta Kína á þann sess sem þá skilið í alþjóðakerfinu að vera aftur stórveldi og að Taívan sameinist meginlandinu. Þannig að það raun og veru enn í stefnu Kína að sameina Taívan meginlandinu. En núna hefur Taívan auðvitað þróast í lýðræðis átt. Það lýðræðis kerfi, það eru kosningar, það eru sterk samskipti við Bandaríkin, þrátt fyrir að Taívan og Bandaríkin hafa ekki tvíhliða varnarsamning svona eins og við eigum við Bandaríkin. Þá er það sterk, er sambandi mjög sterkt hann á milli.
0: Taívan er í vestur Kyrrahafi, 160 km suðaustur af Kína. Þar búa rúmar 23 miljónir og landið eitt af þéttbýlasta í heimi. Aðeins nokkur ríki hafa formlega viðurkennt Taívan sem sjálfstætt ríki og það ekki hluti af Sameinuðu þjóðunum. Helsta ástæðan talin sú að Kína hefur gert á kröfu að ríki geti aðeins átt í stjórnmálasambandi við annarkvort Kína eða Taívan. Í tæknivættum heimi mikilvægt að búa yfir kunnáttu eins og Taívanar gera. Eins og staðan má því segja að á heimsvísu séu öll bestu hálfleiðara eggin í einni körfu, Taívan. Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa þrýst á að háþróuðustu hálfleiðararnir séu einni framleitir þar í landi. Slík framleiðsla skilgreind sem hluti af þjóðaröryggi. TSMC samþykkti fyrir nokkrum árum að setja á stofn verksmiðjur í Bandaríkjunum.
2: Og í Bandaríkjunum gerist það nákvæmlega sama. Þeir ákvaða bara að senda allt í Taívan. Og svo súpaði segja því núna að sérstaklega þegar Kína er að hóta jafnvel innrás á Taívan, þá myndi það hafa mjög alvarlega áhrif fyrir alla framleiðslu að hálfleiðurum í Bandaríkjunum til dæmis.
0: TSMC hefur átt í erfileikum með að fá Bandaríkjamenn með viðunandi menntun til starfa hjá sér í verksmiðunum þar og því hefur fyrirtæki þurft að flytja fólk frá Taívan til að framleiða hálfleiðara í Bandaríkjunum. Bæði Bandaríkin og Kína reiða sig mjög hálfleiðara frá Taívan. Þessi tvö stórveldi eru í tæknikapphlaupi og Guðbjörg Ríkey útskýrir að kapphlaupið snúist það að vera fremst ríkja á heimsvísu í tækniþróun.
1: Þá erum við að tala hálfleiðara og örflögur sem eru notað í hernað og tölvur og snjalltæki. Við erum að ræða 5G og fjarskiptatækni. Til dæmis hefur kínverska fyrirtækið Huawei verið leiðandi í þeirri þróun en hefur verið bannað í Bandaríkjunum að sem sagt að sé Huawei innviðir innan Bandaríkjana. Svo er það líka í gervigreindinni og stórgögnum Big Data. Svo líka nær þetta líka yfir netöryggi og njósnir bæði ríki ásaka hittum gagnastuld og net árásir og iðnaðanjósnir. En þannig er meira að segja til geimtækni og Kína hefur rátt í miklum framförum hvað geimtækni varðar. Þannig að í stuttumálu sagt er þetta tæknikapphlaup vissulega efnahagslegt en það er líka hernaðalegt og einhverju leiti hugmyndafræðalegt hver á að vera leiðandi og að ráða hver runu næsta leiðandi tækni er.
0: Eins og framkom áðan þá eru vangaveltur það hvort mikil velgengni við þróun á framleiðslu á svona mikilvægri tækni eins og hálfleiðurum gerir Taívan berskjaldaðra fyrir árás eða virki ef til vill eins og vörn, að engin vilji ráðast þangað inn og mögulega skemma verksmiður þar sem framfer viðkvæm framleiðsla og tækni sem allir heimurinn þarf á að halda.
1: Já, það sem hefur finnst þetta áhugavert undanfarið að bandarísk stjórnvöld vilja ekki vera of háð tæfan hvað hálfleiðra varðar og reyna að auka sína framleiðslu getu innanlands í Bandaríkjunum. En það auðvitað hluta þessu America First og auka framleiðslu innanlands en auðvitað hefur það áhrif á tæfan. En Kína líka háð innflutningi á tæfan og önnur ríki líka hvað þessa hálfleiðra varðar. Þannig erfitt að segja hvort að það hjálpi þeim eða ekki en vissulega svo lengi sem önnur ríki og sérstaklega Bandaríkin eru háð tæfan þá auðvitað þeim enn meira í mun að vernda tæfan fyrir einhvers konar innrás frá Kína og það má alveg færa rauk fyrir því að það auki ásælni kínversku stjórnvalda í tæfan en þá eftir að koma í ljós.
3: Já, þetta voru hálfleiðararnir og nú eru það drónarnir sem við fjöllum í mars.
4: Já, þeir eru til margar hluta nýtsamlegir og gera alls konar gagn og gaman en þeir geta líka verið notaðir í hræðilegum tilgangi.
3: Íbúar í borginni Kherson í Úkraínu fara síður út þegar að veðrið gott en þegar það þoka, rigning og snjór má búast við að sjá fólk á gangi út við. Og ástæðan þá skyggnið verra og minni líkur á að fólk sé særtið að drepið af drónum Rússlandshers. Kherson í suður hluta Úkraínu við ána Dnipro en hinum með við ána eru rússneskir hermenn sem að herja á borgarbúa alla daga með drónum.
4: Og á þessum drónum myndavél og sprengiefni. Sá sem stýrir dróna sér því hvert hann stefnir og viljandi þeim beint að fólki á gangi úti, jafnvel börnum og bílum að ferð. Borgarbúar kalla þetta einfaldlega human safari eða mannaveiðar. Það eins og rússarnir séu eftir almennum borgurum til þess að særa þá að drepa. Dani Hulda tekur aftur við.
0: Frá því Rússland segir hóf árásir á Úkraínu hefur hann beitt ýmis konar vopnum og leiðum til að myrða, særa og hræða almenna borgara. Þetta hljóð í drónum eitt þeirra sem vekja skelfingu fólks sem býr við víglínuna. Rússlands náði borginni Kherson á sitt vald 1. mars 2022. Herinn drap fólk pyntaði og særði og vann mikla skemmdir á húsum og innviðum borgarinnar. Margir flýðu, sumir til staða vestar í Úkraínu, aðrir fóru til útlanda. Við tók erfiðir tími undir hernámi rússa næstu mánuði fyrir þá sem eftir urðu. Her Úkraínu tókst svo að hrekja rússa á brott 11. nóvember sama ár og mörgum var létt. Hérna heyru við fólk fagna þennan dag. Gleðin var þó skamvin, því Rússland sér fór ekki langt. Kherson stendur við ána Dnýper og herinn fór bara yfir hana. Síðan sumari 2024 hefur verið aukin þungi í árósum og hafa hermenn Rússlandshers sent fjöldan allan af drónum yfir borgina. Þetta eru drónar með sprengjum og myndavélum á, þannig að árósirnar eru teknar upp. Sá sem stýrir drónanum horfir í beinni útsendingu á það sem fyrir augu ber í myndavélinni. Hann getur stýrt drónanum að vild og elt upp í fólk á götum úti og varpað á það sprengju. Á ensku eru drónar með slíku myndavélum kallaðir First Person View drónar eða FPV. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, hefur fylst náið með þróunmála í Úkraínu og við í heimskviðum báðum hann að útskýra fyrir okkur hvernig þessir drónar virka.
5: Já, í raun og veru eru þetta drónar eins og við höfum bara flest séð í grunninn í kringum ferðamannastaði sem eru suðandi svona í kring og hljóðið þið sama. Í flestan tilfellum upprænlega eru þið nótt til að afla upplýsinga en síðan hefur núna margar ára skeið að minnstakostu eftir til átakana við ISIS í Sýrlandi þá hafa verið komið fyrir bæði sprengihleðslum á þeim eða þeir hafa verið bætt við á búnaði þannig að þeir geta sleppt handsprengjum eða sprengjum úr sprengjuvörpum með einhverju slíku og valdið þannig tjóni.
0: Drónar þessir eru ýmist framleitir í Rússlandi eða annars staðar.
5: Það allt mögulegt og þetta í einhverju tilfellum er þetta bara svona kínveskir DJI-drónar eins og þau getur keifti í lækagötunni bara. Og þú veist, þeir eru notaðir, þarf ekki að breyta þeim eða þarf að nota til að afla upplýsinga en þú þarf að breyta þeim eða þarf að sleppa handsprengjum með einhverju slíku.
0: Mannréttindavaktin hefur skráði yfir 50 árásir rússa með slíkum drónum sem beint hefur verið að gangandi og hjólandi vegfarendum, að fólki í strætó eða rútum og jafnvel á fólk sem heima hjá sér. Það geta allir orðið að skotmarki og nær engin staður í Kherson öruggur. Það kom fram í skýrslu sjálfstæðra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna í október að Rússland sér hefði drepið hið minnsta 200 almenna borgara og sært 2000 í Kherson og nágrenni síðan 2024. Við skulum heyra brot úr skýrslunni.
6: Í fyrsta lagi sýna þau sönnunargögn sem safnað hefur verið að margir hafa verið drepnir eða særðir í endurteknum árásum rússneskra hermanna á almenna borgara á víglínunni með skammdrægum drónum. Árásirnar hafa valdið mikilli eyðileggingu og skapað þannig umhverfi að þúsundir hafa neyðst til að flýja. Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að þessir glæpir jafngildi glæpum gegn mannkyni, svo sem með morðum og nauðungarflutningum. Í öðru lagi hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að brottvísanir og flutningur almennra borgara frá landi sem rússnesk stjórnvöld hafa hernumið séu stríðsglæpir.
0: Þá segir í skýrslunni að allskyns drónar Rússlandshers séu búnir myndavélum sem streymi útsendingum af árásum í rauntíma til þess sem stýrir drónanum. Engin vafi leiki á ásetning árásarmannsins þess sem stýrir drónanum. Dæmi eru að myndböndum úr þessum drónum sé dreift á samfélagsmiðlum. Erlingur bendir á að í áðurnefndri skýrslu Sameinuðu þjóðanna sé fjallað ítarlega slíkt og tiltekin dæmi myndefni.
5: Þannig að það er verið að deila þessum myndum á Telegram, þessu samskiptaforriti rússneska, þar sem að fólk er að tala veiðar, orðið er notað yfir þetta og þar er fólk að hérna, vilkir þessu ákveðin svona pervers kæti að þetta sé að gerast og nefndin sem hefur sagt að þessi drónahernaður gegn borgurum yfirleitt sé klárstríðsglæpur hefur talað með þetta sé liður í því líka, þessi niðurlæging að fólksins í Kherson.
0: Í þessum færslum á Telegram hæðist að þeim sem hefur verið ráðist á og frekari árásum hótað. Úkraínski fjölmiðillinn Kyiv Independent fjallaði á dögunum þessa tegund drónahernaðar í Kherson. Þar má sjá brot úr nokkrum þeim myndböndum sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum. Í einu þeirra má sjá menn upp á þaki. Þeir virðast vera við smíðavinnu að gera við þakið. Dróna beint að þeim og þeir flýja í ofboði. Fimm voru særðir í þeirri árás. Ef við víkjum aftur að skýrslu Sameinuðu þjóðanna, þá haftar eftir konu sem segir Þetta eins og lottó, kemur dróni flúandi eða ekki. Þú verð að sofa og veist ekki hvort þú verður drepin eða vaknar næsta morgun. Önnur kona í þorpi í Kherson héraði segir frá því að í ágúst 2024 hafði hún verið að leggja bíl við heimili sitt þegar hún sá að drónin nálgaðist. Hún flýði inn í bílskúr en drónin sprengdi þakið á honum þannig að hún særðist. Hún fekk heilahristing, skurði og missti heyrn hríð. Síðar þennan dag var tveimur drónum flogið á húsið hennar og það skemmt mikið. Eftir þetta ákvað hún að forða sér þaðan fyrir fullt og allt. Í september var formaður bændasamtaka Kherson drepin með dróna þar sem hann var við vinnu á akri sínum. Árásir með þessum drónum hafa líka verið gerðar á sjúkraflutningamenn að störfum sem flækir stöðuna þegar þeir koma á vettvang eftir árásir. Og í heimildamyndinni Kherson Human Safari segir kona frá því að drónar sveimi jafnvel yfir fólki þar sem það í kirkjugörðum að vitja leiða látina ástvina. Þessari aðferð Rússlandsers að elta fólk uppi með drónum hefur verið líkt við veiðar og á ensku þetta oft kallað Human Safari. En á íslensku mætti einfaldlega kalla þetta mannaveiðar. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu kallaði í nóvember eftir aðstoð við að vernda almenna borgara fyrir þessum árásum. Hann sagði rússa vera kvelja borgirnar og fólkið. Auk Kherson vísaði hann einnig til Nikopol og fleiri staða við víglínuna þar sem herjaðir á almenna borgara með slíkum drónahernaði.
7: Vlastovuðu faktisna safari na ljudei, da navčajuć.
0: Þetta eru í rauninni safariferðir þar sem er elta fólk uppi og dróna stjórnendur eru þjálfaðir í að drepa Úkraínumenn á götum úti og á vegum úti, sagði Zelensky.
5: Það eru til margar tegundir af drónum en þessi svona fyrstu persónu sínar drónar sem við erum að tala um hafa ekki það langt drægi. Þannig að í dag er staðan svo að það er hægt að beita þeim já, samt 15-20 kilometra kannski þó að flug þólið sé ekki mjög mikið, geta ekki endilega verið mjög langan tíma á lofti en síðan eru liðið til að hafa stærri dróna sem geta þá dregið lengra.
0: Daglegt líf í Kherson er erfitt undir sprengjuregni og eilífum drónanið. Fólk beitir ýmsum aðferðum í viðleikni sinni til að lífa af.
5: Þetta ástand í Kherson sem hefur verið sérstaklega alvarlegt og Sameinuðu þjóðirnar hafa fjallað í rannsóknarskýrslum hefur varað núna frá sumari 2024 og Úkraín almenningur þar bregst þannig við að þeir verið haga sínum ferðum og fara út úr húsi undir sérstökum kringustæðum ef það er vont veður til dæmis eða skyggni slæmt þá er öruggar að vera á ferli.
0: Þegar skyggni er slæmt sjá hermennirnir sem fljúa drónunum verr í myndavélinni og eiga því erfiðara með að hæfa fólk. Annað sem fólk í Kersonborg gerir er að halda sig sem lengst frá ánni því Rússlandsher er hinum einn við hana.
5: Þeir hafa einhvers konar búnað, einhver til þetta sem geta þá hérna, skynjað dróna og þá leitar fólk skjóls og það eru líka einhver viðvörunarkerfi líka þannig að fólk veit hvernig hættan er. En einhver síður að þá er samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna að tala 2000 hafi særst á þessum tíma í Kherson og 200 fallið að völdum svona drónaárása.
0: Blaðamaður Kyiv Independent í umfjölluninni sem áðan var nefnd var einmitt á gangi götur Kherson með svokallaðan drónavara. Það er lítið tæki á stærði gamaldags farsíma sem lætur vita sé dróni að nálgast. Tækin veita þó ekki fullkomna vörn og þegar fólk sér dróna nálgast félur það sig undir tré eða annar staðar.
5: Ein vörn sem að Úkraínumenn hafa beitt að því að þessi drónanótkun beinist gegn borgurum í þessu tilfellinu en er náttúrulega mikið vandamál fyrir birðaflutninga fyrir varnarlið við víglínuna. Að þú getur sem sagt ráðist á skotmörk 5, 10, 20 km bak við víglínuna. Það gerir flutninga á mat og skotferðum og flytja særða í burtu mjög erfitt. Þannig að þar hafa Úkraínumenn verið að nota róbóta til að flytja birðir og flytja særða og þeir hafa líka byggt innum veru netgöng. Þá eru bara svona göng byggð utan vegi sem liggja í áttina að víglínunni, birðaflutninga vegi og þetta sjáum við líka á leiðinni til Kherson. Og þar geta bílar keyrt bak við risastór net þar sem að drónarnir myndi ekki komast í gegn.
0: Og víðar í Úkraínu hafa slík netgöng verið sett yfir vegi. Og þegar fólk þarf að fara að ferða sinna á bíl, þá keyrir það hratt til að minnka líkurnar á að bíllinn verði sprengdur með dróna og bílstjórinn og farþegar með. Og í Kherson hefur líka verið strengt net yfir bændamarkað, strætóbiðstöðvar og fleiri staði. Önnur tækni sem notuður til að verja drónaárásum blokkar stýrimerki drónans þannig að sá sem stýrir honum missir stjórnina. Og Erlingur segir að þeirri tækni hafi fleikt fram.
5: Þannig að í dag eru ekki raun og verið notaðir dróna við víglínana nema þeir dræja eftir sér örþunnan vír. Þannig að þeir eru sem sagt fjarstýrðir með vír og það er ekki hægt að blokkara það merki. Þannig að það eru alveg svo bylting í stríðinu. Og maður getur séð myndir af svæðum í beggja vegna víglínar þar sem að það er alveg teppalagt heilu þorpin eða svæðin af svona spóluvíl.
0: Úkraínumenn eiga einnig FPV dróna í vopnabúri sínu. Erlingur segir þá hvorki beita þeim á þennan hátt til að elta fólk né á borgaralega innviði líkt og Rússlandsher hafi gert.
5: Það hefur ekki verið þannig að Úkraínumenn hafi fókusað á að ráðast á borgaralega innviði eða á borgara með beinum hætti eins og við höfum séð til dæmis sérstaklega í Kherson í suður Úkraínu þar sem er ráðist á sjúkrabíla, almenning út á götum, fólk á strætóstoppistöðum og slíku. En Úkraínumenn nota vissulega dróna í gríðarlega miklu magni og hérna, þetta er mikilvæg leið til að afla upplýsinga hreyfingar óvinarins bak við í línuna. Og eins til þess að granda þá áhlaupum óvinarins, hvort sem það eru skriðdrekar eða brinnvarðir vagnar einhvers konar eða þá fótgönguli. Þannig að þetta er, ég sá tölfræði að 70% af manntjóni í stríði núna sé að völdum dróna.
0: En þessi aðferð sem rússar beita með FPV drónunum í Kherson og víðar í Úkraínu, er hún ný í þessu stríði eða hefur henni verið beitt áður?
5: Já, nákvæmlega þetta sem hefur kallað verið svona mannlegur safari, hræðilegt hugtak, það er í raun og verið algjörlega nýtt og umfangið. Það eru mörg hundru drónaárásir á hverjum degi í Kherson samkvæmt Sameinuðu þjóðunum aftur. Þannig að það verið ekkert slíkt verið gert áður en saga árása dróna er áratuga löng þó að byltingin í hernaði sé að verða núna kannski síðustu áratug. Þá á þetta sem ég langan aðdraganda allt aftur í síðar heimstyrjöldina.

0: Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag, en við verðum nú svipuðum slóðum næsta lögadag.
1: Já, förum úr tækninni yfir í netið, eða á netið. Þar ætlum við að fara kannski bæði í söguna á táknum sem við þekkjum vel og notum öll alla daga og svo kannski skuggahliðar internetsins.
0: En þá eru svo lokið í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Dagný Hulda Erlendsdóttir fræddi hlustendur hálfleiðara og dróna í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með þættinum. Nú lærum við plötuna Rimlarokk með hljómsveitinni Fjötrum sem kom út 1982. Þrír af fjórum liðsmönnum sveitarinnar voru fangar á Litla-Hrauni. Helgi Seljan segir frá í næsta þætti á dagskrá Letigarðinum.
1: DVF, laugardagur 30. oktober 1982. Hljómsveitin Fjötrar frá Litla-Hrauni við kyrjum Rimlarokk.

0: Listinn dafnar aldrei betur en í einrúmi og hvergi meiri þörf fyrir tjáningu en í fjötrum. Því skyldi engan undra þótt fjölbreytt efni verið stundum til í innilokun bak við lás og slá í fangelsum. Rimlarokk lítil grein af þeim meði. Hún unnin af nokkrum föngum á Litla-Hrauni sem birtist hér landsmönnum fyrir hönd allra þeirra sem hrösun hafa hent. Þannig kemst Ásgeir Hannes Eiríksson framámaður í félagssamtökunum Vernd að orði í formálsorðum að plötunni Rimlarokki sem útkom í þessari viku. Plata þessi verður að teljast einhver sem margir þessi.
1: Sigmundur Ernir Rúnarsson lesir eigin frétt rúmum 30 árum eftir að hún birtist í dagblaðinu Vísi.
0: Texta hennar eru samdir innan fangelsismúra, svo og lög hennar. Og í heilsinni er hún hljóðrituð undir lögreglu Vernd. Það er hljómsveitin Fjötrar frá Litla-Hrauni, vinir hennar og vandamenn, sem standaði að gerð þessara hljómskífu. Hún er skipuð þremur núverandi föngum.
1: Hljómplatan Rimlarokk með hljómsveitinni Fjötrum kom út fyrir rúmum 30 árum og seldist vel. Það sem þótti sérstakt við útgáfuna var svo staðreynd að 3-4 liðsmönnum sveitarinnar voru fangar á Litla-Hrauni. Í þeim hópi meðal annars Sævar Síselski sem þá stuttu áður hafði fengið 19 ára dóm fyrir aðild sína að Geirfinns og Guðmundamálunum. Og jafnvel þó nýmælið við útgáfuna færi mismunandi í höfunda lesendabréfa blaðanna á þeim tíma sem fylltu þau af innsókssetningum vegna tiltækisins, urðu fleiri til að fagna framtakinu, sem í dag er talið hafa átt drjúan þátt í að breyta viðhorfi til fanga á Íslandi til eins betra.
0: Íslaði plötunar var einnig núverandi fangi. Rimlarokk gefin út sem góðgerðarplata. Með útgáfu hennar vilja flytjendur leggja sitt á mörkum til að efla fangahjálp og áfengisvarnir.

0: manstu eftir þessari frétt?
1: Já, hún rifjast upp þegar maður les hana, en klárlega mjög öðruvísi að fara hérna í heimsókn á Litla-Hrauni í fyrsta blaðamannafund sem fangar fóðu að halda á Íslandi. Þarna hafði maður aldrei kynst sko fangföngum í návígi og þetta voru bara eðlilegi strákar þó þeir hefðu sitthvað á samviskunni og til dæmis að vera þetta í návistum við þekktast að fanga þess tíma og reynar kannski þekktast að fanga Íslandssögunar eða út í það er fyrir Sævar Síselski. Þetta var til marks það hvað sko samfélagið var að opnast á þessum tíma, ekki bara fangelsin, heldur líka sko öll tabúin voru að hverfa. Ég man þegar ég að byrja í blaðamennsku þarna góðu ári á undan að þá eru svo mörg tabú í samfélaginu. Fangar, drykkjuskapur, samkynhneigð, geðsjúkdómar og þetta er svona einn partur af því. Ég man að fyrsta svona bylgjan var reiði. Fólk skildi ekkert í af hverju það hefur verið að hampa föngum sem hefðu myndi mikið á samviskunum, jafnvel mannslíf. En svo smám saman breytist það yfir í svona umræðum að þetta skuli jú vera betrun. Það eigi ekki að gera menna verri inn í fangelsinu og þeir eigi líka sinn rétt á að vera þær manneskjur sem þær eru sannlega. Og þetta er einn hluti af því hvernig samfélag okkar opnaðist og varð umburðendara. En ég man ekki hlusta á þessa plötu í drep.

0: Rúnar Þór Pétursson, Ísfirðingur og tónlistamaður, var eini liðsmaður hljómsveitarinnar Fjötra sem var án Fjötra. Hann var sem sé ekki í fangelsi og því kom það í hans hlut að fylgja plötunni eftir. Heyrum í Rúnari Þór rifja upp gripinn.
1: Það kom til mín maður að nafni Ásgeir Hannes Eiríksson og Björn Einarsson sem störfuðu mikið með vend og hérna þöluðum að þeir ætla að fara að gera plöt með hérna föngum og litlarinnu til að styðja, selja til þess að styrkja vend og þeim vantaði eitthvað sem að var ekki fangelsi til að koma og þetta eru tekið upp í Glórum hjá honum Labba í Mánen og fá eitthvað til þess að koma sem gæti spila af fleiri neitt hljófæri og hérna það var búið að hafa sambandi við einhverja aðra til að gera þetta sem að hættu við að taka þátt í þessu, klikkuð á sig einhvern veginn. Ég hugsaði málið svona smá tíma og vissi að ég fengi nú eitthvað stimpil á mig að ég gerði þetta en ég var nú búin að kynnast Halldóri sem að, var mjög góð spilar og var í Rúptófs í gamla daga og ég vissi að hann átti að taka þátt í þessu þá hugsaði með mér þetta gæti aldrei orðið hann að bara ágættis plata því að hann var mjög góður orgeleikari og hérna söngvari og lagasmiður.

Ég var náttúrulega búin að vera að reyna að hætta að drekka brennivín og var að hætta á þessum tíma. Þessi 8-10 ár sem ég var svona að drekka verður til þess að ég tengdi þessu fólki dóldi í gegnum meðferðið og svo var ég einu sinni búin að fá og fekk ég á mig dóm fyrir að keyra próflaus og undir áhrifum og ég tekið nokkur sinn og einhvern tíma var því bara breytt í dóm og ég þurfti nú að taka það út.

0: En þessi plata var þannig að það var farið á, við fórum saman á, á litlarinn, ég Ásgeir Hannes og Björn Einarsson og æfðum með þeim. Sævar var sem eitt lag sem heitir Minning. Ég endaði með því að ég og Halldór spiluðum allkinn á þessu plötu. Halldór var eini maður sem fekk að koma í glóru, ég var þar í stúdíónu og Halldór fekk að koma til að hérna spila með og Halldór spilaði flest alltaf bassa og öll hljómbor og píano og svo rattaði hann, ég rattaði með þetta, ég og Halldór. Svo kom Sævar á heitin og söng lagið sitt.
1: Þegar húmið færist yfir þá sakna ég því.
0: Launin mín voru þau að ég hérna fekk, ég hjálpaði til að selja plötuna og ég, Ásgeir Hannesson setti mig á laun og hérna og ég fór landi með þessa plötu í skólana, kynnti þessa plötu í skólanum, spiluðum í háskóla bíó, fulluðu bíó, það spiluðu mánar með mér. Það sem að gleymdist alltaf mikið í kringum þess að ég fekk mestu athygluna sem að var ekki alveg sanngjarnt, því að ég var náttúrulega ekki fangelsi og hérna og þeir sem faktist átt að fá kredit fyrir þetta voru Ásgeir heitinn Hannes og Björn Einarsson og Halldór Fannar.

0: þetta er bara hlutur sem að kannski ágæta að ég sé að tala mynda við þig í þessu viðtali því að menn halda að ég hef verið í ykkurum afbrotum, það er bara mestu miskilningur. Ég hef losnað við fullt af þessu dómarða fólki, ég hef ekki þurft að vera vinur þeirra, þannig ég hef losnað við þá alveg.
1: Þannig að platan hefur allavega hjálpað þér að grísja til raumurlega vini frá óraumurlegum. Ég er nefnilega var að skoða plötudóma, Rúnar, og það mjög magnað að sjá til þess einn dóm. Það er sagt, sko, fyrst og fremst eru það þú textarnir á þessari plötu sem veit henni sérstuðu. Þeir eru með því besta og beinskeittasta sem heyrst hefur á íslenskri popplötu langt skeið.
0: Já, það er, sko, þessi plata er alveg með ólíkindu góð því og þá undirstreika ég Halldór Fannar. Textarnir eru bóstalega hans líf.

0: að hann átti ekki auðvend lífan Halldór og ef að menn lenda í því að verða eins og jafnvel foreldralausir og svona götuna menn og ég held að hann hafi setið þarna inni meira og minna var hann einhvers konar síbrotamaður að einhverjum ávísum að halda sér upp á einhver ávísum að rugli þegar þessi tjekk eftir voru í gangi þá voru menn að skrifa hérna ávísum út allan bæ innistæðalausar og þó ég man að sagði mér hann með fengi sko dóm fyrir einhverja 2000 krónur ávísum sem hann skrifaði fyrir áfengisflösku þegar hann var aftur orðið síbrotamaður.
1: Það er dýrflaska maður.
0: Já, og þetta kerfi er allt með svona, held ég að svona óþarfa þöngunar minni. Halldór Greyi lenti í þessu og einhvern tíma manni hann sagði sko að það kostaði 2500 kallar gista í hverfisteininum sem safnaði svo upp sko ef hann lenti þar. Og þá kostaði 900 krónur að gista hótu sitt í sko. Dæmi sem hann tók að vera að safna á hann til að vera inni.
2: Við köllum hann Róna og út í gangstí.
0: Og menn verða leiksvampar sko kerfisins einhvern veginn. Þeir eru dettinn í einhver kring sko að þá bara hjálpa þessum mönnum frekar sem er í þessum gera sko, gera greina mun á hvað er glæpamaður en eins og ég segi og undistreka rimlar okkar en ég sem var í fangilsi var Halldór Fannar Erlendsson og ég undistreka að hans síðasti dómi var telgir 2002 áfengisflöskur og dómurum var upp á 12 mánuði heldur. Áfengi er náttúrulega ekki annað en líf, þannig að hérna, maður átt að segja því smátt og smátt að þetta er ekki sem á að vera innvortis, þetta er svona til þess að hreins upp sár og útvortis.
1: Ekki gott innvortis sár?
0: Nei, það er bara svæfur þau eiginlega, það er bara slekkur aðan í smá tíma, þetta er bara eins og þegar þú vaknar þá kveikir aftur ljós í herbyggjum og það verður bara ennþá og ég vil vera.

0: Við þökkum Rúnari Þór kærlega fyrir að gefa sér tíma til að spjalla við okkur rimlarokk og tíman í fjötrum. Og Halldóri Fannari og Sævari Síselski þökkum við músíkina. Þeir kvöddu báðir fyrir aldurfram. Halldór árið 1996 en Sævar árið 2011. Við Hrafnkell Sigurðsson, tæknimaður og samstarfsmaður minn unnum eins og áður saman að þessum þáttum. Hrafnkell fór meðal annars með mér í eina af mörgum ferðum mínum austur á Litlahraun. Hann var þá að koma þangað í fyrsta skipti. Eftir upptökur í heilan dag ákváðum við að láta hljóðið rúlla leið og við ókum af hlaðinu áleiðis heim. Við leiðum þessu spjalli okkar Hrafnkels að fylgja hér með. Lifið heil.
1: Þú ert náttúrulega að koma inn í fyrsta skipti.
2: Já.
1: Ég meina, hvernig upplifir þú þetta?
2: Sko, ég var með svolítið hnút í maganum, sko, yfir þessu.
1: Já.
2: Já, þú veist, maður pínu smeykur við þessa hugmynd að hér séu bara samankomnir þú veist, hættulegustu menn á Íslandi.
1: Akkurat.
2: Og þú veist, maður hefur enga mynd af starfseminni eða, þú veist, ég veit líka, sko, mér að fólki finnst óþægilegt að fara inn á geðspítala og geðdeildir og og jafnvel dvalarheimili, fólk já. Sem að þekkir ekki, sko
1: og bara inn á lögreglustöð,
2: já. Já en þetta opnar augum hans
1: já, þetta einhvern veginn líka þegar maður átt að segja á því að fangaverðirnir eru einhvern veginn svona kannski segja ekki alveg líkari fóstrum en svona meira eins og kennarar heldur en bara frekar myndað þeim sem kennurum en endilega Víkingasveitinni,
2: skilur. Já, einmitt. Svona... Já.
1: Það svona líka... Svo náttúrulega en maður líka alltaf að hugsa þetta, sko, ég meina... Maður hefur oft... verið heppinn, þú veist. Maður hefur lent í áflóðum eða hvað, eða bara, þú veist, einhverjum aðstæðum sem að hefðu svo auðvitað geta farið úr böndunum.
2: Já. Nefnt.
1: Og leitt mann þangað einhvern veginn.
2: Nefnt.
1: Þannig að kannski eru eiginlega bara... Veist, það er svo stutt einhvern veginn á milli. Það er staður við fangelsinnar.
2: Já.
1: Svo eftir þessi heldist törn alltaf. Fyrsta sem maður sér.
2: Törninn.
1: Mm. En ég veit ekki, ég líka bara svo fastur í tilfinningun einhvern veginn. Það veist, að vera mættur að það einhvern veginn.
2: Já, einmitt.
1: Þú veist að bara allt í einn daginn bara, ertu bara komin í gæsluvarðhald?
2: Já.
1: Þú veist, svona, hugsanlega bara að drepa mann eða, þú veist, gera eitthvað þannig að þú ferð ekki út aftur. Mm-hmm. Þegar þú tökur neginn búin að sita þér í dóm sem kannski bara einhver 10 ár eða eitthvað.
2: Já.
1: Hvernig díla maður við það? Þú veist, kemur bara eitthvað inn á ganginn og segir bara við mennina, já, sæll, Helgi heiti ég, hvernig
2: að... Já, akkurat, og... Þú varst að setja inn í þetta samfélag, bara eins og þú sett að flytja í bara nýtt land.
1: Já, þetta bara svolítið mikið þannig, sko.
2: Já.
1: Nú bara, þú veist, þú ert að flytja inn í land sem að er bara, þetta svo að flytja til, þú veist, Austur-Þýskalands.
2: Já.
1: Eða Norður-Kóreu.
2: Þú mátt eiginlega ekkert, eða þér er sagt hvað þú mátt.
1: Mm-hmm. Og þetta líka, þú veist, þú fer ekki út nema að láta að opna fyrir þér, skil.
2: Einmitt.
1: Opnar ekki, þú eiginlega, maður þarf eiginlega bara svolítið mikið að læra það að opna hurðir eftir að opna dyr, segir maður það. Já. Það er hvort. Þegar þú ert að fara, kom út og fungi sér.
2: Já, einmitt. Og þú vorst að vera komin heimtíðin fyrir 10, sko.
1: Já.
2: Fer engin út eftir klokkan 10.
1: Ætti því líka að þú ert einhvern veginn komin inn á klefan klukkan 10 veist, ok, þú veist með kannski hérna bækur og eitthvað
2: Það þú kannt að lesa
1: Það þú kannt að lesa, nákvæmlega, sem ekki allir kunna þú kannski og ég meina allir með segja svo í hérna gæsluvarhaldsólmunni, ég meina það bókasafn
2: Þú veist
1: ég einhvern veginn Veist, jú, jú, ég að vísa búin að hitta mann sem að las alla bækurnar hans Arnaldar Indriða svona meðan hann var hana en hann var líka saklaus og var ekki að díla við það líka einhvern veginn að hann væri búin að koma sér út úr samfélaginu einhvern veginn þess að hann vissi bara einhvern veginn eða var að vona það náttúrulega að þetta myndi bara leysast smám saman en þú veist, maður myndi ekki taka ykkur að yrði því sér til að fara að lesa Harry Potter eitthvað vitandi af konunni sinni og börnunum einhvern veginn og þú veist ekki neitt, þú fari ekki að hafa samband við neitt skil, þú veist bara Það alveg
2: Og hver hvatinn líka, sko? Hver hvatinn bara almennt séð að vera til þegar þú ert komin á þann stað og þú veist bara næstu átta árin þannig inni sko og svo eftir það ég menna þú veist þá þú myndir örugglega í basli með að fá vinnu og fjölskyldan kannski búin að afneita þér
1: Já Þú veist, þú ert einhvern veginn að eiga samskipti við börnin, þú veist
2: Já, þú veist að byrja allt upp á nýtt, sko
1: Já, eins og eitt fangi var að lýsa fyrir mig, þú veist, það er eitt að kannski að nýta tíman inn í fangelsi til að ná aftur sambandi við börnin sín sem þú kannski búin að missa þegar þú ert búin að vera í óreglu og eitthvað En þú veist, þú nærð bara sambandi upp að einhver ákveðnu marki, ég meina þú ert aldrei til staðar og það gerist eitthvað, þú ert að tala við börnið þín og það eitthvað vesen í gangi sem að þú getur ekkert gert í eða,
2: Já,
1: þú
2: veist,
1: foreldraðinir veikir eða það eitthvað, ég meina þá veist þú einhvern veginn bara, þú veist, út af.
2: Já.
1: Þetta snýskar sig ekkert alltaf þann sem í fangelsinu, þetta líka bara alla í kringum hann. Það er alveg svona semi-móral að labba inn og út hann.
2: Já, ég veit.
1: Vest?
2: Bara ég má þetta.
1: Já, bara heyrðu, ég hérna bara núna ætla að koma að vaða yfir allt.
2: Já,
1: því
2: með hljóðunema
1: og... Því ég bara útvarsmaður og ég ætla að labba hérna bara út um allt og láta bara hleypa mér inn og svo ætla ég bara að fara hérna og...
2: Ég veit.
1: Vest, svo ég bara fann heim.
2: Svo er ég bara að fann
1: klósetti
2: hér
1: og
2: borða
1: það
2: og...
1: Ég veit,
2: svo ég
1: fann heim. Það
2: Og svo sko líka, þú veist, jú, jú, það er talað um þetta svona, þú veist, það ýmislegt fyrir stafni, það bókasafn, það skóli, möguleikar á menntun, þú getur síðan farið í gymmið, sko, og svo getur þú, hvað, þú getur búið til þessar númeraplötur.
1: Já, svo getur þú verið að smíða.
2: Smíða.
1: Svo verður verið að setja saman svona öskjur hérna fyrir landsbókasafnið.
2: Já.
1: Og svo svona verið að flokka, sem sagt, taka í sundur tölfur og svona dót og flokka fyrir hringarás, held ég. En ég meina, svo ertu með, sko, hérna, þú veist, já, þú veist, það basically vinnan sem í boði, fyrir utan alltaf svo bara, þú veist, að þrýfa og sem að þvotta húsið.
2: Já.
1: Ég meina, þú veist, helgarnar eru þetta,
2: Konur og Selfoss
1: Já, Konur og Selfoss, ég fór í hinn átt Fyrir við bara þessa leiðan tilbaka Já, þetta svona, þú veist Hefur ykkert hann verið í sofið í fangaklefa?
2: Nei Ég hef ekki sofið í fangaklefa, en ég hef samt verið afskiptur af lögreglu, sko.
1: Já.
2: Eins og nefnir þegar ég var í, hérna, bjó í Bandaríkjunum eitt ár og var í high school, var í svona þriðja ári í high school. Og ég og einn annar félagi minn, hérna, gerðum þau mistök að fara út á bílaplan. Í hátæðinu og fá okkur sígarettu og sko, þú veist, þetta var eftir sko Columbine og eftir þann, þú veist, sko, eftir einhvern klukkan eitthvað ákveðið þá var öllu svæðin lokað, það bara lögreglumaður og vakt, skilurðu og það má ekki fara inn eða út nema að vera með heimild þannig að sko þetta þýtti bara við vorum í fyrsta lagi náttúrulega brjóta það að fara út úr skóla og síðan upplýsir því að reykja á skólalóðinni nemendur og það þýtti bara sko reykin á skólanum í þrjá daga minni mig og ég þess að gera eitthvað 10 tíma samfélagsþjónustu
1: Í alvöru, bara heppin að vera ekki reikin úr landi bara.
2: Já, eiginlega sko og svo þurfti ég líka að fara einhvern svona smá viðtalsmeðferð sko gegn reikingu Þetta var í Bandaríkjunum
1: Ok
2: Svo var ég að stoppa þar einhvern tímann á undir áhrifum áfengis á reiðhjóli í Austurríki
1: Já Það mjög austurríkislegt
2: Já, mitt og ég var bara heppin að missa ekki aukuréttindin sko þar
1: Já
2: Það
1: þú? Svo í fangaklefa?
2: Já.
1: Já, ég svo í fangaklefa. Ég hef gist fangagjenslur í tveimur sýslum. Nei, ég hef gist fangaklefa á Norðfirði, Neskaupstað fyrst.
2: Já.
1: En það var nú bara fyrir svona, þú veist, ég sofnaði ekki þar. Þú veist, ég og vinur minn við sáum saman Ég reyndar mann alltaf hvað ég var ógeðslega hrættur þegar ég vaknaði Því að hann lá á bakinu og bara leggja hann sem sagt til einhvern veginn á bakið og hann með hendunar á bringunni eins og hann væri búið að leggja hann til eins og lík með teppi yfir sér inn í svona steinsteftum klefa og ég hélt ég væri inn í líkhúsi Ég var alveg tertul og hræðslu sko En svo var þetta bara fangaklefi og hérna Við vorum, okkur var svo bara kyrt upp á tjálstæði þegar við vögnuðum og það var svona og ég man að ég hugsaði mér bara vá, ég ætla aldrei aftur að lenda í þessu en svo vaknaði hérna aftur morgunin eftir að hérna en aftur bara því að ég verið svo var ég ef ég gist fangaklefa á Egilsstöðum og Eskifirði og okkur svona verið handtekinn, það mér satt til svona fanga mynda mér, með svona fingraförum
2: í alveg Mugshot
1: Já, tekin á Eskifirði Það var ég handtekin eða var ég sem sagt færðu til yfirheyrslu út af innbroti í menntaskólanum á Egilsstöðum Það hefði ég hérna fór ég langar yfirheyrslur og neitaði þannig lífa beðinu skilríki og ég var ekki með það þá hafði ég sem sagt gleymt veskinu mínu með öllum skilríkjunum inni í herbygginu sem ég hefði við fórum þar inn sagt, skrúðum svona stormjóðn í burtu og það vildi engin skutla okkur heima og reyða fyrir þetta eitthvað ball og, þannig að við ákvaðum að kista þarna einhverju herbyggi en það skemmtist víst eitthvað stormjóðn eða til okkur og svo náttúrulega uppgötaði strákurinn sem átti herbyggið að það hafði náttúrulega verið í herbygginu þó við varum búin að búa og allt af því að það var mjög óðalegt að veskið mitt með öllum skilvíkjónum mínum væri undir sanginans eða kottanans Já, þannig ég svona, en þú veist, það mjög spes tilfinning og einu sinni þurfti ég að vera sem sagt í haldi í 16 klukkutíma. Þá kom svona tími þar sem ég þurfti að vera í fangaklefanum, bara eins og inn í einangrun, án þess að mega fara út, skilur. Mátti ekki sleppa mig fyrir en að vera búið að fara fram einhver svona skýslutaka og taka einhver ákvörun það. Mm-hmm. Það var ógeðslegt, sko.
2: Já, einmitt, sko, ég... Nú hef ég örugglega bara svona þessa vægustu sögu að segja sko af því að þú veist þetta er bara þetta í fyrsta lagi að lögreglan þurfa að hafa afskipti af manni
1: Já
2: Það er eitt Já. Og manni finnst það aldrei þægilegt ekki sko það er óþægilegt að vera stoppaður fyrir ofhraðan akstur Það er alltaf einhvern veginn óþægilegt
1: Já
2: En síðan vera sko handtekin og einmitt settur í gæsluvarðhald og þú Ert bara allt í hennu ekki orðið frjáls maður, sko.
1: Já, ég meina, ég var bara settur í handjárn, aftur í lögreglubíl og bara skutlað á inn í fangaklefa og bara sem betur verið á sofnaði og svo vaknaði daginn eftir og þá, þú veist, var mér bara sagt að ég fengi ekki að fara strax þegar þetta er að ganga frá okkur það væri eitthvað verið að rannsaka eitthvað og ég þyrfti að sem sagt bíða og ég gat átt, þú veist En ég meina, það var engin læti og var allir kurtið sem við allt annað, bara vita það að ég gat ekki labbað út, skilur. Já. En ég veist að vera þannig einhverja 7-8 tíma, vakandi, þú veist, náttúrulega byrjaði náttúrulega að reyna að sofa lengur. veist, og það það sem ég hugsa að maður myndi reyna að gera ef maður kemist í svona einangrun og ég talaði einu sinni einmitt við það strákur sem hann sat inni í pólstjörnumálunum, manstu ekki því, skútumálunum
2: mm-hmm.
1: bara íslensku strákur sem bjóði í Færeyjum og það bara kærustu þar einn daginn kemur vinur hans og bankar upp á hjá honum og bara komin til Færeyja, vera á skútu mm-hmm. strákurinn bara, já, blessa, hvað ertu að gera hérna? Og hann bara eitthvað, ef við erum bara hérna að sigla þessari skútu til Íslands eitthvað og hann bara eitthvað, já, ok og ég einhverju bríjar í sem sagt, byður þessi íslenski vinur hans eða þessi vinur hans á skútunni hinn að hvort hann fá ekki að geyma þennan bakpoka hjá honum eitthvað og hann bara hendur honum í skottið og svo bara pælir hann ekkert meir í því svo bara nokkundum setna hann bara handtekinn kemur ljós að það einhver eiturlyf í þessum bakpoka sem var þarna eftir og ég held mér að þessi bakpoki hafi voruð eftir fyrir mistök bara í skottinu á bílnum hann hafði ekki tekið hann úr skottinu hann var í 6 mánuði í einu sem bara þú veist sem náttúrulega bara brota á öllum þú veist bara þú veist, alveg sem að hvað það það bara fáránlegt og hann sem sagt já, hann fer og verður sem sagt bara hann var að lýsa þessu fyrir mér, þú veist hann byrjaði á því að, náttúrulega þegar hann átta sig á því bara að þeir bara færiski saksóknarinn bara vill bara fá hann í margra ára fangelsi bara ára tuga fangelsi, segir bara hann sé einhver höfupaur í þessu smygli og eitthvað, hann átta sig á því að hann er bara að vera þannig bara lengi, ja. Það bara sagt að þú veist það búið að úskurða því 2 mánuða einangrun þannig að þú veist þá byrjaði hann á orðin að sofa og hann svaf og svaf og svaf og svaf og svaf bara þú veist, hann var bara mestalagi vakandi þú veist, 3 klukkutíma og þar af 1 klukkutíma sem hann fékk að fara þú veist, í sturtu og fara eitthvað eins fram og svo bara borða

0: Og ég man bara alltaf eftir þessari lýsingu, þetta var alveg svona, ég tók eitthvað viðtal við hann hérna, þetta var, sko, þetta var brútal meðferð á hann. Og þetta maður, hann fekk þyngsta dóminn af öllum í pólstöðumálum, af því hann var dæmdur út í Færeyjum.
1: Saklaus.
0: Já, ég meina, hann fekk dóm, sko, fekk 7 ára dóm, og ég meina, sannarlega var hann með eiturlyf í skottinu á bílnum sínum, en, þú veist, það var ekkert sem benti til þess að hann væri í fyrsta lagi að fara að selja þetta, hvað þá hann vissi af þessu, því að, þú veist, ef þú ert með 2 kíló af amfetamíni í skottinu á bílnum þínum, þú veist, þá ert ekki að keyra með það í skottinu á bílnum þínum í 2 vikur að hann út handtekinn eða hvað, sko, þú veist, það bara meikar engan sens, þú myndir fela það, ekki þar, og fyrir utan það var ekkert sem benti til þess að hann, en allavega hann sem sagt bara þessi lýsing á þessu einhvern veginn svo
2: já
0: það rosa
2: þetta bara einmitt þetta mannskemmandi lífsreynsla
0: já, ég meina þú ert ekkert þú veist það alveg minni áföll sem að sitja í mönnum einhvern veginn heldur en þetta
2: já.
0: Bara eins og þú ert í Geirfinnsmálun og þessi menn eru bara í, þú veist, 2 vikna og þú veist, marga mánuði, þú veist, í einangrun fyrir utan alltaf þeirra, þú veist, í ofanálag verið, þú veist, að reyna að bara pynta þig, sko.
2: Ég mitt. Fá þig til að játa.
0: Já. Ég einhvern veginn alltaf að vera. Mér finnst einhvern veginn svona, veist þetta, svolítið mögnuð pæling þetta með, þú veist, að fara að gera greinamenn á því hvort við erum að senda fólk í fangelsi að því við erum reið við það eða að því við erum hrædd við það. Að því við erum meiri hlutin af föngunum sem á Litla-Hrauni erðar vegna þess að við erum reiðir við það, sko. Veist, þeir sitja inni fyrir að hafa, þú veist, fluttinn, fíknefni, fyrir að hafa stólið einhverju, þú veist, undir áhrifum fíknefna, þú veist, fyrir að hafa kert undir áhrifum, þú veist, þú veist, auðvitað er við alveg hrættir við svoleiðis fólk, en við erum samt miklu meira reiðir við það, sko. Mm-hmm. Við erum hrættir við menn sem að beita ofbeldi,
2: já.
0: Þú veist, við erum hrættir við menn sem að, þú veist, já.
2: Mér er það.
0: Já, eða nauðka eitthvað svona, En við erum miklu meira bara reiðir við þessa sem einhvern veginn geti ekki drullast til að láta renna af sér einhvern veginn.
2: Já,
0: einhvern veginn. Þú veist, eins og Beggi strákurinn sem ég talaði við, við erum með 900 mál á málaskrá, í lögreglunni.
2: Já, já.
0: Þú veist, þegar ég kynntist Begga, þú veist, því ég mann eftir hana þegar við vorum svona 14-15 ára, það var hann bara svona, heita ekki, villingur skilur við var á, hann var eitthvað til vandræða en ekkit, þú veist, eitt vesen, síðan verður hann bara, Sekkur hann eitthvað dýpra fyrir fyrst í síbrotagæslu þenni 16 ára og hann er búin að vera 16 ári í fangelsi, meira og minna, þú veist, og alltaf bara fyrir eitthvað svona, veist. Og ég meina, jú, hann er alveg þakkláttur fyrir það að fengið að fara í fangelsi, annars væri hann dauður, segir hann, en ég meina, ekki einhverju aðri staði sem eru betri þá til þess að geyma hann í 16 ár og kannski sem er það sem er meiri möguleikar að segja þetta að gera eitthvað meira þess að koma honum á lappir, heldur en fangelsi, sko, því fangelsi líka ógæslega dýrt.
2: Já, það hafa verið svona hæli, sko, þú veist, fyrir, þú veist, basically, róna út í, eða svona fólk sem að bara, einhvern veginn, getur ekki haldið sér,
0: já.
2: Haldið sinni strikki, þá veist, það var þarna í Gunnarsholti, sko.
0: Já, já.
2: Þú veist, þar fóru menn bara, voru sendir þangað þið vist, kannski, nokkra mánuði, það sem er, þú veist, unnu, létu renna af sér, fengu að geta og svona
0: Náðu sér svolítið á strik?
2: Já, skilur, náðu sér á strik og svo fóru þeir aftur í bæinn og skilur, allt fóðu síðan alltaf til fjandas aftur, skilur
0: En væntanlega voru einhverjir sem að náðu sér eitthvað, sko?
2: Mögulega, og þeir eru alltaf að gefa tækifæri
0: Og ég meina, það er þetta að dæma menn í meðferð, skilur lögin eru þannig, en það er bara aldrei gert. Veist, ég veit ekki svo við hvort að það endilega verði til þess að menn verði edrú, en allavega að prófa það að dæma menn í einhverju svona lengri, ekki endilega bara eitthvað að senda það á vogi í 10 daga, en bara veist, að koma mönnum þá í meðferð og reyna að því, ég meina, auðvitað vilja flest allir þessi menn einhvern veginn, þetta, þú veist, það kýsir þetta enginn, jafnvel þó hann segi það á einhverjum tímapunkti,

0: kemur þá skilum maður samt líka alveg upp á vissu marki að detta bara í það inni
1: Já
0: Veist, það líka einhvern veginn svona bara flótti sem maður skilur
1: Já
0: Maður tengir alveg við það, þú veist, það örugglega bara Það veist
1: Ég meina það var örugglega ógæslega gaman skilurðu, áður en að þú fokkaðir upp
0: Já, já, já, alveg örugglega og ég meina þið leið betur
1: Já, leið betur
0: Þess vegna sækir alltaf í þetta aftur og öllur
1: Varst með vinuðinu, leið vel, það var stuð, partí Já
0: Allt veist, gangi Þú kannski hættir að hérna allt komplexa ruglið sem að komnir að lokum í ykkur vandræði kannski að slokna það því rétt á meðan og allt það og þessin kannski líka bara þú veist, það sama leiðin til að slökka því þegar út komin í fangelsi einhvern veginn að geta bara einhverjar pillur eða gera eitthvað veist, ég skil það alveg fullkomlega en þú veist, hins vegar það alltaf veist, þá það aldrei besta leiðin sko, veist, en hún auðvitað, oft hún auðveld veitthvað
1: Svo náttúrulega eins og hann líka tala sko að þannig á smíðavegstæðunum sko að það eru flest allir eiga við geðran vandamann stríða þeir eru að
0: Já.
1: Þeir eru að drepast úr þunglindi og eflaust eina svar kerfisins við því bara að setja það á þú veist lif
0: Já, þú veist
1: Þú veist, takti þessu tvær töflur eins og dag og
0: Já, ég meina, þú veist og eins og hann var að segja mér þetta gæn sem með meðferðagangi
1: Já
0: Þú veist, bara allmis þó að það gangi orðið miklu betur heldur að það var ég meina, þá felst meðferðin líka svo mikið í því hvernig að menn fari inn á við og ræði um sjálfan sig og allt þetta Þú veist Og mér datti mitt í hug þegar ég var að tala við hann, sko Ég meina, segjum sig svo að einhver þú veist, síðan inni vegna þess að hann hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi í æsku, þú veist, kynferðisbroti eða eitthvað meina þetta er ekki alveg besti staður en einhvern veginn að sitja í grúppun og meðferðagangiðin og litlarhraunni frá að opna sig það
1: Nei
0: Þú veist En, þú veist Samt einhvern veginn virðist mönnum takast það, kannski ekki akkur á þetta en þú veist, að díla við og ég meina menn ná að verða edru að inni
1: Já, ég meina það er líka sko, maður heldur ekki geta lítið úr því að þú veist, það er fagleg þjónustæði gangi og þú veist, þú hittir
0: Já
1: Fólk sem að er í sömu sporum á þú og og svo hittir þú sérfræðinga líka vantarlega sem að hafa sérfræði kunnáttu í þínum aðstæðum, sko
0: En svo er náttúrulega vandamálið, þú veist, að það fæst ekki geðlæknir, þú veist, það gerst alveg fyrir hálfri stöðu geðlæknir og það svo erfitt að ráði í það þannig að
1: Já.
0: Það hefur alltaf verið vesinn líka
1: Já.
0: Og það endalaust, þú veist einhverjar alþjóðlegar nefndir sem að koma inn á nokkur ára fresti til að kanna hvernig við erum að fara með fólk
1: Já.
0: Bæði á lokuðum deilduminn á geðsjúkrósum og svo í fangin sem er alltaf að gera aðtöfasendur við þetta að geðlæknistjónusta fyrir fanga sé ekki nægjanleg og allt þetta skilur við þannig að sem að er ótrúlega skrítið þú veist að því að maður hefði haldið þú veist að meða við þú veist ekki það það sé þannig að geðsjúk fólk fremji eitthvað frekar afbrot heldur en aðrir en bara ef þú ætlar einhvern veginn að koma einhverjum í það að fara verða skikkanlegur þú veist byrja það þá allavega að laga það sem getur lagað skilur Ég meina, þú dregur ekkit hérna Þú veist ekkit að draga mann með opið beinbrot í gegnum þú veist, hérna í gegnum fangavistina eða í gegnum hérna að þjálfan fyrir olimpíuleika en þú byrjar á því að laga fótbroti
1: Já. En þetta er bara ekki lagt á jöfnum í herbyrðskjörnum
0: Já, bara, og held ég af samfélaginu
1: líka samfélagin.
0: Man finnst alltaf einhvern veginn Það er alltaf galið, þú veist, einangrunarklifin sem við löpuðum framhjum að þessum vondalíktin var
1: Já
0: Það er svona vaktklifi
1: Já
0: Þú veist, það er bara með myndavél Bara stanslaust Þar fara menninn eða eru í sjálfsvísættu eða bara einangraða einn frá eða eitthvað Og ég meina það er stundum eina leiðin eða þú ert með fárveikan mann að því hann bara komið ranghugmyndir og geðrof og eitthvað ekkert endilega hættulegur en bara, þú veist, hann kannski bara orðin hala hættulegur sjálfu sér
1: já, já.
0: Að þá er þetta eina leiðin sem þú hef
1: setan bara mokan hattinni setan inn í hræðilegasta rými Suðurlands
0: já.
1: Og láta hann vera þar einan með myndavel
0: já, skilur, ég myndi frekar vilja að vera lokað þar inni á veist, kallaklósetinu á 800 bar á Selfossi í tvær vikur heldur að vera þannig inn í tvo tíma sko. Veist, þarna var bara fyrir tveimur árum síðan þá var maður þarna í 5 vikur bara því hann var geðveikur sko. Og spítalinn vildi ekki taka við hann veist, þetta miklu meira brútal heldur en það að vera bara í gæsluvarhaldi og einangrun þannig er þetta bara fárveikur veist, þetta bara eins og að senda þú veist láta bara astmasjúklingi, þú veist, í heyskap
1: eða já
0: geða þið síki, sko
1: það fullkomið skilningsleysi
0: svo líka þetta, þú veist svo þetta með barnan í það svo spes, þú veist að held ég því bara, þú veist bara ímyndaði það allir eða þú veist sem svo að þú verðir bara saklaus, dæmdur fyrir barnaníð sem bara eitthvað svona tegund af ykkur svona klikkar í martröð fyrir einhvern að lendi í bara í 5 ára á litlarun þá verður bara eitthvað þín þú veist lífið, það er ekki hefnari það þá verður bara inn á þessum gangi með öðrum barnaníðum þú veist þú getur ekki þú veist, þú ert ekki alveg örugur að fara fangelsi, þú veist eins og fangandi lýsaði minna, þú veist, það er ekki allir sem að myndu eitthvað fara, þú veist, að hrækja á þig eða henda hlandi fyrir þig eitthvað en það er alltaf einhverjir sem að, þú veist eru bara þannig að þeir bara sjá rautt þeir sjá þess að menn þannig að þú veist, meiri hlutum að tímanum ertu bara að loka þér þarna inni, veist
1: Það er alveg raumurlega einangrun, sko.
0: Jep. Yeah.

Hér lauk fjórða þætti Letigarðsins. Helgi Seljan fjallaði plötuna Rimlarokk með hljómsveitinni Fjötrum. Viðmælendur hans voru Rúnar Þór Pétursson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Tæknimaður var Hrafnkell Sigursson. Nú heyrum við brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1.

Globalía staldraði við á Balkanskaga og heyriði þrjú lög þar. Jovan Paunovic hittaði upp með laginu Todorza sem hann leka á sekkjapípu. Svo hljómuðu rattir sönghópsins The Bulgarian Voices Angelite. Þær sungu Polegnala e Todora eða Todora festi blund. Textin segir frá ungri konu sem sofnar undir tré en vaknar þegar vind tekur að blása og grein brotnar með háværu braki. Todora reiðist svo út í vindin fyrir að vekja hana úr draumaheiminum því þar var elskhugi hennar að færa henni blóm og gullhring. Hjónin Filip Kutev og Marika Vasileva Kuteva sömdu lagið en það byggir á þjóðlagi. Frá Búlgaríu fórum við suðvestur til Albaníu. Þar flutti hljómsveitin Fanfara Tirana lagið Janines Tjö í Pane Site eða Hvað sáu augu hennar Janinu. Lagið segir frá hryllilegum og sögufrægum bardaga þar á landi. Frá Albaníu förum við til Malí.

0: je bar voga voga voga wena sangen istime.
1: Við kíktum til Afríku og heyrðum lög héðan og þaðan. Fyrst heyrðist rödd Nabintu Diakité á hljóðritun af plötunni Mali Music sem kom út 2002. Damon Albarn tók plötuna upp í Mali í samstarfi við fremstu tónlistarmenn landsins. Banoko Diakité lék með söngkonunni á Kora, strengja hljóðfæri frá Vestur-Afríku. Frá Mali fórum við suðaustur til Nígeríu til að heyra Soul Brother Number One eins og Jóni Hastrup söngvari var gjarnan kallaður á 8. áratug síðustu aldar. Hann söng frumsamið lag Greetings sem kom út 1977. Þaðan fórum við til Suður-Afríku og heyrðum lagið Isitimela Sangena sem listamaðurinn Rase Mann samdi og flutti. Næsta stopp Glóbalíu Brasilía.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti í Rásar 1. Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Íran gerði kvöld flugskeita og drónárás á norðurhluta Ísraels í kjölfa loftarása Ísraelshers á suðurhluta Beirútar í Líbanon fyrir í dag. Ísraelski herinn segir loftvarnakerfi landsins hafa stöðva öll þau flugskeiti sem skoti var að landinu hinga til. Í yfirlýsingu frá íranska byltingarverðinum segir að árásin sé viðvörun til Ísraels vegna aðgerða þeirra í Líbanon. Þar jafnframt hótað frekari árásum að bæði ísraelsk og bandarísk skotmörk verði ráðist aftur á Íran eða bandamenn þeirra. Fyrir í dag gerði Ísrael loftarásir á tvær íbúðir í suðurhluta Beirútar í Líbanon þar sem stjórnstöðar Hezbollah samtökanna eru sagðar hafa verið til húsa. Að minnsta kosti tveir létust og 20 særðust. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði árásirnar svar við eldflaugaárásum Hezbollah á Ísraels yfirráðasvæði. 100 dagar eru nú liðnir frá því að stríð Ísraels og Írans hófst. Þrátt fyrir vopnahlé í apríl hafa átök haldið áfram. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hvatt Írani til að snúa aftur að samningaborðinu en talsmaður Ísraelshers segir íransk stjórnvöld hafa gert alvarleg mistök með árásunum. Hætt var við vináttu landsleik Danmerkur og Úkraínu í dag eftir að danski knattspyrnumaðurinn Kristján Eriksen hneig niður í síðari hálfleik. Þetta í annað sinn sem slíkt gerist í leik hjá Eriksen en hann fór í hjartastoppa Evrópumótinu árið 2021. Samkvæmt danska knattspyrnusambandinu eru aðstæður nú mun betri. Eriksen var með fulla meðvitund, fekk aðhlynningu á vellinum og gekk sjálfur af velli. Í yfirlýsingu sambandsins segir að honum líði sæmilega miðað við aðstæður. Eriksen sneri aftur til keppni árið 2022 eftir að hafa fengið ígrætan bjargráð og hefur síðan leikið með danska landsliðinu á stórmótum. 20 hjúkunarrýmum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Rýmin eru hluti af hjúkunarheimilunum Ljósheimum og Fossheimum.
1: Við erum að fara í miklar framkvæmdir og endurbætur á núverandi húsnæði auk þess að fara í nýbyggingu og hluti af því að loka 20 hjúkunarrýmum sem eru staðsett inn á sjúkrahúsinu og tilheyra núna Ljósfoss heimum. En við munum samt tryggja með ráðuneytinu að þessi þjónusta fyrir þessi rými verða áfram tryggð á Suðurlandi.
0: Sagði Díana Óskarsdóttir, forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Á hjúkrunarheimilinu eru nú 40 rými. Aðstandendur hafa verið upplýstir breytingarnar og samkvæmt heilbrigðisstofnun Suðurlands sýnt þeim skilning. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir 12 ára dreng að nafni Adamas Kulikauskas. Síðast vita ferðir hans í Árbænum. Hann grannvaxinn og klæddur í svartan jakka og hvíta og græna skó. Þau sem geta gefið upplýsingar ferðir Adamas eða vita hvar hann að finna eru beðin að hafa sambandi lögregluna í síma 112. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til meðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðvestan 3-8 metrar á sekundu í nótt og rigning öðru hverju en hægbreytileg 8 á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðurland og Faxaflói, norðvestlæg 8-3-10 metrar á sekundu og stöku skúrir. Fremur hægbreytileg 8 á morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir, norðan 3-8 metrar á sekundu og rigning með köflum, en austlægari á morgun og dálítil væta, hiti 8-12 stig. Strandir og Norðurland vestra, norðan 3-8 síðdegis og súld eða rigning en dregur úr vætu í nótt. Breytileg 3-8 og skúrir á morgun, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra, austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu og allvíða súld eða rigning. Suðaustan 5-13 á morgun, bjartviðri og hiti 12-16 stig. Austurlanda glettingi, norðaustan 3-8 og súld eða rigning af og til. Suðaustan 5-13 og bjart með köflum á morgun, en stöku skúrir sunnan til. Hiti 12-16 stig. Austfirðir, norðaustan 3-8 metrar á sekundu og súld eða rigning. Suðaustan 3-8 á morgun, dálitlar skúrir og hiti 7-11 stig. Suðausturland, norðaustlæg eða breytileg 3-10 og rigning eða súld með köflum. Suðaustan 5-10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 8-12 stig. Miðhálendið, austan og norðustan 3-8 metrar á sekundu og allvíða rigning eða súld. Suðaustan 8-13 á morgun með vætu en birtir upp norðan Vatnajökuls. Hiti 4-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag, austlæg 8-10 metrar á sekundu. Víða væta með köflum og hiti 8-13 stig. Bjart með köflum á norðaustanverðalandinu með hita 17 stigum en stöku skúrir síðdegis. Á miðvikudag, austan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu. Skúrir víða land einkum síðdegis en smásúld við austurströndina. Hiti 7-15 stig hlýjast suðvestan til. Á fimmtudag, breytileg 8-10. Styttir upp á norðanverðalandinu en fer aftur að rigna norðaustanlands kvöldið. Bjartviðri sunnan til með stöku skúrum síðdegis. Hiti 7-17 stig hlýjast á Suðurlandi. Á föstudag, norðan 8-13 metrar á sekundu. Súld eða rigning norðan og austanlands og hiti 5-9 stig. Skýjað með köflum en úrkomulítið suðvestan til með hita 12-18 stig. Á laugardag, hæg suðurlæg eða breytileg 8. Bjart með köflum og stöku skúrir, engum síðdegis, hiti 12-17 stig. Á sunnudag, útlit fyrir austlæg 8, dálítil væta framan af degi, en fer að rigna síðdegis fyrst sunnalands. Hiti 10-15 stig. Næst vera veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt. En veðurfrænir eða veðurspá fyrir lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 og helgin alveg að klárast. Rakel Edda Guðmundsdóttir tekur nú við og hjálpar hlustendum að njóta síðustu mínútna sunnudags með sígildri og samtíma tónlist.
1: Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtíma tónlist. Fyrsta verkið á efniskránni í dag eftir Claude Debussy. Þetta sjötta prelúdía, De Pas sur la Neige, úr prelúdíubókans nummer 1L117. Það Víkingur Heiðar Ólafsson sem leikur á píanó.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék á píanó, sjöttu prelódíu, De Passur La Neige úr prelódíu bók 1117 eftir Claude Debussy. Næst heyrum við verk sem finnum á nýútkominni Plötu, eða Plötum sem kom út í fyrra árið 2025, í tilefni af 50 ára ártíð tónskáldsins Dimitris Sjóstakovits sem lést árið 1975. Á plötunni má finna ýmis fágæt og lítt þekkt verk eftir tónskáldið og sum þeirra hafa aldrei komið út á hljóðupptöku áður. Verkið sem við ætlum að hlýða á nefnist Impromptu fyrir víólu og píanó og var samið árið 1931. Nils Mangemeyer leikur á víóluna og Rostislav Krímer á píanó.

Nils Mönkemeyer lék á víólu og Rostislav Krímer á píanó. Þeir fluttu impromptu fyrir víólu og píanó frá 1931 eftir Dimitri Shostakovich. Þetta kom út í fyrra á plötunni Shostakovich Discoveries, World Premiere Recordings and Rarities. Næst fáum við óperuaríu. Þetta arían Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Það Cheryl Studer, sóprannsönguna frá Bandaríkjunum sem hér syngur í hlutverki Kristótemis, systur Elektru. Hún syngur þrá sína eftir eðlilegu lífi. Með henni leikur hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Sawallisch.

Cheryl Studer, sopransöngkona, flutti hér aríuna Ich kann nicht sitzen úr óperunni Elektru eftir Richard Strauss. Hún söng þar hlutverk Kristótemisar, systur Elektru. Með lék hljómsveit bæverska útvarsins undir stjórn Wolfgangs Savallis. Næst komið að verki eftir Pierre Boulez. Það nefnist Anthem 2 og frá 1997. Þetta þáttur 6 en við hlýðum á þrjá undir þætti sem nefnast 1. Allons assez serré dans le tempo 2. Calme régulier agité brusque og 3. Calme s'entraîner dans mouvement très régulier libre. Meðlimir í The Ensemble Intercontemporain flytja á fiðluleikur Hae-Soon Kang og Andrew Gertzo á raf hljóðfæri. Og þess maður geta að þessi hljóðritun sem gerð var árið 2000 frum hljóðritun verksins.

Við hlýtum hér á þátt 6 úr verkinu Untamed 2 frá 1997 eftir Pierre Boulez og verkið skiptist í þrjá undir þætti. Flytjendur voru meðlimir í The Ensemble Under Contemporain, Hae Sung Kang lék á fiðlu og Andrew Gerstsó á rafhljóðfæri. Næst leikur Snorri Sigfús Birgisson eigið verk Portrait nr. 3.

Píanoleikarinn og tónskáldið Snorri Sigfús Birgisson flutti eigið verk, portrett númer 3. Næst komið að kórsöng. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor eftir Sigurð Helgason, hljómar næst í flutningi Kammerkórs Suðurlands sem stýrtir af Hilmari Erni Agnarssyni. Ljóðið orti Þorsteinn Erlingsson, Örlygur Benediktsson útsetti þetta til kórflutnings með tilliti til útsetningar Sigfúsar Einarssonar.

Kammerkór Suðurlands söng undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar. Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor. Lag eftir Sigurð Helgason við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Útsetninguna gerði Örlygur Benediktsson og byggði hana á útsetningu eftir Sigfús Einarsson. Þetta lag var notað í þáttaröðinni Hinn einu sönnu fjárlög árið 2016. Þá komið að sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Verkið skiptist í eftirfarandi þætti, prólóg, serenad og finale. Á sellóið leikur Hafliði Hallgrímsson og Robert Botton leikur á píanó. En þetta var hljóðritað í Austurbæjarbíói árið 1974.

Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari og Robert Botton, píanóleikari, fluttu sónötu fyrir selló og píanó eftir Claude Debussy. Hljóðritunin var gerð árið 1974. Endum þáttin í dag með litlu lagi vorið, þetta þjóðlagið Vorið langt. Það eru þau Eyjólfur Eyjólfsson þverflutuleikari og Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir sellóleikari, meðlimir í Gatus Morua sem flytja.

0: Þetta var þjóðlagið Vorið langt í flutningi Eyjólfs Eyjólfssonar sem lék á flautu og Steinunnar Arnbjargar Stefánsdóttur sem lék á selló en þau eru bæði meðlimir í tónlistarhópnum Gatus Morua. Þetta kom út árið 2020 og með þessu líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti sígilda og samtímatónlist á sunnudagskvöldi

Þetta var lagið Stúlkan í klettinum. Flytjandi var kammerkórinn Huldur undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar. Hljóðritunin af plötunni í Foskljúfri sem kom út 15. maí. Breki Sigurðarsson samt í lagið en textin eftir Laufeyju Ósk Jónsdóttur. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, það sjómannadagur og þess vegna verðum við til sjós. Það var nýjuleitið að morgni, þriðju dagsins 19. september árið 1939 sem kafbátur birtist öllum að óvörum á ytri höfninni í Reykjavík. Þetta var þýskur kafbátur, kom fljótt í ljós og koma hans vakti mikla athygli vegna þess að síðari heimstyrjöldin hafði brotist út fyrir tæpum þremur vikum og ástandið í heiminum og þar með á Íslandi var vægast sagt upp í loft. En þessi þýski bátur

á vettvang. Með tollbátnum komu að bryggju þrír kafbátsmenn. Allir voru særðir en einn þó mest. Var sá með hönd í fatla og var augsýnlega fárveikur þótt hann harkaði af sér. Hann var svo illa haldin að hann þoldi illa að vél tollbátsins væri í gangi. Annar maður var einnig með hönd í fatla en sá var ekki eins þjáður að sjá því hann gat notað höndina. Sá þriðji var með einkennis húfu sjóliðsforingja og sást ekkert á honum nema plástur og andliti. Áverka þessa kváðust mennirnir hafa fengið í sjógangi borð í kafbátnum. Tölverður tími fór ég að athuga hvort menn þessir skildu fá hér landgönguleyfi en loks klukkan 11:30 gaf stjórnarráðið út hann úrskurð að lyft skildi að flytja mann þann sem þurfti sjúkrahúsvist í land en hinir ættu að hverfa borð í kafbátinn. Það fylgdi úrskurðinum að maður þessi ætti ekki afturkvæmt úr landi á meðan á ófriðinum stæði. Einar Arnalds, fulltrúi lögreglustjóra, lögregluþjónn og tollþjónar fóru út að kafbátnum með hina tvo þjóðverjana sem áttu að fara borð til þess að ganga úr skugga að allt færi löglega fram. Og skömmu síðar lét kafbáturinn í haf. Þjóðverjarnir þrír sem í land komu voru allir með margra daga skegg og mjög sleftir að sjá. Fötera voru krumpuð og ólík því sem aðra að venjast þýska sjóliða sem komið hafa hingað á friðartímum. Kafbáturinn hafði ekki fána uppi og einkennisbókstafir hans á turni höfðu verið afmáðir. Þetta var heldur minni bátur en þeir sem komu hingað í sumar eða 250 smálestir en það minnsta kafbátagerð þjóðverja. Þessi tegund kafbáta hefur einkennisbókstafina í 24. Magnús Pétursson héraðslæknir skýrði morgunblaðinu svo frá í gær að maður sá sem tekin var í land af þýska kafbátnum hefði verið í hættu sökum mikillar blæðingar hafði skorist í sundur slagaðið á handlegg. Einnig taldi héraðslæknir að hann mundi hafa brotnað eða brákast á hendi. En röntgenmyndir sem teknar voru af handleggnum lágu ekki fyrir er blaðið átti tal við héraðslækni, svo hægt væri að segja þetta með vissu. Þýski sjóliðin liggur nú á Landakotssjúkrahúsi. Hinum tveimur þýsku sjóliðunum sem slasaðir voru stóð til boða læknishjálp og landvist hér á landi með sömu skilyrðum og félaga þeirra en þeir vildu ekki þykja læknishjálp með þeim skilyrðum að verða eftir hér í landi þar til stríðinu líki og þeir fóru því út í kafbátinn aftur. Svo mörg voru þau orð í morgunblaðinu. Sjóliðin sem fluttur var hér í land hét Adolf Schmidt. Hann dvaldist hér á landi þangað til Bretar, hernámu Ísland, tæpu ári síðar. Þá var hann handtekinn og fluttur til Bretlands í fangabúðir eins og flest allir þjóðverjar sem hér höfðu verið. En það kom seinna á daginn að þessi kafbátur sem hingað kom, þann 19. september, hann hét U30 og skipstjóri hans hét Lemp. Og bæði kafbáturinn og ekki síður skipstjórinn áttu mikla sögu í síðari heimstyrjöldinni og sögu bæði kafbáts og kafbátaforingja ætla ég að segja í þessum þætti. Og þar kemur við sögu, annars vegar, fyrsti stríðsglæpur síðari heimstyrjöldar og hins vegar dulmálsvélin Enigma. Mikið galdratæki sem þjóðverjar bjuggu yfir, en Bretar þráðu að eignast til að geta ráðið dulmál þýska flotans.

gömul þegar sá atburður gerðist sem var eins og forboði þeirrar villimennsku sem átt eftir að einkennana. Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Bretland og Frakkland höfðu formlega lýst yfir stríði gegn Þýskalandi eða laust fyrir klukkan 8 að kvöldi 3. september þá varð breska farþegaskipið Athenia fyrir tundurskeyti frá þýska kafbátnum U-30 einmitt þeim sama báti og kom til Reykjavíkur rúmum 2 vikum síðar. Athenia var það bil 20 ára gamalt skip, 13.500 tonn og skipið var þá statt rúmlega 100 kilometra suður af klettadrangnum Rockall, norðvestur af Írlandi. Borð voru 1103 farþegar og 315 manna áhöfn. Svo vildi til að næri helmingur farþegana var þýskir gyðingar sem flúið höfðu heimaland sitt undan ofsóknum nasista og fengið höfðu skjól í Kanada. Leið Athenia átti einmitt að liggja til Kanada, lagt hafði verið upp frá Glasgow 2 dögum fyrr þann 1. september. Athenia sökk ekki umsvifalaust, svo nálægum skipum tókst að bjarga öllum skipbrotsmönnum nema 19 áhafnarmeðlimum og 93 farþegum eða alls 112 manns. Þar af dóu 50 farþegar þegar einn björgunarbáta Athenia lendi í skrúfu eins björgunarskipana. Í frétt morgunblaðsins, 2 dögum setna, er vitnað til 17 ára pilts frá Englandi sem var á leið til Vancouver í Kanada að heita móður sína, áður en hann gerðist sjálfboðaliði í kanadíska hernum. Hann sagði atburðina, ég var sofandi í rekkju minni og vaknaði við óverulegt brak og bresti. Ég stökk upp úr rúminu og smegði mér í föt og þaut svo upp og heyrði þá aftur brak og bresti. Allir þustu til björgunarbátana. Það var ekki óðagot nema á sára fáum farþegum. Skipsmenn og þernur héldu aðdánarverðir í reglu og hjálpuðu mönnum vel. Sumir óttuðust að fara í björgunarbáta, það var það kastaðum í bátana. Á þilfarinu var ljótum að litast, þar var fjöldi særðra, karla og kvenna sem höfðu verið borin upp í skyndi. Einum björgunarbátnum kvöldi, einhverjum var bjargað af þeim sem í honum voru, ég veit ekki hversu mörgum. Það voru 50 í mínum bát. Við vorum 11 klukkustundir í bátnum uns okkur var bjargað. Samkvæmt öllum stríðsreglum, bæði skráðum og óskráðum, var árásin á Athenia algjörlega ólögleg. Þar eð var að ræða og vopnað farþegaskip. Og málið var sérstaklega viðkvæmt þar sem borð hafðu verið margir bandarískir ríkisborgarar og væntamátti þess að bandaríkjamenn tækju mjög óstint upp ef þeirra fólk léti lífið vegna stríðsátaka í Evrópu. Sérilega ef hreina stríðsglæpi væri að ræða, en erfitt var að neita því að árásinn á Athenia gæti flokkast undir stríðsglæpi. Alls voru 28 bandaríkjamenn meðal þeirra sem fórust. Setna átti þýski kafbátaflotin eftir að fara út í svokallaðan ótakmarkaðan kafbátahernað er fól í sér að þjóðverjar töldu sér heimilt að ráðast fyrirvaralaust á hvaða skip sem var. En þarna rétt í stríðsbyrjun þá var árás U-30 ekki í samræmi við neinar viðurkenndar framgangsreglur þýska flotans. En það neituðu þjóðverjar því staðfastlega að þeir bæru ábyrð á árásinni. Þeir héldu því fyrst fram að skipið hlýtað hafa rekist á tundurdubl, en auðvelt reyndist að sína fram á að tundurdubl geti ekki með neinu móti verið á sveimi á þessum stað á þessum tíma svo langt út í hafinu. Þá héldu þjóðverjar og stuðningsmenn þeirra því fram að Bretar sjálfir hefðu látið sökkva Athenia til að koma sökinni á þjóðverja. Þessu var til dæmis haldið fram í málgagni nasistaflokksins þýska Fölkischer Beobachter. Var svo rífist þetta lengi vel, en skipsmenn á Athenia sögðu reyndar fullum fettum að það væri ekki nokkur minnsti vafi á að skipið hefði orðið fyrir tundurskeyti frá kafbáti og skipstjórinn
sem hétu í kunnuglega nafni James Cook, hann sagðist mér að segja hafa séð kafbátinn sem hafi verið á yfirborðinu áður en hann skaut tundurskeyti sínu. Sumir heldu því líka fram að kafbáturinn hefði í ofanólag skotið af fallbyssu sinni að Aþeníu. Þeir hefðu séð ljósblossa frá fallbyssu bátsins. En það var reyndar ekki rétt. Kafbáturinn hafði skotið tveimur tundurskeytum og annað þeirra hitt í mark sitt. Hitt teftist hins vegar í tundurskeyta pípu sinni í kafbátnum og bátnum var þá gífurleg hætta búin. Tímasetningar búnaður á tundurskeytinu var farin af stað og ef ekki tækist að koma því út úr bátnum, þá myndi skeytið springa þar í pípunni og tæta kafbátinn sundur. Á síðustu stundu tókst þýsku kafbátsmönnunum að skjóta tundurskeytinu út og það sprakk með látum í öruggri fjarlægð frá kafbátnum en blossinn af þeirri sprengingu var af mörgum borð í Aþeníu talin merki fallbyssu skotríð. Framan af má segja að yfirstjórnendum þýska flotans hafi verið nokkur vorkun er þeir þrættu fyrir aðild sína að árásinni á Aþeníu. Þeir höfðu nefnilega ekki hugmyndum hver hefðu verið að verki. Þau 30 snýr ekki aftur til Þýskalands fyrir en 27. september og þá fyrst sagði skipstjóri bátsins Dönitz yfir manni kafbátaflotans þýska frá því sem hann hefði gert. Hann hafði ekki lagt í að senda loftskeyti afrek sitt utan frá sjó að vóta við að brettar myndu hlera skeytið og komast bæði að verknaði hans og staðsetningu. Því kafbátsfóringin vissi vel að hann hafði framið stríðsglæp. Hann var 26 ára og hétt Fritz Julius Lemp. Hann fættist í kínversku borginni Qingdao árið 1913, en borgin var þá þýsk nýlenda eða verndarsvæði eins og það kallaðist og var nefnd Qingdao. Lemp var sonur þýsks herforingja sem hafði aðsetur þar í borginni. En hinn 27. ágúst hafði U30 lagt úr höfn í Vilhelmshafen sem var aðal flotastöð þjóðverja og þá hafði kafbáturinn verið fullbúinn til stríðs en það var þá ljóst að líklegra var en hitt að til stríðs myndi draga út af deilum stórveldana Pólland. Lemp og menn hans hafði komið auga á Aþeníu þegar degi var tekið að halla 3. september þegar stríðið var orðið staðreynd og í 3 klukkustundir hefðu þeir fylgt stóra farþegaskipinu eftir meðan þeir reynda að gera upp við sig hvað þeir ætti að taka til bragðs, skjótaði skipinu, reyna að stöðva það og senda mennum borð til að skoða það eða reynlega að láta það eiga sig. Lemp sagði Dönitz síðar frá því að hann hefði sannfærst að Aþeníu væri vopnað kaupfar, svo kallað hjálpar beitiskip. Þegar hann sá að eftir að skikja tók hafi Aþeníu verið að mestu myrkvað og þar að þau ekki silt krákustíga eins og herskip til að reyna að forðast kafbáta. Lemp lét í að lokum verða af því að skjóta að skipinu. Og hætt er að segja að það hefði verið mjög vafasum ákvörðun, vægast sagt, þar eða brettar höfðu þá reyndar ekki enn tekið í notkun, nein hjálparbeitiskip nýja vopnuð kaupför. Hvort Lemp mátti vita það er stór spurning, en hann hefði átt að láta skipverja á Aþeníu njóta vafans. En Lemp var reyndar ekki kunnur fyrir sérlega grimdarlega framgöngu, hvorki fyrir nýja síðar. Eins og kom raunar í ljós næstu 10 dagana eftir að hann sökti Aþeníu. Dönitz ákvað að gera ekki uppskátt að kafbátsfóringi hans bæri ábyrð á árásinni á farþegaskipið og þjóðverjar heldu áfram allt til stríðsloka að þræta fyrir það að þýskur kafbátur hefði verið að verki. Það var ekki fyrir en við stríðsglæpa réttarhöldin í Nürnberg þar sem Dönitz var einn sakborninga árið 1946 sem sannleikurinn kom endanlega í ljós. En þá voru örlög Aþeníu talin fram sem eitt dæmi þess að þýski flotin undir forrestu Dönitz hefði framið stríðsglæpi. En Lemp
var reyndar ekki sjálfur til staðar til að standa fyrir máli sínu. En eftir að hafa sökt að þinni, ég hafði lemp í ýmsu að snúast í þessari fyrstu stríðsferð sinni. Eldsnefma að morgni 11. september stöðvaði U-30 breska kaupskipið Blair Loggi með fallbissu og vélbissu skotríð 320 km vestur af Írlandi. Lemp hafði sem sagt lært sína lexíu þegar hann skautað að þinnju án þess að gera minnstu tilraun til að stöðva skipið fyrst og ganga úr skuggum hvað væri á ferð. En áhöfnin á Blair Loggi fór nú í tvo björgunarbáta og síðan sökti lemp skipið þeirra með einu velmiðuðu tundurskeiti. Kafbáturinn sigldi því næst til björgunarbátana og lemp lét menn sína afhenda skipbrotsmönnum eina gínflösku í kvornu björgunarbáta þeirra og slatta af sígarettum. Svo sigldi kafbáturinn brott. Öllum 30 skipbrotsmönnunum var seinna bjargað heilu og höldnu. Þremur dögum síðar, þann 14. september, réðist U-30 svo á breska kornflutningaskipið Fanat Head á svipunum slóðum og þá heldur norðar. Skipið var á leiðinni frá Montreal í Kanada til Belfast á norður Írlandi. Það var upp úr hádegi að lemp og menn hans skutt úr fallbissu sinni fyrir framan stefni Fanat Head og gáfu með því skýrt til kynna að þeir hygðust sökkva skipinu. Borði í Fanat Head var 34 manna á höfn og auk þess 8 farþegar og nú flýttu sér allir í björgunarbáta. U-30 kom svo siglandi að bátunum og kastaði út spotta til þeirra og dróði á því næst góðan spöl frá skipinu svo þeir yrði ekki fyrir tjóni þegar því yrði sökt. Leið fóru fjórur menn af kabátnum yfir í Fanat Head og var þeim ætlað það verkefni að opna botnloka þess til að sökva því. Lemp hugsaði sem svo að tilvinnandi væri að sökva skipinu með þeim hætti frekar en að eyða til þess dýrmætu tundurskeiti. En fjórmenningarnir höfðu líka annað erindi. Þeir áttu að afla vista fyrir áhöfn kafbátsins. Í ljós hafði komið að stór hluti þeirra vista sem kafbáturinn hafði fengið þegar hann lagði úr höfn í Vilhelmshafen í lok ágúst voru niðurstöðudósir fullur á mjólk og áhöfnin á U-30 taldi sig ekki geta lifað öllu lengur á þeim kosti. Einnig var kafbátinn farið að skorta vatn. Meðal fjórmenningana sem fórum borði í Fanat Head var vélamaður að nafni Adolf Schmidt og það var vafalaust hlutverk hans að fara hún í skipið, finna botlokana og opna þá. En nú dró til frekari tíðinda. Áður en áhöfn Fanat Head hafði yfirgefið skip sitt, þá hafði hún náð að senda út neyðarskeiti að kafbátur væri að gera árás. Og rúma 300 km í norðaustur var þá breska flugvélamóðurskipið Ark Royal á ferð á samt nokkrum tundurspillum. Brettar höfðu strax þann 7. september ákveðið að kaupskip skildu eftir leiðis sigla í skipalestum til og frá höfnum í Bretlandi. Þeir höfðu þá reynslu úr fyrir heimstyrjöld og raunar frá allri sinni sögu síðustu aldirnar að slíkt væri kjörið ráð til varnar árásum óvinna herskipa og þá líka kafbáta að minnsta kosti ef nægilega mörg verndarskip væri til reiðu til að passa upp á hverja skipalest. Svo var reyndar ekki raunin ennþá. Og þess vegna voru lestir aðeins skipulagðar í ákveðna fjarlægð frá ströndum Bretlands, en þegar lengra væri komið, máttu þau svo sjá sér sjálf. En Winston Churchill, sem hafði orðið flotamála ráðherra Bretta þegar stríðið skall á, hann vildi ekki bara skipulegja varnir gegn kafbátum. Hann vildi líka sækja fram gegn þeim og því var byrjað að skipulegja litlar og hraðskreiðar flotadeildir sem átti að fara hafsvæðið í námunda við Bretlandsstrendur og elta upp í kafbáta sem Brettar hefðu spurnir af. Í hverri þessara Hunter Killer deilda, eins og þær voru kallaðar, átti að vera eitt flugvélamóðurskip og svo hraðskreiðir tundurspillar. Nú var Ark Royal sent af stað til að leita að bátnum sem greinilega sótti að Fanat Head. Fjórir af fullkomnustu tundurspillum Bretta hafði verið í fylgdarliði Ark Royal
og þeir brunuð af staða og fullri ferð, Eskimo, Punjabi, Tartar og Beduín. Fljótlega voru svo fyrstu flugvilar Ark Royal sendar af stað, þrjár tveggjamanna skúa sprengjuflugvilar. Meðan verið var að senda þeir í loftið lá við að illa færi. Kafbáturinn U-39 var á þessum slóðum og fekk úrvalsfæri á flugvilamóðurskipinu meðan það sneri upp í vindin til að senda flugvilar sínar á loft. Gerhard Glattes, kafbátastjóri, skaut tveimur tundurskeytum sem stemdu beint á Ark Royal en í fyrsta en alls ekki síðasta skipti á fyrstu misterum stríðsins þá biluðu þýsku tundurskeytin. Þau sprungu undir Ark Royal og allu litlu sem engu tjóni en ljóst var að engu mátti muna að skipinu höfðu verið sökt. En tundurspillarnir sem höfðu orðið eftir hjá Ark Royal ættu nú af stað og fundu við 39 í undri djúpunum og vörpuð á hann djúpsprengjum með góðum árangri, kafbáturinn stór skemmtist. Glattes neytist til að skjótast upp á yfirborðið og áhöfnin náði naumlega að yfirgefa bát sinn áður en hann sök. U-39 var þar með fyrsti þýski kafbáturinn sem Bretar söktu í seinni heimstyrjöldinni. Enginn úr áhöfn hans týndi lífi. En þá er að greina frá Fannat Hett og U-30. Rétt fyrir klukkan 4 síðdegis kom ein flugvílanna frá Ark Royal auga á Fannat Hett og stifti sér niður á skipinu til að gá hvaða fleita væri þarna á ferð. Rétt í þann mund að flugmaðurinn var að stýra vélsinni yfir skipið þá sá hann að kafbátur var rétt við hlið þess. Skipverjar U-30 voru þá í óðan að selflýtja vistir úr skipinu yfir í kafbátinn á smábáti og var lína föst milli kafbátsins og skipsins. Flugvilinn kastaði strax sprengjum sínum og ætlaði þær kafbátnum. Þetta voru hins vegar kraft litlar sprengjur og varpað úr allt of lítilli hæð. Þegar einn er að snerti hafflötin, sprakk hún strax og allir skemmdum á flugvilinn sjálfri. Gat kom á olíutankennar og það kviknaði í vélinni. Flugmanninum tókst að nauðlenda vélinni á sjónum tölvert frá Fannat Hett og bæði hann og sprengjukastarinn hans hófu að synda í áttina að kaupskipinu. Þeir höfðu báðir brennst illa. Leið og flugvilinn birtist hafði lemp skipað á höfn sinni að kafa þegar í stað. Nokkrir kafbátamenn voru þá uppi við eða borði í smábátnum en allir nema einn komust borði í kafbátinn áður en hann kafaði. Sá eini sem eftir varð synti yfir til Fannat Hett og náði að krafla sig þar borð. Drýr þeirra fjögurra þjóðverja sem þangað höfðu verið sendir upphaflega höfðu slasast við sprengjuárás skúavélarinnar þar á meðal einn býsna alvarlega Adolf Smith. En nú kom önnur skúavél aðvífandi og þá brá svo við að hún kastaði sprengjum sínum á flak fyrir vélarinnar sem var brunnið og sökkvandi nokkuð frá Fannat Hett. Áhöfn vélarinnar taldi nefnilega að þar hefði verið að ræða stjórnpall kafbáts sem værið að stinga sér í kaf. Sprengjurnar sprungur endar ekki. Það voru ekki bara þýsk tundurskeyti sem biluðu þarna í upphafi stríðsins. En flugliðarnir tveir sáu líka tvo syndandi menn í sjónum og heldu að þeir væru úr áhöfn kafbátsins en í rauninni varum að ræða mennina tvo af fyrri skúavélinni. En Lemp var nú komin í kaf, hann skaut upp sjónpípu 30 til að vita hvað væri eiginlega gerast á yfirborðinu. Þá sá hann að línan sem hafði tengt bátinn hans við Fannat Hett var enn óslitin og skaust þegar upp á yfirborðið og einn kafbátsmanna rauk út og skar á línuna. Kafbáturinn kafaði svo strax aftur. Skúavélin sem sveimaði við Fannat Hett hafði kastað öllum sínum sprengjum og gat því ekkert aðhafst nema skjóta úr vélbissu á kafbátinn þá stuttu stund sem hann stóð að þessu sinni við á yfirborðinu. Ekki öllu sú skotrið tjóni. En síðan varð vélinn að snúa umsvifalaust aftur til Ark Royal en það orðin afar eldsneytis lítil. Áður gaf hún að vísu björgunarbátunum tveimur ljósmerki með orðsendingunni hjálp að koma
En bátana með áhöfn Fanatet hafði þá rekið í 30 km fjarlægð frá skipinu. Klukkan var nú farin að nálgast 5 síðdegis. Flugmaður skúafélarinnar, sem hafði lent í sjónum, náði nú á sundi að Fanatet en hafði ekki þrek til að komast um borð í skipið. Einn þjóðurinn af 5 sem voru þar um borð stökk því í sjóin og bjargaði honum um borð. En sprengjukastarinn Breski hafði hins vegar gefist upp á sundinu og horfið í hafdjúpin. En eftir að flugvílinn var farin komu 30 aftur upp á yfirborðið og lemp sigldi að Fanatet til að ná í fimmenningana þýsku. Ekki tókst betur til en svo að skipið sem var 5200 tonn rakst utan í kafbátinn og laskaði eina af tundurskeytapípum hans en olli þó ekki stórhættulegu tjóni. En nú kom í ljós að lengi var von á einum því skyndilega birtist þriðja skúafélin. En ég hafði verið fengið það verkefni að leita á öðru svæði en hinar tvær og var nú leiðinni aftur til flugvélag móðurskipsins þegar vélin flaug fram á Fanatet og kafbátinn. Og nú gerðist nákvæmlega það sama og þegar fyrsta skúafélin flaug fram á Fanatet. Vélin flaug lágflug að breska skipinu til að flugmaðurinn næði að lesa nafn skipsins en þegar hann var komin mjög nálægt sá hann skyndilega kafbátinn rétt við skipshliðina. Sprengjum vélarinnar var varpað umsvifalaust en eins og í fyrra tilfellinu ollu þær engum skemmdum á kafbátnum en hristu svo til flugvélina sjálfa að hún steiftist í sjóin. Flugmaðurinn komst út og lifði af en sprengjukastarinn satt enn fastur í vélinni þegar hún sökk niður á botn Atlantshafsins. Allt gerðist þetta svo snöggt að lempskipstjóri yfir 30 hafði ekki einu sinni haft tíma til að kafa eftir að hafa séð þriðju skúafélina. Hann sigldi nú aftur að Fanatet til að taka um borð sína 5 áhafnarmenn og hugðist svo sökkva skipinu með tundurskeyti úr því sem komið var. Fimm menningarnir sögðu honum hins vegar að 2 breskir flugmenn væru nú um borð í kortflutningaskipinu því flugmanni þriðju skúafélarinnar hafði líka tekist að synda að Fanatet og bjargast þar um borð. Lemp var nú komin dágóðan spöl frá Fanatet og var að búa sig undir að skjóta tundurskeyti sínu en sigldi nú enn og aftur að skipinu og lét kalla til bresku flugmannana tveggja að skipinu yrði nú sökt. Þeir stukku þegar í sjóin og syntu yfir til kafbátsins þar sem þeir voru teknur um borð. Lemp sigldi svo spölkorn í burtu, fór í kaf og skaut fínast tundurskeyti að kortflutningaskipinu sem sökk á skammri stundu. Þá var klukkan rúmlega 6:30 að kveldi. Meðan á öllu þessu gekk hafði Ark Royal nálgast óðfluga og var nú komið svo nálegt að óhætt var að senda upp Swordfish tvíþekjur sem búnar voru sprengjum í þetta sinn en gátu líka borið tundurskeyti. Þær höfðu mun minna flugþól en skúafélarnar og höfðu því ekki getað farið á loft á sama tíma. En þær komu nú á staðinn rétt í þann mund að U-30 var að skjóta tundurskeyti sínu að Fanatet og skipið sökk. Rákin eftir tundurskeyti sýndi flugmönnunum hvar kafbáturinn var og þangað kostuðu þeir sprengjum sínum af mikilli áfergju. Og svo mikil læti urðu í sjávarborðinu að Swordfish flugmennirnir tilkynntu stoltir leiðu þeir hurfu og braut og stemdu aftur til Ark Royal að þeir væru vissir að kafbáturinn hliti að hafa laskast illilega ef ekki beinlínis sokkið. Og enn gerðist það svo nánast á þeirri sömu stundu að tundurspillarnir 4 frá Ark Royal komu brunandi á fullri ferð og fóru þegar að leita kafbátsins. Eitt þeirra gaf sér að vísu tíma til að sækja björgunarbátana 2 frá Fanatet og taka skipbrotsmennum borð. En síðan sveimuðu tundurspillarnir svæðið allt þar til klukkan 10 kvöldið og vorpuðu niður djúpsprengjum ef þeir þóttust verða varir við minnstu hreyfingu í undirdjúpunum. Olíubrák sást á hafinu, líklega frá sökkvandi kafbátnum. 10 leitið var allt afstæðið, Fanatet sokkið niður á botn, 2 flugvílar hornar í öldurnar
og lík tveggja breskra flugliða orðið blindum dýrum undir djúpana að bráð. Þá kom kafbáturinn U-30 upp á yfirborðið. Lempskipstjóri skyngdist nokkuð óstyrkur í kvöldrokkrinu, gæti verið að enn birtist flugvél þegar minnst varði og varpaði hún sprengjum, en þá gerði engin flugvél vart við sig. Engir óvinatundurspillar komu æðandi með fallbyssur á lofti. Lemp varpaði öndinni léttar en hann var í vandræðum. Hann var með tvo fanga um borð og þrjá særða menn, þar af einn mjög illa haldin sem þurfti aðhlýningu sem fyrst. En Lemp þorði ekki að sigla stystu leið í austurátt til heimahafnar. Á þeirri leið gátu leynst bæði flugvilar og skip sem vildan fegan. Svo lokum kallaði hann til stýrimannsins og skipaði honum að setja stefnuna í norðvestur til Íslands.

Lemp fekk síður en svo skömm í hattinn þegar hann sneri aftur úr þessari árásarferð sinni og frá Reykjavík. Dönitz tók þá ákvörðun að halda því vandlega lindu að hann hefði sökt Aþeníu en að öðru leiti lítu þjóðverjar svo á að þarna hefði verið heiðarleg mistök að ræða. Í heilt ára eftir stýrði Lemp U-30 veiðislóðir kafbátana með góðum árangri frá sínum sjónarhóli. Hann var svo fyrsti kafbátafóringin sem kom í franska höfn eftir að þjóðverjar höfðu sigrað frakka í júní 1940 og komi sér þá upp kafbátahöfnum í frönskum borgum sem sneru út að Atlantshafi og gerðu veiðiferðir kafbátana út á hafið miklum mun auðveldari. Fram í ágúst 1940 sökti Lemp alls 16 kaupskipum, þar af 5 með tundurduplum sem hann lagði af mikilli dirfsku rétt utan innsiglingarinnar til hafnarborgarinnar Liverpool. En fremur sökti hann einum vopnuðum breskum togara og laskaði orrustuskipið Barham skammt frá Suðureyjum. Hinn 9. mars 1941 lagði Lemp svo upp frá Kiel í árásarferð á splungu nýjum kafbáti, U-110. Miðjan mánuðinn réðst hann í hópi annara kafbáta að skipalestinni HX-112 en náði aðeins að laska eitt skip. Orrustan þessa skipalest stóð nákvæmlega á þeim slóðum þar sem íslensku fiskiskipin Fróði, Reykjaborg og Pétursey höfðu farið og orðið fyrir árásum kafbáta dagana undan. En Lemp á U-110 gerði sem sagt ekki garðin frægan í þetta sinn og hann náði aðeins að laska annað skip áður en hann neittist til að halda til hafnar í Lorient í Frakklandi í lok mars. Eftir að fallbyssu skýtur hans glimtu að taka vatnsþéttan tappa úr fallbyssu kafbátsins þegar þeir ætluðu að skjóta að flutningaskipi. Sprenging varð sem olli svo miklum skemmdum á kafbátnum að hann varð að halda í höfn til viðgerðar. En þær viðgerðir tóku ekki langan tíma og miðjan apríl lagði Lemp svo upp í afdrifaríkustu árásarferð sem nokkur þýskur kafbátur fór í. Eða því má að minnstakosti vel halda fram. Vestur af Írlandi sökti hann einu fremur smáu bresku flutningaskipi en hélt síðan beina leið á veiðislóðina milli Íslands og Grænlands. Reynslan frá því í mars hafði kennt Dönitz en þá hafði hann mist þrjá af frægustu kafbátafóringum sínum að fylgdarskipin voru orðin aðeins of hættulega á venjulegu veiðislóðinni út af Írlandsundi og því var ákveðið að leggja nú í auknum mæli til allögu tölvert vestar milli Íslands og Grænlands. Og þann 7. maí fundu þjóðverjar skipalestina OB-310 en í henni voru 38 kaupskip á leiðinni frá Evrópu til Ameríku. Einmitt þennan dag höfðu slegist í skipalestina 5 skip sem komu frá Íslandi. Ekkert þeirra var þó íslenskt. Ísland taldist enn vera hlutlaust með öllu, þrátt fyrir að hafa verið hernumið af Bretum og þrátt fyrir árásirnar á íslensku skipin í marsmánuði þá var ekki talið tímabært að íslensk skip færu að sigla í skipalestum með skipum Breta og annara bandamanna. Fritz Julius Kemp, hann átti líka eftir að sjá eftir því, það sem hann átti eftir ólifað, að hafa tekið þátt í árásinni á OB-318. Reyndar átti Lemp alls ekki langt eftir ólifað, en dauði hans var þó ekki það versta sem árás hans hafði í för með sér fyrir Þýskaland. Hinn 9. maí fór U-110 í kaf og réðist til atlögu gegn skipalestinni og sökti fljótlega 2 kaupskipum úr henni. Lemp hélt svo sjónpípu sinni aðeins of lengi uppi ef laust til að ganga úr skugga hvort bæði skipin sem hann hafði ráðist á væri sokkin. Útkiksmenn á bresku korvettunni Ábreytíu sem var af hinni ólsegu fláargerð komu þá auga á sjónpípuna
En korvetta þessi var í hópi fylgdarskipa skipalestarinnar. Og Ábretía gerði nú umsvegalaust djúpsprengju árás á þýska kafbátinn. U-110 laskaðist illa en virtist þó ætlað að lifa af. En þá komu tveir breskir tundurspillar askvaðandi á fullri ferð, Bulldog og Broadway. Þeir létu djúpsprengjum sínum líka rigna yfir kafbátinn og nú sá lemp sitt óvænna. Hann skipaði svo fyrir að kafbáturinn skildi drífa sig upp á yfirborðið og allir vissu hvað það þýtti. Engin leið var að vinna skotbardaga við mörg fylgdarskip á illa löskuðum kafbáti, svo uppgjöf var eina ráðið. Tíma var endar óvíst hvort kafbáturinn næði yfirleitt upp á yfirborðið eða hvort hann myndi steypast niður í undirdjúpin. Lemp reyndi að róa menn sína. Hann tilkynnti hárri röddu. Nú vil ég að þið hugsið allir heim eða hugsið eitthvað fallegt. Þegar kafbáturinn skaust svo loks upp á yfirborðið, þá sagði Lemp rólega, þetta er síðasta stopp, allir út, eins og hann væri bara hver annar sporvagnastjóri í Berlín. En þannig komist þeir að orði þegar komið var á endastöð. En uppi á yfirborðinu var sannarlega ekki rólegt að litast. Tundurspillarnir komu æðandi og létu vélbyssuskotrið dynja á kafbátnum og fjölmargir skipbrotsmenn voru drepnir leiðuðir streymdu upp úr kafbátnum. Aðrir stukku í sjóinn og sukku eins og steinar en það kom það í ljós að margir kunni ekki að blása upp björgunarvesti sín og voru alls ekki syndir. Annar tundurspillana bresku gerði sig líklegan til að sigla á U-110 og fyrsti loftskeytamaður hrópaði til Lemps leið og þeir voru að búast til að stökkva fyrir borð hvort hann ætti að eyðileggja dulmálsvélina og dulmálslíklana. Lemp hristi höfuðið, báturinn að sökkva, hrópaði hann og vissulega var báturinn mjög illa skemmtur og hallaðist heilmikið á annað borðið og í vélarúmi höfðu vélstjórar til öryggis verið látnir opna botnloka svo báturinn sikki alveg örugglega. Þriðji loftskeytamaður var í þann veginn að stökkva í sjóinn þegar hann mundi eftir dálitlu sem hann átti ógert. Hann rauk þrátt fyrir kúlnarhríðina, aftur upp í stjórnpallinn og niður í bátinn og í loftskeytaklefan. En þar hýrt hann ekki dulmálslíklana og heldur ekki dulmálsvélina, heldur bók með ljóðum sem hann hafi ort til kærustu sinnar. Svo stökk hann aftur upp og henti sér í sjóinn. Breski tundurspillirinn Bulldog hafði á síðustu stundu hætt við að sigla á kafbátinn. Þegar skipstjórinn, sem hétt Joe Baker Cresswell, sá að áhöfnin var að yfirgefa bátinn og hann virtist ekki alveg í þann vegin að sökkva þrátt fyrir augljósar og miklar skemmtir, þá datt honum í hug hvort mögulegt væri kannski að ná bátnum, en það er það sjálfsögðu mikill fengur fyrir Bretta að koma höndum yfir þýskan kafbát með öllum sínum leyndarmálum. Hann skipaði því tvítugu sjóliðsfóringaefni sem hétt David Balm að fara með nokkrum öðrum umsvegulaust í léttabát tundurspillisins yfir í kafbátinn og gá hvort líkur væri á að hann geti haldist á floti. Og Baker Cresswell sagði Balm að hvað sem öðru líði þá skildi hann hrifsa eins mikið af skjölum og hann gæti af stjórnpalli kafbátsins. Einmitt það leti var að renna upp fyrir Lemp, skipstjóra kafbátsins, að eitthvað mikið væri að. Hann var þá sjálfur farinn frá borði og svamlaði í björgunarvesti sínu, töluvert frá kafbátnum, en sá hvað var á seyði. Þrátt fyrir allar skemmdirnar og þrátt fyrir þær skipanir sem hann hafði gefið vélstjórum sínum að opna botlokana, þá var U-110 bersýnilega ekki að því komin að sökkva alveg á næstunni. Og þá rannu fyrir honum hvað kynni nú að falla í hendur Bretum ef þeir kæmust borð í bátinn. Ekki bara mikilvæg skjöl og dulmálslíklar heldur sjálf dulmálsvél þjóðverja, hinn mikilfenglega enigmavél, sem þjóðverjar töldu með réttu, svo fullkomna, að Bretar gætu aldrei ráðið hið þýska dulmál nema að koma sjálfur höndum yfir svona vél. Og það mátti ekki gerast. Lemp var komin dágóðan spöl frá kafbátnum, en nú hóf hann að synda í örvæntingu
aftur að báti sínum. En Lemp komst ekki alla leið. Balm og menn hans á léttabáti sínum náðu að kafbátnum og hrifsuðu þar öll skjöl sem þeir náðu í og Balm ákvaða að taka líka skrýtna vél sem hann sá í loftskeytaklefanum og sagði að líktist helst ritvél eða einhvers konar samblandi af ritvél og reiknivél. Þetta var Enigma-vélin. Það var algjörlega ómetanlegt fyrir brettaðan á vélinni og strax og þeir voru búin að læra þokkalega á hana, þá allum byltingu í stríðinu við hersveitir Hitlers og alveg sérstaklega kafbátaflokka Dönitz. En kafbáturinn var nú tekin í tog og átti að draga hann til Íslands. En daginn eftir rannu fyrir brettum að mun snjallara væri að láta sem þeir hefðu sökt honum með manni, mús og enigmavél. Því ef þjóðverjar vissu að brettar væru komnir með vélina í sínar hendur, þá myndi þeir gera ráðstafanir og breyta maskínu. Því skildi haldaði lindu fyrir þjóðurum í lengstu lög að báturinn hefði ekki sokkið. Kafbátnum var því sökt og það var tilkynnt að hann hefði sokkið við árás á skipalestina. Og þjóðverjir heldu því áfram að nota sína dulmálsvél án þess að hafa hugmyndum að kæruleysi Lemps hefði kostað á mesta leyndarmál stríðsins. Vissulega áttu brettar eftir að koma höndum yfir aðrar enigmavélar, en sérfræðingum ber þó saman um að vélin sem þeir náðu borði í U-110 hafi skipt langmestu máli. 15 manns létu lífið af áhöfn U-110, en 32 komist af. Þeir voru fluttir með mikilli leynd til Íslands og þar var þess vandlega gætt að þeir kemist ekki í neina snertingu við umheimin. Þjóðverjar máttu ekki undir nokkrum kringumstæðum frétta að brettar hefðu borið heilu skjalakassana og auk þess hinna dularfullu ritvél borði í léttabát Bulldog eftir að kafbáturinn kom upp á yfirborðið. Ekki hefur verið unnt að kanna hvort einhverjir kafbátsmanna höfðu áður komið með Lemp til Íslands á hinnum fyrribátans í september 1939. Það getur vel verið vegna þess að Lemp var vinsæll hjá mönnum sínum og þó nokkrir þeirra munu hafa fylgt honum af U-30 yfir á U-110 á sínum tíma. En hafi svo verið, þá var þessi seinni Íslandsförð þeirra ansi ólík þeirri fyrri. Kafbátsmennirnir 32 voru svo fluttir í sérstakar fangabúðir þar sem þeir höfðu ekki nein tengsl við aðra þjóðverja. En hvað Lemp sjálfan? Hann sást aldrei meir. Hann náði ekki til kafbátsins á undan Balm og félögum. Sumir segja að hann hafi verið skotinn á færi af sjóliðum á Bulldog þegar hann nálgaðist kafbátinn á sínu örvæntingarfulla sundi. En sjóliðar á Bulldog þvert tóku reyndar fyrir að þeir hefðu skotið nokkra menn á færi í sjónum. En aðrir telja að þeir Lemp sá að brettar voru komnir borð í bátinn hans og hann vissi að þeir myndu ná bæði dulmálslyklunum og enigmavélinni, þá hafi runnið upp fyrir honum hve gífurlegt tjón hann hafði unnið landi sínu og öllum stríðsrekstri þess og kafbátadeildinni alveg sérilegi. Og hann er sagður þá hafa hætt að synda, smygt sér úr björgunarvestinu og látið sig hverfa í hafið að eilífu.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Hann fjallaði þýskan kafbát sem birtist á ytri höfninni í Reykjavík 19. september 1939. Klukkan 12.

Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Íransher gerði í kvöld flugskeyta og dróna árásir á norður hluta Ísraels. Ísraelski herinn segir loftvarnarkerfi landsins hafa stöðvað öll flugskeytin sem skotið var að landinu. Yfirlýsingu frá íranska byltingarverðinum segir að árásin sé viðvörun til Ísraels vegna aðgerða þeirra í Líbanon. Ísraelsher gerði árásir á suður hluta Beirut í Líbanon fyrir í dag. Utanríkisráðuneyti Írans hefur varað Ísraelsmenn við því að svara í sömu mynd. Öllum árásum Ísraels hers á skotmörk í Líbanon eða Íran verði svarað með yfirgripsmiklum árásum Írans hers. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, ætlar að þrýsta á Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, að svara ekki árásum kvöldsins. Í samtali við Financial Times segir Trump að Ísraelar verði að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðna milli Írans og Bandaríkjana. Það sé Trump sem ráði för en ekki Netanyahu. Trump sagði árásirnar í kvöld ekki hafa haft áhrif á vilja sinn til að semja við Írana. Íranar hafa lengi sagt að friðarsamningur við Bandaríkin sé háður því að vopnahlé haldi í Líbanon. Þrátt fyrir að Ísraelar og Líbanar hafi með milligöngu Bandaríkjana samið nokkru sinnum um vopnahlé, þá hafa árásir Ísraels þess á skotmörki í Líbanon haldið áfram. Tveir voru fluttir á slysadeild eftir árakstur á Stekkjarbakka í Reykjavík í kvöld. Að sögn Sigurjóns Hendrikssonar varstjóri hjá slökkulíðin og höfuborgarsvæðinu voru meiðsli þeirra minniháttar. Tilkynningum slysið barst rétt upp úr klukkan 11. Nú skömmu fyrir fréttir var búið að flytja bílana af vettvangi og hreinsun á slysstað að ljúka. Hætt var við vináttu landsleik Danmörkur og Úkraínu í dag eftir að danski knattspyrnumaðurinn Kristján Eriksen hneig niður í síðari hálfleik. Þetta er í annað sinn sem slíkt gerist í leik hjá Eriksen en hann fór í hjartastopp á Evrópumótinu árið 2021. Samkvæmt danska knattspyrnusambandinu eru aðstæður nú mun betri. Eriksen var með fulla meðvitund, fekk aðhlynningu á vellinum og gekk sjálfur á velli. Í yfirlýsingu sambandsins segir að honum